ったりなんか楽しんじゃおうとかって思ってるの？気がつけば5月もあと1週間なんですね。早くない？いや、一日一日大事に生きるって決めたんだったわ。そしておはまるエブリデイスタートして間もなく2ヶ月ですか。皆さんもう慣れてくれましたか？私のこの感じ慣れてくれたら嬉しいです。土曜日に行ったコランプライドコーヒーさんがある施設のね、中市さんで恋結びとかち、ね、私が所属するグループの、ま、あの不定期女子会っていうのがあって、女性の皆さんに喜んでもらえるコンテンツをって、ま、思いがけずっていうか思いのがたくさんの方にご来場いただきまして、協力していただいたお店が素晴らしいからですよね、やっぱりね。各店ありがとうございます。ランプライトコーヒーさん、日和さん、ベーカリーシュマンさん、ご協力いただきまして、まあ、恋結びとかちからは占いっていうねコンテンツでちょっと出展してみたんですけれども、その中で恋結びとかちに米沢愛さんがいたんですねみたいな感じで言ってくださる方もいて、そうなんですよ、実はいつもラジオを聞いてますみたいな、ありがたいよね。こうやってこうジャガーのファンが多いから、おのずと私米沢を知っていただけるっていう、本当感謝だなって思ってます。さあ張り切って今週もいきますよ。9時台は大場雄平くん、この後間もなく登場です。大場雄平のチャレンジバンデー、雄平くんに歌ってほしいアカペラソングモノマネのリクエスト待ってます。ジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA アットマーク JAGA ドット FM です。さあ7時台8時台のオープニングで行ってきました、カチコレトカチコレクション2026っていう話をしました。張り切って11時のオープンに行ったからね。でそこでばったりお会いしたのがラジオネームかんちさんです。土曜愛犬さくらのワクチン注射を受けるのに動物病院に行ってきました。我が家に来て3週間、ケージに入れて時々リビングで遊びを繰り返しているさくらに対し、また愛犬のスイが、先住犬のスイがケージの前を通るときにさくらに向かって吠える。吠えられたさくらはすぐにお腹を見せてごめんをする。そんなさくらを診察台に乗せて先生が注射をすると、キャインと声を上げて先生に向かってお腹を見せてごめんなさいをしていました、笑い。そして仰向けのまま爪も切ってもらってました、笑い。カチコレでばったり会った時に話せばよかったねと夫婦で話してたんです。そう、でもカンチさんも次の場所に移動するね。で私たちも次の場所に移動しなきゃいけない、結構ギリギリの時間にお会いしてから、あーこんにちはってね、挨拶だけだったんだよね。今度めちゃくちゃ可愛い愛犬ちゃんたち、私にもしゃもしゃさせてください、切なるお願いです。勝手にごめんなさいして爪まで切ってもらっちゃう、どんだけお利口さんなのって思うんですけど、めんこいね。さあ今日のテーマ、自分の節約術。一人で札幌に行くときは車じゃなくてバス移動、往復の高速代と駐車場代と燃料代と疲れを考えるとバスがいいよね。自分はあの後バスに揺られて札幌に行き、ロックンロールパーティーに参加してきました。クリームソーダナイトです。6年ぶりの開催、友人と行ったんですけど、おそらく自分たちが一番年下の客層。開催もパーティーなのに午後5時スタート、大先輩ばかりで緊張しました。現在はラバーソールシューズで5時間踊り続けて体が痛いんです。まあめちゃくちゃロックンロールですね。ラバーソールシューズがちょっと見えない写真なので、どんな靴だったのかめちゃくちゃ気になるんですけど、バッチリおしゃれして参戦してきたんですね。いいなー、こういうあのダンスパーティーみたいなもので全然参加してないからね、もう踊れるんだろうか私は。一応こうクラブ走り世代というかね、なんです。朝までクラブで踊り続けた M フローみたいな、そんな青春も送ってきたんだけどな。近年めっきりですね、羨ましいです、ありがとうございます。こちらはるくまちゃんから、愛ちゃんおはまる節約術、私が教えてほしいくらいだから、今日はリスナーさんの節約術聞いてお勉強させてもらいます。
昨日は練習試合のために苫小牧に行ってきたんだよ。朝4時出発です。午後5時に終わって、そこから帰ってきて夜8時前めちゃくちゃ疲れたんだけど、10試合やって5試合勝てて、確実に少しずつだけど勝てるようになってきてるなーって。いい写真撮ったから送るね。奥の方が息子で、ちょうどメーンが入った時の写真です。すごい躍動感のある、そう、息子さん剣道されてるんですよね。週末は十勝を離れることが多い、そんな春熊ちゃんかな。お疲れ様です。4時間も運転したら疲れたでしょうに、それなのにこんな元気いっぱいのメッセージ嬉しいよ。苫小牧まで行ってきたという週末報告してくれました。ありがとうございます。さあ、皆さんはどんな週末送ったんでしょうね。そして大場伊平くんはどんな週末だったんでしょうか。この後まもなく25分くらいには登場してくれると思います。 jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm まで、伊平くんに歌ってほしいアカペラの歌、そしてやってほしいモノマネリクエスト待ってます。では一曲、スパイスガールズ、ワナビーの発売から30周年なんですって今年。え、もうそんなんなるんだね。

0: 焼肉の虎、
1: ジャングルワン、
0: 銀の皿、
2: CD プラザ、
0: 音楽スタジオ、
3: これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中にルーキーファーム。
4: おうち光ギガ、
5: インターネットをお探しなら
4: おうち光ギガ、
5: おうちで Wi-Fi 使うなら
4: おうち光ギガ、
5: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。

0: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉三湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。三湯庵、詳しくはウェブへ。
1: 子育て、人生、個性をつなぎ直すサロンつむぐ。相談内容から個性診断をし、独自メソッドで人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。チャイルドカウンセラーのまりちゃん先生がそっと寄り添う自分らしい道を見つけるための相談室。オンライン診断あり。詳しくはインスタグラムつむぐ224でフォロー。

9時12分です。ここからはタウンインフォメーション帯広市からのお知らせです。今日は月曜日ですので、私米沢から広報帯広5月号から情報をピックアップしてお伝えしていきます。皆さんお手元にある方はぜひ、もう6月号はねそろそろ届いている頃だと思うんですけれども、5月号からピックアップしましょう。まずは春のリサイクル広場についてご案内します。令和8年度春のリサイクル広場、5月27日水曜日から29日の金曜日まで、午前9時から午後5時まで、帯広市西五条南7丁目1帯広市民文化ホールで、ゴミを減らすために一人一人ができること 3R、 生ゴミ、堆肥化容器、電動生ゴミ処理機の展示、カラスよけサークルの展示、リチウムイオン電池の適正処理など展示が行われています。電池の適正処理とかね、知りたいね。こういうことが展示で分かりやすく私たちに伝えてくれています。春のリサイクル広場は水曜日から金曜日までです。午前9時から帯広市役所1階市民ホールです。西五条南7丁目1帯広市役所1階市民ホールで開催されます。あさってからです。ぜひ足を止めてしっかりと確認をしてください。では続きまして、避難所体験会を開催します。令和8年度避難所体験会です。7月2日の木曜日午前10時から11時30分まで、1時間半ですね、帯広の森コミュニティセンターです。帯広市空港南町帯広の森コミュニティセンターで、帯広市民の方ならどなたでも30名先着です。避難所受付体験、避難所と機材搬入体験、これ避難所に設置している備蓄倉庫から段ボールベッドですとか照明器具など搬出するという体験が行われます。また各種実習が行われるんですね。段ボールベッドや資材の組み立て、資料処理体験、発電機稼働体験など、こちら申し込みの締め切り日があります。6月19日までです。申し込みは申し込みフォームまたは電話などで、電話は帯広市総務部危機対策室危機対策課0155-65-4103番までどうぞ。避難所体験会今年度も開催されます。ぜひご参加ください。では続いていきます。続いては救命講習いきましょう。心肺蘇生法、 AED の使い方のほか、止血法などの応急手当を習得することができます。帯広市内在住の方、または勤務地が市内の方です。電話でお問い合わせください。帯広消防署救急課まで 0155-26-9132

26-9132 番までお間違いのないように。また普通救命講習も行われますので、こちらも随時行われていますので、お問い合わせをしてみてください。では続いてのお知らせ、ママと赤ちゃんの相談会。

0: 気をつけたらよいのっていう疑問ですとか、赤ちゃんが生まれてからの離乳食などについてもお聞きいただけます。講師は管理栄養士の方です。ぜひ申し込んでみてください。地域子育て支援センター、また帯広市保健福祉センターで受け付けます。帯広市保健福祉センターは一番近いところの日にちは6月5日の金曜日ですね。帯広市東8条南13丁目にあります。お申し込みは0155-259722 番です。地域子育て支援センター、一番近いところで言うと7月24日の金曜日です。スズランで行われます。0155-36-3245 番です。栄養士によるママと赤ちゃんのもぐもぐ食事講座に関して詳しくは帯広市市民福祉部健康保健室までどうぞ。0155-25-9721 番です。では最後に帯広児童劇団の劇団員募集です。帯広児童劇団は演劇やミュージカルを通じて心も体もぐんぐん成長することを目指しています。12月5日6日には帯広市民文化ホールで公演があるんですね。これを目指しまして、小学生から高校生までの仲間たちが歌やお芝居の練習をしています。体験参加受付中です。希望の方は連絡してください。場所は帯広市児童会館。上靴、タオル、飲み物が持ち物です。お申し込みは事務局まで。0155-24-2434 24-2434 番までどうぞ。以上、今日のタウンインフォメーション帯広市からのお知らせは広報帯広5月号からピックアップしてお伝えしました。 FM Shaka keeps going on, keeps going on to give lots of fun to all of you. Keeps going on 77.8. Keeps going on cause it's f***ing hot. FM Shaka Shaka Shaka。不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
1: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
2: 気軽に相談できるをモットーに。
1: 電話 37-3766 37-3766 北海道エコシス。
3: おはよう。
4: おはよう。
3: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
4: はい、今日も元気だよ。
3: お仏壇のご用命は帯広市西19条南2丁目白樺通り沿い仏壇屋さん。電話 0155-35-0229。
5: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
6: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
5: 乗る前には小銭の準備を。
6: 東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
5: 東洋タクシーに乗りなさい。
7: 十勝の皆様と34年、人とのつながりを大切に地域に密着した顔の見える家づくりをこれからも行っていきます。安心安全で快適に暮らせるあなただけの理想の住まいを、篠川建設株式会社です。

0: 清水翔太の誰より好きなのにお届けしています。私はこの歌をゆうへくんに歌ってほしいと思ってるんだよな。ね、
1: はい。
0: これ歌ってくれないかな、ガチで。
1: まあ、練習して。
0: これしかも清水翔太バージョンじゃなくてフルーツ投稿バージョンのもっともうねっとりした、紅はるかみたいな、こうなんか焼き芋の最高級のもうねっとり、もうパキッてこう焼き芋パキッて渡すのになんか割れないの、なんか曲がるみたいなぐらいに、
1: はい、
0: でギュッて引っ張ったらデバッとこうビヨーンってなるぐらい
1: 長い長いです。
0: いや、ゆへくんだったらできるじゃないかって。ここまでなんかねライトに歌ったら誰より好きなのにじゃないのよ、
1: はい、
0: もっともっと心の中も粘って粘ってもう発酵してなんぼみたいな歌だからさ。
1: そうですね、この曲も、うん、まあ、カバー、この多分カバーのアルバムで聴いたのが最初、
0: そうだよね、
1: とかかなと思うんですけど、
0: こんなライトなね、
1: はい、
0: ここに優しくされるととかじゃないから。
1: めっちゃバカにしてるじゃないですか。
0: 違う、私そうだ思い出した、私が誰かのモノマネをするときはディスってるって言われるんだ。そんなことないから、やめてください。
1: いや、なんか悪意がありましたね。
0: ない
1: ちょっとバカにして
0: ないかなって大好き。昔そんなテレビがあったんだけどさ。でも違う、この歌に関してはもっと粘り気のある感じでやってほしいんだけど、はい、私がゆうへくんにリクエストするならこれだな。じゃあ行きます。
1: はい。
0: もういっちゃいます。
1: 大場ゆうへのチャレンジマンデー。
0: ああ、まあそこで粘るっていう意味ではなかった。
1: ああ、粘ってみようかなと。
0: 大場ゆうへくんでーす。
1: おはようございます。
0: 髪切ったね。
1: まあちょっと、はい、切りました。
0: なんかこう失恋したとかですか。
1: まあちょっとそこはご想像にお任せします。
0: ないだろう。ないでしょうよ。
1: 男にそういうのないんじゃないですか。なんか
0: どうなんでしょう。でも心機一転みたいなのあるんじゃないでしょうかね。
1: ああ、なんか本当に特にあんまり深い意味はないんですけど、うん。
0: でも結構切ったね、
1: はい、
0: さっぱりしました。
1: さっぱりしました。
0: 夏らしくていいんじゃないでしょうか。
1: はい、
0: ふと思い立ったんですか。
1: うん、ふと思い立って、
0: うん、
1: なんすかね、別に本当なんか、あ、なんかやってみようみたいな。
0: あら、
1: でもこの長さになったの本当に高校時代坊主からその伸びていく過程で通り過ぎていった長さというか、本当そのぐらいの気がします。
0: 10代後半？
1: そうですね。
0: あら、
1: 20なる前ぐらいの時、まあ、20前後の髪型で通過したかなぐらいの。
0: 伸びてきて嬉しい時だ。
1: はい、まあ、結構坊主から伸びる時ってなんか めんどくさいんですよ。なんかその全方向になんか伸びていくから。横とかがなんか
0: そうなんだ、縦に行っちゃうってことね。
1: そう、なんかある程度伸びてくるとこう倒れてくるじゃないですか、毛が。
0: うん、そうね。
1: 途中の間が、
0: 雑草とかと一緒だね。
1: そう、途中がすごく厄介なんですよね。
0: うん、
1: 全ての方向になんか跳ね上がってくる。
0: うん、
1: はい、切りました。
0: それもでもちょっと思い出しちゃうぐらい懐かしい髪型に、じゃあ、
1: はい、そうですね、
0: 短さになってるということで、とっても若々しいです。
1: ありがとうございます。
0: もともと若いんですけど、
1: 長い時は若くないみたいな感じが今見えました。
0: もうとっても落ち着いてるゆうへくんだからさ、
1: はい、
0: ねえ。もう若々しさ
1: 言葉が出てないです
0: ね。若々しさは感じたことはなかったわ、確かにと思って。、ね、いや、いいです、いいです。さあ、ということでゆうへくん、
1: はい、
0: このコーナーゆうへくんにね、いろんなチャレンジをしてもらおうということで、
1: はい、
0: ゆうへくんも新たなチャレンジを今週するそうじゃないですか。
1: ああ。そうですね。
0: ね、ちょっと先に行きましょう。大事なお知らせ、後でね、もう1分ぐらいで喋んなきゃいけないことになっちゃう。
1: 水曜日のあれですかね。
0: そうです、
1: 水曜日に、まあ、先日この間のゲストでも来てくださったお世話になっております、わらば帯広創作料理やられてわらばと居酒屋さんのマスターが来てくれたんですけど、
0: はい、
1: そこのお店をちょっとお借りして、うん、ちょっと店が休みだから今日から28まで 25から28までがお休みなので、うん、ちょっと間でできたら面白いんじゃないかって話で、水曜日、明日、明後日ですね、27日にお店をお借りして僕が営業してみようということで、
0: 一日店長ということでいいですか？
1: まあそういうことになります。店長も何も僕しかいない状況になるんですけど27日は
0: じゃあ一日オーナーということでいいですね。
1: そうですね、
0: 夜、あらすごいじゃない、
1: 夜だけなんですけど、オープンがまあわらわと同じ、通常と同じ18時にオープンして、まあ人の入りあればって感じですけど、まあ10時ぐらいまでやってようかなみたいな。
0: どんな料理を提供しようと思ってるんですか？
1: あ、料理に関してはわらばさんの料理を、
0: うん、
1: まあ、作っておいてもらって、いつものメニューとか、あとは揚げ物とかちょっと出そうかなと思っています。
0: はい、うん、
1: でも人気の油淋鶏とかもあるし、
0: この間食べてきました油淋鶏、
1: 美
0: 味しかったです。
1: 油淋鶏とかもあるし、まあご飯も、まあ、その日だけのなんか料理も出そうかなみたいな。
0: あら、
1: まあ、ちょっとそれを考えてもらって、
0: ユヘオリジナル
1: 一緒にちょっとこれこんなのできますかみたいな話をして。
0: いいですね。
1: で、まあ、それが春先、トークライブの時かな、チャイコさんで買わせてもらったの桜の花があったんですけど、
0: うん、
1: それをわらばさんになんか自分で使う、どうやって使えたらいいか分かんなくて、その使い切れなかったんで、
0: うん、
1: そのまさに相談してみて、これでなんか炊き込みご飯とかできないですかっていうので、ちょっとその日だけの炊き込みご飯をやろうかな。
0: へえ、いいじゃない。
1: その桜を使った炊き込みご飯みたいなのをやってみようと思います、う
0: ん、これは今ラジオでお伝えしましたけれども、
1: はい、
0: 完全予約制の人数制限とかあるんですか？
1: いや、予約制とかは特には設けないですけど、本当フラッとなんか知ってる人が来てくれればいいなというか、なんかお店外面としてはその一応お休みとして、
0: うん、
1: なんかその知らない初めての人来られても僕その完璧なものは提供できないんで、
0: ね、
1: それはさすがにあれなんで、
0: うん、
1: まあこうやって聞いてくれて知ってくれてる人とかが、知り合いとか来てくれれば、まあ、お酒も出せるので、そうです、お酒飲んでつまみみたいなメニューも結構多いので、
0: うん、
1: まあ、ご飯もユリンチとか、肉団子とか、そのメインにできるものもあると思うんで、
0: うん、
1: その炊き込みご飯と一緒に食べてもらったりとかできたら、まあ、そのわらばを知ってもらうきっかけにもなって面白いかなと思ってやります。
0: なるほど。じゃあ水曜日ですね、27日の水曜日、はい、西19南さんぐらいでしたっけ、だと思います。
1: はい、そのぐらいです。
0: はい、わらばです。
1: 大谷高校のすぐ近くです。
0: はい、なのでぜひふらりとお立ち寄りください。あれ、時間何時からでしたっけ？はい、
1: 18時に開けようと思ってます。
0: はい、18時からです。ファンのみんな来てね。こちらヒロさんから、
1: はい、
0: 先週仕事で聞けなかった、残念、ゆえくん一日店長するの素敵な企画、遠くで行けないのが残念、やっぱり帯広に引っ越すしかないかな
1: ぜひぜひ。
0: もう引っ越すしかないよね。
1: まあ住みやすいと思いますけどね僕は好きですよ帯広
0: ね、はい、おいでよ。でゆえくんね、30日にもステージありますよね。
1: はい、あります。
0: よくさ、このさ忙しい趣味突っ込んだなと思って、このイベントを。
1: まあなんかそんな数時間だし、ね、

0: できるかなと思って。
1: やるな。じゃあ30日の行きましょう、ステージ。
0: はい、30日は帯広桜祭りですね。ちょっとパッと今あのその
1: 情報がね、
0: 情報が出てこなくて、
1: うん、
0: どこ行ったか分かんねえな。
1: ほら、
0: アイさんその事前に言ってくれないでいきなり降ってくるから。
1: え、ちょっと待って、だってこれはさ絶対に言うでしょ。今日25なんだから。
0: 5月30日の、17時15分頃から30分ほど歌わせていただきます。
1: はい、
0: 全然用の写真を出してないから。
1: これ場所がさ、
0: はい、これなんどこなんですかね。
1: 住所的には何て書いてあるの。
0: 住所が あったあった帯広市西一条南10丁目の本通りです。こうあんまり街に行くことないんで僕と思いが全然
1: じゃあ行きましょう。
0: 分かんなくて
1: 西一位ね、なるほど、はい、はい、
0: 前売り券が2500円で販売中です。
1: もうねすでにね販売されてますもんね、
0: はい、
1: だからこう参加加盟店みたいなところで購入できるわけですよ。
0: うん、当日券が3000円なので、まあ、もし来られる予定がある方は前売り券の方が500円もお得なんで、
1: はい、
0: ぜひゲスト、まあ、僕以外にもさくらまやさんとかも出演されたりとかありますので、
1: うん、
0: ね、楽しそうだなと思ってます。
1: ゆえくんこれの準備もしてるんじゃないの。じゃあ今
0: 準備といっても僕歌うだけなんであれですけど。
1: それもでも準備必要でしょ
0: うよ。もちろんそうですけど、そんな特別なあれはないですけど、はい、
1: うん、どんなステージになりそうですか。
0: どんなステージ、まあそうなの、あんまり夜のイベントってステージ立ったことあんまりないので、
1: うん、
0: まあきっとお酒も飲んでる人もいるだろうし、
1: うん、
0: なんかそのみんなのテンション感と一緒にこうワイワイできたらいいかなと思ってます。
1: ということで、じゃあキンキンのステージで言うと30日になります。
0: はい、
1: じゃあゆへくん、
0: はい、
1: いきますよここからは。
0: いや
1: いきますゆへくん、ここからは
0: 行かなくても、
1: はい、からああ、ここからはゆへくんにいろいろチャレンジしてもらうコーナー。はい、あいさんフルーツトーコバージョン賛成です。ともこさんからいただいてます。誰より好きなのにね。
0: 元の方ちょっと聞いてきます。そんなにねっとりしてるのか。
1: 思った以上にねっとりしてると思いました。では先週の放送でゆうへいくんにモノマネをしてもらうっていう話がまだ続いていましたね、
0: はい、そうでしたっけね。
1: そうで、これまたね、これがちょっとね問題なのがね、リクエストよりモノマネが多いとこれまた困っちゃうので、
0: はい、
1: みんなリクエストの方ですよ。あのお願いするのは
0: なんかモノマネが多いらしくて。
1: そうなんだよね。ちょっといきます。じゃあまずこれどんどんやりたいと思います。今日はは
0: い、
1: どんどんやって何があったのか今って一瞬で分かんなくなるようなぐらいまでやりたいと思います。じゃあまずリクエスト、ドナルドダック。
0: ドナルドダック。
1: ちょっと上手いんだよな。
0: なんかこれ
1: ちっちゃい、
0: ちっちゃい頃に兄ちゃんがやってて、なんかこんな感じでやってた記憶がある。
1: ちょっと本当だったら
2: あ、ないですわ。
1: これを出したかったのに、
0: はい、あ、思ったより良かった。
2: 大きな拍手をお送りください。
1: いや結構ね上手だと思います。
0: 薄い記憶を頼りに兄がやってたドナルドダックを頼りに。
1: ありがとうお兄ちゃん、
0: はい、
1: ゆうへいできたよお兄ちゃん。
0: ありがとう。
1: お兄ちゃんラジオ聞いてんのかな。
0: 聞いてないと思います。
1: ね、勘弁して。まず身内から攻めたいから。じゃあ二つ目、木村拓哉。
0: 木村拓哉。
1: これは
0: 大きな拍手をお送りください。
1: こらこら、かぶせてくんな。かぶせてくんなよ。これはダメじゃないやっぱり。なんだろ、こうモテ男が足りない。わかった、モテ男ムーブが足りない。なんだ、モテたいと思ってない。
0: いや、
1: そこがゆうへくんに足りないとこだよ。
0: モノマネでモテたいとなんて
1: ゆうへくん
0: 思ってない。
1: ゆうへくんモテたくないのか。
0: モノマネではモテたくないです。別に。
1: あ、なるほどね、
0: はい、
1: このコーナーには期待してないってことだ。
0: そうですね、
1: このコーナーでモテることはないだ。
0: うん、
1: バカだな。
0: 離れていくだけだ。

0: 女っつうのはな、はい、ギャップというやつにやられるんだよ。わかるかい。でもう一回ちょっとモテたいっていう気持ちでもう一回やってよ、ね、木村拓哉。モテたい。いい、ゆうへいは今モテたいの、
1: はい、
0: 全力でモテたい。じゃあ行きましょう、木村拓
1: 哉。ちょ待てよ。いやーよかったですね。
0: ダメだこりゃ。
1: よかったですね。
0: 違う違う違う。
1: さあ
0: 多分、はい、木村拓哉のモノマネをしているモノマネ芸人さんのマネになってるわ。
1: だってその「超待ってよ」ってその実際言ってるんじゃんけこれ。
0: はい、
1: あ、それ言ってるんだ。
0: あのドラマのセリフの中ですら知らないもんね。
1: そのリアルタイムで見ないで、その番組モノマネ番組とかで散々見てきた記憶がやっぱり、
0: うんうん、ではならしょうがないけど、モテないっていうことが分かりました。
1: まあ本気出せば全然。
0: 何その、俺まだ本気出してないだけみたいな、はい、
1: 本気出せば
0: この時間にはもう期待してないだけみたいな、やめてください、はい、じゃあゆうへい君次いくよ、
1: はい、
0: 田村正和の古畑任三郎。
1: あなたが犯人です。
0: もうかわいそう。
1: かわいそうですか。
0: なんかもう終了、もうかわいそう、もう終わり、
1: かわいそう、
0: もう今日はもうかわいそう。こんなことさせるためにこの子を毎週呼んでるわけじゃないの。スタジオに
1: 僕も古畑任三郎って言われて今浮かんだのがあのハンマーカンマーの方だったんで。
0: ハンマーカンマーって何ですか。
1: 知らないですか、あのハリウッドザコシショウが誇張してやってる。
0: はいはいはい、
1: ハンマーカンマーハンマーカンマーっていうのをずっとやってるのしか今頭に起きなくて。
0: まあ、それのモノマネじゃちょっとやってみたら。
1: いやそれは知らない。それは知らないですけど。
0: もう傷口に塩を塗るみたいな。ダメね、
1: はい、
0: そこでよくないね。
1: よくないですよ。
0: いやということで、なんかモノマネ、あ、こんな下手だったモノマネ、なんかもっとできたようなイメージなんだけどな。
1: そのできるものじゃないしね。
0: あ、じゃあね、ラストいきます。
1: はい、
0: 駅のアナウンス、次は御徒町、御徒町折口左です、お降りの際は忘れ物のないように。さあお願いします。
2: 次は御徒町、御徒町折口は左側です、お降りの際はお忘れ物のないようお気をつけください。
0: できんじゃんゆうへい君。
1: できてるんですか。
0: デパートのアナウンスとかもできそう。
1: どんな。
0: 皆様本日は。
1: いやそれはもう愛さんがやった方がいい。
0: おはばる百貨店ご来店いただきまして誠にありがとうございます。7階催し会場のご案内でございます。
1: なんかちょっと古いデパートですあんまり最近。
0: あ、言ったね。言った、あ、やったねこれ。
1: あんまり聞かないですけどね。
0: 言っちゃ、
1: もう言います、ここまで来た
0: ら。古い女言ったね今
1: もう、はい、
0: シャランキューの歌じゃないのか、ずるい女じゃないのか、古い女言ったね今。
1: 時代に乗っていか
0: ないと。ちょっとゆうへい君、
1: はい、
0: 今度一緒にデパートに出かけようじゃないの。札幌とかのこんな感じだから、まだ古き良き時代のアナウンス受け継がれてっから、
1: まあ、あんまり意識して聞いてないっていうのがあるのかな。
0: そうでしょ、
1: 実際流れてるのかもしれない。
0: そうそうそう、実際こんな感じだから。おはまる百貨店ご来店いただきまして誠にありがとうございます。
1: すごいなんか懐かしい気がしたんですけど、ね、あんまり。
0: おい、昭和のアナウンスじゃないのこちら、令和生きてんだ一応。さあということでね、じゃあモノマネ的に言ったら、まま
3: だまだだね
0: な感じです。今日は
1: もう結構良かったですけどね。
0: 自画自賛でしょ。これじゃあもうリスナーの皆さんに決めていただきましょう、
1: はい、
0: さあじゃあゆうへい君、このコーナーはこんなにふざけるためだけのものではございません。まあもちろんふざけるっていうのもあるんですけど、
1: うんうん、
0: 歌うま日本チャンピオンです。
1: ありがとうございます。
0: のど自慢グランドチャンピオンです。
1: ありがとうございます。
0: すごくない。
1: この間音更でやってたみたいですね。
0: そうなんですよ、
1: うん、自分の知ってる方も出てました。
0: いや、いっぱい出てたんじゃない。
1: あの僕が一緒に今回音更でチャンピオンになられた方が、僕があのマックベツで一緒に出てた方で。
0: おお、そうなんだ。
1: そのうちの一人の人がチャンピオンになったみたいです。
0: へえ、すごいですね、うん。

0: うつながりでさ見ると嬉しいよね。
1: そうですね、
0: 頑張ってるんだなって、ね、
1: なんか、うん、自分も出たいんですけど出れるんですかね。
0: いや出れないと思いますよ
1: グランドチャンピオンがもう一回出れるのかなっていう、なんかシンプルなその疑問をこの解消したいなっていうのあるんですけど、
0: いやーどうなんでしょう、もし自分が担当者だったら選ばないかな一回この人取ってるしっていう、
1: なんかまだ前例はないから、ね、チャンピオンになれなくてもいいけどもう一回なんか出ってみたいなって思いますね。
0: そうだよね、はい、ま違うよ、どっちかというとゲストの方で行くことを目標にしよう。
1: まあ、そうですね。
0: そうではいいですか、ゆえくん。ゆえくんの知名度はかなりあります、はい、
1: うん、
0: レイクも JAGA で番組を担当してるっていうのもだいぶいろんな人から言われます。私この間ね恋結びでイベントやったんですよ、
1: はい、
0: ニコちゃん大魔王さんもありがとうございます、行きたかったよーということで、
1: うん、
0: また今度ね。でその時にまあいつもラジオ聞いてますとセットで、
1: はい、
0: 大場ゆうへいくんさ、ゆうへいくんの話になるんですね、あの子ってどんな子なのみたいなあのままの子ですよみたいな、
1: まあ大体はそうですね、
0: うん、あんま裏を持てないです ね, ね、
1: もうちょっとクールな感じで やってます。
0: うん、汗ちょっとあるかもしれないまあちょっとねチルク本当はやりたいところをやれないっていうね、うん、ジレンマはあるかもしれない。
1: ジャズとか流したいなっていう。
0: ジャズ流してさ何喋んの
1: そんなに突っかかってこないかしら、そんなに
0: ジャズ流してさ、
1: 本気の気持ちが見えてきてるんで本当の気持ちが
0: いけないいけない、これ企画会議じゃなかったわじゃあゆえくんさ、ジャズ流してさ何喋んのってね、普通に企画会議の時は言うわ、詰めてくわこれは。
1: いや最近のおすすめのこうグルメとか
0: 何食べたんじゃんみたいな、
1: なんかこう美味しいパン屋さんとか、
0: あそれはいいね、
1: 紹介しますよ僕が
0: それは聞きたい、
1: はい、
0: それはもうちょっとコンテンツとして入れてこそういうのはね、はい、こちらともこさんからは、週末東京ビッグサイトで開催されていたデザインフェスタに行ってきたんです、
1: うん、
0: そのステージで王者の共演っていう歌のイベントがあったんですよね、
1: はい、
0: いろんな大会で優勝した方々でゆえくんのこと皆さん知ってました、
1: うん、
0: 大衆音楽祭グランプリの岡本浩太さん、ゆ
1: う
0: へいくんと同じ化粧でグランプリ取ってました。のど自慢大会グランプリのゆ
1: う
0: へいさんといつか共演してほしい、私の夢の一つということで、リクエストは化粧、ゆうへいくん東京に来る予定はないですか、愛さんもぜひご一緒に。そう私も一緒に行ってみたいの。
1: 一緒に東京、
0: はい、嫌ですか、
1: なんかそのなんか 20% ぐらい余計に疲れそうな気がします
0: よかった 20% でまだいける、
1: まあ、もうちょっと
0: 20% まだいける、まだいける、大丈夫、
1: うん、なんかこう疲れそうだなっていう気がしますなんかそうこのままの感じでいくと
0: 何が
1: なんかこれ買ったらとこれやったらとかなんかすごい言われて、
0: ね、それはあるかも、
1: 写真撮られていいねいいねとか言われて、
0: そしてこれ着て歌ってきたらみたいなね、
1: うん、なんか
0: これしかないでしょとかね、え、はい、おもろさで行かなくていいのとかさ出落ちは何にすんのとかさ、確かにあるかもしれないね、
1: ずっと言われてなんかいなすだけの感じじゃなくて
0: かわいそう、いつかついていくわということで、リクエストは化粧です。
1: はい、
0: あパンママさん、予約のコーナー楽しみにしてました、月曜日
1: ありがとうございます。
0: あ今日ね節約術なんですよ、
1: はい、
0: 食いしん坊なんで特に食に関してなかなか節約できないってパンママさんなんですけど、ゆうへいくんなんだろう節約。
1: ああでもよくあのここで散々言ってるオートミール、
0: あ私も今日ねオートミール蒸しパン朝ごはんです。
1: おお
0: 師匠、はい、食べ続けてます。ではミネポンさん、歌ってほしいのはガラスの少年。
1: はい、
0: あーキンキキッズね、いいね、賛成です。あと優しさに包まれたならっていうのが来ていて、うん、その他インスタの方からは、はい、T ボラン話したくないっていうのをいただいてました。
1: いいです、
0: ね、はい、ほらいっぱい来たでしょ、リクエストよかったね、
1: よかったです。
0: ヒヤヒヤしてんだから毎週
1: 2つとか3つの時ありますよね
0: ゆうへいくんね、もうじゃあもう俺もういいとかってなるから
1: それじゃない方がなんか3倍とか来て
0: モノマネとかね、はい、一発芸とかね。さあじゃあどうしましょうか、今日は
1: 久々に歌いたいなと、この話したくはない、
0: おぉ T ボラン、
1: うん、好きですね。
0: ピーボラン意外ですね。知らないかと思ってました。すいません、まあ、違う作業してました。
1: たくさんの曲は知らないですけど、うん、この曲はやっぱまあ有名ですよね。
0: そうね。
1: 手間ってなんか好き、うん、カラオケでも思い出してこうたまに歌ったりとか。
0: お、じゃあちょっとまだ今日時間あるから、はい、もしかしたらワンコーラスいけちゃうんじゃないですか。
1: お
0: う、おう、
1: まあ多分大丈夫かな。
0: そうね。お、すごい。よし、じゃあここから皆さんお待ちかねアカペラタイムです。

0: うまい。
1: いい曲ですね。
0: ティーボランの次のボーカルは君だ。
1: あ、いいんですか。勝手にやって
0: ダメだろう。
1: だいぶ勝手にですけど。
0: なんかでも活動終了なのかな、するらしいですね、ティーボラン。本格的に。ねえ、でもさ、よくこんな昔の歌をささらっと自分の歌のように歌えるもんだ。お見事っていただいてました、ブラックさんからです。
1: ありがとうございます。
0: あ、そうだよね、すごいわ。
1: こういう感じでちょっと待ってよってやればいいんですね。
0: あ、そうやってごらんよ、もう一回。
1: ちょっと待ってよ
0: ダメだわ、全然ダメだ。
1: 艶が出て
0: 違う、あのさっきより声が大きくなっただけ。
1: まあ一回ちょっと歌出したんで、はい、声が大きくて
0: もともと喉開いてこいや、最初からこう、あの、
1: なんかやっぱ難しい。
0: 大きな声出してから来て。
1: 歌だったらやりやすいんですけどどうにも
0: っていう風に言っちゃったらさ、じゃあゆうへいくん今度このコーナー全部歌ってみるかみたいなことになっちゃうから
1: あの、まあ、言うても10時前ですからね、あんまりそのやらない。なんか聞いた話はその徳永英明さんとかはその歌うまでこうもうできるだけ日常声を出さない。
0: あ、そう、
1: その喉を覆って、ね、
0: そう。いや、でもゆえくんもともと無口なタイプだから
1: そこでバランス取れてるわけじゃないと思う。
0: その私もそうだけど、ずっと私も喋ってるわけじゃないからさ、
1: はい、
0: うん、だから放送前とか静かよ。始まったら急に喋れんだから。まあまあまあ、でもそこで温存しとくってことでしょ、私たち。
1: いや、とはいえその10時前から10時前から歌うこと、そのなんかバランスは取れてるかっていう気がします
0: けど。いや、いいじゃない、いいじゃない、はい、いいじゃない、大丈夫よ、ゆうへくん、まあ、この調子で頑張ろう。
1: はい、はい、この調子で
0: 大丈夫、あの、はい、そう、10時前からね、やっぱりね、いい声出しとく、それが大場ゆうへくんです、うん、ぜひ皆さんステージのご依頼もお待ちしてます。
1: お願いします。
0: ということで、ゆうへくん、ちょっとこの2つのイベントもう一回さらっとおさらいして終わります、今日は。
1: はい、直近の、まあ、イベントの方から5月30日第2回街中桜祭りの方に出演させていただきます。帯広市西一条南10丁目本通りの方で開催されます。僕は17時台に30分ほど歌いますので、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。そしてもう一つが、
0: うん、
1: もうとても直近で明後日なんですけど帯広創作料理の居酒屋さんわらばさんで、一日店長的な感じでお店を営業させていただきます、
0: うん、
1: 僕一人なので、あの、いろいろ不適合があるかもしれませんが、そんな様子もぜひ見に遊びに来てくれたら嬉しいです。食べ物は間違いなく美味しいと思うんで、ぜひ来てください、よろしくお願いします。
0: はい、今日もありがとうございました。楽しい週間になりそうですってメッセージもまた届いてました。ほら、だから
1: こんなのでよければ
0: こんなのって言うな、大事な番組だぞこれは。
1: こんなものでよければ。
0: しかもあれよ、おはまるエブリデーの月火水木金あるうちの走りの月曜日だから、このコーナー、うん、
1: しかもこの終わり際にあと30秒
0: さよならーってもう終わっちゃいますからね、
1: はいはい、
0: でもゆえくんにほらね、歌うまだけじゃなくって、
1: はい、
0: 面白い部門でもいい週間になりそうっていうパワーを分けてもらったっていう方ですから、
1: うん、まあまあまあ、そうです、
0: 頑張っていこう。パワーを与えられたな。もう喉開いていこう、
1: はい、はい、なんとか、
0: はい、
1: はい、やっていきます終わっちゃう、終わっちゃう。
0: じゃあ終わります。大場ゆうへいくんでした。
1: ありがとうございました。
0: おはまるエブリデイ米沢でした。じゃあまた明日ね、さよなら。
2: この時間はクリーン環境をトータルでサポートするサニクリーン北海道の提供でお送りします。
3: サニクリーンは今日も行く、あなたの街へ飛んで行く。
4: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
3: きれい

9時53分です。これまでに入ってきているニュース情報をまとめてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。サッカーのインターハイ北海道予選大会十勝支部予選はおととい帯広北高校グラウンドで決勝などを行いました。決勝の帯北と帯広大谷の一戦は0対0のまま延長戦でも決着がつかず PK 戦の末に帯北が勝利、2年連続の優勝を果たしました。帯北は32大会連続、帯広大谷は2大会ぶりです。帯北と帯広大谷は同大会に出場、全国を狙っていきます。本別町図書館は絵本を通じて赤ちゃんと保護者に触れ合いの時間を届けるブックスタート事業を今年度から始めました。この事業は赤ちゃんの7ヶ月健診に合わせて実施されるものです。図書館の司書が健康管理センターを訪れ五感で楽しめる絵本3冊を保護者に直接手渡します。その際実際に絵本を開きながら語りかけ親子で本に親しむきっかけを作るということです。士幌町は今月から町の魅力を住民や観光客ら自ら発信できる参加型プロジェクト士幌ノートを町のホームページで始めました。このプロジェクトは士幌町の認知度を上げようと地域おこし協力隊員が企画したものです。 SNS のように情報が流れてしまわないようあえて町のホームページに特設ページを設けいつでも過去の投稿を振り返られるようにしています。士幌町は誰もが気軽に町の魅力を発信し共有できる仕組みにしていきたいとしています。天気をお伝えします。現在十勝の中部と南部に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日昼前にかけ気圧の谷が通過しその後日本海から張り出す高気圧に覆われるでしょう。明日は日本の遥か東の高気圧に覆われますが夜にかけ気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。帯広の天気です。帯広の今日は南東の風、日中南の風に変わり曇り、昼前から昼過ぎにかけ晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。この後午後6時まで雨の降る確率 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。今日日中の予想最高気温は21度の予想です。札幌の今日は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温20度です。旭川は曇り夕方から晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温22度です。釧路の今日は曇り、ところにより明け方まで雨です。予想最高気温は14度です。最後に東京、名古屋、大阪です。東京の今日は晴れ、夜には曇り、予想最高気温27度。名古屋は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温28度。大阪晴れ、予想最高気温は30度です。以上ニュースと天気まとめてお伝えしました。

0: サニークリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニークリーン。
2: この時間はクリーン環境をトータルでサポートするサニークリーン北海道の提供でお送りしました。
3: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
4: ジャングルワンのカレーって美味しいね。
5: ご来店は大盛りサービス、
6: お得。
3: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
5: 西四条南29丁目カレーショップジャングルワン、ワウ店。
7: うーわんにゃ。
8: 月光北海道犬猫縁結び会。
9: 法改正で行き場を失ったり繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
8: 十勝、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。
3: 農家から直送の新鮮野菜、
5: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
3: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ。
5: やっぱり食べたい十勝名物豚丼。
3: 絶対行きたいショッピングモール。
8: そこはどこ？
3: 帯広競馬場
5: 十勝村。
10: ハケ、なんでお前の家だけこんなに電気代が安くてゼロカーボンなんだ。
11: ただ朝日電機に相談しただけなんです。あそこ提案が柔軟すぎるから。
10: 朝日電機、創業78年の仕業か。道理で隙がないわけだ。
8: 住宅から V2H まで誠実に解決、朝日電機。
12: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
13: 伝統の金仏壇、唐木仏壇、そしてリビングに設けるモダン仏壇など各種多数展示いたしております。仏壇仏具寝具のことなら帯広市西19条南2丁目白樺通り沿い仏壇屋さん。仏壇屋さんが10時をお知らせします。
14: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history and moreLet's enjoy together. Okie dokie.
15: Okay.
14: Yeah. Here we go.

時刻は午前10時1分になります。おはようございます、みほです。ビビットとかち生放送でお送りしていきます。正午まで2時間お付き合いください。今日は5月25日月曜日です。1週間がまたスタートしましたね。どんな朝を迎えたでしょうか。今は 16.9 度まで上がっている帯広です。今日お天気良さそうですよね。うん、今日は晴れ、昼前から昼過ぎにかけては晴れですので全体的に晴れるかっていうとそうでもないかもしれない。でももしかしたら晴れてくれるかも。月曜日は晴れてスタートすると、なんかこうリズムがいい、リズムよく1週間過ごせそうな気がするんですよね。まあ気がするだけではありますが、今日最高気温21度、23度、24度、予想している会社によってちょっと今日ばらつきがあります。最高気温どこまで上がりますかね。ぐんぐん上がっていくかもしれません。暑さにまだ慣れていないこの時期、あれなんか気がつけばちょっと具合悪いかもとか、そんなこともあるかもしれませんので、着るもの脱いだり着たりできるような調整を、そしてエアコンなども効果的に使いながら、まだ今朝ストーブ使います、夜ストーブ使います、でも日中は全くいりませんし、窓を開けて風が入ってくれば心地よいとか、なんか差がありますのでね、体調整えながらこの季節乗り越えて乗り切って夏を楽しみましょうね。私は夏を楽しみにしています。では今日のビビットトカッチ1曲お送りしまして、スポーツニュース、10時30分からは今日からスパイスのコーナーを月に1回お届けします。スパイス使いますか、お料理食べるとき。まあ、お料理に使わなくてもお料理できたものに何か振りかける、まあ、例えば七味とか胡椒、何か後から入れるものってありますよね。山椒とか、それ以外のスパイスってあまり使っていないっていう方も結構いらっしゃるはず。じゃあスパイスを楽しむためにはどう考えたらっていうお話をしていきたいと思っているんです。で、今週はですね、30日土曜日に無印良品ハピオ、昨日無印良品でそのスパイスを使ってウスターソースを作ろうっていうワークショップ、イベントがあります。このイベントに参加しませんか。無印良品のアプリからイベント探すことができるんですが、ちょっとねややこしいんですよ、見つけるまでが。ですのでクラフトキッチン、クラフトキッチン斉藤圭で調べてみてください。インスタグラム、インスタグラムからすぐに申し込みにアクセスできるようになっていますので、クラフトキッチン斉藤圭インスタグラムで調べていただきたいと思います。そんな話を10時30分で、11時台は宇宙基地ワクワク探検隊、11時30分からは音楽世界のリアリティと幅広い内容で今日月曜日ビビットとかちお送りしていきます。最後までお楽しみください。んでは今日の1曲目はこちらで参ります。

0: お送りしたのはディッシュナンバーワンでした。
1: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。本日のトカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行トカチジョブ。携帯スマホでも検索。
0: 札幌豊平川のほとり美食とラグジュアリープレミアホテル椿札幌。クラシックな品位を備えたゆとりある客室、サルバドールダリの絵画をはじめとする数々のアートなど、華やかさと上質に満ちた空間で非日常を味わう。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
2: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
3: 昨日スペシャリティーマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる。だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、昨日スペシャリティーマートハピオ。
4: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history, and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
5: Okay.
4: Here we go.

10時11分です。もう少しで12分になります。スポーツニュースお伝えします。まずはプロ野球。日本ハムソフトバンクに今シーズン勝てません。8連敗。新庄監督、監督通算300勝またもお預けになりました。強い強いね。3試合で28点も取られたら加点と苦笑い。23勝26敗借金3で交流戦突入ということになりました。最低でしょ、高い目標を持っているのでと仕切り直しを誓いました。いやもう本当ですよ、まさかの借金で交流戦、もう最低でも5割でねえ、もうソフトバンク開幕以来のドイツカード3連勝となりました。柳田がもうギター、ソフトバンクを応援しているならばめちゃくちゃかっこよかったんですけれどもね。日本ハムは北山が初回の4点リードを守れず敗れました。西武対オリックスは4対3、西武が勝ちました。カード勝ち越しで首位奪還です。楽天対ロッテは8対5、楽天が逃げ切りまして連敗を5で止めています。セリーグ、阪神対巨人は6対3で阪神が勝ちました。立石プロ初ホームランが出ています。注目ですよね。 DeNA 対ヤクルトは1対0で DeNA が勝ちました。広島対中日は5対3、広島が勝ちました。今シーズン初の3カード連続の勝ち越しです。大リーグ、ドジャース山本由伸、ブルワーズ戦に先発、7回を7安打1失点の好投、4勝目を挙げています。1番指名打者で出場した大谷翔平は3打数ノーヒットでした。試合は5対1で勝っています。カブスの今永、アストロズ戦に先発、6回を投げ3本のホームランを含む7安打7失点で5敗目。鈴木誠也は6番ライトで出場、4打数ノーヒットでした。5対8で敗れたチーム8連敗です。レッドソックス吉田、5番指名打者で出場したツインズ戦、今季初ホームランとなるソロホームランを放ちました。4打数2安打1打点、試合は5対6敗れました。3連敗です。ブルージェイズの岡本、パイレーツ戦に6番サードで出場、ライトを超えるツーベースを放ち4打数1安打1対4で敗れたチーム、連勝が4で止まりました。ホワイトソックスの村上、5対8で敗れたジャイアンツ戦、2番指名打者で出場、4打数ノーヒットでした。サッカーイングランドプレミアリーグ、鎌田が所属するクリスタルパレス、ホームでアーセナルに1対2で敗れました。鎌田先発出場して前半42分に失点したチーム、後半3分にもゴールを奪われ、44分、1点を返すんですが、リーグ最終戦を落として15位で終えています。鎌田は前半のみのプレーでした。負傷離脱していたリバプール遠藤、ホームのブレントフォード戦でベンチ入り、メンバーに復帰しましたが出場チャンスはありませんでした。チームは1対1で引き分けです。5位で来季のヨーロッパチャンピオンズリーグ出場権を獲得しています。三笘、負傷離脱しているブライトン、ホームでマンチェスターユナイテッドに0対3完敗です。チームは8位、来季のヨーロッパカンファレンスリーグ出場権を確保しました。リースの田中はウェストハム戦で先発出場、チームは0対3で敗れ14位でシーズンを終えています。

して東京競馬場の G1 オークス、常緑ピエロに騎乗した今村聖奈22歳 JRA 女性騎手として G1 初制覇です。武豊さんもコメントを寄せています。まあ、数々の

話しました。8着悔しい結果だけにやっぱりコメントもまずは悔しい、そこはアスリートですよね。ね、立派だと思います。チャンスのある馬だとは思っていたけどきっちり決めるのはさすがですねと話しました。いやーすごいです。女性騎手 G1 初制覇、今村聖奈22歳。そして昨日は大相撲千秋楽、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制しまして22年春場所以来2度目の優勝を果たしています。25場所ぶりの制覇は史上3番目の長期ブランクだそうです。二横綱二大関が休場する混戦の中で右肘の痛みを抱えながらもその集中力で15日間戦い抜きました。大関昇進への扉またやってきています。霧島が優勝かなと前半中盤、かなり有力かなと思っていましたけれども、結果は若隆景でした。で、孤軍奮闘となった霧島は2場所連続制覇逃していますけれども来場所への綱取りの道をつなげています。以上スポーツニュースお伝えしました。

お送りしたのはケシャの新曲折り紙です。結構可愛いとか東京とかそんな言葉が聞こえてきたと思いますが、私の体を折り紙のように折り曲げてというちょっとセクシーな曲になっております。 Vivid Tokaji

葉にできないを文字でよくぞ表現を本当に言葉にできないですよね。お晩でした。業務連絡業務連絡。金曜日10対0、卓球のマッチポイントか笑い、10ラーブテニスか笑い、土曜日11対1ポッキーの日か、1が並んでるよ本当に、1本足りんけど、チンテンラーブテニスか、土曜日、あごめんなさい、チンアナゴの日か、ちょっと私のメモ行を間違えた、もうごめんなさい、チンアナゴの日か111。日曜日逆転負け、新庄監督はホークスが強いと、いやいやファイターズが弱いのよ、中継ぎ探さないとダメだ、なんか見ててかわいそうになったわ、どうすんのかね知らない、ではおやすみなさい、あーイラつくわと、3連敗で悔しい気持ちのまま昨日眠りについたブラックさんね、交流戦一気に行きましょう、で勝ち方をもう一度、その後一気に行けますように、いやーこんななんかもうね、いやダメです、ありがとうございます。そして23日、カッコが泣きました。うん、さて薩内に住み20年以上経ちますが、街路樹で十勝川温泉につながる100年記念ホールに至る周辺の七かまどの木に春には白い花が咲き誇ることを知らず、気にも留めませんでした、かわいいこと、子守唄トラック乗りといただきました、ありがとうございます。なんか気がつかないままいたのに急にあれってなることありますよね、急にあれってなった途端にもずっと気になる、そんな場所ができたりもします。自然って力強く、そして優しく可愛いですよね、ありがとうございます。では1曲お送りしまして、10時30分からはキッチンでスパイス使っていますか、食卓でスパイス使っていますか、スパイスの話を月に1回お届けしていきます、それが今日1回目となります。

10時22分です。ビビットトカチ生放送でお送りしています。メールをいただいています。ありがとうございます。ブラックさんから小田和正さんの言

0: お送りしたのはシロップ Not AI ニューシングルなんですが、 Not AI AI じゃないよっていうのが、まあ、もう曲になるっていうのはよくね、あのロボットじゃないのを証明しますみたいな、あの信号とか横断歩道、あの選ぶのありますけれども、 Not AI AI じゃないって証明するのも難しかったりするんでしょうかね。
1: 家を売りたいけど住み慣れた家を離れたくない、そんな方にハウスドゥのハウスリースバック、住みながら家が売却できるんです。その家をハウスドゥが新築またはリフォームしリースするサービスも、もちろん再度購入もできます。詳しくはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
2: 家族で、女子会で、デートで、本格イタリアンが気軽に楽しめるイタリアンキッチン晩さん帯広店。自家製生パスタと石窯ピッツァをぜひ。美味しいドルチェとコーヒーでカフェ利用にもおすすめ。大通り南14丁目晩さん帯広店。
3: 配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、募集。
4: 新聞、チラシ、チャイを隙間時間で配達しませんか？週に1回1時間からでも OK。 詳しくは勝ち前購読で検索、またはフリーダイヤル 0120-25-3999 まで。
5: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
6: Vivid Tokachi。 This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
7: Okay.
6: Here we go.

0: さてここからはスパイスのお話をお届けしていきます。スパイスいろいろ使えたらお料理の幅も味の感覚その幅も広がっていきそうです。今日私上士幌町まで車を走らせてまいりました。たどり着いたのは旅するスパイスクラフトキッチン、斉藤圭さんにお会いしにやってきたんですけれども、このお店、
1: はい、
0: と言ったらいいんでしょうか、
1: 工房、
0: 工房、
1: はい、
0: 工房を開いた瞬間にスパイスの香りがわーっと、
1: ね、皆さんそういう風にねおっしゃってくださるんですけど、私には全然もうわからない。
0: やっぱ慣れちゃうんですね。
1: ここの空間は匂いはない、私には無臭なんですよそうでもお客様もあのみんなあらいい香りって入ってきてくださる感じの、やっぱそうですか、
0: はい、スパイスに、はい、出会いに来たんだなっていう感じがすごい。
1: ようこそ遠くからありがとうございます
0: ということでスパイスマイスターの斉藤圭さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 4月に本が出ました。
1: はい、はい、出ました。
0: とうとう
1: とうとうです。感激です。ありがとうございます。
0: 子供と楽しむスパイスご飯という本なんですけれども、この本ってどのくらい出版までに時間かかりましたか。
1: 出版社の方からまず興味ありますかっていう初めてのメールをいただいたのが確か去年の2月ぐらいで、春ぐらいに何度かズームでお話しして意気投合というかとても盛り上がりまして、じゃ あ, あのこれ企画で出して

0: 見ますっておっしゃって、今ぐらいかなに企画会議通りました、これでもう決まりですって言われて、でもどんな感じのレシピを作ってほしいかの草案っていうんですか、そういうのを送るのでちょっとお待ちくださいって言われて、だけどずっと来なくて、だからもしかしてポシャったってドキドキしてたんですよ。そしたら6月の終わりか7月ぐらいに来たんです、それが。あ、こういう感じで作るといいんだっていうのが大体分かったので、私はこういうレシピにしたいっていう私の草案をご提出して、でじゃあこれで作ってくださいってことで、そこから9月半ばまでレシピ開発をって言われたんです。ただ数が100レシピなのでいや少なくとも80、まあ、90ぐらいは必ずっていうようなお話だったと思うんですよ。で最初びっくりして、そんなにって思って2ヶ月ぐらいしかないじゃないですか、実質60日で80レシピってどういうことだと思って、1日に2個以上作んなきゃいけない日があるってことだって。でもちろんこういう本を出される方って料理研究家の方とかシェフの方とか皆さんやっぱりその持っているレシピをある程度出せますよね。でも今回まず一つ目ミッション、子供が食べれる、2つ目、私のスパイスは使わない、つまり全国どこにいても手に入るスパイスで作れなきゃいけないっていうことは、今私の持っているレシピはそのまま使えるものは一つもないということなんですよね。だからそこから毎日毎日毎日毎日作ってましたね。そして9月の半ばに1回ご提出し、ちょっとこう軌道修正とか私の方でやっぱりこれじゃなくてこっちにしたいとかいろいろあって、10月ぐらいにはレシピそのものは決まり、そして11月の最初に本のための撮影をするために東京に1週間ほど行って、私は料理を作りまくって、作るだけですよ、あの盛り付けとかはプロのスタイリストさんとかがやるので、もう作ったらそのままフライパンごとホイッと渡すと、とっても素敵にもう選ばれし食器なりに可愛らしく盛り付けてくださり、それをプロの方が撮ってくださりっていうのを1日30レシピそれを3日間続けて、まあ、90レシピですよね。で残りの10レシピがお子さんが最後ね入る撮影を4日目はするから、30、30、30、10という4日間の撮影、
1: 結構過酷でしたね。
0: いやもう記憶がないぐらい必死でした、本当に必死で、ちょっと直前に私不安になりすぎて編集者さんにできますかね私って弱音を吐いたりもしてました。シェフの方とかは段取りいいから何でもないんですよ。私とかは普段そういうことしてないので、
1: まあ、作ってはいますけど、でもそういう制約がある中でやってるわけじゃないです
0: も
1: んね。
0: もうおっしゃる通りです、本当に。だからすっごくドキドキして、ま、周りのねプロの方が本当にあの助けてくださったし、あと皆さんやっぱり腕前もプロですけど心もプロというか、
1: そして出来上がって、はい、4月に、まあ、書店に並んで、
0: はい、
1: どうですか。
0: いや私あのまずアマゾンのサイトに自分の名前が乗っかってるのでものすごいビビってしまって、なんだろう、ドキドキして、ご飯この私がちょっとご飯食べにくくなったり、食べましたけど、でもあと人と会っててもどこか心ここにあらずというか、こんなに私動揺してしまう人間だったかしらと思って、結構自分で自分にびっくりみたいな。そう、あとそのこの本が初めて送られてきて、あの封を開ける時が開けようと思うんだけど、ちょっと待ってっていう感じで、で夫に横に来てもらってちょっと一緒にいてくれるって言ってそれで封を開けて出して、本物だって言ってっていう感じでした。自分でやり遂げた感というよりは、どれだけいろんな人に支えてもらってここまでたどり着いたかも、いろいろやらかしましたからそういう中で誰もこう怒らないというか、大丈夫大丈夫って言って てこう温かくこう見てくださる、もうそれがまた嬉しくて頑張ろうっていう感じとか、あ

0: 毎日のようにね、その100レシピの開発してる時はスタッフに食べてもらうわけです。これで大丈夫かなって、その私一人がちっちゃい子も食べれるだろうとか美味しいって思っても、そうじゃないこともあるかもしれない、もちろんあり得ると思って、例えばあなたのお家のなんとかくんは食べるかなとかね、いろいろ聞きながら食べてもらって、スタッフがいるときは毎日 2,3 種類作って毎日食べてもらって意見聞いてやり直してっていうのを繰り返してっていう日々とかね。だからスタッフにもすごい感謝したし、本当に毎日あのちょっともういいですっていう感じじゃなくね、ちゃんと毎日食べてくれたので、皆さんに本当に支えていただきました。
1: その本の中身を、はい、今後ちょっとずつ紹介していただきたいなと、
0: うん、ありがとうございます、
1: 思っていまして、
0: はい、
1: で1回目、まあ、あのイベントが近いということで急にハードルが上がるレシピこれをね紹介するで、スパイスってなんかちょっとめんどくさいって思っちゃうかもしれないんですけど、
0: そうかな、そうかな、
1: でも、はい、ウスターソースを手作りできるっていうレシピが斉藤圭さんがね出しました子供と楽しむスパイスご飯に掲載されていて、なんと今度の土曜日、はい、30日、うん、無印良品ハピオキノ店、こちらで一緒に作っていただけるんですもんね、
0: はい、そうです、みんなで一緒に一鍋作って、でできたものをあの分けっこして帰っていただければと思ってる、一人じゃなくてみんなで作るので大丈夫です
1: ウスターソースって作れるんですね、
0: う
1: ん、
0: そう、ウスターソースって何でできてるって思う、
1: 全然
0: やっぱり、
1: ね、疑いなく買ってますからね、
0: うん、これがだからあの茶色いドロドロしたものが一体何でできてるのかってよく考えたことなかったっていう人も結構多いんですよ。私もスパイスメーカー入るまでは考えたことなかったんですよ、
1: う
0: ん、
1: 作れるっていう発想がないですよね、 そもそも
0: そうです、そうです。
1: でもこれ作るとなると、うん、中身何ってなりますもんね。
0: そうで、どんな味だっけってなってもソースはソース味じゃないですかだからなんか例えばほら酸っぱいとかね、辛いとか甘いとかそういうんで何が入ってたかって想像するしようと一回思ったんだけど、あの知らなかった時ね、だけどいやソースはソース味だから分かんないわって思ったのが初めてそのソースを意識した時でしたね、
1: うん、で中身って意外と知ってるものが並んでる、
0: うん、そう、もう珍しいものはスパイス以外は何もないんですよ、うんうん、お出汁、いわゆるお出汁が必要で、でその出汁が野菜から取るのがメインになるんですね。で、まあ、動物性のお出汁も入るんですけど、入った方が美味しいんですけど、私のメーカーでも、ソースセットってあったんです。その時に入ってた出汁はフォンドボーっていう牛ビーフのスープだったんです。でパウダーが入ってるわけですよね。そうするとまあ漏れなく添加物も、はい、どうしてもそのアミノ酸っていうんですか、グルタミン酸ナトリウムが入ってて、うまみ成分ですね、まあ、美味しいんですよ別に、あの普通に入れてるしメーカーさんでも、だから全然普通なんですけど、私がトカチに来てソースセットをが欲しいっていう人がいたので、それが作ってみたいっていう人がいたから、それで一回作ったら私もってなったので、まあ、上士幌で実はこっそり昔ソースの教室やったことがあって、まあ、その時ぐらいにキットを作ったことがあったんですよね。でその時に出汁どうしようと思って、またコンソメ顆粒とかね、こうブイヨンとかっていうと市販のものを使うことになりますよね。だけどその欲しいって言った人はみんな手作り派の方たちだったから、そういうの嫌だって言ったんですよ。加工物じゃなくて素材でやりたいって、いろんなレシピを見たりして調べて、一番可能性を感じたのが昆布だったんですよ。昆布は出汁が野菜と同じグルタミン酸系なので、そのイノシン酸という動物性のうまみと掛け合わせて美味しくするのがまあ普通なんですけど、お味噌汁でいうカツオと昆布ですよね。なんですけどふと思ったんですよ、ソースをかけるものってかけられる方なんだろうと思った。とんかつ、それからメンチカツ、コロッケ、お好み焼き、焼きそば、全部肉とか魚入ってるなと思ったら、それとの出会いで美味しくなるっていうのもありかなって思って一回やってみたんです。

0: です。そうしたらかけても美味しかったけど、それ自体でも十分美味しかったんですよね。あ、大丈夫だと思って、それで昆布にしたんです。そのフォンドボーをやめて、あとその牛派のソースってすごく濃い色してますよね。であれがソース色だと思うんですけど、作っていただくと分かるんですけど、お吸い物みたいな色なんですよ。
1: そう、薄
0: そうそう、あのスパイスの色がちょっとつくぐらいで、だから失敗したっていう風に思われちゃう方もいて、なんか色が変なんですみたいになっちゃうんだけど、実は市販のソースはカラメル色素っていう天然由来ではあるんですけど、色をつけてるんですよね。だからああいうしっかりとした濃い色。
1: でも、うん、その薄いソースも、うん、置いておくうちにだんだん色がつく。
0: そうです、そうです。
1: それどうしてなんですか？
0: 熟成です。だからソースは作りたてはもうもちろんそれなりに美味しいんですけど、もう本当に日が経てば経つほど驚くほど美味しくなっていきます。で、色が濃くなっていくのはメイラード反応という化学的な反応が起きて、こう色が濃くなっていくようなんですけど、もう本当にね、作りたて美味しいなと思うんでしょ。で、半月後ぐらいに、あ、なんかちょっとまた美味しくなってないってなって、で1ヶ月後結構美味しくなってきたよねって、だんだんだんだんそうなってきて、で半年後、うお美味しいじゃんってなって、で1年ぐらい経った時にはなくなっちゃったら困るんですけどっていう感じで、もうまた次作ろうってなったりする方が多いです。
1: そのウスターソースを今度の土曜日にKさんと一緒に作ってお家に持って帰れるんですもんね。
0: そうです、そうです。
1: だから家で一人で大丈夫かな、これいいのかなって思わなくていいんですもんね。
0: そうそうそうそう、
1: 正解を持って帰れる、うん、イベントが、ワークショップがあります。これあの予約制、申し込みが必要ですもんね。
0: はい、あの席が空いてれば当日参加も OK なんですけど、ちょっとお問い合わせが今多いので、もしかして埋まってしまうと当日参加難しいかもしれないです。
1: 確実に参加したいという方は無印良品のアプリから入るのが一番分かりやすいですかね。
0: アプリか、あとはその、申し込みフォームっていうのがあって、そこに直接行けるあのリンクが私のインスタグラムのプロフィール画面のリンクにあの作ってありますので、そちらから行っていただくともすぐ行かれます。
1: Kさんのインスタは何で検索すると一番いいですか？
0: 旅するスパイスか、クラフトキッチンか、斉藤慶、この3つのどれか入れたら多分出てくると思います。
1: はい、はい、じゃあ斉藤慶さん、クラフトキッチン、旅するスパイスでインスタグラムご覧いただきたいと思います。はい、5月30日土曜日午前11時からと2時から所要時間が90分で、あの参加する方2500円かかります。2500円を払っていただいてワークショップに参加してウスターソースを持って帰ることができる。お子さんも一緒に参加できます。はい、ですので一組っていうことで言えば2500円。
0: はい、
1: でもちょっと大人の方と大人の方で参加ですと私も持って帰りたいわってなったらそれぞれ2500円ずつ、
0: はい、
1: ですので、あの予約の方法もちょっと変わるかと思いますので、参加する方でどうする話し合って参加申し込みをお願いしたいと思います。
0: はい、
1: でウスターソースについて作り方は本の中に書いてあります子供と楽しむスパイスご飯、このレシピ本は本屋さんで帯広市内お菓子などで販売していますので、ネットでももちろん買うことができるんですけれども、買ってすぐ開きたいですので、はい、帯広市内本屋さんに売ってますので、ぜひ開いてウスターソース、うん、これは一人でもちょっとと思った方まずKさんのインスタグラム見て申し込みをお願いいたします。では次回は、
0: はい、
1: もうちょっと入り口のスパイスの話、
0: はい、
1: 今日はちょっとねワークショップが近いということでハードルの高いウスターソースの話をお聞きしましたが、次回のスパイスハードルの低いところからお聞きしたいと思います。はいはい、上士幌町にあります旅するスパイスクラフトキッチン主催されていますスパイスマイスターの斉藤慶さんにお聞きしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: お送りしたのはエド・シーラン&ジャスティン・ビーバー I don't care でした。力強さと躍動感を実現したデザイン、快適性と高級感を追求した室内空間、力強さと乗り心地を両立した走行性、快適な移動の幸せを極めた車、新型ベルファイアアルファード、ネッツトヨタ帯広からデビュー。
1: シンガーソングライター黒澤大輔がお送りする番組、アコギでポロポロ、略してアコポロ。音楽の話やツアー先の面白話なんかをお届けしちゃってます。ぜひチェックしてね。
2: この時間は音更町木の大通り東14丁目佐治整形外科クリニックの提供でお送りします。
3: FM JAGA News and Weather。
0: 10時51分です。十勝のニュースお伝えします。情報提供は勝ち前電子版です。帯広市はすべての市民の暮らしに関わるゴミステーションの維持管理について町内会の負担を減らすための検討を始めます。市は来月1日から市内6カ所で市民から直接意見を聞く意見交換会を開催することにしており、多くの参加を呼びかけています。帯広市によりますと、市内のゴミステーションは今年3月末の時点で1万456カ所あります。現在は主に各町内会が清掃やカラス対策などの維持管理を行っていますが、近年は町内会の加入率の低下もあり、

民の高齢化や人手不足といった負担感が増しています。市が町内会長を対象に実施したアンケートでも、業務の負担感としてゴミステーションの維持管理を上げた人がおよそ 45% に上りました。一方で町内会に加入していない市民へのアンケートでも 40% 以上がステーションの維持管理は町内会の役割と答えており、活動への理解やルールの実態をより詳しく把握する必要が出ています。こうした状況を踏まえ、市清掃事業課はそれぞれの地域が抱える具体的な負担や困りごとを直接聞き、今後の負担軽減の対策に生かしたいとしています。申し込みは必要ありません。お住まいの地区にかかわらず、どの会場でも参加できるということです。6月1日から7日まで、午後7時から7日日曜日は午前10時から、場所はそれぞれ決まっています。帯広市の広報誌など、そして勝ち米ご覧ください。山中ホールディングスと藤森商会などは今日、音更町農食連携拠点コンソーシアムを設立したと発表しました。音更町が整備を進める定線工業団地内に各社が見学可能な加工施設などを整備し、農食産業の高付加価値化や地域活性化を目指します。コンソーシアムの代表事業者は山中ホールディングスです。構成員は藤森商会のほか、音更町物産協会、 JA 音更、 JA 木野、アルプス技研、マスヤ商店、十勝アークキッチン、ママのホットステーションの合わせて9つの企業や団体で、敷島製パンがオブザーバーとして参加しています。このコンソーシアムでは共同出資の会社は設立せず、参画する事業者間で連携協定を締結し、各事業者が自己資金や融資などで自走することを基本としています。また修学旅行や観光、企業、地域の学校などの受け入れができる施設整備や協力などが条件となっています。山中ホールディングスと藤森商会の新設は、早ければ2028年度中の創業開始を目指しています。コンソーシアムでは今後も参画する企業を募っていくことにしています。プロ野球セリーグの広島、中日、広島対中日戦が昨日行われました。中日は3対5で敗れています。中日の牧野健伸投手が登板し、3分の1回を無失点に抑えました。変わっては気象情報です。現在大気、広尾、豊頃、浦幌、沿岸部に濃霧注意報が発表されています。視程障害に注意してください。現在の帯広の気温は 19.5 度です。今朝最低気温は 10.8 度でした。北海道付近、今日は昼前にかけて気圧の谷が通過し、その後は日本海から張り出す高気圧に覆われるでしょう。今日の帯広は曇り、昼前から昼過ぎにかけて晴れでしょう。最高気温は21度の予想です。明日は曇りでしょう。最低気温10度、最高気温22度の予想です。以上、ニュースアンドウェザーでした。

0: この時間は音更町木の大通り東14丁目佐治整形外科クリニックの提供でお送りしました。
1: 今後の農業を作るのは
2: 僕たち、
3: 私たち、
4: ビールドッグドリーム。
5: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
6: 毎週金曜日6時からはグッドミュージックを中心にローカルを彩り、ローカルを発信するプログラム、ストリートグルーバーズ。ナビゲーターは私、山中大輔です。ストグルインスタグラムでは番組のプレイリストをアップしていますので、そちらもチェックしてくださいね。
0: 大切な人だから大切に見送りたい。だけどお葬式の費用が心配です。
7: ベルコでは葬儀費用の不安や心配を解消するため、葬儀保険をご用意しています。お気軽にご相談ください。安心して送れるように心を込めてお手伝いをいたします。株式会社ベルコが午前11時をお知らせします。
8: 東と南に開かれた打ち上げ軌道、高い晴天率、宇宙の港、宇宙港に最適な環境が整う町、大気町。世界から宇宙港が求められている今、たくさんのロケットが飛び立つ宇宙産業の中心地を目指す北海道スペースポート、ホスポ。
9: 100年を超え地域とともに、萩原建設工業は住みやすい十勝、美しい十勝を目指し、防災・減災のためのインフラ整備を進めてきました。これからも地域の安心・安全を守るため、萩原建設工業は歩み続けます。

ジャガ宇宙基地ワクワク探検隊。このコーナーは北海道スペースポートホスポ、萩原建設工業の提供でお送りします。ジャガ宇宙基地ワクワク探検隊。このコーナーでは宇宙の町大気町、北海道スペースポートホスポから発信する宇宙基地に関する情報をはじめ、日本そして世界の宇宙関連のワクワクする情報を分かりやすくお伝えしていきます。今月は釧路から宇宙を探検。ナビゲートは釧路製作所宇宙事業グループ吉田正弘さんです。それでは最初に最新の宇宙関連、宇宙基地関連のニュースをお伝えします。今日は私美穂がお伝えします。まずは帯広大谷高校のボランティア部は、十勝産の食材を使った宇宙と食のレシピコンテスト、ネクスト

0: ビットトカチを開催することになり、アイディアを募集しています。このコンテストはボランティア部の2年生4人が中心となって企画したもので、宇宙産業への関心を高めてもらうことが狙いです。募集するのは地上で楽しむ宇宙をイメージした軽食です。十勝さんの食材を1種類以上使うことや、見た目が宇宙を連想させること、片手で食べられるサイズであることなどが条件です。実際の宇宙空間で食べるための機能は必要なく、夢や驚きのあるコンセプトを重視します。最優秀作品などは商品の販売化も検討されるということです。レシピの応募はプロやアマチュア問わず、来月26日まで受け付けています。大気町の宇宙港、北海道スペースポートの整備に向け、企業版ふるさと納税を通じて町に寄付をした企業への感謝状贈呈式が今月21日に行われました。大気町では2020年度から企業版ふるさと納税をスタートしており、これまでの寄付の総額は昨年度末まででおよそ48億9000万円に達しています。寄付金はロケットの発射場や滑走路の整備などに充てられてきました。今回の贈呈式には昨年度寄付をした61社のうち35社が出席し、黒川豊町長から感謝状が手渡されました。大気町では新しいロケット発射場が今年9月末に完成する予定で、黒川町長は北海道に宇宙版シリコンバレーを作るという合言葉のもと、引き続き支援をお願いしたいと感謝を述べました。今日まず1本目伝えました、帯広大谷高校による宇宙食コンテスト、こちらにはスペースコタンも協力をするということです。楽しみなニュースが今週入っています。それではここからはインタビューをお届けしていきましょう。釧路製作所吉田さんにお聞きしました。今月は釧路市から宇宙産業に参入している株式会社釧路製作所の吉田正弘さんにお越しいただきました。大気町のホスポを中心に十勝、そして釧路と宇宙産業の輪がどんどん広がっています。最終週、これからの未来の展望について伺っていきます。種子島宇宙センターに行かれたこともあるという吉田さんから見て、北海道スペースポートホスポ宇宙港としての将来性、どう感じていますか？
1: はい、まず前提としてなんですが、私は種子島宇宙センターで実際に業務をしたわけではなく、まあ見学をさせてもらっただけなんですが、それでも H3 ロケットを組み立てる巨大な組み立て棟や発射場、ロケットを運ぶ動力と呼ばれる台車などを間近で見させていただきまして、そのスケールの大きさに圧倒されました。また設備も非常に充実しておりまして、素人目に見てもこれが日本の宇宙開発の中心なんだと感じられる場所でした。まあそれに加えて種子島は自然環境が本当に美しくて、あの青い海、白い砂浜、満天の星空、緑に囲まれた景色、これが広がっておりまして、まあ、世界一美しいロケット発射場と言われる理由がよくわかりました。まあ、その上でですね、北海道スペースポートホスポさんの将来性を考えると、私はとても期待しております。
2: はい、
1: ホスポさんでも LC1、LC2 の整備がどんどん進んでおりますし、まあ、それに合わせて設備もますます充実していくはずです。さらに民間企業や大学、研究機関が自由に使える宇宙港目指していらっしゃいますので、今後ますます賑わっていくと感じております。そして大気町もですね、種子島と同じように自然が豊かで、さらに北海道ならではの涼しさという強みもありますので、まあ、ロケットの作業は気温の影響を受けやすいと伺っています。これは大きなメリットになるんではないかなと個人的には思っております。種子島とはまた違った魅力を持つ宇宙港として、ホスポさんがこれからどんどん発展していく姿を 私も楽しみにしております。
0: そうですよ、種ヶ島先輩ですもんね。
1: そうですね、大先輩ですね、はい、
0: それを考えますとオスポこれからまだまだいろんなことを備えて広がっていく宇宙港、はい、でも民間で初めて世界にこう開かれる港っていうことですので、はい、この位置づけはまた種ヶ島とちょっと違いますもんね。
1: そうですね、はい、違った立ち位置にもなると思いますし、アドバンテージがあるか思っております。
0: 自然は美しいですし、星空も綺麗ですよね。
1: そうですね、はい、
0: 種子も綺麗なのかいいなと思いましたが
1: 綺麗でしたね、はい、
0: やっぱり南に憧れがありますからね。
1: そうですね、まあ、逆に南の方は北に憧れがあるので
0: お互い、
1: はい、お互いお互い、はい、
0: 協力し合いながらできる宇宙への道、日本が目指す道となっていくといいなと思います。
1: はい、
0: ホスポでは今年 LC-1 が完成する予定、今後はさらに人工衛星用ロケットの高頻度打ち上げが可能になる LC-2 の整備が進んでいく、そんな予定になっているんですけれども、釧路製作所宇宙事業グループとして今後の目標展望を教えてください。
1: はい、釧路製作所の宇宙事業グループとしては、これからさらに地上設備のものづくりで宇宙産業を支えていくことを大きな目標としております。宇宙関連設備には大型のランチャーやロケット運搬台車、燃料設備など地上に構える巨大な構造物が数多くあります。私たちは長年橋梁や大型タンクといった大規模構造物を作り続けてきた会社ですので、その経験や技術が宇宙分野と非常に相性がいいと感じております。また種子島で見学させていただいたロケット組み立て棟や発射場、動輪の迫力は今でも忘れられません。あのスケール感を目の当たりにして、北海道でもこうした設備が必要になっていくのだなと実感しています。ホスポさんの LC-1、LC-2 が整備されて、まあ、民間企業や大学、研究機関が自由に使える宇宙港としてにぎわっていく中で、私たちもですね、北海道の宇宙産業を支える地元メーカーとして、より多くの設備作りに携わっていきたいと考えております。まあ、将来的にはですね、ロケットの打ち上げ頻度が増えていく中で、まあ、必要となる高耐久高精度の地上設備の提供だったり、運用現場の声を反映した改良保守アップデートの継続的なサポートなどにも積極的に挑戦していきたいと思っております。宇宙産業は打ち上げの瞬間だけでなくてですね、その前後を支える多くの人の、まあ、設備があって初めて成り立つ世界だと思っておりますので、私たちもその一員として関わる皆さんと、まあ、苦労も喜びも分かち合いながら、北海道の宇宙港づくりに貢献していきたいと考えております。
0: 高頻度の打ち上げっていうのが実現していくと、かなりお仕事増えていきそうじゃないでしょうか。
1: はい、増えていけばいいなと、うん、はい、思っております、はい、
0: そうなるとまた人員配置っていうのも未来変わっていく可能性ありますよね。
1: は
0: い、
1: そうですね、人手は全然足りておりませんので、現状
0: 現状も、
1: はい、もっともっと人手は欲しいとこではあるんですが、まあ今あると設備人で、まあ、リソースは限られていますので、それでなんとかやれることはやっていくんですが、それこそそうですね、どんどんどんどん高頻度になっていけば、どんどんどんどん増やさざるを得ないと、はい、
0: そうなると宇宙に関わりたい人材がもっと入ってきてくれると。
1: そうですね、はい、ありがたく感じています。まあ、宇宙に特化した人ではなくてでもですね、うんうん、それこそやれることはいっぱいありますので、はい、制作から設計までぜひぜひ
0: 一緒に
1: 働きませんかと、は
0: い、ということですね。釧路製作所 の、 スタッフの皆さんって年齢層も結構幅広いですか？
1: そうですね、10代から、もう定年後まだまだ頑張ってくれるおじいちゃんまで。
0: そうですよね、はい、技術持ってる方ってもうずっと働けますよね。
1: そうですね、はい、そこで、まあ、技術を伝承していただいたり、うん、まだまだいていただけないとちょっと困るなっていう方も、はい、いますので。
0: 中にはこの技術すごいなって思う方いらっしゃいますか？
1: いますね、まあ、やっぱり溶接長年やられてきた方の溶接は本当に綺麗で、あれはまだまだ現役でやってもらわないと
0: 技術の継承って難しいですよ
1: ね。はい、
0: 同じようにやってるつもりが人によって違いますよね。
1: はい、違いますし、やっぱり性格もあるのかもしれないですけども、はい、 見事

0: そうな小説まあできればどんどんどんどん若い子たちに継承していってもらって、みんながみんなそこを目指していければ思っておりますので、
1: 経験もありますからね。
0: そうですね、はい、
1: こればっかりは時間は若い人にはやっぱりちょっと年配の方とはちょっと足りないところがもちろんあって、そこを目指してどんどんどんどん鍛錬を重ねていくわけですからね、はい、すぐにきっと追いつくはず、
0: はい、
1: でものづくりって楽しいですね。
0: はい、楽しいです。
1: 今回1ヶ月釧路製作所のものづくりについてお聞きしてきましたが、なんだか羨ましくも感じた今回の放送になりました。いただいていた釧路製作所の資料の中に、十勝の皆さんと連携しながら一緒にできることを増やしていきたいとあったんです。改めて聞いてくださっている方へ思いをお聞かせください。
0: はい、十勝から始まる宇宙への取り組みが、北海道全体に広がっていく流れの中で、私たちもその一部として関われたら嬉しいと考えています。釧路製作所としてはものづくりの新しい挑戦を通して、道東に少しでも明るい話題を届けていければと思っております。まだまだ私たちはお手伝いできることが限られておりますが、十勝の皆さんと連携しながら少しずつでも一緒にできることを増やしていきたいです。そして十勝の皆様にもこうした取り組みを温かく応援していただけたら嬉しく思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: 今後吉田さんとお仕事をする方も十勝にいらっしゃるかもしれない。
0: そうですね、はい、楽しみに待ってます
1: いろいろと教えていただきましてありがとうございました。
0: いい、こちらこそありがとうございます。
1: また何か宇宙関連進んでいきましたら、そんな中身って、宇宙の中身ってなかなか公開できないこと多いです。
0: そうですね、あんまり言えないことはあります。機密事項はありますので、
1: ね、
0: 言える範囲で、はい、お伝えできればと思ってますので、
1: ぜひよろしくお願いいたします。最後に、将来宇宙に関わる仕事をしたい、あるいはものづくりに興味のある子どもたちに向けて、吉田さんアドバイスをお願いいたします。
0: はい、宇宙の仕事と聞きますと、すごく難しそうとか専門知識がないと無理なんじゃないかと身構えてしまうかもしれません。私もこの仕事に携わるまでそう考えておりました。でも実は宇宙の仕事もものづくりの延長線上にあります。最初から自分で壁を作らずに、興味を持ったことにはぜひ果敢に挑戦してみてほしいです。ものづくりの世界では、学校で、学んだことや日常の中でふと身についた知識、遊びの中での工夫など、いろいろな経験が思わぬところで役に立つことがございます。成功も失敗もどちらも大事な経験です。むしろ失敗から学んだことが将来困難にぶつかった時の突破口になることも多いんです。宇宙もものづくりも、最初の一歩はやってみたいという気持ちから始まります。その気持ちを大切にして、ぜひいろんなことに挑戦してみてください。
1: お話を聞きしました、釧路製作所吉田正弘さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今月は釧路製作所の宇宙事業を探検しました。また来月は違う視点から宇宙探っていきたいと思います。ジャガ宇宙基地ワクワク探検隊、このコーナーは北海道スペースポートホスポ、萩原建設工業の提供でお送りしました。東と南に開かれた打ち上げ軌道、高い晴天率、宇宙の港、宇宙港に最適な環境が整う町、大気町。世界から宇宙港が求められている今、たくさんのロケットが飛び立つ宇宙産業の中心地を目指す北海道スペースポートホスポ。
2: 100年を超え、地域とともに、萩原建設工業は住みやすい十勝、美しい十勝を目指し、防災減災のためのインフラ整備を進めてきました。これからも地域の安心安全を守るため、萩原建設工業は歩み続けます。
1: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は、ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、音更木野店。
3: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センター。

0: どうだった？
1: いや、羨ましかったわ。
0: え？
1: だってあんなに手がたくさんあったら、私みたいに五十肩になってもどれか一本は使えそう。
2: そんな時はお任せください。身近な整形外科かかりつけ医、サジ整形外科クリニック。
3: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
4: Okay.
3: Yeah. Here we go.
5: 11時18分です。ビビットトカチ生放送でお送りしています。メロはいただいています。ありがとうございます。じゃがりこさん、ありがとうございます。ファイターズソフトバンク3連戦、1試合も勝てずに負け方も悪すぎ、2試合は点数2桁台も取られるし、最終日の試合では同点にしても1点差で負けるしね。これでは優勝どころか最下位近しですね。新庄監督も上を見上げるシーンが多くなってるね、まあ、いわゆる天を仰ぐというまさにですよね。今のファイターズに勝つ、どこかの番組親分出てきましたかそれから自分のフィギュアの完成品をケースに入れて飾りましたよ。フィギュア第2弾の作成も始めたよ。仮面ライダーです。完成品にご期待ください。おーおー、楽しみですね。おーへーこれは楽しみで、フィギュアやはりこうケースに入れるとまたちょっとなんかこうアップグレードするというか、ケース、このケースに入れるって大事ですよね。ホコリからも守ってくれますし、こう細かいところにねホコリ入っていくとどんどんどんどん劣化していくというか。次は仮面ライダー楽しみにしています。ありがとうございます。そしてこちらはパンプキンママさんからありがとうございます。みなさん、こんちゃんおー、こんちゃんおー。来月2歳になる孫娘が土日で札幌から来ていました。ゴールデンウィークに会ったばかりでしたが、バーバを見たら緊張した面持ち、でも泣きはせずすぐに慣れてくれて、1階にいる生後10ヶ月の孫息子のいとこ同士、久しぶりの対面もあり、爽やかな5月の風のように札幌に戻っていきました。あー、いいですね。いとこに会うのはすごく子供の頃楽しみでした。年齢が近い、親戚に会うと言ってもやっぱり年齢が近い子供同士の方がすぐに馴染み楽しいんですよね。住んでいる地域が違ったりとか環境が違うとへーっていうこと、それからちょっとした年齢差でお兄ちゃんお姉ちゃん、またちょっと下の感覚とか、結構カルチャーの違いで刺激になったりして、すごく楽しみ、すごく楽しかったです。いとこに会う、まあ、これから10ヶ月のお孫ちゃんはまだ記憶にも残っていないかもしれませんが、これからまたいろんな刺激を得て成長していって、いとこに会うのが楽しみになっていくかもしれないですよね。2歳か、お孫ちゃんめちゃくちゃ可愛いですね。女の子2歳、次に会えるのはお盆ですかね。

そうですかね。孫パワーでまた仕事を頑張れます。うん、頑張っていきましょう。パンプキンママさん、ありがとうございます。そしてドラえもんさん、メールをありがとうございます。宇宙、アメリカのヒューストンに行ってズドーンと宇宙まで行ってみたいな。行ってみたいですよね。行ってみたい宇宙。でも未知の世界すぎて緊張感、そしてちょっと不安もありそう。海外旅行に行くのも、行ったことがない国地域ですと、やっぱ飛行機に乗る前ってちょっと緊張するんですよね。私何回か、まあ、一度行ったことがあるところでしたら、わーい、ワクワクだけなんですが、やっぱり知らないところっていうのはちょっと緊張があります。宇宙ならなおのことすぐには戻ってこられませんからね。緊張すると思う。でもやっぱり興味もあるので行ってみたいですよね。ドラえもんさん、ありがとうございます。でリクエスト曲も書いていただいているんですけれども、ちょっともしかしたら今日どうかな、時間がちょっとあれば最後の最後にちょっとおかけできるかなというところです。メールありがとうございます。

0: like the variety music. Variety music.
1: Oh, yeah. Hey, stuff that no other radio station has. 77.8
2: FM Shaga. Your life. Your support. 西十六南三十五四九の一一零零水道デンタルオフィス。
3: おうちカルギガ。
4: インターネットをお探しなら、
3: おうちカルギガ。
4: おうちで Wi-Fi 使うなら、
3: おうちカルギガ。
4: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう。おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
5: 冬は年のあまり。夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉三湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。三湯庵、詳しくはウェブへ。
6: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
7: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
6: 上げるもの？何よ？
7: テンションを。
8: 退屈しない SUV、スズキ新型クロスビー。スズキアリーナ西15条で。
9: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
10: Okay.
9: Yeah. Here we go.
11: 音楽世界のリアリティ、一級知的財産管理技能士、コンテンツ専門業務、小澤美幸さんです。よろしくお願いします。
12: よろしくお願いします。
11: 音楽世界についてお聞きしています。音楽世界も時代とともに変わってきていることがある。
12: ありますね。
11: いっぱいあります。
12: いっぱいあります。大きなニュースになるようなことから、みんなが気づかないうちにじわじわ日常の中でこう変わってきてることとか、子供たちのアーティストになりたいっていう夢の叶え方も変わってきてるかなと思います。
11: そこを今日教えてください。
12: はい、これ何かこうまとまった今文献があるっていうほど、まだ時代が練れてないっていうか、
11: うんうんうん、
12: 新しい現象をこう私なりに調べて、こういうことかな、今日こういうことかな、でも明日になったらわからないなっていう、ちょっとそういう現象をちょっと僭越ながら私なりに今日話をしてみたいなと思います。
11: お願いします。
12: はい、キーワードは YouTube で、まず YouTube って皆さんこう一人一人スマホで暇な時とか何かを調べたい時とか見てると思うんですけれど、どのくらいの人が YouTube のユーザーか、アクティブユーザーか、まあアクティブユーザーっていうのはある一定の期間に再生した人を数えるんですけれど、
11: うん、
12: 2026年4月の段階で日本では7370万人、日本の人口が1億2000万人なんです。大体だから赤ちゃんから老人まで全部入れて6割の人が YouTube ユーザーなんです。
11: っていうことはですよ、まあ、赤ちゃんは当然自分の意思では見られないですし、はい、ある程度自分の意思でって考えると、もうほぼ
12: ほぼ
11: っていう計算になりますよね。
12: はい、よっぽどこうデジタル嫌いとかそういう強い信念を持って生きてる方以外はみんな開いちゃってます。 YouTube
11: 開いちゃってますよね。
12: 開いちゃってますね、うん、でまあ一応言うと海外は20億、だから見ようと思えば気まぐれで上げた動画 が誰でもあれ上げられますから、
11: うん、
12: 20億が見る可能性がある
11: って。そこなんですよね。
12: そこ
11: デビューのきっかけも YouTube っていうのが海外もすごく多くて、
12: 多いですね。
11: まあ、ジャスティン・ビーバーとかもそうでした。
12: そうだし、そうですね、 YouTube からは多いですね。まあ、あと比較で言うと旧 TwitterX が6800万、日本では、うん、だから、まあ、YouTube が7300万であることに比べると少なくはないですけど、やっぱ YouTube が主戦場かなっていう。で結構 Z 世代若い子たちがインスタインスタっていうインスタも6600万だから、まあ多いといえば多いですけど、 YouTube の方がやっぱ多い。

0: YouTube が主戦場かなって感じは。数字2026年4月の段階ではそうですね、4月の調べではそうでした。で、国民の 60% が YouTube 見てるっていうことはもう世代も問わず見てるっていうことになると思うし、実際にこう年齢のばらつきを見ても、まあ、若干インスタが若い子が多くって大人が YouTube 多いはあるんですけど、でもそんなに開きはない、一桁の子も見てる、10歳未満の、そういう感じですね。であと YouTuber がたくさんいて、もちろんこうヒカキンさんとかはじめ社長とか有名な大人の YouTuber もいるんですけれど、家族で子供の様子を撮ったりとか子供の YouTuber もたくさんいて、でまあそこまではこう音楽世界というよりも文化なんですけれど、私も片っ端から実はちょっと調べてみてYouTube から、まあ、YouTube から出たアーティストっていうとこれ追い切れないんですけれど、まあ、調べやすいところだと YouTube の中でやってるオーディションっていうのはある程度調べられて、うん、まあ私の世代なんかだとオーディションはまあ古くは夕焼けにゃんにゃん、まあもっと古いスター誕生とかもちろん世代によって、まあテレビなんですよね、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、モーニング娘。があったりって、
1: あそうですよね、
0: そう
1: です。でも雑誌でオーディション用の雑誌とかもありますから ね、 あま、まあ、いろんなところ入り口はあるんですけど、
0: あるんですけれど、どっかでこうテレビに集約されていく、特に音楽に関しては、
1: うんうん、
0: いや私ももう時代についていっていなくって、そうなんだろうなと思って YouTube を見ていたら、 YouTube だけのだけで活躍するアイドルグループだったり音楽グループのオーディションにもうみんなが涙涙で必死で食らいついているっていう、いや本当かいなという、
1: 地下アイドルではもうない、
0: ない、地下アイドルですらない。で、ちょっとまたそこの話はこの後するとして、最初にまあ、今そのもちろん事務所から独立するアーティストなんかもいるんですけれど、まあ基本的には音楽事務所っていうものがまだ日本にもあって、マネージメントをしたりとかライブやイベントを打ってその人たちが世に出ていけるように設定をするんですけれど、 YouTube にもあるのかなっていうことで調べてみました。あと調べてみたっていうことと、私が今音楽会社で仕事をしていてYouTuber の事務所との取引が一気に増えて、でホームにいるので契約書を取り交わすこともあって、ちょっとどういうことなのかなということを今回調べてみました。でそうすると実はいろんなものがありまして、まあ本当に単純に動画クリエイター向けのマネージメントをする、要は動画制作のお手伝いをするっていうような事務所もあるし、そこにとどまらずにもうプロダクションとしてYouTuber を、まあ、育て管理するプロダクションとして機能するような YouTube 事務所もありました。でもっと言うと、芸能事務所のような強いマネージメントを YouTuber さんにするという事務所もありました。で例えば音楽だと新曲を何年間にいくつ出さなきゃいけないとか CD を何枚作るとか、そういうノルマって契約の中に割と入ってくるんですけれど、同じような感じで定期的に YouTuber さんは、その事務所との契約で動画投稿しなきゃいけないとか、その会社の決まったイベントに出演しなきゃいけないとか、もうそこまで行くと普通のレコードレーベルとか芸能事務所と変わらないような、
1: うん、
0: それの YouTube 版みたいなものがある。で大手のものもある。で最大手だと UUUM さんっていう会社がありまして、これはもう音楽業界で仕事してると確かにUUUMさんの言葉を聞かないことはない、そういう事務所です。でさっき言ったヒカキンさんとかはじめ社長もそこに所属してます。まあそういう事務所なんですけれど、何回かオーディションの話をこのコーナーでしている時にすごい表も裏も見せて、オーディションの、
1: はい、
0: で成長していく姿見せて、こう失敗したりうまくいったり勝ち残ったり負けたりっていうオーディションの参加者と視聴者を同じ気持ちにさせて感情移入をさせてファンにしてっていう流れがあったんですけれど、全く同じことを今 YouTube の中でいくつも並行してやってます、いろんな事務所が。で最近で言うとメルプチっていうまず団体がありまして、あ団体というかそれはアーティストのチームがありまして、株式会社バズというところがやっていて、で1年間毎年オーディションを連続で

0: やるんですけれど、だからちょっと AKB とかあの人が入れ替わるああいうものと似てはいるんですけれど、毎年出入りがあって、活動の範囲は YouTube の中なんです、
1: うん、テレビに出たりはしない、
0: 全く出ないことはないと思うんですけれど、しないで選抜生がいたりとかそういう感じで、で上を目指していって、途中でたくさんの子が脱落していくっていうのをやっていて、テレビよりもある意味尺がこう決まってないから、かなり分野も広くって、そのオーディションの一つのデビューをするための、例えばお店に連れて行ってファッションセンスを競わせたりとかで当然歌もありダンスもあり、あと YouTuber として面白いかどうかを喋らせて、カメラの前で、でそれで落ちる子供たちがいたりとか、歌は歌えても何とも言えない感じなんですけれど、見ていて飽きない、
1: まあ、切り口がたくさんありますもんね。
0: ありますから。でこのメルプチっていうのはかなり厳しいコメントをするっていうのをコンセプトにしていて、会社もコメントを対外的に出していて、賛否あるだろうけれど、この時代であえて厳しいことを言うことで成長していくっていうその姿を見てほしいと、そこを売りにしていて、まあ私は多分人間がのんびりしてるので見てるとだんだん辛くなってくるんですけど、でもあのその1年間の最後の決勝ライブは、5万4000人が視聴、
1: すご
0: いちょっとテレビじゃないから規模がちっちゃいとかそういう話ではないんだなっていう、ただこれはきついなと、メルプチ戦ってる子たちももう生きるか死ぬかの表情で、まあ、中高生小中高生ぐらいの子供たち、あ高校生はいなかったか、小中学生の子がもう大人顔負けの必死さと緊張感で引き合ってて、でこれが全てじゃないだろうなっていうのもあって、さらに、私は視聴率の高いオーディションを見ていったら、今いろんな事務所があるって言ったんですけれど、大手である ABEX とサイバーエージェントが出資をした会社が実はあって、でこれは結構大きな会社で110人社員がいる会社で、なんという会社かというと株式会社 HJ という会社で、でここはティーンの子供たち、小学生中学生ぐらいの子供たちをターゲットにしていて、もしかしたら分かる子いるかな、若い子だったらコギャルっていう雑誌を出版したりとか、専属モデルなんかもその事務所は集っているんですけれど、ただ事務所としてはモデルだけじゃなくて演技だったり音楽だったりダンスだったり、まあ ABEX ついてるんで総合的な力のある子を育てたいっていうことなんですけれど、で、そういうところはかなりあの元々のこう音楽事務所とリンクするところがあるんですけれど、かなり違う部分があって、これがもう音楽業界の影を引きずっていないように見えるぐらい違うんですけれど、さっきメルプチはもう見ていて心が人によってはしんどくなるぐらい厳しい世界だったって話をしたんですけれど、このヒメラブは全然そういう感じではなくって、要は歴史ある音楽業界の ABEX なんかが背後にいる割にはスタッフさんはまた若い世代にこう変わっている感じで、ヒメラブオーディションっていうのが2025年に行われて、5人の小学生がアイドルとして選ばれるんですけれど、そこに500人が参加をするんです。で一人一人レコーディングブースで歌ったりするんですけれど、もう緊張とプレッシャーで泣き出しちゃう子とかいるんだけれど、もう一人一人に最後まで頑張らせる優しい言葉をいっぱいかけて自信を持たせてあげて、もう頑張った子は全力で褒めてあげるっていう、でどの子もどの子もいいところを全部認めてスタッフさんが褒めてあげて、だから落ちた子も楽しかったってみんな言えるような、ちょっと音楽業界今までなかったような世界観だなっていう、でまあそういうのを追体験してこう心を寄せる人もまたいるんだろうなっていう視聴者の中にはいて、まあ、ニュースとしては最近の2025年に5人の子が選ばれるんですけど、追加オーディションで2026年の4月にまたたくさんの子が参加して2人の子が選ばれるんですけれど、もうそれも血で血を洗うような争いじゃなくって、落ちちゃった子も他のチームで拾ったりとか事務所がで、決してダメだったわけじゃないってことを丁寧に会社が説明をして、必ず輝ける場所

0: 与えるから待っててくださいって落ちちゃった子に対しても言って、で本当に別のチームに入れて活躍をさせたりとか、であと雑誌なんかも全員の子を平等に載せるっていうことをやってて、これもこう運動会で順位をつけないじゃないですけど、すごい時代的にちょっと今までの音楽業界になかったこう若い感覚スタッフの入ってるなっていう、だからもう良くも悪くも変わってるなっていう感じがします。あと仕事してて、まあ、今挙げた事務所さんとは限らないんですけれど、取引をしてるとやっぱりこうみずみずしい感性っていうのはすごく感じるんですけれど、会社によっては老舗と違ってホームが弱かったり、ホームってやっぱ経験だったりとか、まあ、自分がすごいできるとかそういうことではないんですけれど、これからだし、もしかしたら時代の流れで壊れていくものもあるだろうなっていう。
1: 変わりましたどうなっていくのかこれ分かんないですよ。結構スピード速くて、もう10年後には全然形が変わってる可能性も
0: 気がしますね。だから今喋ってるんですけど、もう半年後分かんないなっていう、
1: ガラッと変わってる可能性もありますし、事務所もあるけれども今の形じゃなくてもう方向転換してる可能性もありますしね。
0: ありますね。だから逆に思うのが、昔子供たちが子役になったりとか歌手でデビューするってすごい大変なことだったんですけど、今まあオーディション大変とはいえすごく身近になって、なんなら一人で YouTuber でできる時代で、その子たちが一体社会に対して何がしたいのかとか将来どうなりたいのかっていうことが今までのアーティスト以上に問われていくんだろうなっていう、
1: そうなりますか。では今日は
0: ABEX サイバーエージェントがこう夢を持って新しい時代にチャレンジしてる株式会社 HJ さんの姫ラブで 100% 第10期をお願いします。

0: お送りしたのは、ヒメラブ 100% 第10期。音楽世界、いろんな視点からお届けしていきます。来週もお楽しみに。
1: 勝ち前から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち前は役立つお得な情報が満載。ニュースはもちろん、健康や子育て、イベント、セールなど、家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは0120-25-3999、勝ち前お客様センターへ。FM Shaka keeps going on, keeps going on to give lots of fun to all of you. Keeps going on, 77.8, keeps going on. This is f***ing hot. Yeah. FM Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. FM Shaka News and Weather.
0: 11時50分になりました。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝ち前電子版です。帯広市は全ての市民の暮らしに関わるゴミステーションの維持管理について、町内会の負担を減らすための検討を始めます。市は来月1日から市内6カ所で市民から直接意見を聞く意見交換会を開催することにしており、多くの参加を呼びかけています。帯広市によりますと、市内のゴミステーションは今年3月末の時点で1万456カ所あります。現在は主に各町内会が清掃やカラス対策などの維持管理を行っていますが、近年は町内会の加入率の低下もあり、役員の高齢化や人手不足といった負担感が増しています。市が町内会長を対象に実施したアンケートでも、業務の負担感としてゴミステーションの維持管理を挙げた人がおよそ 45% に上りました。一方で、町内会に加入していない市民へのアンケートでも 40% 以上がステーションの維持管理は町内会の役割と答えており、活動への理解やルールの実態をより詳しく把握する必要が出ています。こうした状況を踏まえ、市清掃事業課はそれぞれの地域が抱える具体的な負担や困りごとを直接聞き、今後の負担軽減の対策に生かしたいとしています。市民意見交換会の日程は、勝ち前帯広市の広報をご覧ください。ヤマチューホールディングスと藤森商会などは今日、音更町農食連携拠点コンソーシアムを設立したと発表しました。音更町が整備を進める定線工業団地内に各社が見学可能な加工施設などを整備し、農食産業の高付加価値化や地域活性化を目指します。コンソーシアムの代表事業者はヤマチューホールディングスです。構成員は藤森商会のほか、音更町物産協会、JA 音更、JA 木野、アルプス技研、マスヤ商店、十勝アークキッチン、ママのホットステーションの合わせて9つの企業や団体で、四季島製パンがオブザーバーとして参加しています。このコンソーシアムでは、共同出資の

0: 会社は設立せず、参画する事業者間で連携協定を締結し、各事業者が自己資金や融資などで自走することを基本としています。また修学旅行や観光、企業、地域の学校などの受け入れができる施設整備や協力などが条件となっています。ヤマチューホールディングスと藤森商会の新施設は早ければ2028年度中の創業開始を目指します。コンソーシアムでは今後も参画する企業を募っていくことにしています。今日午前7時55分ごろ、幕別町札内共栄町の国道38号と道東の交差点で、トレーラーに積まれたショベルカーが信号機の電線に接触しました。信号機が折れて道路を塞ぎ、現在も交通制限が行われています。帯広警察署によりますと、目撃者が110番通報しました。怪我人は確認されていません。現場は十字路交差点で、通勤時間帯に混乱が生じました。警察が交通状況に合わせて通行規制を行っており、午後5時ごろをめどに復旧する予定だということです。現在幕別町国道38号と道東の交差点で、トレーラーに積まれたショベルカーが信号機の電線に接触、信号機が倒れて道路を塞ぎ、現在も交通制限が行われています。この後も安全運転で走行をお願いいたします。変わっては気象情報です。現在大紀町、広尾町、豊頃町、浦幌町沿岸部に濃霧注意報が発表されています。視程障害に注意してください。現在の帯広の気温は 21.5 度です。北海道付近、今日は日本海から高気圧が張り出すでしょう。明日は日本の遥か東から高気圧が張り出しますが、次第に気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日の帯広は昼過ぎから夕方にかけて晴れるでしょう。ところによって霧がかかるでしょう。今日の帯広最高気温21度となっておりましたが、23度くらいまで上がりそうです。明日の帯広は東の風後南東の風、海上では南の風やや強く、曇りでところにより霧がかかるでしょう。明日朝、帯広の最低気温は10度、日中の最高気温は22度の予想です。札幌、今日は曇り時々晴れ、最高気温22度の予想です。東京、今日は晴れ、夜には曇るでしょう。最高気温27度の予想です。以上、ニュース&ウェザーでした。
1: そろそろじゃん、
2: こっち来る。
1: ちょっと待って。

最後にお送りしているのはチャイパラパラです。お知らせです。今度の土曜日30日特番があります。人生の終わりを考える就活特番ハッピーエンドラジオ。誰もが迎える人生の終わりに向けて精一杯人生楽しんでいますか？就活に関することはもちろん、これからの人生をより楽しく過ごすためのヒント

0: ットをお伝えします。番組では十勝で人生を生き生きと楽しんでいる方へのインタビューや、これからの人生どんなことを準備すべきなのか、そして住まいについてなどなど、まあ誰かもう絶対考えなきゃいけないことを誰もが様々なプロにお聞きしていきます。担当 DJ は梶山紀明、そして私美穂、特番夫婦と一緒に就活、まあ、人生、まあ、いろいろ考えていきましょう。ただいまメッセージを募集しています。テーマは人生ラストまでにやりたい、第1位は何やりたいでしょうか。メッセージジャガーアットマークジャガー .fm までお送りください。抽選でエンディングノートなどが当たるプレゼントがあります。30日土曜日午前10時からの放送です。ビビットと勝ち、お相手は美穂でした。この後もジャガーでお楽しみください。
1: トカチと言ったら
2: 小麦生産量日本一。
1: トカチと言ったら
2: パンパンパパン。
1: トカチと言ったら
2: パンパンパンパンパパパンパパン。
3: トカチといえばパン、これだけ覚えてくれれば大丈夫です。2030年トカチをパン王国に、マスヤパンの夢をお送りしました。
4: トカチ毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
5: おむすびお弁当の6がとことんこだわったのは味と健康、健康と彩りをテーマに、ワンランク上の安心と幸せを。帯広市東一条南15丁目、おむすびお弁当の6が正午をお知らせします。

0: ジャラララ。
1: 時刻はお昼正午を回りました。こんにちは、梶山紀明です。
2: こんにちは、山本めぐみです。
1: 5月25日月曜日です。みんなで作るおしゃべりプログラム、ダララ、始まり始まりです。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。いや、いい天気だね。気持ちのいいね、一日になりそうですが、ね、まずはその空模様から参りましょう。まずは警報注意報ですが、十勝中部南部に濃霧注意報が発表されています。そして十勝北部には警報注意報は発表されておりません。帯広の今日ですが、南の風曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより霧でしょう。今日の予想最高気温は21度、降水確率は午後6時まで 10%、 それ以降は 0% です。明日は、東の風のち南東の風、曇り、ところにより霧でしょう。明日の予想最高気温は22度、降水確率は1日を通じて 0%、明日の朝の最低気温はプラス10度となっています。今朝出勤してきたらですね、今朝と言いますか、はい、もう11時ぐらいなんですけどね、うん、私が出勤してくるのは、外の寒暖計はもう20度になってましたからね。
2: 暖かいですね、
1: うん、暖かい、もう思わず半袖でございますよ。もうなんかこうね、チャンスがあれば半袖みたいな ね、
2: この前半袖着てきたけどちょっと心配失敗してましたよね。
1: そう午後から急激に寒くなったというね、そんな時があったんで、そんなもんね、感じではなく、今日は一日、暖かいぞとかってそれを信じてですね、私は半袖で着てしまいました、
2: はい、
1: ね。さて週間予報を見るとですね、だいたい20度なんですが、水曜日27度まで上がる予報にはなってます。
2: 水曜日、あさって、
1: そう、水曜日は27度なんですが、木曜日は18度ということでね、急激に下がります。
2: あら、
1: ねえ、木金と、雨マークが出ていたりなんかしますし、その後はですね、来週の木曜日か、来週の木曜日も雨マークが出てたりなんかしますね。やっぱ木金1週間ごとに、こう同じような天候に巡ってくるというね、そんな感じですね。まあいずれにしても、来週の月曜日からもう6月ですから、
2: はい、ね、あっという間ですね。
1: あっという間の6月でございますよ、ね。もう運動会の6月ね、
2: はい、
1: いう感じでございますが、皆さんの地域周りのね、学校、

0: 小学校中学校はもう練習してんじゃないかな。
1: そうですよね。もう今週土曜日とか ね、多分その日曜日とかからやるところもあるでしょう。あの大会がね、まあ体育祭だったり運動会だったりね、もうやってるんじゃない練習。
0: いいね、夏になっていってほしいなというふうに思いますので ね、もう祈っていましょう。
1: うちの息子ももう練習してて体育祭のね、もう結構疲れて帰ってきてる感じですね。結構一生懸命練習するから中学生も、小学生の時もそうだったけど、特に中学入ってからより結構頑張ってんのかな、結構疲れてとか筋肉痛になってとかね。
0: グースカピーだ、グースカピー、
1: グースカピーですね。
0: ということでございますので、今日も張り切ってまいります。お昼正午じゃないですね、午後3時まで、お昼正午から始まりました、このジャラハラでございますが、
1: そうですね、ちょっと3時間ずれてるから ね、前までとね、3月までと、
0: もうなの似たような言葉を使うからさ、
1: はい、
0: ね、
1: そうね、
0: 間違ってしまうんですが、午後3時までです。
1: はい、
0: どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: では参りましょう。
1: 5月25日月曜日、みんなで作るプログラムジャラハラ、今日のお題はこちらです。
0: スカッとするのはこんな時。
1: あれごめんなさい、
0: あれって入ったよ、ね、あれって入ったよ、
1: あの
0: びっくりしました、
1: ボソッと言ってしまいました。違う ね、BGM 出してしまったので失礼しました、いつものねダーンもちょっと遅れてね、遅れて出させていただきましたけれども、
0: スカッとするのはどんな時でしょうか、
1: スカッとね、
0: 一気に掃除、断捨離とか、スカッと一言ね、大人買いをした時とか、目標ギリギリで達成などなど、スカッとするのはどんな時でしょう、ぜひ教えてください。山目はいかがですか、
1: スカッとしたい、もうスカッとする時、そうですね、仕事で言うと、もうその時にやることが達成できた時はやっぱりねスカッとしますよね、今梶山さんと一緒に生放送の番組やってますけど、それ以外に、ニュースの原稿を書いたりとか、あと、ゲストの方来られてインスタグラムのねなんか原稿ちょっと書いたりとか、あと収録をしたりとか、あと他の方の番組、収録番組の番組編集をやったりとか、結構いろんな仕事をしてるんですけども、その仕事にはやっぱりそれぞれ期限がありますよね。だけど、ギリギリにその材料が来て、でも時間内にこう仕上げなきゃいけない、その時間に迫られながらやる仕事も結構あるんですよね。お相手の都合もあるから仕方ないんだろうなとは思ってるんですけども、その作業時間内にきっちり仕上げた時、スカッとしますよね。終わった、やったぞみたいなね、ちゃんときっちり仕上げたぞみたいなのでスカッとするし、あとは今結構私のデスク大変なことになってるんですけど、もう使わない書類資料をね、シュレッダーした時はスカッとしますよね。そう、でそのね、使わない資料とか書類をシュレッダーとか整理するために、ジャガもね、だいぶレイアウト変わったじゃないですか、ここ最近、席が変わって事務所の方ね、でそれで、それに伴っていろいろこう断捨離してたりとかみんなしてるんですけど、私もロッカーの中とか、あとデスクのところにある書類とか、いらないものはもう改めてちょっと思い切って捨ててしまおうみたいなね、整理してしまおうと思ってて、ロッカーから結構書類を取り直してきてはいるんですけど、なかなか自分の仕事があってこう時間内に終わらせられないから積んであるんですよ今、デスクに結構結構積んであるんですよ、切らずにバダダダダダダって包んであって、この書類たちがしっかりいらない分けられて、きっちりとこう収められたら、めっちゃすっかりスカッとスキッとしてくれるんじゃないかなっていうふうには思ってます。今できてないからちょっとモヤモヤしてる感じ、モヤモヤとしてます。梶山さんもね結構書類がデスクに
0: もう すごいですよ、
1: 席替えしたじゃないですか梶山さんはね、席が変わりました、で、書類関係を全部移動させなきゃいけなかったんですね、梶山さんの場合はね、
0: 大変でしたよ。大変ではないけどね。
1: で書類がすごいあったんですね、梶山さんって。
0: あったよ、
1: だからもうなんかいっぱい書類が積んであるみたいなね、私の方がひどいけど、
0: 最近積んだのがそのね、ジャラッとタイムスリップ、あのコーナーの年代ごとに出したやつ、
1: それ資料として
0: 取ってあるんで、またこう繰り返し使う

0: だろうなと思ってね、撮ってあるんですけど、
1: はい、
0: それが何年分、70年代から、2010年までですから、
1: もう40年分
0: 40年分あそこに、こう積んであるということだよね。
1: はい、
0: うん、
1: あ、だからか、本当、まあ、綺麗に積んであるんですよ、
0: うん、
1: 多分、
0: うん、
1: そうか、年代ごとだからああいう風に積んであるんだっていうことなんですね、
0: う
1: ん、結構量がね多いから大変なんだろうなと思って見てますけれども、うんうん、まあ、そういうところをしっかり分けて、うんうん、すっきりできたらスカッとする。あと飲み物でいうと炭酸水ですね。
0: うん、
1: 炭酸水ですか。
0: 炭酸水はね、
1: ね、
0: 欠かせないよね。
1: 欠かせないですよ、うん、頑張った後とかもね、
0: うん、
1: 結構炭酸水ガッと飲んでね、
0: うん、
1: シュワッとしてスカッとしますね。
0: ね、
1: はい、
0: ということでございまして、皆さんはいかがでしょうか。スカッとするのはこんな時、どんな時にスカッとしますか。ぜひ教えてください。お待ちしております。
1: さあ、そして今日のメニューですね、ご紹介してきます、うん、12時台は農業インターン仕掛け人日記、はいはい、山内和成さんご出演となります、はいはい、午後1時台は山本スタイル、
0: うん、
1: ハウスクリーニングフラッシュの週になりますのでね、代表にいろいろお話聞いていきたいと思います、
0: はい、
1: そして午後2時台ジョブ ID のコーナー、ゲストさんがいらっしゃいます、
0: うん、はい、
1: 大体月に1回ぐらい来ているあの方ですね、
0: うん、
1: 今日ね、おそらくあの方が来てくれると思います、
0: うん、
1: そしてその後、イーク提供つながる笑顔のコーナー、こちらもねゲストさん来ていただきまして、いろいろお話聞いていきたいと思いますので、うん、お楽しみに、
0: はい、
1: お題やコーナーへのメッセージはメール jaga@jaga.fm までお待ちしております。それでは1曲お送りしましょう。米津玄師ピースサイン。

0: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出など、ご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。
1: 焼肉のト
2: ラ、ジャングルワン、
1: 銀の皿、
3: CD プラザ、
1: 音楽スタジオ、
4: これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中に、ルーキーファーム。
5: ねえママ、どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
6: ちょっと、
5: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
7: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
5: ダブルだったのにね。
8: じゃララ。
9: 土を掘れ、未来を掘れ、農業インターン仕掛け人日記。
10: さあ時刻は12時14分になりました。農業インターン仕掛け人日記ということでですね、今日も山内さんが電話の向こうで待っててくれております。呼んでみましょう。山内さん。
11: はい、
10: はい、こんにちは。どうぞよろしくお願いします。
12: よろしくお願いします。
11: よろしくお願いします。
10: いやー、いい天気になってちょっとほっとしますね。
11: そうですね、昨日は雨がすごかったですね。
10: あ、そう、あ、そっか、こっちはどうだったんだろう。雨降ったのかな。
12: どうですね、帯広はどうだったんでしょうね。
11: あれ僕の帯広に行って、あれ6時ぐらいから降りませんでした。
10: ちょっと軽く降ってました。
11: あ、軽くぐらいですか。
10: 軽くぐらいですね。
11: 運転とか結構降ってるなと思ったんですけど、
10: さあ、今日はいろいろとお伝えすることがあるんですね。
11: あ、そうですね、ちょっとご案内を4つさせてください、
10: はいはい。じゃあまず最初からいきましょうか。
11: あ、はい、まずはですね、3月の回にも、ご案内1回してるんですけど、
10: はい、
11: リジェネラティブ農業の、を通じた十勝イノベーション事業というものを、休眠預金を活用して行っていくんですけど、
10: はい、
11: これの、実行団体の募集が始まりましたので、おうおう、このお知らせさせていただきます。
10: これ先日新聞にも紹介されてましたね。
11: あ、ちょうど昨日かな、週末に十勝毎日新聞さんにも、
10: はいはい、
11: 取り上げていただいて、地域も載っております。
10: ぜひね、この新聞と合わせて、ご覧になっていただきたいなというふうに思います、ね。
11: はい、主な対象者が、3つカテゴリーあるんですけど、
10: はいはい、
11: そのうちの1つはまさに十勝の農家さんを対象にしますので、この十勝の農家さんの中で、地に対して問題意識といいますか、土壌の再生というところを取り組んでいかれたい、リジェネラティブ農業に関心があって挑戦していきたいという方に、ぜひいただきたいなというふうに思っております。
10: なるほどね。内閣府制度に採択っていう風になったんですね。
11: あ、そうですね、この休眠預金というのが、国民の皆様 のしばらく使われてないお金を社会的意義があることに活用するっていうものなんですけど、
10: はいはい、
11: それが、内閣府の制度として置かれてるんですよね。はい、それにこう採択いただきました。
10: なるほどね。土壌再生型農業という、これがリジェネラティブ農業ということなんですね。
11: そうですね、はい。
10: こちらにちょっと関心のある方ぜひですね、ちょっと、まずは説明会がね、近々あるということですよね。
11: じゃあ今日の
10: 今日だ、
11: 夕方5時から、オンラインでありますので、はい、そちらもしタイミングが合う方はご覧いただければなと思いますのと、一度すでに1回開催しておりまして、
10: はいはい、
11: その内容を十勝裏幌学舎のホームページ上で、視聴ができるように録画公開もしていますので、はい、こちらご覧いただければ幸いです。
10: じゃあちょっと今日は

0: してみてください。
1: はい。ですね、ちょっとこの制度自体が、うん、まあ、もちろんその国民の皆様のお金を使わせていただくので、
0: はいはい、
1: まあ、かなりこのなんていうかな、透明性公平性というところでこうルールは細かくあるので、うんうん、
0: はい、
1: あのこの辺りちょっと大変そうだなと思われる方は多いと思うんですけど、うんうん、あのそこはご相あのどうやってやっていったらいいかというのはご相談いただければなと思うのと、
0: はい、
1: あの趣旨はやっぱりこの本当にこう十勝の農家さんが取り組んでいることはものすごくこの、うん、可能性というか、今も私たちの食を支えていただいてますし、
0: うんうん、
1: ただ一方ですごくその土のことだったり、今資材が高騰していたり、うん、様々なこう危機も瀕しているので、
0: はい、
1: まあ、このことを農家さんだけにお任せするんじゃなくて、農家さんも含めてみんなでこう取り組むことにしていきたい、そのきっかけになればなと思ってますので、うんうん、ぜひ、まあ、農家さん以外の方々もですね、一緒に研究する方々とか、一緒に出口を作っていく方々とか、様々こう募集をしておりますし、うん、皆さんにこう関心を持って見ていただけたら嬉しいです。
0: なるほどね。ぜひご覧になってみてください。さて、はい、その他にもいろいろあるんですよね。
1: はい、続いてまいります。
0: はい。
1: 続いてですね、これはイベントの告知なんですが、
0: ええ、
1: はい、6月7日の日曜日に、
0: はいはいはい、
1: 札幌なんですけど、
0: うんうん、
1: はい、札幌でこう十勝裏幌の、こうイベントを実施します。
0: はい、
1: はい、で裏幌学者の若者たちも行きますし、
0: うん、
1: ハハハホステルっていうゲストハウスやってる小松くんっていう裏幌を代表する若手経営者も一緒に行ったり、
0: はい、
1: あとですね、こうジョージアさんという地域おこし協力隊で台湾出身でこう3カ国語喋れる、彼女が一緒に5人が行って、
0: うん、
1: こういろいろ裏幌とか十勝の魅力について語るイベントを開催します。
0: 6月7日の日曜日ですね。
1: そうですね、はい、はい、
0: 裏幌を知る夜ということで、はい、これは場所は札幌の
1: 場所はですね、札幌駅前のコワーキングスペースで、
0: うん、はい、
1: 北海道 X ステーション01というのがありまして、
0: はい、
1: はい、JR55 ビルの6階ですね、
0: 北五条西5丁目にあります55ビルというのがあるそうなんですが、そこの6階で行うということですね。
1: はい、
0: 6月7日の日曜日午後6時半から、9時までということなんですが、交流会があるんですね。はい、交流会が、
1: ね、う
0: ん、交流会を含めて、9時までということですので。
1: そうです。はい、うん、8時過ぎから交流会になりますので、
0: はい、
1: 和気あいあいと、なんかお話、話聞いてもらうだけじゃなくて、
0: うんうん、
1: 来ていただきたい方はですね、うん、学生の方、社会人の方問わず、
0: はい、
1: 地域で働くとか暮らすことに興味ある方だったり、うんうん、いきなりちょっと移住難しくても、何かこう副業とかで、はい、うん、こう地域に関わりたいとか思われてる方だったり、
0: うんうん、
1: まあ、そこまでまだ考えてないけど、なんか面白そうと思われる方も含めて、ぜひ気軽に来ていただきたいなというふうに思っております。
0: なるほど。参加料は無料で、フラッと行って大丈夫なんですか？
1: ちょっとその、席の関係があるので、
0: はいはい、
1: 事前に申し込みはお願いしちゃって、
0: うんうん、
1: はい、そちらの申し込みもですね、今、PTIC っていうサイトでやってるんですけど、
0: はい、
1: はい、裏幌、さっきと同じで、十勝裏幌学者のサイトに今、
0: うん、
1: 公開してますので、
0: うんうん、
1: そちらで見ていただければ。
0: なるほど。まずは裏幌学者、十勝裏幌学者で検索してくださいということですね。
1: はい、
0: わかりました。そして次は。
1: はい、続いて、こちらですね、ずっとこのコーナーでご紹介いただいてます、農業インターンシップアグリダイブの、
0: はい、
1: 夏のプログラムの参加者募集が始まりましたので、
0: ええ、
1: させていただきます。
0: はい。
1: はい、時期がですね、8月の25日から9月の9
0: 日、
1: うんうん、で、裏幌町の農家さんのもとで受け入れしていただいて開催をします。
0: はい。
1: はい、こちらはですね、まあ、大学生を中心としてこう35歳くらいまでの若い、方というところでこう募集をしておりまして、
0: うんうん、
1: まあ、来られるのは本当に全国各地から大学生を中心に来るんですけど、
0: はい、
1: それこそ帯広畜産大学生も含め、うん、十勝の方も最近少しずつ来られる方増えてらっしゃいますので、
0: うんうん、
1: はい、こちらも募集をしております。
0: なるほど。北海道

0: 十勝浦幌アグリダイブプログラム、募集が始まったということで、これもあれですか、はい、あのホームページの方に載ってますね、はい、
1: まとめてホームページに、十勝浦幌学者のホームページに今ニュースリリースで出してますので、
0: はい、
1: 開くお見問い合わせいただけます。
0: わかりました、そしてもう一つあるんですよね。
1: はい、これが最後です。
0: はい、
1: 最後はですね、今度は企業の方向けですね、
0: はい、
1: 浦幌アカデメイアという、企業研修、こちらも何回かこのコーナーで紹介させていただいてますが、
0: はい、
1: こちらの募集が始まっております。
0: うんうん、
1: はい、6月の25日からが第1回で、
0: うん、
1: 全5回開催しますので、
0: うん、
1: はい、こちらも、浦幌学者、こちら浦幌アカデメイアで検索していただくと専門のページがありますので、はい、もしくは浦幌学者のページからでも、事業紹介ページから行けますので、
0: はい、
1: 関心のある事業の方ご覧いただければ幸いです。
0: わかりました。ぜひですね、まずはですね、浦幌学者のですね、ホームページ行っていただくといろいろと出てるということですので、ぜひですね、はい、それぞれご覧になっていただいて、検討していただければいいなというふうに思います。
1: ありがとうございます。実はホームページをですね、9月に、改定しましリニューアルしましたので、
0: はいはい、
1: ホームページこんな風に変わったんだというのもぜひご覧いただければ嬉しいです。
0: わかりました。ぜひですね、このコーナー聞かれた方、ぜひ一度浦幌学者で検索してですね、ホームページの方をご覧になってください。よろしくお願いいたします。さあ、ということで、山下さん忙しくなりますね。
1: なんか年がら年中忙しい。はい、ね、いよいよ、なんていうか、トカチとしては、はい、いろんな方々により来ていただきやすいシーズンに入ってくるので、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: はい、ご紹介したプログラムもそうですし、それ以外の方でもいろんな形でトカチにお越しいただきたいなと思います。
0: うん、はい、わかりました。それじゃあまた来月まで、頑張っていきましょう。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: はい、
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ぜひですね、山内さんの事業ね、ホームページとかございますので、まずは大まかな事業はですね、浦幌学者でやっております。浦幌学者で検索してみてください。今ね、お話しした4つの項目、この4つのことを詳しくはですね、浦幌学者のホームページの方で、じっくりとご覧になっていただきたいなと思います。以上、土を掘れ、未来を掘れ、農業インターン仕掛け人日記でした。
3: トカチの皆さん、もうコープの仲間になりましたか？
4: コープ札幌の組合員は出資金1000円からどなたでも簡単にご加入いただけます。
3: お店のサービスカウンターやウェブからも申し込み OK。
4: ポイント10倍サービスデーや毎週火曜日のちびっこコープデー、毎週木曜日のゴーゴーコープデーなど嬉しいサービスも。宅配届くや保険サービスも申し込むことができ、とっても便利。
3: 詳しくはお近くの店舗またはコープ札幌のホームページへ。
5: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
6: 私オートバックスにした超おすすめ。
5: へえ。あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
6: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
5: マジか。あ、今年キャンプどうする？
6: オートバックスでキャンピングカー借りよう。
5: オートバックスすごくない？
7: 車のことならオートバックスにお任せください。
8: オートバックス。
9: おい、ニコントリンプルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
10: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
9: ん？シーラカンス？
10: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
11: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンプルの GFX シリーズ。

0: FM ジャガニュース&ウェザ
1: ー。時刻は12時30分です。ニュースとお天気をお伝えします。トカチのニュース勝前電子版からお伝えします。今日午前7時55分ごろ、幕別町薩内共栄町の国道38号と道道の交差点で、トレーラーに積まれたショベルカーが信号機の電線に接触しました。信号機が倒れて道路を塞ぎ、午前11時半現在も交通制限が行われています。帯広署によりますと、目撃者が110番通報しました。怪我人は確認されていません。現場は十字路交差点で、通勤時間帯に混乱が生じました。帯広署が交通状況に合わせて通行制限を行っており、午後5時ごろをめどに復旧する予定だということです。ご注意ください。続いてお天気情報です。12時の気温、帯広は 21.6 度でした。十勝管内で一番12時で気温が高かったのは新徳の 22.1 度、一番低かったのは大津の13度ちょうどでした。現在十勝中部と南部に濃霧注意報が発表されています。帯広の今日は曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより霧でしょう。降水確率はこの後 10% 以下です。今日日中の最高気温21度の予想です。帯広の明日は曇り、ところにより霧でしょう。降水確率は 0% です。明日朝の最低気温は10度、明日日中の最高気温22度の予想です。道内のお天気です。札幌の今日は曇り時々晴れ、予想最高気温22度です。旭川の今日は曇り時々晴れ、予想最高気温22度です。釧路の今日は曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより霧、予想最高気温14度です。東京の今日は晴れ、夜曇り、予想最高気温27度です。以上、この時間のニュースとお天気をお伝えしました。

0: 3分になりました。今日のお題です。スカッとするのはこんな時ですね、
1: はい。
0: 皆さんはスカッとするのはどんな時なんでしょう。ぜひ教えてください。お待ちしておりますよ。じゃがっとマークじゃがドット FM ですね。私はですね、スカッとする時、まあなんか、見てる映画がですね、うわわわどうなるんだろう、うわどうなるんだろう、いやあーすげーとかね、そんな時はスカッとしますよね。
1: あ、そうですか。
0: もう今まで見た映画でスカッとしたっていうのはですね、うん、主人公がこうね、逆境に陥って、ね、それでもなんか最後の一発逆転でガーンとこう行くっていう映画がね、
1: うん、
0: そういう映画が今まで見た中で何本かあるわけですよ、
1: はい。
0: それはやっぱりスカッとするよね。スティングという映画を中学の時に見たんですが ね、これがですね、詐欺師の話なんだけど、詐欺師がですね、マフィアのボスにですね、詐欺を仕掛けるっていう、そんな話なんです。まあこれは最後はスカッとするよ。もうぜひご覧になっていただきたいなというふうに、思いますけどね。あとチンピラっていう映画があるんですよ。
1: はい、
0: チンピラっていう柴田恭兵が出てるね、
1: うん、
0: 映画なんですよ。これ80年ぐらいかな公開されたのね。この作品も、最後スカッとっていうよりはあーよかったみたいな感じなんですが、いやー騙されたみたいなね、見てる私もあー騙されたみたいなね、そんな感じですよ。これもぜひこの2本はですね、ご覧になっていただきたいなというふうに思いますね。あとほら、アクション映画なんていうのはね、見ててスカッとしますよね、最終的にはね。
1: はい、
0: ね、
1: そうですね、アクションってなんかスカッとできますよ ね、
0: 昔、まあ、カーアクション映画の元祖って言われるのが、スティーブ・マックイーンが主演したブリッドという映画なんですが、この映画はですね、まあ、車で犯人を追っかけるというね、そんな話が途中で入ってくるんですが、
1: はい、
0: サンフランシスコの街の中をですね、ジャンプしながらですね、追っかけていくっていうね、それがもうほぼほぼカーアクション映画の元祖だというふうに、言われてたりなんかするんですが、その後間もなくフレンチコネクションという映画でね、主人公のポパイっていう刑事、ポパイって呼ばれてる刑事がね、犯人を追い詰めていくんですが、
1: はい、
0: そのシーンはまあすごいよね。すごいすごいすごいすごい、追っかけて追っかけて追っかけて追っかけて最後の最後に、地下鉄で、列車のね、こう、なんつうんだ、こう古戦況上がっていくところに、ね、撃ってやっとそこで追いついてみたいなね、そんなような話のシーンがありましたけどね、そういう風にですね、なんかこうスカッとする映画は見てるうちに、いいなという風に、思いますよ。
1: そっか、鹿島さんやっぱり映画なんですね。
0: 映画だね、スカッとするのはね。まあ昨日今日、スターウォーズのね、
1: はい、
0: マンダロリアン&グローグというのをね、見に行くことに、なってるんですよ。なもんですから、昨日までの間にマンダロリアンというね、ディズニープラスで配信されているドラマを見とこうと思って、
1: はい、
0: 見ましたよ。
1: 予習した、はい、
0: 今朝の5時まで
1: いつから見てたんですか
0: 木曜日ぐらいから、金曜日ぐらいから、3日4日かけて見ましたよ、全24話。
1: うわー24話、1は30分1時間ですか。
0: 1時間ぐらい、大体1時間ぐらいだね。
1: それは結構頑張って24
0: 話ね、シーズン3まであるもんだから、
1: はい、
0: シーズン1が8話、それぞれ8話ずつなんだよね、
1: はい、
0: シーズン3まであって、それを見てですね、もう予習はもうバッチリですみたいな、はい、グローグーとね、マンダロリアン、とかって思うね、は
1: い、
0: シーズン2がね、シーズン2の最終回、
1: うん、
0: もうちょっと感動しちゃったよね。 もうシーズン2で終わってよかったような気もするんだけど、
1: あ、それでも終われ

0: な感じの、
1: そうそう、それでもう終わりそうな感じなんだけどね、シーズン3になって、またね、こうあれどうだったんだみたいな感じから始まるんですが、これ続けてみるからそう思うんであって、はい、配信されている時には2と3の間ね、しばらく空いてたりなんかするんで、だから見てる人はああそうなんだとかって思ったかもしれないけど、私は続けて見てるもんだから、あれどうなっ、2でグローグ、あれあれなんで3でもう、あれみたいなね、感じだった。
0: そういうのがあったんですね。
1: そういうのがあったんですよ。まあそれでもですね、まあ最後の最後にはですね、激しい戦いの後みたいなね、そんな感じだったんで、この続きが今回の映画ですから。
0: いや楽しみですね。
1: いやいやこれあれ安住の地をね、与えられたマンダロリアン。この後どうなるんだみたいなね、なんでまたみたいなね、そんな感じだと思いますんで、ぜひね、見てこようと思っておりますので、
0: 楽しんできてください。
1: もうスカッとできるのかどうなのか、非常に楽しみです、そんなね映画、スカッとするような映画、昔はね、高倉健のね、我々のもうちょっと上の世代だよ、上の世代は高倉健の、 あの任侠映画っていうね、まあ、あのいわゆる明治末期から、大正昭和初期、昭和初期だな、昭和初期を舞台にした、任侠者の、映画が大ヒットしたわけですよ、でそれもですね、あの高倉健がですね、もう地元のですね、まあそういうね、まあ暴力団にね、暴力団というか、そのね、人たちの組にですね、いろいろやられてやられてやられて、我慢して我慢して我慢して、最後を乗り込んでいくみたいな、必ずそういう映画なのよ、まああの主人公は同じ名前なんだけど、毎回あの舞台が違う、
0: 組とかも変わってくるんですか。
1: そうそうそう、あのいわゆるパラレルワールドみたいな、そんな話で、毎回毎回、高倉健がやってきて、で、そこでなんか一悶着二悶着あって、で、もう一人の男とですね、ちょっとした友情が芽生えて、で、こう我慢して我慢して我慢して我慢して最後、相手の組にね、乗り込んでいくっていうね、乗り込んでいく時にですね、一人でですね、刀を持ってですね、まあ、長戸っていうやつを持ってですね、行くわけなんですが、そうするとですね、そのもう一人の男がね、お供しますよみたいな感じで、二人っていうような感じで、この二人がこうその組にですね、乗り込んでいくという、そしてバッタバッタとね、こう倒してね、スカッとさせて、でも警察には黙って捕まっていくみたいなね、そんな作品なんですよ、大ヒットしたのは、その頃、なもんですから、そういうのを見てスカッとした世代の人たち、我々のちょっと上の人たちはね、そういう映画を見てスカッとしただろうし、同じ時代に石原裕次郎の映画で、こうスカッとする人とか、小林旭の映画でスカッとするようなね、そんな人たちがですね、いたわけですよ。今スカッとするような映画っていうのはあまりスカッとするよりもうわーと考えさせられるようなね、そんな映画が多いかもしれないね、ということで、皆さんはスカッとするのはどんな時なんでしょう、ぜひ、教えてください。お待ちしております。
0: 投稿はメール jaga@jaga.fm までお待ちしています。
2: 株式会社エドヤです。選ばれた食材、北の大地の恵みから真面目に珍味を作っている十勝の会社です。酒とば、小米、チーズに豆菓子、皆様に届けたいのは美味しさと信頼、いつもそばに江戸屋。
3: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

0: お送りしたのはアドキャッツアイでした。
1: さあ時刻は12時46分になりました。福原からのお知らせです。

さあ福原では、先週の土曜日からね、今日までです、今日までの3日間関西フェアを開催中です。大阪や京都など関西のむっちゃうまい商品が大集合なんです。ぜひ福原でお買い求めください。それではおすすめ商品をご紹介しましょうね。まずは京都府名物として、今日の代表メーカー井筒八橋本舗の優子の日記です、10個入り600円となります。そしてきな粉をたっぷりとまぶした柔らかなお餅、同じく井筒八橋本舗のちぎり餅、20粒入り380円。歯ごたえのいいバター風味の生地にクリームを挟んだ和光の蝶がせんべい、バニラ5個入り、こちらは700円となります。さあ続きまして、大阪府名物です。バナナ入りの白あんをふんわり生地で包んだペンギンの大阪バナナカステラ5本入り1100円。しっとりヘルシーに焼き上げたマルトの堂島ベイクドドーナツ6個入り800円。大阪のソウルフードの風味を閉じ込めたアイデアパッケージの大阪紅生姜店柿の種揚げ、これは 50g 198円です。他にもたくさんご用意しておりますので、ぜひ店頭でご確認ください。ぜひ、この機会にですね、福原で関西の美味しい商品をお買い求めください。今日までとなっています関西フェアです。福原からのお知らせでした。ぜひ出かけてみてくださいね。

さて、それではですね、メッセージをいただいておりますので、ちょっとご紹介していきましょうかね。今日のお題はスカッとするのはこんな時、皆さんはどんな時スカッとしますかね。ぜひ教えてください。まずはですね、こちらはですね、トドコからいただきましたね。スカッとする時、大人買いかなね。めったにないんだけど、今だとユニクロの T シャツとか柄のいいものを見つけると2枚まとめて買ってしまいます。新商品のチョコとかも多いですね。チョコをねガバッと買っちゃうわけですね。ね、まあ大人買いしたいよね。あれもこれも大人なのに大人買いしたいってどういうことだろうなね。大人買いっていうのが、果たしてそれが本当に大人の人たちをそういう風な買い方をしてるのかっていうと、してないと思うけどね。してないと思うけど、そういうのを大人買いって言うんだね。ね。まあまあまあまあ、大人買い。ね。できるものならしてみたい。こっからここまでください。みたいなね。そんなこと言ってみたいですよ。ね。どこそこの芸能人じゃあるまいし。ね、そんなことはありえないでしょうけれどね、してみたい、そんな気はしないでもないですよね。ね、ですね、その他ですね、こちらアクピーナオミからいただきました。スカッとしたら北島康介選手のように超気持ちいいと言いそうな梶山さん、山本さんは相川アナウンサーさんに、ということはパフィーの吉村由美さんにも似てるんですね。話は長くなりますが、パフィーがデビューに向けてレッスンをしていた頃、テレビで歌う相川アナウンサーを見て、大貫亜美が吉村抜け駆けしてデビューしたなぁと見間違えたそうです。あ、そう、そんなに似てるかなね。あ、挨拶の途中でした。お二人さんこんにちは、本日もよろしくお願いします。こちらこそですね。さて、今日のお題スカッとするのはこんな時ですがね、今日は日差しがなく、昨晩の雨で庭が濡れているので雑草取りを控え、今で、事務作業をしているのですが、草取りをしていて根っこまでスポットを綺麗に取れたらスカッとしますね。杉菜やタンポポが、タンポポガガイモならなおさらです。タンポポは長いからね。子供や孫が入り込むところなので除草剤を使わず、手取り除草を続けているんですが、根っこが取れなくて、取れなくても早く茎を取ることで根っこが痩せていき、そのうちスポットを取れるものだと言い聞かせて草取りを続けています。そういうもんなのかな。あ、でも除草剤ね、お孫さんがね、小さいお子さんがやってくるならちょっとそれはやっぱり、控えちゃうよね。ね、子供に怒られたりなんかしますからね。そんなの、そんなの与えないでくれみたいなねそんなことを言われたりなんかするんでね、あらーとかって思いますよね。それは、それは申し訳ないことしちゃったな、みたいなね。そんなこと思ったりなんかしますもんね。除草剤。やっぱり負けないよね、これはね。ね。一本一本手で抜いて、で、まあ、穴大きくならないようにこうね、また塞いで、みたいな。そんな作業を続けてるんでしょうね。ね。孫のためにって思ったら、苦でもないか。ね。そんなところありますね。ね、確かに、ね。ありがとうございますね。こちらはですね、ブーちゃんからいただきました。僕のスカッとするときは、クロスワードで入らなかったワードが入ってスカッとしますよ。クロスワードね。しばらくやってないね。そっか、クロスワード。もう私なんかさ、もうね、もう時間あり余ってんだから、クロスワードぐらいやった方がいいよね。だから本を読もうとかって思ってね、本を買ってきたりなんか、したり、以前買ってあった本をですね、引っ張り出してきて読んだりなんかしてるはいるんですけど、なんか、本を読む、
無駄もあれだ、だんだん時間何十分も読んでるとちょっとこう飽きてくるんだよね、その体勢が。なもんだから、そんな時にこうクロスワードやったりなんかするのいいかもね。クロスワードやって、ちょっと頭の体操をしてみたいなね、そんなの大切なのかもしれないな。あんだけクロスワードの本がね、たくさん出てるわけですから、たまには一冊ぐらい買ってもいいかもしれないね。ね、そっか、ブーちゃんはクロスワードずっとやってんのかな。ね、そういうのをですね、ぜひね、私もやってみたいなというふうにも思ったりなんかしますね。ね、やってみない、やってみないとみたいなね、やってみないといかんみたいな、そんなふうに、思ったりなんかもしたりしますね。ね、ありがとうございます。それでは一曲お届けしようかな。ね、一曲お届けしたいなというふうに思うんですけど、ですね、昨日ライブがあったみたいですね。音更町文化センターで、コンサートがありました。騎士団喧嘩上等。

たの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。本日のトカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。

0: ている番組、流れのホームメイドラジオ。日曜朝のひとときを一緒に楽しみましょう。
1: 毎週日曜日午前9時から放送。
2: お客様の夢を叶える、豊かで健康快適な住まいと暮らしを実現いたします。夢への近道、リフォームという選択肢を。フリーダイヤル 0120-421-555、 リクシルリフォームショップ緑軒が午後1時をお知らせします。
3: 警部、もうやめましょう。
4: いや、匂う、探せ。
3: 匂いませんよ。
4: 俺の鼻は確かだ、探せ。
3: だから全然匂いませんって。この家フラッシュ使ってますから。
1: 匂いの元からしっかりと、ハウスクリーニングフラッシュ。
5: はあ、まだ冷蔵庫スカスカ。毎日のご飯作るのも片付けるのも正直もうしんどい。
6: そんな時は待たずにパッと買える、あのお店。
7: ジュバパリホクホク、
1: 魚の炭火焼き専門店江戸吉。
5: ホッケととろサバ2粒もください。
8: This is YAMA MUD MUD TIME。 YAMA MUD MUD TIME。
9: さあ、時刻は午後1時を回りました。改めまして、こんにちは、梶山紀明です。
10: こんにちは、山本めぐみです。じゃらら、お送りしています。この時間は山本スタイル。魚の炭火焼き専門店蝦夷吉、ハウスクリーニングフラッシュの提供でお送りします。このコーナーは、子育て中の山本がママ世代にもっと日常を彩る素敵な暮らしをご提案したい、まあ、すぐに実践できる生活に役立つ情報や、お子さんと一緒に楽しむことができるグルメ、時短レシピ、生活を彩る雑貨、リフレッシュできる情報、お掃除情報、健康情報などご紹介しています。さあ、毎月第4週の月曜日はお掃除です。お家のお掃除について、プロにお掃除のポイント聞いていきましょう。ハウスクリーニングフラッシュの代表、塩浜光弘さんです。よろしくお願いします。
11: はい、よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
10: さあ、では改めてハウスクリーニングフラッシュについて教えていただけますか。
11: はい、10年以上大手ハウスクリーニング業者に勤めた、知識と経験を生かし、家庭業から業務用まで幅広く対応させていただいております。
10: はい、もうお家のクリーニングもしてくれるし、お店とか事務所とかにも対応してくれるんですよね。
11: はい、そうです。
10: さあ、そして前回出ていただいた時は、あの、洗濯をする時に洗濯槽を汚れにくくするポイントについてね、はい、教えていただきました。まさか洗濯槽ってそんなに汚れるものだとは思ってなくって
11: そうですね、
10: ちょっとびっくりしましたね。
11: はい、
10: はい、まあ、あの、縦型の洗濯機でいうと、はい、あの、洗濯する時にぬるま湯を使った方が、水じゃなくてね、
11: そうですね、
10: ぬるま湯の方がいいよって言ってましたよね。
11: はい、
10: はい、これは、あの、柔軟剤とかが残ってしまって汚れにつながるから、そう
11: です
10: ね、
11: 要は溶けきってないで残っちゃうっていうのを防ぐために、うんうんうん、ぬるま湯を使って溶かしてしまう、はい、ということですね。
10: ねー、はい、まあ、ぬるま湯で使って、まあ、洗濯をするっていうのがいいよっていうこととか、あとドラム式の洗濯機でいうと、
11: はい、そうですね、
10: あの、フィルターの掃除がね、そうですね、大切って、
11: まあ、あの、上にもあったり下にもあったりするんで、
10: うん、
11: そこを、あの、こまめに掃除していただくっていうことが大事ですね。
10: は
11: い、
10: 私もあれからですね、まあ、あの、乾燥のところのフィルターと、 あ、はい、あと、クズのところのね、うん、はい、フィルターと、さらにもう一つ、あの、水のホース、
11: はい、
10: と洗濯機つなぐところ、あそこにもちっちゃいフィルターがあると思って、
11: あの、銀色のついてるんですよね。
10: そうです、は
11: い、

0: あれを外して掃除しました、
1: はい、
0: はい、ああいうの大切なんだなって思いますね、はい、やっぱり長く使いたいのでこまめにね自分でできるところは掃除して、
1: はい、
0: そしてしっかりやってもらいたいときはフラッシュさんにね頼んでいただきたいなと思います、はい、あとこのコーナーだと結構この100均とか、
1: はい、
0: ホームセンターとかで買えるお掃除道具とかもね紹介していただけるのが嬉しいなと思いますが、はい、今日もこの後きっと出してくれるのかなって、
1: はい、そうですね今日も100均で買えるもの
0: 楽しみにしてます、はい、さあでは今回ですね6月に入って、
1: はい、
0: あのエアコン以外で問い合わせが多く来るものがあるんですね。
1: はい、ですね6月入ってぐらいから毎年必ずあるのが、
0: はい、
1: お風呂カビ入っちゃったっていう、
0: はい、カビですか、
1: そうですね、湿気が多くなる時期なので、うん、湿度が高くなるんで、カビ入っちゃったというお問い合わせどうしましょうというお問い合わせが結構多いですね。
0: ね、あれね本当困っちゃいますよね。
1: そうですね。
0: そっか、フラッシュさんでも対応してくれてるっていうことなんですね、
1: はい、そうですね、はい、
0: そっか、じゃあフラッシュさんにお願いするのもそうだし、
1: はい、
0: あと例えば、はい、今まだ5月だから、
1: はい、
0: このカビがなるべくできないようにっていうか生えないようにする対策とかもじゃあ今日聞けるんですか。
1: あ、はい、そうですね、
0: はい、まず何したらいいですか。
1: はい、まず一番最初に換気扇の掃除をしていただきたいんです、はい、
0: あ、お風呂の換気扇ありますね、は
1: い、これ一番大事ですね。
0: なかなかなんかいや上天井とかにあります
1: ね。そうですね、天井にある換気扇で、まず浴室乾燥機っていうものを暖房もなるやつあるんですけど、うん、はい、それはフィルターをしっかり掃除していただくってこと大事ですね。はい、であと普通 の換気扇に関しては、はい、中に入ってプロペラ外せるものもあるんですよね。簡単にネジ2本ぐらい外したら外れるものあるんで、うん、それをしっかりまず掃除していただくっていうことがまず一番大事です。
0: はい、簡単に綺麗になりますか。
1: あ、簡単ですよ結構、
0: うん
1: うん、普通に何だろうマジックリみたいなもので落ちますんで、しっかり掃除して、
0: はい、
1: でまず換気扇を戻してあげるというのが大事ですね、うん、
0: はい、じゃあまずはこの換気扇の掃除をする。
1: はい、
0: そしたあとは何しといたらいいですか。
1: そうですね、あとですね100均に売ってるこういうワイパー、
0: ワイパー、
1: これでお風呂上がった後に、うん、濡れたところを水切っていただく、そうですね、水切っていただくだけで、水分は減りますんで、
0: はい、
1: あとその後に換気扇をしっかり回していただく。
0: あ、
1: はい、
0: じゃあ換気扇ずっと回しといた方がいい。
1: そうですね、うん、換気扇はですねお風呂入る時以外はできれば回しっぱなしにしていただければ、はい、ですね、
0: ま
1: あ、僕の自宅もそうなんですけど要はお風呂上がった後水切って、はい、換気扇回しっぱなしにしてるんですね、うん、入る時以外は、はい、で10年ぐらい経つんですけどカビ生えてないですね。
0: おすごいですね、うん、やっぱりそのやってらっしゃる方の話聞くのが一番参考になります ね、
1: そうですね。
0: あ、じゃあ今の確認なんですけど、
1: はい、
0: まず換気扇簡単に外れるから、
1: はい、
0: それ外してもらって、
1: はい、
0: 洗うっていうか掃除をしてもらって、はい、まずここの掃除と、はい、あとお風呂上がった後、はい、まあ、最後に入った人とかでも誰でもいいんですけど ね、
1: はい、
0: まあ、水気を切るワイパーとか使って、はい、ワイパーとかもその100均とか、
1: あ、100均で売ってます、うん、いろんな種類あるんで使いやすいものを、選んでいただければと思います。
0: これじゃあね1個家にあった方がいいですね。
1: そうですね、
0: うん、じゃあそれで水気を切って、
1: はい、
0: そして換気扇をつけっぱなしにしておく、
1: はい、うん、
0: 湿気を溜め込まないようにしておくっていうことですね。
1: そうですね、はい、
0: これが大切、この3つのポイントでだいぶ防げそうですか、
1: はい、うん、そうですね、これで大体は防げると思うんですけど、
0: うん、
1: 本当に生やしたくない方いらっしゃると思うんですけど、お客様です、全くカビ生えてないお宅あったんですね、
0: うん、
1: で何されてるかというとこうワイパーに水切った後に拭いてるって言ってましたね。
0: あ、さらにタオルとかね
1: 、タオルできっちり拭いて、
2: うん、
1: もう鏡とかもきっちり拭いて、
2: うん、
1: ただカビ本当生えてないですね。
0: あ、すごい、なんかホテルみたいですね、
1: うん、そうですね、
0: 一回一回それやってる、
1: 一回一回やられてるみたいです。
2: そう、風呂上がった後また風呂張りたくなる
0: んです
1: よ、ね、
0: 人仕事しちゃうみたいな、
2: 一汗かいちゃってもう一回風呂入ってみたいなね
1: そうですね、そこまでやってる方のところは、ね、まあ、カビもそうなんですけど水垢が全くないですね。
0: ああ、水垢
1: すごいですね、あれはもう私たちも驚いたという、はい、
0: あそこきっちりねされているお家の方もいらっしゃる、
1: う
0: ん、まあ、それも参考に、
1: そうですね、参考に、
0: あとプロの目からしても

0: やっぱりこの換気扇掃除、はい、そしてお風呂上がったらその水分を取る、
1: うん、
0: ワイパーとかで取って、はい、まあ、さらに心配だったら拭いてもらって、はい、換気扇をつけっぱなしにするっていうところですね、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: はい、もうこれ参考にしていただきたいと思うんですけど、うちでも早速やろうと思うんですけど、はい、あのこれでもカビ生えちゃった場合ってどうしたらいいですかね、
1: は
0: い、
1: カビ生えちゃった場合はですね、お風呂の掃除の一環でうちカビ取りもやってるんですけど、例えばカビだけ取っていただきたいっていう場合もあの対応はさせていただいてます。
0: お風呂掃除全体じゃなくてカビの部分だけでも対応できるん
1: ですか？そうですね、はい。
0: まあ、でもせっかくだったらね、浴室掃除全部してもらって、うん、はい、それに含まれてる料金とか含まれてる感じになるんですか？
1: そうですね、浴室クリーニングの中にはカビ取りは含まれてます。
0: はい、はい、でカビ取りだけでお願いするときはその状況とか
1: その
0: 大きさとかっていうんですかね、わ、
1: は
0: い、かんないけど、うん、
1: カビの進行具合で、うん、変わってきますんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、そこはお問い合わせいただく感じですか ね、
1: そうです
0: ね、見せていただいてっていう感じになりそうですね、
1: はい、そうなりますね、はい。
0: これカビ取りとかやる、はい、まあ、お風呂掃除カビ取りやるときって結構時間とかかかるんですかね？
1: はい、そうですね、うち使ってるのが、張り付くカビ取り剤を使ってるんで、
0: はい、
1: ジェル状の使ってまして、塗った後にできれば一晩置かせてもらってるんですよね。そうすると、奥の奥まで浸透してくれるので、うん、翌日には真っ白に戻ってるんですよね。
0: そういうのを利用するのがいいんですね。
1: そうですね、そうすると、まあ、翌日に、まあ、あのお客さんご自身でカビ取りで取られる方もいらっしゃいますし、うん、できないよっていう方は取りにも行きますので、
0: そこまででセットみたいな。
1: セットですね、そこでまでセットになります、
0: う
1: ん、はい。
0: じゃあもうせっかくだったらちょっとこの日だけ温泉ちょっと入りに行こうとか
1: そうですね、
0: っていうのもね、うん、
1: はい、
0: いいかもしれませんね。はい、じゃあそういうふうにお願いすることもできるし、自分でやるとしたら、
1: はい、自分でやるとしたら、うん、はい、まずカビの餌は石鹸カスとかなので、うん、まずお風呂掃除して石鹸カス取り除いていただくっていうことが大事になります。
0: はい、
1: でその後にそこにカビ取り剤を、はい、まあ、張り付くカビ取り剤が一番いいんです。カビキラーでもいいんですけど、
0: はい、う
1: ん、それを塗っていただいて、できれば放置していただくっていうのが一番いいですね。
0: 結構長く放置した方が
1: いい、ね、そうですね、大体30分ぐらいで皆さん我慢限界来ちゃうみたいなんですけど、うん、できれば一晩置いていただければ
0: 一晩、
1: うん、間違いなく、うん、落ちます。
0: うん、これちなみに張り付くカビ取り剤いいよって今お話し、ま、はい、されてましたけど、
1: ね、はい、
0: これってどういうところに売ってますか？
1: これ100均でですね300円商品になるんですけど、
0: はい、
1: 前2月ぐらいの時に、うん、持ってきたんですよね。
0: あ、そっか、その時に持ってきてくれてましたか。
1: それ100均に売ってますんで、うんうん、それ結構効きます。
0: わかりました、ぜひ、ね、それ100均に行ってもらって、
1: はい、
0: チェックしてもらいたいですね。
1: はい、
0: こう置いといたらもういざという時に使えるから。
1: そうですね、台所のコーキングとかにも使えますんで、
0: あ、すごい活躍してくれそうですね。はい、ぜひね、こちらを参考にお家でもやってみていただきたいと思います。これからね、本当カビが、はい、悩ましい、
1: うん、そうですね、
0: 悩んじゃう時期になると思いますのでね、はい、こういう対策していきましょう。
1: はい、
0: さあ、そして先ほどね、このカビも対応してくれるということで、
1: はい、
0: まあ、それ以外にももう本当にフラッシュさんっていろんなお掃除対応してくれてますよね。はい、もうすっきりしたいという方、どういうメニューをやってるか教えてもらっていいですか？はい、
1: まずですね、レンジフード、あと洗面所、あとトイレ、エアコン、フローリング、ガラスサッシ、あと風呂釜洗浄などを行ってます。
0: はい、まあ、風呂釜洗浄もね、前お話し していただきましたけれども、ね、
1: はい、
0: お風呂掃除をお願いした時には一緒にやってもらいたいななんて。そうですね、
1: うん、まだ来週セットでやる方もいらっしゃいますね。
0: はい、ぜひね、こちらも何か気になることあったら聞いていただきたいと思いますね。はい、さあ、そして、はい、正浜さん、嬉しいキャンペーンのお話も今回もあるんですね。
1: はい、はい、エアコンクリーニングなんですが、
0: はい、
1: 私ども複数台2台以上ある場合ですね、割引を行ってまして、うん、要は今までは同じ家の中で複数台あった場合に割引しますよっていうのをやるんですけど、
0: はい、
1: 6月はですね、十勝管内で例えば、ご実家とあと息子さん娘さんのお宅離れてるところであった場合でも、うん、同時にまとめていただければ割引しますよという、はい、
0: これいいですね。
1: だからこの時は去年一昨年からもそうなんですけど、
0: はい、
1: やはりご家族とかご親戚とか、
0: うんうん

0: でまとめて、お持ち込みいただく方すごく多いですね。
1: へー、1台あたり1100円オフになるんですか。
0: そうですね、例えば帯広で1台やって1100円オフになって、隣の音更でやっても1100円オフになるという。
1: クラッシュさんって、はい、十勝館内どこでも無料じゃないですか。です、はい、出張料がね、はい、じゃあ本当に離れてるところでもいいんですか。帯広と、あと離れてる
0: 帯広と広尾でもいいです。
1: なるほど、これはありがたいですね。
0: 極端な話
1: です、ちょっと塩浜さんが大変だけど
2: 交通費が
0: 大丈夫です、大丈夫です、はい、
1: いやこれでもやっていただけるお家の方は本当にね助かりますので ね、 ね、
0: まあ、こういう時にまとめていただければ、
1: そうですよね、
0: お客様は、お得にできるかなと思います。
1: はい、分かりました、はい、エアコンクリーニング、はい、お掃除機能なしだと今おいくら、はい、このキャンペーンだとおいくらなんですか。
0: なしだと8800円、で、お掃除機能ある場合が16500円から22000円、これ機種とかメーカーによって変わるんですよね、でこの金額から、それぞれ1100円のオフになりますので、
1: ありがたいですね。台数が多くてまとめてやってもらいたい方はぜひ、
0: 最近は1台っていうところより2台とかついてるお宅結構増えてきてますね。
1: そうですね、もう1台つけたいなとか思います。もうち1台だけあるんですけど、結構ね、だからこれとあとご家族とか友人のお家とかと、
0: そうですね、友人同士でも大丈夫です。
1: セットにしてもらえれば、割引でできますので、ね、よろしくお願いします、今のうちにエアコンクリーニングしとかないとね、どんどん暑くなってきますから。
0: そうですね、
1: 今のうちですよ。ぜひ、ご検討ください、さあ詳しくはどちらにお問い合わせしたらいいですか。
0: お電話で受付しておりまして、電話番号0155-298136までお願いします。
1: はい、では最後にラジオを聞いている方にメッセージをお願いいたします。
0: はい、ハウスクリーニングフラッシュ今年で、10周年迎えます。8月あたりに、10周年企画何かちょっと考えてますので、ちょっとまだまとまってないんですけど、ちょっと驚くものをやろうかなと思ってますので、
1: まあその時に何か、ね、
0: そうですね、
1: 何かいいですね、楽しみですね、本当に10年経つ、
0: ちょうど10年ですね、はい、
1: おめでとうございます。じゃあまたその8月のキャンペーンとか何か決まりましたら、このコーナーの中でもね、ぜひお話ししていただきたいと思います。
0: はい、わかりました。
1: ハウスクリーニングフラッシュ、住所は音更町夕日が丘南区に無店舗営業です。営業時間午前9時から午後6時まで、定休日は日曜祝日です。電話番号0155-29-8136、 29-8136 番。ハウスクリーニングフラッシュのホームページをご覧になってください。塩浜さん、そういえば、エアコンクリーニングってすごくお問い合わせが多いよっていうお話されてたと思うんですけど、現在って6月からのキャンペーンとかはもう電話したら結構取りやすい状況になってきてます。
0: そうですね、今最短が確か6月3週だったはずですね。
1: じゃあちょっと後半に入ってくる感じですね。
0: そうですね、15もしくは16あたりが最短だったはずです。
1: じゃあもし本当エアコンクリーニングしてもらいたい方は早めに電話、
0: そうですね、
1: 日程だけね決めといていただけるといいかもしれないですね。
0: チャイも明日あたりに出るので、
1: そうですね、チャイの6月号かな、
0: そうですね、
1: 次は、
0: 見たらすぐお電話いただければ、来月には間違いなくできると思います。
1: はい、ぜひお電話してみてください。山本スタイル、この時間は魚の炭火焼き専門店蝦夷吉ハウスクリーニングフラッシュの提供でお送りしました。ハウスクリーニングフラッシュの代表塩浜光弘さんでした。ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
2: ありがとうございました。
3: 君には誇りというものがないのか。
4: 誇りがないのが誇りですから。
3: どういう意味かね。
4: フラッシュですよ部長。
3: フラッシュか、それじゃあ誇りがなくても仕方がないな。
5: ご家庭も企業もエアコンクリーニングならハウスクリーニングフラッシュにお任せください。
6: 今日はもう疲れた、夜ご飯も作りたくないわ。
7: 頑張るあなたにご褒美を。ホッケにとろサバ、とろサーモン、焼かずに楽ちん炭火焼き。
6: この声は
8: ジュワパリホクホク。
5: 魚の炭火焼き専門店蝦夷吉、今日の夜はお魚ね。

0: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載。エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
1: 勝ち前電子版って知ってる？
2: 確かお悔やみが午前中に届くでしょ。過去の記事が検索できたりプレゼント抽選もあるんだっけ。スマホで見るならアプリが便利だよ。
1: すっごい知ってるじゃん。
2: 月額料は3300円、勝ち前購読者は1000円。まずは勝ち前購読で検索。
1: さあ時刻は1時23分になりました。今日のお題です。スカッとするのはこんな時。皆さんはどんな時にスカッとしますか？ぜひ教えてください。お待ちしてますよ。
3: お待ちしてます。
1: こちらはですね、ヤスアットマークエチゴ長岡からいただきました。
3: はい、
1: ねえ、快晴のエチゴからこんにちは。
3: こんにちは。
1: 天気とは裏腹にずっと体調悪いんです。あら、お薬の副作用が続いているので仕方ないんですが、慣れるまで辛いです。

0: ですよ。
1: そうなんだね。
2: 無理しないでくださいね。
0: お題ですが、スッキリとスカッの区別がいまいちですけど、思いつくのは温泉上がりですかね。普段は湯船には浸からず、いつもシャワーで済ませているので、大きなお風呂でリフレッシュすると湯上がりはスカッと言えるかと思います。この週末も温泉に行きたかったんですけど、どうにも体が動かず自宅にこもってました。早くスカッとなりたいです。
1: そうですか。
2: なんかお薬の副作用もね、
0: なんか体だるかったりなんかするのかな。あんまりそういうの経験ないんですけどね。
2: そうなんですね、まあ、種類によってはやっぱりそういうふうになっちゃったり ね、するってことですね。
0: 昔だよ、ほんと昔何の薬飲んだんだろう。なんかこうその薬飲んでからちょっとこうふらつくようになって、でそれ病院に行ったら、ああじゃあ薬変えるねっつって変えてもらって、何でもなかったっていう、そんな経験がありますけどね。
2: ちょっと合う合わないとかもね、
0: それはね、あると思いますけどね。お風呂上がりスカッとする、
2: スカッと
0: すっきり
2: みたいなのありますけどね。
0: まあ感じだよね、
2: シャッキリみたいな風にはなりますね。
0: すっきりとスカッととどう違うんだっていう話ですかね。
2: そうね、言われてみたらそうですね。
0: スカッと爽やかコカ・コーラっていうね、昔最初コカ・コーラを飲んだ時には、そんなあのフレーズだったんですよ、コマーシャルが。スカッと爽やかコカ・コーラっていうね、歌が必ず CM の最後についたりなんかしてたんですが、だからコカ・コーラ炭酸飲料飲むとスカッとするっていうことなんだと思うんだよね。
2: はい、
0: だ炭酸飲料飲んだような感じですよ、スカッとする。あの胸の使いが取れるような、そんなようなのがスカッとする、っていう、
2: そうですね、
0: 感じかな。すっきりはね、なんだろうな、うまい具合に、あの時間通りに物事が進んだ時とかね、すっきりしたねみたいな、あとはなんだろうな、すっきりで言うとね、まあ、そのあたりの定義も、ちょっと曖昧には なりつつ、
2: ね、
0: 番組はお届けしていきますが、
2: そうですね、まあ、それもなんか含めみたいな感じになっちゃってますけど、スッキリも含めみたいになっちゃってますけどね。
0: まあいいかね。
2: もうね、
0: ということでございますので、ぜひですね、スカッとするのはこんな時、どんな時スカッとしますか、ぜひ教えてください。お待ちしております。
2: 投稿はメールjaga@jaga.fm までお待ちしております。さあそれでは1曲お送りしましょうか。今ちょっと一瞬出ちゃってごめんなさい、1995年のヒット曲なんですって。これね、スカッとと聞こえる、っていうことで選曲されています。スキャットマンジョン、スキャットマン。
3: I'm a s c a t m a n

0: 私イグアナの1号たまにはおしゃれなホテルライフを過ごしてみたいわ。でもイグアナの私を満足させてくれる素敵なホテルあるかしら。
1: イグアナの1号さんはもちろん、カメ、インコ、ハムスターなど小動物の快適なホテルはペットホテル生き物係。
2: サガリが美味しいってお店ある？
3: 焼肉肉なりのサガリがおすすめよ。
2: 本当に美味しいの？どのくらい美味しいか表してみてよ。
3: これぐらい。
2: これラジオだからね、ジェスチャーしても見えないの。
1: おいでよ市内西21南号焼肉肉なり、締めにはからなりのユッケジャンラーメンを召し上がれ。
4: 福原生き生き暮らしのお手伝い、毎月7日27日は福原恒例7の1、一日中お買い得商品がいっぱい。7の1は毎月7日27日福原全店で開催。
5: 気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる、
2: カジちゃんの気になる記事記事。さあ時刻は1時32分になりました。カジちゃんの気になる記事参りましょう。まずはですね、読売新聞に今日大きく載ってましたね。第79回カンヌ国際映画祭、これが23日の夜、日本時間の24日未明ですが、コンペティション部門の授賞式が開かれ、急に具合が悪くなる、浜口竜介監督、こちらに主演した岡本太郎さんとフランスの俳優、ヴィルジニー・エフィラさん、こちらがですね共同で女優賞を獲得したというんですね。日本人がこの賞を受賞するのは初めての快挙ということでね。この作品、偶然出会ったことから特別な絆を育む似た名前を持つ女性二人の物語。介護施設長として理想の介護のあり方に悩むマリー・ルーを演じたエフィラさん、末期がんを患う演出家のマリを演じた岡本さんがしなやかな存在感を放ち作品を輝かせたというんですね。まあ浜口監督というとですね、ドライブ・マイ・カーというね、こちらの映画でアカデミー賞をね、受賞した、そんな経歴も持っている監督ですよ。この監督の作品で、今回は女優賞、二人の主演女優がですね、女優賞を受賞したということなんですね。まあ浜口監督、入念なリハーサルと脚本を徹底的に読み込ませる独自の演出法で知られます。2015年のハッピーアワーでは演技経験のほとんどない女性4人にロカルノ国際映画祭の最優秀女優賞をもたらしたということですね。浜口監督はこのお二人がいたからこその映画、本当に嬉しいと祝福。

この作品6月19日に公開されるということなんですが、残念ながら帯広では今のところ予定がないんじゃないかなね。まあ、その後ね、まあ、上映されるという可能性はありますけどね。この岡本太郎さん、もともとはですね、TAO というね、この名義で世界的に活躍したトップモデルなんですね。で、その後映画にも出てました。ハリウッド映画、ウルヴァリン、サムライ、というね、2013年に、公開された映画ですが、これにもですね、タオという名前で、出ていましたね。で、23年からこの岡本タオという名前で、活躍しているということなんですが、ちょっと今後も注目されるべき、そんな女優さんなのじゃないかなというふうに思いますね。ねえ。さて、その他ですね、こちらはですね、まあ UFO 関係の話なんですが、ロイターで配信されてきたニュースですけどね、アメリカ国防省は22日、未確認飛行物体 UFO など未確認異常現象 UAP の目撃情報に関する機密文書の第2弾を公開しました。正体不明の緑色の球体や円盤、火の玉を目撃したという報告に関する記述が含まれているということなんですね。まあ、第1弾は5月8日に公開されましたが、第2弾ということで、国防長官はこれらの文章、写真、動画が長年にわたり、憶測を呼んできたと指摘、アメリカ国民が自分の目で確かめる時が来たと声明で訴えたというんですね。今回公開されたのは222件のファイルで、このうち1件には1948年から50年にかけてニューメキシコ州サンディアにある極秘施設で報告された一連の目撃情報と調査に関する116ページに及ぶ文書も含まれています。国防総省はファイルには軍事基地付近で報告された緑色の球体、円盤、火の玉の目撃事例209件が含まれていると述べました。専門家は第一弾の資料について、目撃事例をに関する、新たな映像が含まれていたものの、異星人の技術や、そして地球外生命体の存在を示す決定的な証拠はなかったとの見方を示しているということですね。まあ円盤とかそういうのは、目撃例として映像も残っているけど、生命体というのはちょっと確認されていないということなんですね。まあ、今後どんな風なね、ファイルが、公表されていくのかね、非常に気になるところではあります。気になるといえばですね、気になるといえばこちらかな。デイリーで配信されてきたニュースなんですが、まあ日本ハムね、新庄監督開幕からの戦い想定外、認め厳しく総括ということですね。昨日はソフトバンク戦で、7対6で競り負けたというふうになっちゃいましたね。いいところで最初ね4点取ってたんですが、それを逆転されて、追いついたんですが、残念ながら最後の最後で、離されたという、そんな感じですね。交流戦前の最後の試合ね、借金3の4位でターンしたということで、今季ソフトバンク戦は8戦全敗となっている。ソフトバンクには負けるんですよね。新庄監督は3連戦で28点も取られたら勝てん、29点取らないとしっかり整備してもらわないとと厳しい口調で語ったといいます。ここまで3位ながら日本ハム戦で底力を見せてくるソフトバンクについて、強いね、強い強いと認め、日本ハムが2年前から強くなってカモにされてるチームなかった、今年が初めて、まあそういう年もあるでしょうと語った上で、ソフトバンクさんに勝ってないけど、最終的にどの順位にいるかが大事、その辺は記事で好き勝手に書いてください。まあでも今回試合終わった、今何試合終わった ?49?100 試合近くあるんやから、ここでへこたれても仕方ないんで、と前を向いたということですね。開幕から49試合で23勝26敗。ここまでの戦いについて最低でしょう。そりゃ最低でしょう。高い目標を持ってるんですから。プランとは違う違うと想定外を明かしつつ、まだまだ試合数あるんでどうなるかわからないと見据えたということですね。交流戦でなんとかね、稼いでもらいたいなというふうに思いますよね。ねえ。
ここから交流戦に入って、そして、またペナントレースに戻るということですね。こちら、ちょっと毎回問題になるね、新潟日報で配信されてきたニュースなんですが、野鳥の宝庫として知られる東海地市、松の山地域で、希少な赤松瓶や仏法草が営巣を放棄する事態が近年相次いでいるというんですね。集まった野鳥カメラマンを警戒したとみられるということで、巣箱を設置するなどして保護活動に取り組んでいる、松の山野鳥愛護会などは、渡り鳥が飛来し、巣を作り始める時期を前に対策を共有、巣の近くで撮影や私有地に入るのは控えてと呼びかけているというんですね。絶滅危惧種の仏法草と県の準絶滅危惧種の赤松瓶は例年5月10日前後に、この地域に飛来すると。で、愛護会の会長によりますと、赤松瓶は24年25年と2年続けて、仏法草は昨年、巣を作るのを中断し繁殖が順調に進まないケースがあったというんですね。東日本で仏法草が、繁殖する地域は珍しい上、巣を作る赤松瓶の情報が拡散し多くのカメラマンが集中、この巣の近くに40人も居座ったといいます。村山会長は、ですね、特に赤松瓶は神経質、居座られて安心して、巣作りができなくなったと思うと説明。車の駐車で、交通の妨げとなったり、私有地への立ち入りや早朝から響く車のエンジン音など、住民からは一部カメラマンの行動に苦情が寄せられているというんです。愛護会や東海地市、また東海町署などは4月下旬に会合を開き対策を検討。里山科学館の、森の学校キョロロは、特定場所での居座りや三脚の使用禁止といった撮影ルールを訴えるのに加え、絶滅危惧種のチゴモズを加えた3種については繁殖場所は撮影スポットの問い合わせに応じない方針を示したというんです。ホームページや交流サイトで周知を始めたということです。愛護会は近づいての撮影の自粛を求める看板を設置し、立ち入りを制限するロープを張ったと。で、会長は美しい鳥を見に来てほしい気持ちもある、しかし威圧的な撮影で、巣を放棄されては元も子もない、マナーを守った撮影をお願いしたいと呼びかけているということですね。撮り鉄のね、鉄道マニアの方々のマナー違反とかね、そういうのはよく、画像として映像としてね、上がってきますけど、あれと同じようなことがこの野鳥のね、ところにも あるということなんだね。なんだかちょっとかわいそうだよね。あまり、注目しないでほしいなという、そんな気さえします。さあ、それでは一曲お届けしましょうかね。お届けする曲は、トータス松本クリア。

0: さあ時刻は1時46分になりました。今日のお題はですね、スカッとするのはこんな時、どんな時スカッとしますか、ぜひ教えてください。こちらはですね、マリオからいただきました。梶山さんと山本さん、こんにちは。
1: こんにちは、
2: ね、こんにちは。
0: お題ですが、僕はテレビで昭和の名曲を聞いて一緒に歌って踊っているよ。あ、そう、スカッとしてるよ。昨日のりたまクッションが当たりました。写真テープするね。じゃあまた。
2: のりたまクッション、
0: のりたまクッションだって。
2: のりたまクッション、
0: あら、丸宮って書いてある。
2: あーの、のりたま、うん、のクッション、
0: 手のりたまって書いてある。
2: そういうのあ、なんか応募するやつです
0: ね。そうなんだろうね。へー、あれちっちゃい、ちっちゃいのりたま、あ、これが、ね、のりたま、手のりたまって小さいのがあるけど、これはなんだ、これにのりたまが入ってんのかい。そしてのりたま、ふりかけの、ふりかけのこう入れ物だったりなんかで、それでこのクッションが当たったという。
2: そうなんですか。
0: そうなのかな。
2: かわいいですね。なんか画像とか今検索して出てきてますけど、
0: うんうん、のりたま、さっさたさっさごとかけよ、のりたまさっさかさっさかか食べよ、あったかいご飯にかけたのりたまっていうね、歌が昔はあったんだよ。
2: へー、そうなんですね。
0: そうそう、コマーシャルに、コマーシャルソングとして流れてたんだけどね。今は全く流れないよね。だいたいのりたまのコマーシャル自体がそんなにないよね。
2: そうですね、見ないですね、のりたまのコマーシャル ね、
0: のりたま3色パックっていうのがあってさ、
2: のりたまの
0: こういう筒に、3箇所3つに中が分かれててね、のりたまとごま塩ともう一つ何だったかな、なんか3つ3種類ふりかけが
2: 入ってるんだ、その一つの容器の中に。そうそうそう。
0: でこれお得だなって思って買ってね、こうかけて食べてたんだけど、一番最初になくなるのがのりたまなのやっぱりね。
2: はい。
0: で2番目がそのもう一つのやつで、ごま塩がいつまでも残るっていうね、それがですね、
2: なんか昔うちにもあったかもしれない、それ。
0: あんまし経済的じゃないなというね、そんな感じになって、それだったら最初からのりたまだけ買えばいいじゃんみたいなね。
2: まあね、あ、今ね画像見たんですけど、マリオさん送ってくれてるやつ、この手のりたまが本当言ってる通り、この中にね、のりたまが入ってるんでしょうね。
0: 多分ね。
2: ね、かわいいですね。なんか普通ののりたまの絵とち

0: と違う感じじゃないですか、うん、表情が可愛いですね。
1: こんなクッション当たるんだね。
0: ねえ、このクッションも欲しいわ、抱っこしたいですね、キュッてね。
1: うちのあの弟がですね、うん、コカ・コーラのあれ全員もらえるの、点数貯めればもらえるのかな、シャツをね、
0: はい、
1: ほら今年ワールドカップがあるじゃない、
0: おーおーおーおー、
1: サッカーのね、なもんですから、うん、ワールドカップに向けての各国のそのシャツ T シャツ、T シャツで襟のついた T シャツなんだけど、
0: はい、
1: T シャツが当たるっつってね、でうちの弟はですねそれ応募して当たったみたいで、やるかとかつっていやもらうよみたいないやあるかもらうよみたいなね、うん、そんなやり取りをしてもらった、
0: いいですね、
1: もらったんですよこの間。
0: きっとね梶山さんそういうの好きだって分かってるから
1: 土曜日もらいに行ったんです。
0: うん、どうでした。
1: いやいや、あそうか、ブラジルの、ユニフォーム、
0: うん、
1: ブラジル色だったわ。
0: あそうですか、
1: 黄色地にコカ・コーラって赤い文字で入ってる、あいつ結構いろいろ当たるんだよね。
0: あそういう運がいい方、
1: そうそうそう、うん、昔あのなんだろう、コカコ同じコカ・コーラだけどセルラーって昔、
0: はい、
1: 携帯電話あったね、
0: はい、
1: あったね、あの携帯電話とコカ・コーラの G-SHOCK のコカ・コーラ版と、
0: うん、
1: 当たるってやつがあって、やつ当たって、あの G-SHOCK 私の手元にあるけどね。
0: すごい。
1: いやーいいねこれみたいな。
0: なんかいいやつばかり当たりますね。
1: なんだかね、あいつは当たるんだわ。
0: もう当たる男ですね。
1: 私は当たったことない、ね、ほぼほぼないね。
0: でももらえる男じゃないですか。
1: もらえる男ですか。もらえるものならもらいますよみたいなね。
0: ね
1: え、感じですけどね。うん、さあそれでは1曲お届けしましょうか。
0: はい、うん、お送りするのはじゃ あこの曲ですね、ちょっと待ってくださいよ。あはい、来ました。じゃあお送りするのは Walk the Moon、 Shut up and Dance お送りします。

0: お探しなら
1: オーチー光ギガ、
0: お家で Wi-Fi 使うなら
1: オーチー光ギガ、
0: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃうオーチー光ギガ、詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
2: 十勝でも深刻な被害が出ている特殊詐欺、十勝毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、十勝の詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。
3: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、十勝でキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
4: あなたはもうしていますか。エコドライブ、冷暖房を控える、省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ。

0: 地球の命の秒針を永遠に。 Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
1: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りします。
2: 時刻は午後1時54分です。ニュースとお天気をお伝えします。トカチのニュース勝ち前電子版からお伝えします。今日午前7時55分ごろ、幕別町薩内共栄町の国道38号と道道の交差点でトレーラーに積まれたショベルカーが信号機の電線に接触しました。信号機が倒れて道路を塞ぎ、午前11時半時点でも交通制限が行われています。帯広署によりますと、目撃者が110番通報しました。怪我人は確認されていません。現場は十字路交差点で、通勤時間帯に混乱が生じました。帯広署が交通状況に合わせて通行規制を行っており、午後5時ごろをめどに復旧する予定だということです。昨日午後5時ごろ、帯広市富士町の道道豊頃抜かない目黒線で、車を運転していた50代女性が親子とみられる熊3頭を目撃し、消防を通じて帯広署に届け出ました。帯広署によりますと、女性が目黒方面から帯広方面に走行中、前方左側の藪の中に熊がいるのを見つけたといいます。体調などは不明です。通報を受けて帯広署員が現場へ駆けつけましたが、熊の姿は見つかりませんでした。現場周辺に民家は少ないですが、帯広署は近隣住民や付近を通行するドライバーに注意を呼びかけています。帯広市は町内会のゴミステーションの維持管理の負担軽減に向け、全市民を対象にした意見交換会とネットでのアンケート調査を6月1日から始めます。市民の意見を踏まえ、来年度中に負担軽減策を実施する意向です。家庭ごみの収集方法は、1992年にそれまでの個別収集から現在のステーション収集に変更されました。当時は無料で黒いゴミ袋での排出も可能でしたが、97年に資源収集制度が始まり、分別が細かくなったほか、黒いゴミ袋の利用もできなくなりました。透明なゴミ袋に移行後は、カラスがゴミを荒らす被害が増えると同時に、町内会加入率も減少し、町内会によるステーションの維持管理の負担が増えていったという背景があります。帯広市清掃事業課は、町内会の負担軽減に向け、市民から直接声を聞き、どういったことが可能なのか検討したいとしています。最後にお天気情報です。午後1時の気温、帯広は 23.3 度でした。午後1時の時点で一番気温が高かったのは新得町の 23.9 度、一番低かったのは広尾町の 13.1 度でした。現在、十勝の大樹町、広尾町、豊頃町、浦幌町に濃霧注意報が発表されています。帯広の今日は曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより霧でしょう。この後の降水確率は 10% 以下です。今日日中の最高気温21度の予想です。帯広の明日は曇り、ところにより霧でしょう。降水確率は 0% です。明日朝の最低気温は10度、明日日中の最高気温22度の予想となっています。以上、この時間のニュースとお天気をお伝えしました。
1: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りしました。
0: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える、省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に。 Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
3: 十勝出身の漫才師三拍子高倉です。尋常なようで尋常じゃない日々を送る漫才師のトークが聞けます。三拍子高倉の尋常ラジオ、ぜひ聞いてください。聞くも尋常、聞かぬも尋常。
4: 尋常ラジオ、毎週金曜日夜8時から放送。

0: 北海道ファミリー。
1: アフラック保険の給付請求内容確認はサービスショップ帯広西十二条店まで。北海道ファミリーが午後2時をお知らせします。ニージラック。
2: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。本日のトカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行トカチジョブ。携帯スマホでも検索。
1: ここからは就職転職応援ラジオジョブ ID、 トカチジョブの提供でお送りします。
3: さて、時刻は午後2時を回りました。改めましてこんにちは、梶山範明です。
4: こんにちは、山本めぐみです。
3: 就職転職応援ラジオジョブ ID のコーナーとなります。まずはあなたの働きたいを叶えるトカチジョブについて説明いたしましょう。お仕事探しのあなたにとっても強い味方なんです。トカチジョブの求人情報はカチマイ、フリーペーパー、ウェブに掲載されています。
4: なんといろんなところからチェックできるのがいいですよね。
3: 見れますよ、ね。カチマイは毎週月曜日に掲載、つまり今日です。今日配達されるカチマイぜひご覧になってください、ね。バーッとこう見ていただけると、ああこういう企業も募集してるんだというのは分かりますので、ぜひご覧になっていただきたいなと思います、うん、はい。そして、それをですねギュッと一冊にまとめたフリーペーパーもあります。コンビニ、スーパーなど十勝管内300カ所、帯広市以外にも置いてあります。なんとこちら無料なんです。0円です。ぜひ手に取ってみてください。またウェブは十勝ジョブで検索してみてくださいね。さあここで今週の十勝ジョブに掲載、求人を出している企業の方がゲストです。北海道ハピネス菊池さんです。こんにちは。
5: どうもこんにちは。
3: どうぞよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
5: お願いいたします。
3: 午後になってからは初めての登場ですか。
5: そうです、午後のこの時間、皆さん午後の時間、
4: そっか、
5: はい、ね。前回は3月頃でしたので、うん、まだ番組が、午前中の時間でした
4: よね。そうですね、はい。
3: ちょっと勝手が違うかもしれませんが、
5: なんか新鮮ですね。
3: そうですか、はい、ありがとうございますね、はい。昨日北海道ハピネスさんの、
5: はい、
3: 西五条の広告、
5: はい、
3: 看板を、
5: はい、
3: 思わず見てしまいました。
5: ありがとうございます、
3: ね。はい、いやいやいや、大きな看板がですね、西五条のある29丁目か、
5: そうですね、
3: のところにですね、はいはい、立ってますね。
5: はい、
3: ね。
5: 当社のですね、社長と帯広事業所長の吉田がですね、ドンとインパクトがですねかなりあるような形ですね、はい、いますので、ぜひですねこうお近くを通った際とか、うん、信号待ちの際にバッと見ていただけると、ぜひですね、私たちも嬉しいなと思います。
3: ぜひご覧ください。
5: はい、
3: さて、今日はいくつの企業を紹介してくださいますか。
5: はい、今回ですね、今案件としては合計12案件出ているんですけれども、
3: はいはい、
5: その中からいくつか、ピックアップしてお話しさせていただきます。
3: はい、お願いします。
5: はい、あとまあこの時間初めて聞かれる方もいらっしゃるかもしれないので、当社の方はですね、主に人材派遣の会社として動いておりまして、さまざまなですね職種だったりですね、あとは時間帯ですとか、ご希望に合わせたですねものをご提案をさせていただいているような会社になります、
3: うん、
5: はい。派遣会社ですと、登録等をしていただいてですね、で、登録していただいた方に、例えば A さんはこの条件で働きたいですって言っていただいた方があれば、じゃあこのお仕事どうですかとか、短期で働きたいんですとか、短い時間で働きたいんですって方がいらっしゃれば、それに見合ったものをですね、ご提案させていただいているというような、企業になります。
3: はい、
5: はい。そんな中ですね、今回はまず注目のおすすめ求人ということでご案内をさせていただきます。
3: はい、お願いします。
5: はい、十勝はですね、この

0: 時期になると農業が、非常に盛んでして、畑ですとかですね、そういったところで野菜の収穫等の作業の、現場が非常に増えてきます。でその中ですね、フォークリフト作業というもののご紹介です、時給の方が1400円になってまして、フォークリフトの免許というのが必要になります。
1: はい、
0: でこちらですね、札内の方で現場がございます。時間の方が朝8時から夕方5時という形になってまして、日曜日とですね、あとはお盆休みですとかお休みがあるんですけれども、まあ、繁忙期で忙しい時期ですので、その間、月曜から土曜まで基本的に稼働になっている、お仕事する場所になります。で今まだちょっとスタートしてないんですが、6月中旬頃からですね、このリフト作業というのが、本格的に動き出しますので、その、向けての選考募集という形になっております。
2: はい、
0: ですのでリフトをですねお持ちの方はぜひですね、お問い合わせいただければご紹介できると思います。まあ、いろんな条件などはありますので、詳しいことはお問い合わせいただければと思います。
2: はい、
0: はい。まあ、それに伴ってですね、野菜系ですと、9番のショベルオペレーター、これはあの大根のですね収穫現場で、畑での作業という形になります。こちらまた大型特殊免許というのが必要になりまして、
2: はい、はい、
0: 重機ですね、ショベルの機械ですとかそういったものを動かして、収穫の作業の補助をしていただくという形になります。
2: はい、
0: これがなんと朝4時から、早いんです。まあ、早めに収穫してしまおうということですね、4時から1時だったり5時から2時の間でのだいたい8時間ぐらいのお仕事になります。
2: はい、
0: はい、こちらは目室だったり帯広だったり、まあ、遠いところだったら本別だったりですね、まあ、いろんなその、提携している畑がありますので、そこに収穫に行っていただいて、一つの畑が終わったらまた別の畑に移動していくような、お仕事になりますので、重機等のお資格を生かしたいという方であればぜひ、ご紹介させていただければと思います。
2: はい、
0: はい、あとはですね、2番客室清掃ですね、こちら時給の方1200円になってまして、9時から15時の間で、だいたい4から6時間ぐらいの間になっております。まあ、週3、4で働けますので、まあ、不要な位とかですね、ダブルワークとかの方も、条件的にはいいのかなと思います。まあ、帯広の街中の、この近くのですね客室での清掃になります。それがこの短時間とかでのお仕事になります。
2: はい、
0: あと当社はですね主に行っているのが送迎ですね、行ける現場というのもございます。こちらに載ってるのですと、3番のカップスープ製造ですね、これは送迎が、2番の時間ですね、16時半から夜中の1時半というのが、市内送迎しておりますということで、送迎しております。目室とかでも目室町にありますので、
2: はい、
0: 目室の方にも送迎が、行くんですけれども、送迎ありの現場でかつ夜勤で働きたいという方であればこの時間帯は非常にいいんじゃないかなと思います。
2: はい、
0: 他日勤帯8時から17時ですとか、夜中の23時30分から翌8時30分というのもありますので、この2つに関してはちょっと送迎はないんですけれども、いろんな時間、3つの時間から選ぶことができます。
2: はい、
0: はい、あと5番のコロッケ製造ということですね、これは士幌町の方になるんですけれども、これも送迎の方が、時間によってはできないんですけれども、8時5時の時間であれば、送迎ができます。ごめんなさい、あと16時50分から夜中1時50分でも送迎できますね。
2: はい、
0: はい、基本的には送迎ありで、あとはお問い合わせいただければご案内させていただきますが、時給1160円という形になっております。
2: うんうん、
0: あとは、その他ですね、求人誌といいますか、トカチジョブさんだったり勝前さんの方にですね載っている案件の方ですね、ぜひ見ていただいて、私に、僕にこの条件だったら合いそうだなというものがあればぜひまずお電話からでもいいのですね、ぜひお問い合わせいただければご答えさせていただきます。
2: ぜひぜひね、じっくりご覧になっていただいて、そしてね、ご連絡していただきたいなというふうに思いますが、
0: はい、
2: お仕事説明会というのを毎月行われておりますが、
0: そうですね、
2: 今月も行われるんですか。
0: はい、今月あさって27日の水曜日ですね、午後1時半から4時半の間で、あの四つ葉アリーナの体育館の方のですね、
2: はい、
0: 1階の会議室のところに、来ていただければ登録会の方、説明会の方やっておりますので、こちらは個別でお話を伺いますので、集団ではないんですけれども、気軽に来ていただけるようなものになっております。
2: はい、
0: はい、
2: 27日あさって水曜日です。
0: はい、
2: 午後1時30分から四つ葉アリーナ十勝1階会議室、こちらで行うということですので、 はい、気軽にぜひね、はい、足を運んでいただきたいなと思います。
0: はい、ね、お願いいたします。
2: まあ希望の条件に合うようなそんな仕事を探してくれるということなんで、
0: はい、

0: まずは自分のこういう感じで働きたいっていう、そんな希望をまず伝えるのが大切ですよね。
1: そうですね、その方がどのような形で働きたいかっていうものが、うん、条件があると思いますので、うん、それをぜひ教えていただければ、お力になれればと思います、ね、はい、
0: もう何でも言ってください。特に時給なんて気になるところだと思いますんで、
1: そ
0: のあたりもぜひこれぐらいにならないと僕は働けませんみたいなそんなことはあるかもしれませんので、
1: そうですね、それにまあ見合ったものをですね、ご紹介できるように頑張っていきたいなと思います。
0: ぜひぜひ、ね、相談してみてください、
1: はい、
0: ということで菊池さん、この後も仕事ですね。
1: はい、また別の、現場に行ってきますので、
2: はい、
0: ということで、一生懸命、あちこち走り回っておりますね、
1: はい、
0: もう仕事登録するということになりましたら菊池さんが頼りになりますんで、ぜひですねもう皆さんね、もうしっかりと菊池さん頼っていただきたいなと思います。
1: はい、頑張ります。
0: じゃあまたぜひ来てください
1: はい、ありがとうございます。
0: ぜひ
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: はい、
0: あなたの働きたいを叶えるトカチジョブ、お仕事探しのあなたにとっても強い味方なんです。トカチジョブの求人情報はカチマイ、フリーペーパー、ウェブに掲載されています。カチマイは毎週月曜日に掲載、つまり今日です。今日配達されるカチマイぜひご覧になってください。フリーペーパーはコンビニ、スーパーなどトカチ管内300カ所、帯広市以外にも置いてありますよ。なんとこちら無料なんです。0円です。表紙に0って書いてあります。いろんなコラム、ね、ビジネスに関するコラムが載ってますんで、ぜひ手に取ってお家に持って帰ってちょっとじっくり、一冊読んでみてください。またウェブはトカチジョブで検索してみてくださいね。以上、就職転職応援ラジオジョブ ID のコーナーでした。
3: ここまでは就職転職応援ラジオジョブ ID、 トカチジョブの提供でお送りしました。
4: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ、本日の十勝毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、十勝ジョブ。携帯、スマホでも検索。

0: 進化し続けるトヨタのフラッグシップクラウン。細部までこだわり抜いたインテリアデザイン、美しさと性能を兼ね備えたスポーティーな造形。ディスカバー・ユア・クラウン。新しいクラウンはネッツトヨタ帯広。
1: その瞬間、時間の流れがゆっくりになった。新築なのにずっと昔から私たちを待っていたかのように、壁も柱も馴染んでいる。どうしてだろう。
2: 十勝平野に南フランスの風が吹く。アンティークな新築住宅ラフェルム帯広 AI ホームズから。

0: 家族で、女子会で、デートで、本格イタリアンが気軽に楽しめるイタリアンキッチン晩餐帯広店。自家製生パスタと石窯ピッツァをぜひ。おいしいドルチェとコーヒーでカフェ利用にもおすすめ。大通り南14丁目晩餐帯広店。時刻は午後2時17分です。育て、育み、つながる笑顔。このコーナーは株式会社イークの提供でお送りします。毎月第2週と第4週の月曜日は株式会社イークが運営する保育園、学童、飲食店についての情報とイークグループ会社の株式会社マンマが取り組む食育に関する情報をお伝えしています。さあ今日はですね、学童支援員と音更町子育てサポートセンターを担当されている宗原ひなきさんと、そして学童の事務を担当されてます高梨美咲さんがスタジオに来てくれました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: お二人とももう笑顔が、元気な笑顔っていう感じで、元気もらえていいですよね。
2: いい
0: ですよね。
2: もう一気になんかスタジオが明るくなってるよ。
0: でしょ、めっちゃ喜んでるもんね。
2: めっちゃ喜んでますよ。
0: めっちゃ喜んでるもん。急に元気になっちゃったもんね。
2: いいですよ、ね、
0: さあこのお二人がね、あの普段学童にもいらっしゃるということで、はい、学童のお話とかもこの後聞いていきたいと思うんですけども、はい、まずは、株式会社イークについてね、こちらから少しご紹介させていただきます。はい、株式会社イークは保育園だったり飲食店の運営、あと学童もやってますし、あとイベント企画、コンサルティングなど女性の活躍や子育てを支援する事業を展開しています。あとスカイアースの選手の方を応援しようということで働いてらっしゃったりするんですよね、うん、はい、で一緒に

0: 一緒に働いて、あれ学童にもいますよね。す、
1: はい、
0: あ、一緒ですか、
1: はい、
0: 一緒だ一緒だ、ちゃんと練習時間も確保してっていうことでしっかり応援

0: 音吹町内の住むお母さん方が、子育てしやすいように地域の方、音吹町在住の方が手助け、子育ての手助け、リフレッシュしたい時に子供預けて、で出かけられるようなサービスを提供している事業になります。
1: はい、もう本当にお子さんが小さい時ってよく聞く話なんですけど、美容院にもなかなか行けない。
0: そうですね、
1: 何ヶ月も行けてないとか結構聞くんですよね。周りにすぐ頼れる人がいればちょっと預かってもらっていけるけど、はい、そういう方いない方も結構いらっしゃるから、そういう時とかに利用するのもいいんですよね。
0: はい、はい、ぜひ利用していただきたいです。
1: はい、わかりました。さあ、まあその中でいくつかね、よくある質問の中から聞いていきたいんですけれども、はい、これ会員がこの預かってもらいたいという、はい、支援を受けたいリクエスト会員さん、はい、そして支援をしたいというレシーブ会員さんがいらっしゃいまして、
0: はい、
1: ね、それぞれ結構人数いらっしゃいますよね。
0: そうですね、リクエスト会員さんが56名、うん、で、あとレシーブ会員さんが12名、うん、13名ぐらいだったと思います。
1: はい、まあ、あと両方大丈夫っていう方もね、
0: はい、中にはもう2名います、
1: はい、いらっしゃったりするっていうお話ですね。だから本当助け合いしながら、はい、
0: そうですね、うん、街で昔のように助け合いできたらいいなっていう授業であります、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、わかりました。これ会員さんになる活動期間とかもあるんですか。
0: はい、あ、そうですね、活動開始時期は、会員証を手にした日からでありまして、うん、はい、リクエスト会員さんの子供が中学生になるまで、会員としてリクエスト会員さんの方はいていただけて、レシーブ会員さんは5年に一度講習受けていただければ、継続してレシーブ会員になれます。
1: レシーブ会員っていうのは助けてあげたい支援したいっていう方の方ですね、はい、だからそれはもうお子さんの年齢関係なく
0: です、
1: はい、もう本当にいろんな、もちろん女性も男性も
0: 男性も、はい、
1: 年齢も幅広く
0: 幅広いです、
1: はいはい、大人の方だったらっていうことですよね、はい、でちゃんと講習も受けてもらって、
0: で
1: このレシーブ会員っていうのはなれますよっていうお話だと思うんですけれども、はい、そうですね、その中で活動の中で確か習い事の送迎とかってお話されてたかなと思うんですけれども、送迎とかもしてくれるんでしたよね。
0: 送迎学童から、習い事先まで送るっていうこともしていて、例えば、送りが30分で迎えが30分かかるような場合は、
1: はい、
0: 送りに350円いただいて、はい、で迎えに350円いただく、うん、で合計700円と別途ガソリン代、
1: はい、
0: 1キロあたり20円いただいています。
1: あ、ちゃんと決まってるんですね。
0: そうです、
1: それ分かりやすいですね、はいはい、
0: ありがとうございます、うん、
1: あ、じゃあ先に30分350円で、帰りの30分350円、
0: はい、
1: で1キロあたり送迎のねガソリン代で20円だから、はい、あとはこの距離走りましたっていうのが分かれば、
0: はい、
1: すぐ金額が出るんですね。
0: すぐ出ます、
1: はい、その分をお支払いを、
0: そうです、直接、うん、レシーブ会員さんとリクエスト会員さんでやり取りしていただきます、はい、
1: じゃあその日にもうありがとうみたいな感じでやり取りする感じになるんですかね。
0: そうですね、うん、送り迎えがある場合、保護者の方にお渡しするのであれば、はい、そうもできますし、うん、もし、場所に届けるだけでしたら、
1: はい、
0: 月末に合わせて料金をお支払いするっていう形にもできます。
1: まとめてっていうこともできる、はい、まあ、それもすごく便利ですよね、うん、はい、一気にね毎回お願いするんだったらそれもいいかなと思います。そうですね、はい、そういうこういろいろやり方っていうのがあるんですね、
0: はい、
1: やりやすい方法でできるっていうのもいいかなと思います、
0: はい、
1: あとお子さん例えば3名兄弟いて、
0: はい、
1: 3名とも送ってもらいたいとかもできますか。
0: はい、できます、
1: できます。
0: チャイルドシートとかきちんと設置していただければ、
1: できる形になります。そういう環境が しっかりある方だったら送ることもできるよ、はい、っていうことですね。
0: で貸し出しもあるので、
1: はい、あ、じゃあそれにちゃんとつけられる車だったらもう OK だよっていうことですね、はい、
0: です
1: たくさんつけられるかどうか、はい、っていうところになりますね。じゃあそういうところも助けてもらいながら会員さんも支援できるっていうことになりますね。わ、はい、かりました、まあ、詳しくはどちらにお問い合わせしたらいいですか。
0: 音吹町子育てサポートセンターの、事務局の電話、
1: はい、
0: か柳町学童の方にお電話いただいても大丈夫です、
1: うん、はい、わかりました。電話番号って今聞いても大丈夫ですか。あ、バタバタして音がすごい入ってきてますけど大丈夫ですか。
0: ないんです、ごめんなさい。
1: 大丈夫ですか。じゃあこちらはちょっと検索していただいてね、
0: はい、
1: 問い合わせしていただきたい。

0: と思います。これ音更町子育てサポートセンターホームページも充実してますよね、はい、なのでそちらをチェックしてお電話一度してみてください。ホームページにこう質問内容とか出てますもんね。
1: 出てます、はい、
0: ぜひチェックお願いします。はい、あと、まあ、あの利用できるお子さんとしては確か
2: 生後6ヶ月の赤ちゃんから小学校6年生までのお子さんになります。
0: はい、まあ、そのお子さんがいらっしゃるお父さんお母さんね、ぜひあの利用してみてください、はい、気軽にね
2: お願いします、
0: はい、利用してみてください。さあ、そしてですね、学童、お二人とも学童にもいらっしゃるということで、はいはい、じゃあ学童のことも聞きたいなと思ってて、はい、あのお二人とも勤めてらっしゃるのが柳町学童保育所ですね。
1: はい、はい、そうです。
0: はい、あの学童保育所の雰囲気ってどうですか？
2: 雰囲気はとってももう子供たちが元気ですよね。
0: パワフル全開。
3: 元気もらってますよね。
2: 元気もらいます。はい、
0: そうですね、まあ、お子さんもパワフルだし、はい、結構あの支援員さんとか結構元気な方多いですか？
2: 元気ですね、皆さん結構活発に、
3: うん、
2: 明るく
3: 元気っていうイメージありますよ ね
0: 結構お子さんと一緒に遊ぶじゃないですか、支援員さんの方も、ね、だからそういうのも体力とかいるんだろうなと思って見てるんですけど、
2: サッカー選手なんか特に人気ですよね。
3: 参加したくなりますよね。
2: サッカー教えてもらってますね。
0: スカイアースの選手の方いらっしゃるから、はい、ね、サッカー行ってる子もいます。
2: います、
0: いますよね、きっとね、はい、だからもう本当になんか身近にそんなすごい人がいるのみたいなのがね、本当恵まれた環境にいますよね。
2: 本当ですよね。そうですね、ね、
0: 一緒にちょっとサッカーちょっとねボール蹴ったりしても、うん、やったりしてます？
2: やってます。外で中でもやってましたね。
0: すごいですね。もうその子がね将来どうなるのかとか、ね、もう本当楽しみになりますけれども、はい、まあ、そういうもうみんな元気にワイワイとっていうような雰囲気なんですね。もうこのインクではこの柳町学童保育所ですとか緑陽台学童保育所もやってらっしゃいますもんね、はい、であと音更町子育てサポートセンターもやってますので、はい、あの子育て中のお父さんお母さんもねぜひねチェックしていただきたいと思います。もちろんプチトマト保育園とかスマイルとかもありますので、はい、はい、もっと小学校入る前のお子さんとかねいらっしゃる、もう本当0歳1歳2歳とかいらっしゃるお子さんがいるお父さんお母さんもチェックしていただきたいと思います、はい、さあでは最後にラジオを聞いている方っていうか働きやすさも聞いていいですか？まあ働きやすそうな感じ、はい、そうですか、雰囲気とともに、はい、
3: 働きやすさも結構時間帯いろんな時間で働いてる方多くて、うん、短い方とかだと3時間とか3時間半とかで働いてらっしゃる方もいますし、うんうん、もっと働きたいよって方は結構フルタイムでバリバリ働いてる方も多いですよね、
0: じゃあもう自分がこの時間だけっていうのでも対応してくれてる感じなんです ね、はい、ですね、
3: 結構相談しやすい環境だなって思いました、
0: 結構こう産休明けとかね、うん、あとちょっと1回以上仕事辞めて、ね、また復活したい時とか、はい、結構短い時間からやりたい方もいるかなと思うんですけれども、はい、そういう方にもいいですよね。
3: そうですね、うん、相談がすごい本当にしやすい環境だなって思うので、
0: はい
3: はい、私自身も結構もともとフルタイムで別の場所で働いてたんですけど、はい、ちょっとゆっくりしたいなという気持ちがあって、うん、パートの自分の求人で今働かせていただいてるんですけど、うん、なんかこう、もっと働きたいよっていうふうに思ったらいつでも相談してねって言ってもらってて、そういうのすごいなんかありがたいなって感じますね。
0: いいですね、融通を聞かせてくれるっていうところがね、
3: は
0: い、
3: そうですね、
0: ね、そうなんですね。じゃあもう本当働きやすさはすごくあるなっていうところですね。
3: はい、そうだなって思います。
0: わかりました。はい、ではあと大丈夫ですか？なんか伝えきれてないこととかないですか？
2: 今ちょっと電話番号を調べてもらって、はい、音更町子育てサポートセンター事務局の電話は0701073-4311まで問い合わせいただければと思います。
0: はい、ぜひお問い合わせしてみてください。さあでは最後になりました、ラジオを聞いている方に一言ずつメッセージいただけますか？
3: はい、このラジオを通してそのイーク全体のこととかいろいろ知っていただけたらすごい嬉しいなと思うので、これからも聞き続けてほしいなって思います。
0: はい、
3: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。はい、では宗原さんもお願いします。
2: はい、イークはとても働きやすい会社なのでぜひ皆さん働きましょう、一緒に。

0: お待ちしてます、
1: はい、お待ちしてます。
2: こういう元気な方たちがいらっしゃいます学童にはね、はいはい、もう他の会社にもねそれぞれ本当にこう気さくにっていうか気軽に話しかけられる方たちいっぱいいるなと思って、はい、それこそイベントとかでもね子育てのイベントとか何回も一緒にさせてもらってますけれども本当に皆さん元気だし
0: 元気ですね、
2: パパパパ皆さん動かれてすごい雰囲気も良くてねいいなと思っております。これからもよろしくお願いいたします。株式会社イークは保育事業としてプチトマト保育園、音更町子育てサポートセンター、柳町学童保育所、緑陽台学童保育所、飲食事業として晩さん帯広店、キッズカフェコッコなどを運営しています。イークグループ会社の株式会社マンマが取り組む食育に関する情報もお伝えします。育て育みつながる笑顔、このコーナーは株式会社イークの提供でお送りしました。今日は学童支援員と音更町子育てサポートセンター担当されています宗原ひなきさんと学童の事務を担当しています高梨美咲さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: 家族で、女子会で、デートで本格イタリアンが気軽に楽しめるイタリアンキッチン晩さん帯広店、自家製生パスタと石窯ピッツァをぜひ、美味しいドルチェとコーヒーでカフェ利用にもおすすめ、大通り南14丁目晩さん帯広店。

0: Your Life Your Support 西十六南三十五四九の1100スイートデンタルオフィス。
1: あなたにとって仕事とは？
2: 生きがいです。
3: 誰かの役に立つためです。
4: やっぱりお金かな。
5: 空いた時間を有効に使うこと。
1: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
6: ガチマイ電子版はトカチの今をいつでもどこでもスマホでチェック。お悔やみ情報は午前中に速報配信。さらに1989年からの記事検索も可能。ガチマイ本誌を購読中の方は月々プラス1000円でご利用できます。詳しくはガチマイ購読で検索。
7: さあ時刻は2時36分になりました。それでは一つお知らせから参りますね。
8: はい、
7: ジャガから特別番組のお知らせです。ジャガでは5月30日今週の土曜日です。午前10時から人生の終わりを考える就活の特別番組ハッピーエンドラジオを放送いたします。誰もが迎える人生の終わりに向けて、あなたは精一杯人生を楽しんでいますか。この番組では就活に関することはもちろん、これからの人生をより楽しく過ごすためのヒントをお伝えしていきます。番組では十勝で人生を生き生きと楽しんでいる方へのインタビュー、これからの人生どんなことを準備すべきか、今後の住まいについてなどなど、誰もがいつかは考えることを様々なプロにお伺いしていきます。担当 DJ は私梶山紀明と美穂特番夫婦と言われておりますが、この二人とこれからについて一緒に考えませんかね。ただいまメッセージを大募集しています。メッセージテーマは人生ラストまでにやりたい第1位は何をやりたいですかね。こういうことやりたいなんてね、いうことありましたらぜひ送ってください。メッセージをいただいた方の中から抽選でエンディングノートなどプレゼントをいたします。また就活についての質問も受け付けていますよ。メッセージはメールアドレス jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm いつものところです。こちらでお待ちしております。人生の終わりを考えるハッピーエンドラジオ、放送は5月30日土曜日午前10時から午後1時までの3時間です。JAGA から特別番組のお知らせでした。どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします。
7: さあそれではメッセージ参りましょうかね。
8: はい、
7: 今日のお題、スカッとするのはこんな時。スカッとするのはどんな時でしょう。ですね、梶山さん山本さんスカッと爽やか、番組名は伏せますが、全国ネットのテレビ番組でいとこの子が出ててびっくりしたおじパパ大賞です。あら、
8: なぜすごいですね。何でしょうか。
7: 何に出たんだろう
8: ね。
7: ねえ、最近テレビ番組で北海道を扱った番組ってことだよね。
8: うーん、
7: 違うのかな。違ったりなんかしてね。
8: 親戚の子が東京に行っててとかかもしれないし。
7: あ、そっか、
8: もしかしたら。
7: そうか、
8: まあ、どうなんでしょうね。
7: ね、どうなんでしょうね。ね、さてお題ですが、オイラがスカッとするのは炭酸水を飲むとスカッとしますわ。するね。甘いジュースはすっかり飲まなくなりましたが、すっきりしたい時は無糖の炭酸水を飲むようにしています。あとは丸刈りにした時かな。シャンプーした時なんて頭をシャカシャカ撫でるだけで乾きますからね。丸刈りじゃなくたって乾くよ。なんだよ。
8: 乾きますか。
7: 乾く乾く、
8: すぐ乾く。
7: あっという間だ。ドライヤーなんか使ったらもう12秒ぐらいだよ。
8: いいな。
7: あっという間ね。
8: ねえ、
7: そうですかね。髪の毛をね。

0: 丸刈りに。丸刈りってしたことないんだよな。
1: なんかすっきりしそうなんだけど、スカッともするんですかね、丸刈りにしたらね。
0: スカッとしたね、
1: スカッとしたねって感じなのかな、
0: っていうのかな。すっきりしたねとはよく言うよね。そうですか、やっぱ気持ちいいんだな、
1: ね。
0: さて、スカッとするとかけまして、そっけない返事とかけます。その心はどちらも爽快です。
1: 爽快ね、
0: 爽快です、
1: 爽快ね、
0: おじっちです。そうですか、ありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: ね、ありがとうございますね。いやいやいやいやいや、まあね、いとこはテレビに出てる、それはびっくり、
1: ね、
0: びっくりするよね。こちらはですね、サキュレからいただきました。ねえ、こんにちは。お題ですが、ドライブするときや特急列車で移動するときですことですね、帯広に行くと豚丼を食べたり、十勝川温泉の足湯に行ったりして気分転換しております。3年前に列車を使って日帰りで根室の納沙布岬に行ったときは、気分転換を超えて現実逃避、できたのはいい思い出ですよ。ではでは。日帰りで根室まで行ったんだ、
1: すごいですね。
0: 釧路から、あ、釧路で、
1: 札幌じゃない、
0: 札幌から日帰りか。
1: いやいやいやいやいや、こっち帯広からでも結構大変だと思うんですけど。
0: だって帯広から札幌までね、3時間を切るぐらいにはなりましたけどね、でもまあ3時間と考えて、釧路まで2時間ぐらいでしょ、1時間50分ぐらいかなね。そっから根室までってどれぐらいなんだろうね。2時間3時間ぐらいかかるんじゃないかな。
1: かかるんじゃない、かかりそうだけどな。
0: 2時間ぐらいはかかると思うんですがね。だってあの厚岸まで1時間ぐらいでしょ、そっからまだまだしばらくあるよね、だからまあ2時間半として、2時間3時間、5時間、7時間半ぐらいかかる、
1: これただあれですね、列車使ったからいいんだ。ずっと運転だったら、
0: いや、ずっと運転は辛い
1: けど、列車使ったから日帰りで長かったけど、いい思い出になったのかな。
0: いい思い出になったね。
1: ね。
0: でも釧路で乗り換えだよね、多分ね。
1: あ、そうか、乗り換えはねしなきゃいけないかもしれないですね。
0: へえ、そうですか。
1: いやー、すごいな、
0: それはすごいね。ありがとうございますね。
1: ありがとうございます。
0: こちらダックスからいただきましたね。皆さんこんにちは、はい、
1: こんにちは。
0: 今日のお題ですが、温泉に入ってる時は疲れが取れてすっきりしますね。あと旅行行ってる時もすっきりします。もうスカッとする、スカッとするよね、
1: スカッとする。
0: そういう景色を見たりなんかするわけですよ。ね、もう目の前がこうちょっと、きつい坂道かなんかな、上がってあっと開けたところがスカッとしてる、そんなような景色が見られたりなんかするわけですよね。旅行に行ってる時、まあ温泉に行ってね、温泉入って出てきたらスッキリするよね。
1: そうですね、スッキリする、気持ちいい。
0: それはあれは、それはスッキリ
1: って感じ、スッ
0: キリだよね。そうですか、温泉な、しばらく行ってないな。
1: いいですね、温泉ね。まあ十勝は温泉いっぱいあるからね。
0: いや、温泉いっぱいあるから
1: 日帰りでもね、
0: いつだって行ける感じなんですけどね。まあちょっとね、まだね、
1: あ、まだ、そっか、傷ですか。
0: そう、胸の傷がね、赤く、まだ赤いのよ。これがちょっと生々しいんでね、あまり人前には出られないっていうか、
1: あ、ちょっと気にしちゃいますか。
0: 気にしちゃうんだよね。
1: あら、気にしなくていいんじゃない、
0: ね、
1: 気にしちゃうんですね。
0: 申し訳ないみたいな感じがして、銭湯とかも行ってないですね。
1: ね、早くね、もうちょっと目立たないようになるとね。
0: 目立たないようになってくれればいいんだけどね。りょうじゅんからいただきました、
1: はい、
0: こんにちは、
1: こんにちは。
0: スカッとするのは温泉に行ってサウナに入って汗たっぷりかいて、帰ってじゃない、帰って冷たい水風呂にドボン、スカッとします。
1: あ、スカッとする、すっきり、スカッと、スカッとかな。スカッと、
0: いや、サウナね、
1: はい、
0: 私、小さい時からサウナに随分入ってましたけど、水風呂には入ったことないんだよね。
1: ああ、そうですか。
0: 冷たい、冷たい

0: 感じの、水をですね、うん、お湯に近いでもそんなに熱くないのを体にかけるっていう風にしてるんで、うん、もう今なんかさ、
1: はい、
0: 今はダメだよ。今はその水風呂に突然入ったら、
1: うん、心臓に
0: 負担かかるどころか、
1: うん、
0: びっくりして止まっちゃうかもしれない、
1: うん、ああ本当気をつけないとね。いやいや、もう人によっても本当にね、
0: だからね本当にね、うん、じっくり、まあもしそのサウナ行ったとしても、うん、温泉は水風呂は入れないな。
1: うーん、
0: そうですか。でもすっきりするんだね。スカッとするってことですよ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こちらはですね、エリクマから、ね、はい、前に言っていたデジタルフォトフレームの話をしたのですが、かろうじて使うことができました。今は節電のためにコンセント抜いておりますが、使った方がいいとアドバイスくださりありがとうございました。あー、そんなことあったね。ずいぶん前だよ、ね、そうですかね。スカッとすることは100円ショップで何点かのお買い物をすることでしょうか。昨日は人生4回目くらいの十勝バス様に乗車し、米田コーヒーでミックスサンドウィッチを、目の前にし、少し量に、良い意味で驚き、2割ほど夫に食べていただきました。
1: ああ、ボリュームがあったんだね。
0: 結構あったんだね、うん、確か、駅の中の100円ショップで薄いピンクの靴下と蛍光ピンクのイヤホンと、花粉防止の透明なメガネを購入していただきましたが、もう一個花粉防止の透明なメガネを購入するべきだったかなとどことなく後悔する欲深い女でありました。そうですか。
1: 1個あればいいんじゃないですか。1
0: 個はあればね、うん、いいと思うんですがね、うん、もう一つ欲しいなと、色違いで。
1: ああ、そっかそっか、
0: うん、なことも思ったりなんかしたんだね、うんうんうん、
1: ちょっとコーディネートで ね、
0: そうですか、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こちらは山太郎からいただきました、はい、ね、今週もよろしくお願いしますよ。
1: お願いします。
0: こちらこそです。さあ、今日のお題ですが、スポーツなどでひいきのチームが、いや選手が活躍することですね。日ハムが勝ったり、オリンピックで高木美帆さんがメダルを取ったりするときは特にテンションが上がります。
1: うん、
0: 確かにね、テンションも上がりますよ。
1: 上がります ね、
0: スカッとしましたね、
1: うん、
0: いやもうやられてやられてやられて、最後こうなんかこう逆転するっていうのはスカッとするよね。
1: スカッとしますね。それだったらね、
0: 昔のプロレスとかね、
1: うん、
0: やられてやられて、でもそれをうわーって やり返してみたいな。あと昔よく見たローラーゲームっていうね、
1: はい、
0: 番組が中学校の時あったんですよ、
1: うんうん、
0: それは本当に相手方の反則とかに随分やられてやられてやられて、でも最後には勝つっていうのはね、もうすっきりスカッとしましたよね。
1: そうなんですね、うん、そういうスカッと系が結構あったんですね。
0: あったあったあった、昔はそういうのはあった ね、今はあんまり見ないよな、ね。パンプキンママから、
1: はい、
0: こんちゃ
1: こんちゃお。
0: お題ですが、普段は糖分の入った飲み物は飲まないようにしているのですが、たまに飲みたくなります。そんな時に飲むのは辛口のジンジャーエール。炭酸が染みてスカッとします。辛口が最高なんです。
1: この
0: 辛口ジンジャーエールって相当辛いよね。
1: やつだと思います。それのやつだと思います。
0: いや、もうね、私
1: 辛いですよね。
0: 私飲めなかったやつじゃないか。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、ちょっとこれ辛いわとかって思って、
1: うん、
0: 飲めなかったような気がするな。
1: ま
0: あ、間違いなくそういうジンジャーエールあったのよ、
1: うんうんうん、
0: かつて飲んだジンジャーエールの中で、うんうん、うわこれは飲めないっていうのがねあったんですけど、
1: はい、
0: 多分それだと思うな。結構辛く、口の中にキューってきたもんね。
1: でもこれが好きっていう、ね、
0: これが好きなんだね。
1: 好きってことですよね。
0: ありがとうございますね。
1: ありがとうございます。
0: こちらレブロンジェームス23からです、
1: はい、
0: ね。梶山親分、山目さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: スカッとするのはこんな時、大自然の中に身を置く時かな。昨日まで一泊二日で知床へ。うわー、いいね。世界自然遺産認定されている大変貴重なエリアです。晴天下、風の音、野鳥のさえずり声、そして海や川、湖や温泉の水の音に耳を澄ませば気分爽快、スカッとしますね。今回はずっと気になっていた熊の湯、あ、熊の湯ってあったらどこだっけ。知床だよね。

0: のんびり露天風呂入浴できたことが嬉しかったな。近いうちにまた行っていろいろ観光してこようかと。Have a nice day。
1: いいですね。
0: 知床ね。
1: 知床ね。
0: 昔、行ったな、知床五湖を巡ったりね、しましたよ。
1: あ、そうですか。
0: 小学校の時にね、うちの袋に連れてかれて、何だったんだろうな、あれな、何かのこうね、バス旅行で。道東方面を回ったということがねありましたけどね。なんか知床五湖って2回ぐらい行ったような気がするな。ね、そっか。知床もいくつ33の時にあの知床のなんだっけ滝なんとかっていう滝があるんですが、そこを登ってって見に行ったことがありましたね。そうですか。そういうところにいるとね、やっぱスカッとするよね。
1: ね、
0: できるだけそういうところにいたいもんですね。ね、ということで今日もたくさんのメッセージ本当に本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました、ね。
0: スカッとすること、いろんなことを皆さんからいただきました。CM の後は今日の印象の発表となります。勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載。ニュースはもちろん、健康や子育て、イベント、セールなど、家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3,300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち米お客様センターへ。さあ、時刻は2時51分になりました。今日もメッセージ本当に本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いや、皆さんそれぞれスカッとするそんな術をですね、身につけているというね、そんな感じ。自分がスカッとすることって分かってるっていうことだよね。
1: ね、
0: そうですか。もうね、スカッとしましょう。
1: ね、上手にスカッとしていきましょう。
0: 上手スカね、上スカでいきましょう ね、
1: 上スカで
0: ね、 ね、ということで、参りましょうか。今日の
2: 印象。
0: ラジオネーム、おじパパ大将です。おめでとう。
1: おめでとうございます、
0: ね。炭酸水を飲むとスカッとします。甘いジュースはすっかり飲まなくなりましたが、すっきりしたい時は無糖の炭酸水を飲むようにしてます。あとは丸刈りにした時、シャンプーした時なんて頭をシャカシャカ撫でるだけで乾きますからね。ということで、おじパパにですね、ポストカードを送りさせていただきます。住所、名前書いてありますので、こちらにお送りいたしますね。
1: はい
0: はい。
1: あ、明日のお題ですね。
0: 明日のお題です。
1: 明日のお題は、上半期頑張ったことです。
0: 頑張ったことです、はい。何頑張りましたか。ぜひ教えてください。お待ちしております。ここまでのお相手は梶山紀明と
1: 山本めぐみでした。
0: それではまた明日。
1: さようなら。
3: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。本日のトカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
4: トカチ毎日新聞は1919年創刊。100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。トカチの今と未来のために、トカチ毎日新聞。

0: れのホームメイトラジオ、日曜朝のひとときを一緒に楽しみましょう。
1: 毎週日曜日午前9時から放送。
2: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン、さらなる進化を遂げ新たなステージへ、人を思い先を駆けるニュークオン、総合物流企業 UD トラックス道東から。
3: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス道東株式会社の提供でお送りします。
4: 時刻は午後2時54分です。ニュースとお天気をお伝えします。トカチのニュース、勝前電子版からお伝えします。

0: 午前7時55分ごろ、幕別町札内共栄町の国道38号と道道の交差点で、トレーラーに積まれたショベルカーが信号機の電線に接触しました。信号機が倒れて道路を塞ぎ、午前11時時点でも交通制限が行われています。帯広署によりますと、目撃者が110番通報しました。怪我人は確認されていません。現場は十字路交差点で、通勤時間帯に混乱が生じました。帯広署が交通状況に合わせて通行規制を行っており、午後5時ごろをめどに復旧する予定だということです。昨日午後5時ごろ、帯広市富士町の道道豊頃ぬかない目室線で、車を運転していた50代女性が親子とみられる熊3頭を目撃し、消防を通じて帯広署に届け出ました。帯広署によりますと、女性が目室方面から帯広方面に走行中、前方左側の藪の中に熊がいるのを見つけたといいます。体調などは不明です。通報を受けて帯広署員が現場へ駆けつけましたが、熊の姿は見つかりませんでした。現場周辺に民家は少ないですが、帯広署は近隣住民や付近を通行するドライバーに注意を呼びかけています。帯広市は町内会のゴミステーションの維持管理の負担軽減に向け、全市民を対象にした意見交換会とネットでのアンケート調査を6月1日から始めます。市民の意見を踏まえ、来年度中に負担軽減策を実施する意向です。家庭ごみの収集方法は、1992年にそれまでの個別収集から現在のステーション収集に変更されました。当時は無料で黒いゴミ袋での排出も可能でしたが、97年に資源収集制度が始まり、分別が細かくなったほか、黒いゴミ袋の利用もできなくなりました。透明なゴミ袋に移行後は、カラスがゴミを荒らす被害が増えると同時に、町内会加入率も減少し、町内会によるステーションの維持管理の負担が増えていったという不背景があります。帯広市清掃事業課は、町内会の負担軽減に向け、市民から直接声を聞き、どういったことが可能なのか検討したいとしています。最後にお天気情報です。午後2時の気温、帯広は24度でした。十勝管内で午後2時で一番気温が高かったのは帯広と新徳24度ちょうど、一番低かったのは広尾町 12.9 度でした。現在、十勝中部と南部に濃霧注意報が発表されています。帯広の今日は曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより霧でしょう。降水確率は 10% 以下です。今日日中の最高気温21度の予想でしたが、現在は24度まで上がっています。帯広の明日は曇り、ところにより霧でしょう。降水確率は 0% です。明日朝の最低気温10度、明日日中の最高気温22度の予想です。札幌の今日は曇り時々晴れ、予想最高気温22度です。東京の今日は晴れ夜曇り、予想最高気温27度です。以上、ニュースとお天気をお伝えしました。
1: ユーディートラックス道東は、お客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
2: Go in the extra mile. その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス道東。
3: ニュース&ウェザー。この時間は UD トラックス道東株式会社の提供でお送りしました。
4: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
5: 住みやすい十勝です。
4: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
5: 美しい十勝です。
4: この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
6: 萩原建設工業です。
7: 十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。十勝ウーマンフロンティア、お相手は広尾町の酪農家マドリンです。十勝の農業パワーで未来を開拓していこう。
3: 毎週土曜日朝8時30分から放送。

0: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
1: Ladies and gentlemen, are you ready? Forza, Tokachi, you'll never walk alone. Tokachi, Tamashii.

さあ時刻は3時を回りました。5月今日は25日月曜日、フォルサートカチ、トカチ応援するプログラム、トカチ魂78。今日も午後5時まで2時間120分お付き合いどうぞよろしくお願いします。先ほどまでお外にいたんですけれども、私は、はい、まあまあまあまあまあいい天気で、帯広の2時過ぎの気温が24度、まあ風もなく、はい、素晴らしい青空天気に包まれていますけれども、皆さんご機嫌いかがでしょうか。それでは今週も改めてトカチ魂778どうぞよろしくお願いします。早速ですが、今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは週末あれこれ。皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。私はですね、金曜日は朝9時からね、番組を放送しまして12時半まで、でそれが終わったら上塩路ゴルフ場に行きまして、レディーゴーの中でエンジョイゴルフ、上塩路ゴルフ場からのゴルフリポート、いやー検討したんですが及ばず、102回ということで、まあ、随所にねバーディーチャンスとかナイスショットもあったんですが、はい、まあ、スタンダー届かず102回というスコアでした。まあでもね、あの番組の中でもねお伝えしたんですけれども、とっても静か で上塩路ゴルフ場はあの周りが両サイドが木にこう覆われているので、非常にですね、なんて言ったらいいのかな、あの、うん、他の人とすれ違わないというか、でゴルフに、まあ、集中、他のところが集中できないわけではないんですけれども、なんかそういう魅力があるんですよね、はい、それぞれゴルフ場には、まあ、魅力があるんですけれども、まあ、いろんな魅力があるので、トカチはね本当にゴルフ大国だなって思うんですけれども、いやー上塩路よかった、はい、でスタッフの山田さんと、それからね、鳴海先生と回らせていたんですけれども、いただいたんですけれどもね、まあ本当に気心を知れた3人組で、でそのゴルフリポートが終わってから、まあ、まっすぐというかね、会社には戻らず家に帰ってきて、家で仕事をして、でまあ寝て、土曜日は早起きをして札幌に日帰りでね行ってきました。はい、で行く途中にスターバックスコーヒーのドライブスルーに寄ったんですけれども、以前北の屋台でね、はい、一緒に乾杯をした方がそのドライブスルーのご担当で、あ久しぶりなんて言ってね、まあいい気持ちで札幌に行ってきて、で、まあ、札幌日帰りで帰ってきて、昨日は朝一から十勝千年の森で勝前グループの春の親睦会、こちらの司会を担当いたしまして、いやあの十勝千年の森っていうのはねパワースポットですからね、あの地中には爆発石がたくさん埋まっていて、そこに身を置いてるだけで非常に精神的に

もね落ち着くし、その石の持っているパワーを感じることができる。そんなところで午前中ですね、親睦会の司会を担当させていただいて、で最後まで痛かったんですけれども、焼肉とかね、食事の後するので痛かったんですが、お昼からは北海道十勝スカイアースのリーグ戦第2節が幕別町の運動公園陸上競技場で行われましたので、そちらの方に MC で行ってきました。なので清水から幕別にビヨーンと飛んでったわけですけれども、そんなこんなの週末で、それなりに体力はね使ったのかなという感じがありますけれども、今週も元気に皆さんと一緒に楽しませていただきたいと思います。今日のメッセージテーマは週末あれこれ、皆さんからたくさんのリクエストメッセージお待ちしております。

0: オールザトカチトカチ魂
1: 7788。あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。本日のトカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行トカチジョブ。携帯スマホでも検索。
2: 100年を超え地域とともに、萩原建設工業は住みやすい十勝、美しい十勝を目指し、防災・減災のためのインフラ整備を進めてきました。これからも地域の安心・安全を守るため、萩原建設工業は歩み続けます。
0: オールザ・十勝、十勝魂7788。

ッセージテーマは週末あれこれ、皆さんのね週末のエピソードを教えてください。メールアドレスは jaga@jaga.fm jga@jaga.fm です。札幌に土曜日ね、まあ朝から、まあ朝昼前から夕方までいたんですけど、まあ、妻と娘と3人で行きましたので、僕一人になる時間もあって、はい、で大通公園のベンチに座ってライラック祭りがね、あれは7丁目かな、7丁目8丁目ぐらいかな、でやっていたんですけれども、近くのコンビニで缶ビールを買って、で天気もすごい良くて、でベンチに座ってね、札幌ビール飲んで、なんかすごいすごい好きな時間ですね。公園のベンチに座って、はい、まあ、缶ビールを軽く天気のいい日にね飲むのは、まあ僕の定番の休みの時間の過ごし方の一つで、なんかねゆっくり時間が流れてくれてるような気がする。うん、ビルとビルの間に青空があって、そこをねまた白い雲がねゆっくりと流れていく様を見ていると、なんかすごい、うん、空はゆったりなんだけど、結構ね大通公園、まあ祭りもやってるんで人の流れはねやっぱ早くて多くて、そういうギャップがまた都会でいいなって思いましたね。うん、それからまああと娘を待ってる時間ね、札幌駅の、南側のまたこれベンチに座ってのんびりと、はいね、いや土曜日とかはハードでしたけれども、うん、全く仕事がなく札幌で過ごすっていうのも随分久しぶりだったので、非常に気分よく過ごさせていただきました。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは週末あれこれ、皆さんからの週末のエピソードをお待ちしております。ラジオネームこちらはカチエモンさんです。メッセージありがとうございます。そう、あの土曜日の早い時間に札幌に出発するので、ちょっと髪の毛切りたいなと思って北の床屋さんにお願いをして、上塩路ゴルフ場から北の床屋さんに行ってね、髪の毛切っていただいてありがとうございます。本当にね、クリアさん、皆さんこんにちは、こんにちは。クリアさんはスポーツをしていて悔し涙をしたことがありますか？今日のお題、週末あれこれですが、私は普段仕事で行けない息子の部活を、高校生活ラストの部活を息子がどうしても見てほしいと言ってきました。サンドーム。息子の高校の部活は比較的最近できたばかりで、十勝管内では3校しかなく、2校は全道大会など常連校で、息子らは他の部活から助っ人を借りて成り立っている部活です。まあ、サンドームでやっているっていうのもあるハンドボールですよね。白陽と三条がまあ常連校かな。そんな部活に息子自ら入部して自分の意思でゴールキーパーになりました。小中学校と消極的であまり喋らず、人の目さえもそらし気味の息子が向かってくるボールをしっかりと見開いて見て、声を出して仲間に指示を出したり、ゴールを守ると湧く歓声。今まで日陰にいるような存在の息子に少しだけ太陽が降り注いでいるかのような感じでした。試合は僅差で負けてしまい、学生生活で泣いたことがない息子が、いや幼少期以降の人生で多分涙を流したことのない息子が悔し涙を流しました。彼なりに一生懸命取り組んできた証拠なのだろうと私も心に響きました。息子の成長を感じつつ、改めてスポーツ競技ってそれぞれ皆さんにも物語やエピソードがあるんだよなぁと実感した週末でした。さて1週間が始まりましたね。少し汗ばむ午後ですが、気持ちよく仕事したいと思います。今週もクリアさん、皆さん頑張りましょうねというメッセージありがとうございます。いや、いい時間ですよね。で、僕が悔し涙を流したことがあるかということに関しては、そうですね、もう小学校1年生の時とかはあんまりそんな大会にも出ないし、負けたこともあんまりなかったので、ですけど小学校やっぱり

3年生とかになって、まあ、特に剣道とかだとね、兄貴と小学生、中学年の部、高学年の部みたいなので当たったりだとか、決勝でね、やっぱり悔しいし、まあ、悔しくて泣いたことはめちゃくちゃありますけど、ただ父親が人前で涙を見せたりするような男はけしからんっていう、考えなので、まあ人前ではあんまりないと思いますけど、それなりに多分小学生の時は、中学生高校の時はそもそもスポーツをそんなにしてないので、ただやっぱりスポーツだけじゃないから悔しいことって、その悔しさのあまりっていうのはめちゃくちゃありますし、まあ、笑って話をしてますけど、例えばね、最近やってるスケートとかも、あんなに練習したのに、遅いのは受け入れることができるけど、転ぶのはやっぱり自分では、やっぱり悔しくてね、だって練習で転ぶことなんてほとんどないから、はい。だから、いや、相当悔しいので、まあ去年最初に 100m に出て、で今年 500m でリベンジしてやるって思って、500でも、まあ、ゴール手前で転んでしまい、はい、いや悔しいですよね。涙は流さないけど、だけど1年かかろうが2年かかろうが、もう絶対にリベンジしてやると思って、で僕はその悔し涙とか、それがどっから湧いてくるのかっていうのがやっぱりすごい大事だなと思ってて、多分、受験とかで、まあ、合格できなかったら、まあ、相当荒れたんじゃないかなって思うんですよね。でそれは自分自身の、まあ、頑張りだとかが足りなかった、まあ、口で言うのは簡単だけど、すごいやっぱり1年生2年生の時に遊んでたことに対する後悔っていうのも生まれたと思うし、何より自分に期待をしてくれていた家族、ね、両親だとかを、まあ、裏切ってしまうことになるだろうし、今でもやっぱりね、まあ、まぐれですけど受験で合格できたっていうのはやっぱり大きかったなって、だ僕みたいな風にならないでほしいなと思ってラジオで喋ってることって実はめちゃくちゃたくさんあって、はい、でスケートもね、もちろんスピードスケートを好きになってるからやるんですけど、だけどやり直す、何回もチャレンジすることができるんだよっていうことも伝えることができればなって思いますよね。あとはやっぱり北海道コンサドーレ札幌のゲームでとか、エスプラダもそうですけど、まあ悔しいことはあるけど、だけど選手の方がもっとと思うとやっぱりね、まあいろんなことを感じさせてくれますよね、はい、すごくいい時間なんじゃないのかなと思います。スポーツにしろ何にしろ真剣にやればね、やっぱりその真剣になったことのご褒美っていうのは、それが涙だったりだとか笑顔だったり、いずれにしても神様がねきっとプレゼントしてくれてるんじゃないかなって思います。

0: 時刻は3時25分です。都会魂778お届けしております。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは週末あれこれ、皆さんの週末のエピソードを教えてください。週末食べたものとか買ったものとか行った場所とか会った人とか何でも OK です。メールアドレスはjaga@jaga.fm jaga@jaga.fm です。昨日家に帰ってから最近面白いなと思って見ている YouTube チャンネルに、マサトチャンネル、元 K1 のね世界王者ですね、はい、面白い、うん、でマサトさんの、まあ、ゲストのいじり方とかが結構面白いし、セレブなんだけどそんなにお金をバンバン見せびらかせるようなそういうセレブリティではなくて、どこか気品が感じられてすごく楽しく見てるんですが、昨日見た動画が JRA の案件で、で JRA のあれ何だったっけな、受賞レースで馬券を買ってっていう、そういう案件だったんですが、まあ、10万円で馬券を買ってでレースを観戦するっていうね、うん、でそのゲストに今話題のねキックボクサー、女性のリアルチュンリーって言われている木村モナー選手がゲスト で2人でね競馬場を見ながら、でどの馬がいいこの馬がいいみたいな話をしてて、で結局5万5万で馬連とそれから3連複を買ったのかな、だから両方3連複とか当たっちゃってたからね、でそしたらその10万円が200何十万円になって、いやすげえなと思って、はい、まあその動画のタイトルに10万円が200何万円みたいに出ていたので、そうなのかなと思ってはいたんですけど、はい、まあ、実際にそのレースを見ながらね観戦している、でそれもなんかマサト選手の喜び方がとってもかっこよくって、いやー楽しいなって、どうしてもね前は、まあ、今も見ますけど、ネットフリックスとかそれからユーネクストとか、まあ、うちが入ってるのはね、でドラマとかを見る時間が結構多かったんですけど、最近はYouTube がやっぱり10分20分で見られるので、そっちの方を見ることの方が多くなりつつありますね。皆さんからのメッセージもお待ちしております。メッセージテーマは週末あれこれ、皆さんの週末のエピソードを教えてください。メールアドレスは jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm です。
1: オールさんトカチトカチ魂7788。
2: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演、聞いてね。
3: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目、車検整備板金塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
4: 100年を超え地域とともに、萩原建設工業は住みやすい十勝、美しい十勝を目指し、防災・減災のためのインフラ整備を進めてきました。これからも地域の安心・安全を守るため、萩原建設工業は歩み続けます。
5: おはよう。
6: おはよう。
5: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
6: はい、今日も元気だよ。
5: お仏壇のご用命は帯広市西19条南2丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話 0155-35-0229

時刻は3時32分に間もなくなるところです。フォルサトカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778。今日のメッセージテーマは週末あれこれ、皆さんからの週末のエピソードをお待ちしております。メールアドレスはjaga@jaga.fm jaga@jaga.fm です。皆さんからのたくさんのリクエストメッセージお待ちしております。はい、まあでもね、今日の、先ほど3時過ぎの気温が入ってきたんですけれども、3時過ぎの気温が帯広は 24.9 度、はい、まあ、さっき2時過ぎで24度でしたから、さらにまた上がっている感じですね。うん、もう来週は6月ですか。早いですね。早い、ね、まあ、6月もね、おかげさまでいろいろとお仕事、それからまあいろんな用事もね入っているので、まあ、楽しんでいきたいなと思います。メールアドレスは jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm です。先ほど JA トカチ趣味場からねアスパラが届いておりまして、こちらもねまた楽しみだなって思います。うん、まああの義理のねお父さんお母さんが、いろいろと野菜とか作ってくださっているので、まあ、そういったものもね楽しみなんですけれども、家の方もね、はい、まあ庭整備がそろそろね始まるのかなと思います。まあ、きゅうり枝豆、それからいやセロリをね作れればラッキーなんですけどね。うん、セロリ好きなので、それから、ラズベリー、大葉、ミニトマト、南蛮な感じですけれどもね、はい、皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。メールアドレスは jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm です。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは週末あれこれ、皆さんからの週末のエピソードをお待ちしております。

0: 時刻は3時38分でござんす。ラジオネーム横浜旅行中のヘッズさんからいただいております。ありがとうございます。クリアさん、こんにちは。こんにちは。昨日から90年代ヒップホップグループのライブで横浜に来ています。ウータンクラン、クリアさん知ってますか？詳しくないけどもちろん、知ってますね。うん、知ってますよ。はい、そのライブで横浜に行っていらっしゃるんでしょうかね。どこでライブがあるのかな、ちょっと調べてみましょうか。ウータンクラン K アリーナ横浜で24日、昨日ライブがあったのかな。堪能ね、最後の来日公演、ウータンクラン、はい、堪能されたことでしょうね。K アリーナ横浜ってどこにあるのか分かんないですけど、昨日それこそたまたまユーネクストでアドマチック天国の昔のやつを見てて、それが横浜だったんですよね。で僕横浜には5年6年花火大会の司会で、夏に行っていたので、まあ、野毛とか、ね、桜木町とか、まあ、みなとみらいが仕事現場だったんですけれども、あの辺りはちょこちょこちょこちょこしておりましたし、うん、中華街とかね、なんかやっぱり素敵な街ですよね横浜。はい、しばらく行ってないですけれども、まあでも行った時もそうですね、前日にリハーサルをやって、そして当日を迎えます。何事もなければ翌日は一応延期になった時のために翌日も横浜には滞在していたんですけれども、延期になったことがないので、その5年6年はいつも、花火大会の翌日は完全なオフ。まあ仕事はねちょこちょこホテルの中でもやらなきゃならなかったことはありますけれども、レンタル自転車を借りて川崎までサイクリングしに行ったりとかしましたね。話は変わりまして、横浜という都会に今回来て気になったことが2つあります。1つは都会人の方が歩く。十勝は目的地まで車で行くだけですが、都会は電車と歩きが主な移動手段なので歩くだけで筋肉痛になってしまいます。都会の人の方が歩くのはこれ間違いないですよね。でも僕らもやっぱり都会に行くと歩くじゃないですか。まあ札幌に行ってたっていう話をしましたが、まあ普通にすすきのから札幌駅ぐらいまでだったら、まあ地下方だったりね、上だったりだとか歩いて行きますよね。まあ1キロちょいぐらいは軽くあるんじゃないでしょうかね。でも帯広だったらその距離歩くなんていうことはまずありえないね。すすきのから札幌駅っていうのは国道38号から帯広駅よりもちょいあるぐらいだと思うんですけど、うん、まあ歩いて10分ぐらいのところでも車でねちょっと行って帰ってくるみたいなこともあるからさ、いや都会にいると歩きますよね。土曜日札幌で僕が歩いた距離は 13.1 キロ。土曜日1日で歩いてますから、やっぱり都会は歩きますよね。2つ目は車が綺麗。止まっている高級車、大衆車問わず車が綺麗。僕の考察だと都会は田舎みたいな土ぼこりや土の巻き上げがないからかなと思いました。横浜から番組聞いてます。ではかもしれないですね。うん、雨が降るとやっぱり汚れとかもね、こっちの車はね、うん、目立ちますからね。いや天気はどうなんでしょうね横浜。あ、久しぶりに行きたいなって思いますけれども、行ったら行ったでね、同じことやってるんですよね。 公園で、はい、コンビニで缶ビール買ってきて公園で飲んでるみたいな。まあそれかレンタル自転車、電動自転車ですから、今のレンタル自転車っていろんなところに行って、すごいな、こんなところがあるんだ、あのことがあるんだ、わーすごいなって、うん、な感じでしょうかね。ラジオネーム横浜旅行中のヘッツさん、メッセージありがとうございます。
1: Cash rules everything around me, cream it. Yeah, check this old fly shit out. Word up. Cash rules everything around me, cream it.

0: お届けしたのはウータンクラン、クリーム、キャッシュ、ルールス、エブリティングアラウンドミーでした。
1: You'll never walk alone. Tokachi Tamashii.

時刻は3時49分です。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは週末あれこれ、皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。メールアドレスはジャガーアットマークジャガドット FM、 JAGA アットマーク JAGA ドット FM です。フータンクランの曲をねお届けしましたけれども、20代の頃とかは結構こういったあのヒップホップ系の曲もね、まあ聴いてたというか家の中でかけていましたね。うん、かけてた。はい、なんかこうまったりとしたよどんだ空気の、まあよどんだまったりとした空気の中で、まあその頃タバコ吸ったりもしてたんで、なんかそういう雰囲気、ちょっと薄暗チックな、うん、懐かしいテイストですよね。ラジオネームこちらみやこさんです。昨日初めて

平塚競輪に行って女子プロレスマリーゴールドの提供試合を見ました。ロッシー小川氏が客席から写真をいっぱい撮っていて自分の目の前でも撮っていました。競輪レースも生で初観戦して女子競輪の新人賞決勝前に選手各自マイクで挨拶してファンが声援を送ったりしていてよかったです。ギャルに人気のミリちゃんもトークショーに来てましたというメッセージありがとうございます。いいですね、女子プロレス。女子プロレスはまだ一回見たことないんじゃないかな、生で。帯広でそもそも興行がないんですもんね。まあ、さっきあのマサトチャンネルが面白くて見てるっていう話をしたんですが、うなぎさやかが出てる回が、まあ本当面白くて、好きなんですよね、僕。前からうなぎさやかが、はい、これはねおすすめで、で最初に出た時にマサトがうなぎさやかをね結構いじっていたぶって、でそれが500万回再生いったので、でマサトがうなぎさやかにお礼をするっていうことでマットレスをね買いに行くっていう回、これはまた、まあ、面白いですけどね。ぜひ時間があったら見てみてください。ラジオネームこちらよちさんからは、楽曲のリクエストいただいております。どれにしようかなと思ったんですけれども、お届けするのはキミカビューティフルティアーズ。

0: よつさんからのリクエストです。キミカビューティフルティアーズでした。
1: 上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン。廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。
0: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: 東洋が運営している十勝の情報サイトトントン、お買い得情報満載の十勝のチラシを毎日更新中。パソコン、スマホでいつでもどこでもお店を検索。暮らしの強い味方です。十勝の情報ならトントンで検索。
0: この時間のニュース、天気予報をお伝えします。館内のニュースです。情報提供は勝ち前電子版です。社会人サッカーの第49回北海道リーグは昨日各地で第2節を行いました。北海道十勝スカイアースは幕別運動公園陸上競技場で札幌のサバスに6対2と快勝。開幕2連勝とし、前節に続いて ASC 北海道と首位に並んでいます。スカイアースはミッドフィルダー岡田大輔の先制ゴールやフォワード金田博也のゴールなど攻撃が活発でした。次節は31日札幌サッカーアミューズメントパークでノルブリッツ北海道 FC と対戦します。今日午前7時55分ごろ、幕別町札内共栄町の国道38号と道道の交差点でトレーラーに積まれたショベルカーが信号機の電線に接触しました。信号機が倒れて道路を塞ぎ、この事故の後は交通制限が行われていました。怪我人は確認されていないということです。気象情報です。帯広この後は晴れ、明日は曇り、ところによって霧がかかるでしょう。明日の予想最高気温22度、明日朝の予想最低気温は10度です。帯広この後は晴れの予報です。明日は曇り、ところによって霧がかかるでしょう。予想最高気温22度です。
3: 親方、ここにハンコ押して。
4: はい。
3: それ手形だろ。ハンコは
4: あるかい。
3: 一心堂があるだろ。
4: じゃ行ってくる。
3: おい、番組始まる。一心堂なら急ぎの依頼も大歓迎。
4: ハンコ、印鑑、印刷、西11の南18、
3: 一心堂。
5: 今後の農業を作るのは
6: 僕たち。
7: 私たちフィールドオブドリーム。
8: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
9: いらっしゃいませ。
10: ねえママ、
9: ん、
10: どうして前のおじさん絵図鑑しか出さないの。
9: ちょっと、
10: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
11: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
10: ダブルだったのにね。
0: 札ドラが午後4時をお知らせします。フォルサトカチ、トカチ魂778。

0: さあ時刻は4時を回りました。ボルサートカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778。残り1時間皆さんお付き合いください。メールアドレスはジャガットマークジャガドット FM、 JGA@JGA.FM です。今日のメッセージテーマは週末あれこれ、皆さんの週末のエピソードをお待ちしております。ラジオネームゴロニャンさん、金曜日は休みで上札内から中札内村のパークゴルフ場で夫と久しぶりのパークゴルフをしました。2コースかと思いましたが4コース36ホール回って体中筋肉痛になりました。下手くそで打数がかなり多かったけれど晴れて気持ちよく運動できました。土曜日は仕事でした。日曜日は休みで鹿追教会のペンテコステ礼拝でした。礼拝の後みんなで大草原の小さな家でビュッフェスタイルのランチを食べました。美味しかったです。いいですね、まあ、やっぱり美味しい食事っていうのは大事だし幸せですよね。うん、ありがとうございます。ラジオネームブラックさん、週末は知り合いの新築祝いのプレゼントを渡すためエリモに行っていました。何もない春でした。
1: エリモの春は何もない春です。
0: 最近気になるのはエンジンオイルの不足話。東京とか定期点検以外のオイル交換は断られるらしいね。そうなんだ。どうなるのか、日が長くなり明るいうちに仕事が終わり何か仕事した感がないっていうね。いやーいいじゃないですか。まあ僕もね、番組が早く終わって、まあ、退社時間は前と変わらないんですけれども、番組が終わった後に、はい、残業ではなくて仕事をする時間があるっていうのはね、うん、番組の後何かしらの仕事っていうのは絶対、まあ、絶対ではないですけどあることが多いので、まあ、やっぱりちょっと残ってっていうことになりがちなんですよね。だけど、はい、5時に終わればそういう仕事があったとしても、まあ、6時ぐらいにはね大体肩がついているので、はい、それで考えるとね、街に繰り出すのはもう6時10分にはね街中にいられるんじゃないかなと思って、これだけ明るいとねいいなって思いますね。うん、あとはまあ健康のためにもね、バスで出社してで歩いて帰るとか、まあ、そういう日をね増やしていきたいなって考えてはいますけれども、

0: なんでやねん帯広プレゼンツ、なんで帯広日産やねん、ショートインタビュー CM。 本日は
1: 帯広日産南29丁目店佐藤です。
0: 佐藤さん、お仕事何してはるんですか？
1: 普段は点検車検時期のご案内をしております。
0: 車の違和感とかがあったら少しでも相談した方がいいんでしょうか？
1: そうですね、これは何だろうと感じたら電話でも構いませんので気軽に相談してほしいです。
0: 帯広日産車でおすすめは何でしょう？
1: 日産のセレナですかね。お母さんの味方です。
0: おかんの味方やん。
2: お気軽に帯広日産自動車各店にお越しください。笑顔でお待ちしています。
3: この魚初めて見た、美味しい。
4: このお酒も格別、今日は限定の日本酒を飲みたくって。
5: 宴会もいい、雰囲気も料理もバッチリ。
4: ここは
6: せーの、海彦山彦です。
2: 市内西に南9二条ビル地下、春菜酒坊海彦山彦で今日も美味しいひとときを。
7: 時代を超えて愛されるクラシックの名曲、そこには妥協のない匠の技が宿っています。十勝の厳しい自然に寄り添い、確かな技術で理想を形にする北の匠、石塚建設。
2: 長く住む家だからこそ匠の家を、北の匠、石塚建設。
8: トールさん、十勝魂、77888

時刻は4時18分でございます。トカジ魂778お届けしております。3時過ぎの気温が入ってきて、まだ入ってきております。ごめんなさい、4時過ぎですね。4時過ぎ管内で最も気温が高いのは目黒の 25.4 度。暖かいね、暖かい、暑い。帯広は 23.1 度、はい、などとなっております。ぬかびら、浦幌、大気、広、大津以外は4時過ぎまだ20度以上ありますね、どの地点も。さあ話変わって、この間ふとしたところでね、11年前、2015年の2015年のね生っちゃった2015年の館内スーパーのチラシをさ見つけて、いやー、デザインとかはね、まあ第一なんですけど、第一のチラシで、で何気に見てたらさ、朝の特売品で、これ9月

19日のチラシなんですけど、まずね飛び込んできたのが北海道産の生の鮭の筋子 100g あたり355円。今 100g とかだったら900円台とか。

サイズ98円、アジャパー今は298円とかですよね。すごいなと思って、キハダマグロ 100g98円、安っ。そうやって見ていて、で例えばカップヌードル1個108円、今200いくら。ほう、さらにお米新米、茨城の秋田小町10キロ、2575円。今10キロだったら6、7000円しますか。いや、この10年の間、まあ11年ですけど、11年の間にすげえなと思って、で、まあ9月ですからね、新物の生のサンマ1尾85円、戻りたいね、この時代に。2015年、イクラが 100g355円、そして秋田小町の新米が 10kg2575円、カップヌードル108円。いや、すごいなって思います。ところで2015年ってどんな時だったのかななんて、で2015年に流行っていた曲を調べたら、まあいろいろとありまして、僕の好きな椎名林檎と浮雲で長く短い祭りだとか、あとは畑基博さんのひまわりの約束、星野源さんのサン、サカナクション新宝島などなどが、ヒットした年だそうです、2015年。いやー、こうやって考えるとね、チラシとかで見るとねえ、今の時代ってって思いますよね。

を叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。本日のトカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行トカチジョブ。携帯スマホでも検索。

0: 価値のニュース、今すぐスマホでチェックしませんか？勝ち前電子版アプリはダウンロード無料、会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード、トカチの今をあなたのスマホに、勝ち前電子版アプリで検索。
1: フォルタトカチ、トカチ魂7788。

ラジオネームドラえもんさんです。クリアさん、ドラえもんだよ。こんにちは、クリアです。毎日納豆ばっかり食べています。美味しいね、納豆は。週末は特に何もなく、あっという間に終わってしまいました。ドラえもんの映画の主題歌のバウンディのタイムパラドックス、どうぞよろしくお願い申し上げます。クリアさん、頑張って頑張ります。頑張らなきゃいけないことはたくさんありますね。まずゴルフ頑張らなきゃなりませんね。6月は大事な決戦が控えておりますので、頑張らなければなりません。はい、6月はね、結構いろんなことがあるよね。ゴルフもあるし、講演会とかもねあったり、またね出張もありますので、まあ頑張っていきましょう。まあ、ダイエットもねしなきゃいけないし、でもう7月になったらさ、7月になったらもうね、明治北海道十勝オーバルがオープンするんですよね、多分ね。私あの今、はい、正式にあのスケート連盟の競技者登録をしていただくように、進めていただいてる最中でありますので、競技者としてスケート頑張りたいなと思います。

まあゴルフとかも、まあやっぱりゴルフ場で会ってね、挨拶できるお友達もすごいやっぱり増えたなって、ありがたいなって思いますね。うん、嬉しいですよね、なんかそういうところで会ってね。まあそんなにあのゴルフ場だから、あの会話できるわけじゃないですけど、一緒に回っているわけじゃなかったらね。うん、だけどやっぱりすごい嬉しい。こないだ、あの夜のお店にお邪魔したら、そこのスタッフの方が日中キャディーもとあるゴルフ場で、されていてっていう話をして、そして、あ、そうなんだねって話をして、この間またねそこのコースに行って、だ若いキャディーさんだなって思っていたらさ、で途中で国谷さん、あのこの間お店に来てくださったの、みたいなね。うん、でそういうあのまたね面白い再会もあったりするから、いろんなことをやるっていうのはいいことですよね。だからスケートも今クラブチームのクライマックス所属で手続きをねお願いしているんですけれども、それまではさ、なんだろう、クライマックスの応援者の一人でしかないわけですけど、まあ、中学生ですけどね選手はね。だけどみんなチームメイトになれるってすごいワクワクするじゃないですか。まあ向こう方はねお父さんよりもはるかに年上の人だからね。だけど僕の気持ち的に、あ、ね、こういうね、まあ、中学生って言っても ね、しっかりとしたアスリートですからっていうね、あのチームメイトができたりだとか、あのコーチの方々だとかね、あと保護者の方とかとも、まあ、一緒にね何かに夢中になれるっていうのは素敵なことなんじゃないのかなと思います。ラジオネームドラえもんさん、メッセージからちょっとね、はい、離れてしまって申し訳ありませんけど、納豆、僕もね納豆食べてます。はい、納豆とそれからね発酵食品、ヨーグルトとかもねなるべく取るようにしておりますけれども。ではラジオネームドラえもんさんからのリクエストをお願いしましょう。お願いじゃないや、おかけしましょう。バウンディ、タイムパラドックス。

0: ラジオネーム、横浜旅行中のヘッズさんです。クリアさん、先ほどトカジ魂ではコンセプトに合わなかったと思いますが、ウータンクランをかけてくれてありがとうございます。バッチリ上がりました。横浜で聞くトカジ魂も最高です。ありがとう。
1: いやわからない、触ったことのないものはちょっと扱い切れないかもしれないですけど、まあ、こういったあのヒップホップとかっていうのは、ね、さっきも言った通り20代の頃は結構好きで、まあ今も全然好きなんですけど、はい、聞くシチュエーションっていうかがあまり最近はないかな。昔はね、あの一人だったから家の中でもね、はい、なんかかっこつけてっていうかムードを出して、大学生の時とかもソウルとか家の中でこうまったりゆったりとした夜ねかけていましたね。車の中では大学の時は、まあ、田村えり子とか、まあ、渡辺美里とか、あのエピック系のね、まあそれがそうだね、うん、いう音楽を主に聴いていたと思います。あとコンプレックスとかね、まあボーイ界隈ですね。でそのこの間ゴルフ行った時にキャディーさんのバッグに固定のギターのキーホルダーが付けられていて、でキャディーさんにこれって私物ですかって聞いたら、はい私物ですって。その補填みたいな、あ好きなんですね。まあそういう話でもね、まあ盛り上がるっていうか、まあゴルフやっててキャディーさんですから、まあ、僕らと話をしてね、キャキャキャキャっていうわけにもいかないので、特に僕とかはねキャディーさんに迷惑っていうか、キャディーさんのその子守がないとね、ゴルフ場でも大変なことになってしまうので、本当にねどうもありがとうございます。でもそういう共通点とかさ見つかるってすごく嬉しいじゃないですか。だから僕はすごくいいと思いますよ。あの T シャツとか推しの T シャツとか着てたりするとね、それで情報発信だから、こういうのが好きなんですっていう、そしたらそれにまあ、あのシンパシー感じた人が、僕も好きなんですよとかね、そっから話が盛り上がるっていうこともあると思うから、すごくいいと思いますね。まあ、そんな中で僕が情報発信として、まあ、やっていたのは、やらされた毎日来て

ているあのベストにね、ダウンベストの背中に先輩のバーのケンズバーの缶バッジをつけられて、うん、だ結構ね背中についてるから目立つし見えるんですよね。あの背中につけてると後ろから歩いてる人たちがじっくり見えるからさ、前につけてると向かい合わないと見えないわけで、何ですかこのバッジって、いや先輩のバーです、そっからね、あのどこの店なんですかみたいなねところから話が始まる時もあるし、そのケンズバーの話になる時もありますしね。まあそうやって自分の好きなものを身につけるっていうのは友達がね増える一つの手段でもあるのかなって思います。で、はい、横浜旅行中のヘンツさんで、僕はね、まあコンセプトとはゆえリクエスト番組ですから、あんまりあのバラードとかは、悲しいとか切ないバラードとかっていうのはあんまりあのかけないし、リクエストもあんまり来ないんですけど、はい、こういうのは全然好きですね。していや、あの頃って言ったら、まあ、20代の頃はね、そういうヒップホップとかは結構家の中では流してたみたいな話をしたんですが、例えばこんな曲が僕は好きでしたね。ちょっとまったりと、はい、家の中を暗くして、で30まではねタバコを吸ったりもしてたんで、なんとなくタバコの煙をね食い出したりだとか、うん、こんな曲とか聴いてた。

ここで高速道路通行止めの情報です。道東道池田インターチェンジ阿修羅インターチェンジ間、池田インターチェンジ本別ジャンクション本別インターチェンジ間、こちらが事故のため上下線とも通行止めとなっております。

0: 똑같이 똑같이 나머지 나나나나 같이 같이
1: 1トンを超える馬900キロの重り200メートルの戦い
2: 残り10に差し掛かった頑張るぞ4番の目白剛力鈴木圭介やったやった4番の目白剛力
1: 世界で一つだけの競馬帯広競馬場万栄トカチ
3: トカチでも深刻な被害が出ている特殊詐欺トカチ毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント困った時の相談先などの情報を掲載もう騙されないトカチの詐欺被害ゼロへのページを開設していますもう騙されないで検索
4: ニュース&ウェザーこの時間はワークハンターの提供でお送りします
5: 俺たちの戦闘服
6: 私たちの勝負服
5: 見た目も性能もコスパも
6: 妥協したくないよね
4: そんな時はワークハンター品揃えナンバーワンさらに9のつく日はワークの日 10% オフ地域密着型作業服店ワークハンター

0: けのワークさんもよろしくね。
1: 時刻は4時51分です。この時間のニュース天気予報をお伝えします。関内のニュースです。情報提供は勝前電子版です。

0: 昨日午前8時ごろ、広尾町お調べつの草地で車を運転していた男性が熊1頭を目撃したと、今日午前9時半ごろ、ハンターの知人男性が広尾警察署に届け出ました。人や家畜などへの被害は確認されていません。広尾署によりますと、目撃された熊は体長およそ 1.5メートル。車を運転していた男性は熊を目撃し、そのまま車を交代。男性からの連絡を受けたハンターが周囲を確認した、しましたが、熊はいなかったということです。今日午前7時55分ごろ、幕別町薩内共栄町の国道38号と道道の交差点で、トレーラーに積まれたショベルカーが信号機の電線に接触しました。この事故で信号機が倒れて道路を塞ぎ、一時交通制限が行われていました。帯広署によりますと、目撃者が110番通報したということです。怪我人は確認されていません。現場は十字路の交差点で、通勤時間帯に混乱が生じました。気象情報です。4時過ぎの管内各地の気温からです。この時間最も気温が高かったのは目室の 25.4 度、低かったのは豊頃町大津 13.5 度。帯広、この後の天気は晴れ、明日は曇り、ところによって霧がかかるでしょう。明日日中の予想最高気温22度、明日朝の予想最低気温は10度です。札幌、明日は曇り、昼前までは時々晴れ。旭川は曇り、昼前まで時々晴れ。釧路は曇り、ところによって霧がかかるでしょう。東京、明日は曇り、時々晴れでしょう。帯広、明日の予報は曇り、ところによって霧ということです。予想最高気温22度、予想最低気温は10度です。以上、この時間のニュースと天気予報をお伝えしました。
1: 俺たちの戦闘服、
2: 私たちの勝負服、
1: 見た目も性能もコスパも
2: 妥協したくないよね。
3: そんな時はワークハンター。品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日、ジッパー戦闘服、地域密着型作業服店ワークハンター。音服のワーク感もよろしくね。
4: ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りしました。

0: さあ、そろそろお別れの時間となってまいりました。
1: あ、もしもし。
0: ラジオネームこちら、横浜旅行中のヘッズさんです。今日はなんだか番組をヒップホップ祭りにしてもらってありがとうございます。ノーティーバイネイチャー最高です。僕の周りの50代のパイセンはみんなジャンルレスで音楽に詳しくて本当に素敵な人が多いです。自分もそんな風になりたいです。今日も番組お疲れ様でした。ありがとうございます。あの辺はテリトリーでもありますので、またね、何かありましたらリクエスト送ってください。そしてエリクマさんです。今日は洗濯物が比較的乾きそうな日ですね。土曜日夫はビクトリアに行きたいと言っていたのですが、私は6月9日の健康診断のためにダイエットをしたいので、なんとか西帯広の吉野家さんに行き、安いメニューを頼むも夫がコーヒー飲み放題を注文したため、私はさらに上のドリンクバーを頼んだ。あの日の午前、日曜日は礼拝後、西帯広の教会でお昼を食べて、人生4回目ぐらいの十勝バスに乗り、市役所南で下車し、中央公園を眺め、人生初の米田コーヒーでミックスサンドイッチを注文し、どことなく量が多くて内心大喜びするも、夫は妻にピザを一切れいただいたので、サンドイッチを2割ほどあげました。帯広の街中で二人ぼっちパスポート2026の中華料理店を探しながら、福井ホテルを探し、駅の中にある100円ショップで薄いピンクの靴下や蛍光ピンクのイヤホンや花粉防止の透明ゴーグルメガネを購入し、帯広駅ターミナルで十勝バスに乗車し帰宅したのでした、というね、ありがとうございます。なかなかアグレッシブでいい週末だったのではないでしょうか。それではそろそろね、お別れの時間となりました。この後小西シータ全力た、ごめんなさい、夜前の前でお楽しみください。ごめんなさいね。それではまた明日元気にお会いしましょう。さよなら、バイバイ。

0: さあシンデレラ、このかぼちゃの馬車で舞踏会にお行きなさい。
1: 途中でグレースフィオーレに寄ってもらってもいいかしら。
0: グレースフィオーレ？
1: ええ、頭蓋骨小顔矯正を受けたいの。あなたを自分史上最高の小顔に、頭蓋骨小顔矯正サロン、グレースフィオーレ帯広店。
2: どうも、北海道でお笑い芸人をやってます、山本です。
3: しげです。
2: 二人合わせてスズランです。我々スズラン二人が札幌をお散歩、目に入ったもの、耳に入ったものをお届け。
3: スズランのジャガ散歩、毎月第2日曜日午後5時30分から放送。
2: 一歩二歩散歩ロ
4: ー。土地や建物を売りたいという方はご連絡ください。すぐに伺います。信頼と実績の帯広興産です。28-2211、28-2211。まずはお気軽にご相談ください。不動産買取、信頼と実績の帯広興産が午後5時をお知らせします。

時刻は午後5時を回りました。夜の前のチルタイム、夜前の前へようこそ。ジャガのスタジオから2時間の生放送、ゲームマスター小西石板がお相手を務めます。どうぞよろしくお願いします。今週のこの番組のトークテーマは

0: えたいということで、なんかね、こう喋りとかでもいいですし、勉強とかでもいいですし、まあ、もちろん筋トレでも構いませんし、センスとかね、あ、何でもいいです。鍛えたいものがあればぜひ教えていただきたいと思います。メールはジャガットマークジャガドット FM、 X のポストはハッシュタグ夜前カタカナ4文字です。でですね、お待たせいたしました、番組のポストカードがやっとできました。本当にね、バタバタしてしまって申し訳なかったんですけれども、夜前の前の番組特製ポストカードで、こちらいつもでしたら希望する方は郵便番号、住所、お名前を書いてお送りくださいというふうにしているんですけども、今回だけね、申し訳ないんですけども、今回だけかな、今後もそうかもしれません。今週中いつでもいいです、今週中のいつでもいいので番組宛てにメッセージをお願いします。でこれはテーマに関してのメッセージでももちろんいいですし、ご意見ご感想でも構いません。例えばもっとこういうコーナーが欲しいとか、このコーナーが気に入っているとか、まあ、いわゆるちょっとアンケートみたいな、答え方でも大歓迎でございます。こっちとしても番組をもっと良くしていきたいなという思いがありますので、ぜひですねメッセージ一言でもいただけると嬉しいです。でその番組宛てのメッセージプラス郵便番号、住所、お名前、こちらをお願いいたします。お待ちしています。で私の鍛えたいものなんですけども、やっぱり継続する力というかね、根性を鍛えたいと思ってます。なんかパッとね、一瞬何かこれやろうって思い立つ時のエネルギーはあるんですけど、これを継続するっていうのがどうしてもね、なんか疲れちゃうんですよね。しょうがないことなのかもしれないですが、ここをね今年は重点的にやっていきたいし、あとちゃんと痩せないといけないしみたいな感じですね。その痩せないといけないしっていうのも行動に、やっぱり持続性がねないと一瞬体型がちょっと面白くなって終わってしまうだけだと思いますので、どうにかしたいなと考えております。で皆さんいかがでしょうか、ぜひお答えください。それではですね、一旦コマーシャルの後にさくら響きお願いマッスルお届けします。お楽しみください。
1: トカチの皆さん、もうコープの仲間になりましたか？
2: コープ札幌の組合員は出資金1000円からどなたでも簡単にご加入いただけます。
1: お店のサービスカウンターやウェブからも申し込み OK!
2: ポイント10倍サービスデーや毎週火曜日のちびっこコープデー、毎週木曜日のゴーゴーコープデーなど嬉しいサービスも、宅配届くや保険サービスも申し込むことができ、とっても便利。
1: 詳しくはお近くの店舗またはコープ札幌のホームページへ。
3: あー難しいな、娘の絵本バッグうまくできるかな。
4: 大丈夫、マリエッタには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
3: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
4: 愛情たっぷり手作り時間、トカチの手芸専門店マリエッタ。
5: トカチに根差し酒の魅力を伝えてきた蔵屋、全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を、味わい、香り、そして物語、あなたの好みがきっと見つかります。蔵屋。

0: さて、この番組では珍しくゲストをお呼びいたしましたので、まずはご紹介いたします。細川健一さんです。よろしくお願いします。あ、マイクのレバーを上げていただいて
1: ます。早速すいません、こんにちは
0: こんにちは
1: 細川健一です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、細川さんはですね、
1: はい、
0: 今帯広畜産大学の、
1: はい
0: はい、院生ですか。
1: はい、今畜大の大学院の博士前期課程の2年生です。
0: 博士
1: の、博士の前期と後期があって、
0: はい、博士にもいろいろあるんですね。
1: そうなんです、博士も。
0: なるほど。
1: あの4年間卒業した後に、
0: うん、
1: 前期課程は2年間で、
0: はい、
1: 後期課程は3年間なんですけど、
0: うん、
1: 僕は前期課程の今2年目です。
0: なるほど、
1: はい、
0: あの実は細川さん、なぜこの番組に来たかと言いますと、
1: はい、
0: はい、あの先週かな、聞いていただいた方は、知ってるかもしれないんですけど、村田浩一郎の体操大好きという、
1: はい
0: はい、村田先生の体操の番組があるんですが、
1: はい、
0: そのゲストとして、
1: はい
0: はい、スピーカーで来てくださってます。
1: そうですね、はい、もう畜大であんな感じになるんですね。収録畜大の村田先生の共感室でやった
0: ん
1: ですよ。びっくりしましたもん。
0: そうなんです、
1: はい、
0: あの前コロナ禍前は村田先生がゲストの方と一緒にジャガイに来て撮ってたんですけど、
1: はい、
0: あのコロナ禍の中であの自分でやってみたら意外と撮れたっていうことになって、
1: はい、
0: あ、じゃあ今後これの方が楽やんみたいな話に。
1: しかも僕もなんかめちゃくちゃ喋りやすくて、
0: あ、
1: やっぱいつもなんか先生と喋ってる感じでソファーに今座りながら、
0: うん、
1: いっぱい話も引き出してもらったんで楽しかったです、はい、めっちゃ。
0: そうなんです、はい、でその番組の編集を実は私がずっと担当していたんですよ、
1: はい、
0: ちょっとね、まあ、別に普段番組で言うことじゃないんで、
1: はい、
0: 知らない人も多かったかもしれないんですけど、
1: はい、
0: でその編集してる時にその細川さんが、関西のご出身。
1: そうです、大阪出身です、
0: ね、
1: はい、
0: 大阪出身でその北海道が大好き。
1: はい、はい、もう大好きで、なんだかこっち来てから北海道の魅力に気づき、
0: うん
1: うん、もう大好きって感じです今、はい、
0: なんか市町村をめちゃくちゃ巡ったと。
1: そうなんですよ、もう学部 2、3年生の時に2年間ぐらいで

0: 北海道170中市町村全部回ったんですよね。あの当時持った軽自動車で、
1: はいはいはい、
0: 本当に土日使ったり、あとは授業がない日に友達と行ったり、はい、一人で行ったりして、
1: は
0: い、全部めくって役場の前で写真を撮るっていうのをやって、
1: へー、
0: はい、やってました。
1: それで去年あの七夕祭りの、はい、立役者を
0: 立て、はい、それなんかそんな立役者とかじゃなくて、
1: はいはいはい、
0: もうシンプルな、もうちょうど去年のこの時期ぐらいに、
1: うん、
0: まあ、七夕祭りができなくなったっていう、はい、話を大人の方から聞いて、
1: うん、
0: で僕実は地区大の方 あの学祭の方で実行委員長やってたんですよね、
1: はい、
0: で祭りその時にもう大好きっていうことと、
1: うんうん、
0: あとやっぱ祭りして喜んでもらった景色があったんで、はい、まあ、ぜひ七夕祭りやりたいって言ったら、
1: はい、
0: じゃあもうあの地区大生とあとまあ高校生集めてやったらっていうふうに話もらって、
1: うん、
0: そっから実行委員結成して七夕フェスとして去年やったって感じです、
1: はい、そのね行動力を持った人間が十勝館内にあとどれぐらいいるかちょっと、
0: はい、いやいますって。いやもう すごいっすよ。
1: でもだってまず、はい、道民ですら、
0: はい、
1: あの北海道中の市町村を行こうってなる人まれですよ。マジでまれです、
0: はいはい、でもなんか来た時にその寮で、うん、僕寮に住んでるんですけど、学生寮住んでて、はい、そこで新聞を取ったんですね当時、
1: うん、
0: で新聞見たら北海道の地名読めないとこだらけで、
1: はい、
0: でもそれが悔しくて、
1: あでもそれはすごいわかりますね。
0: そうすね、で毎回調べるのも嫌やから、
1: うん、
0: 一回行っちゃったら覚えんじゃねと思って、
1: いやーすごい、
0: まあ、そこですね発想は、はい、
1: そのですね、いや、はい、小坂さんご自覚があるか分かりませんが、はい、そのもう行っちゃった方がいいじゃないとかって思っても、
0: はい、
1: それを実際できるかどうかの間にものすごいハードルがあるんですよ。
0: そんなんあるんですか。
1: 心理的なハードルがある人はあるんです、
0: はい、う
1: ん、でも
0: 僕は
1: 例えば、
0: は
1: い、行くってなったら、
0: はい、
1: そのなんか交通手段を考えたり、
0: はい、
1: 時間を捻出したり、うん、あの正直面倒だなって思うことが挟まってくるんだよね、
0: はい、
1: でそれを思うとまあいいかみたいな、はい、よく例えばなんか疲れた、はい、ああなんかハワイとか旅行に行きたいよみたいなね、
0: はい、
1: そういうふうに言う人とか、まあ、ハワイは最近わかんないですけど言う人が
0: ちょっと古かったです今の、
1: そうそうなんですけど、あのハワイに行くってなったら、
0: はい、
1: その実際いつからいつまで休みを取るのか、
0: うん、
1: 取れるのか、
0: はい、
1: はい、いくらかかってその費用はどこから持ってくるのか、はい、どこに泊まるのかみたいな。
0: もう多分皆さん分かってると思うんですけど、
1: うん、
0: ただアホなだけです。本当に。あの考えないようにしてるっていうのもありますね。
1: なるほどね。
0: まあ、もう考えずにまず行っちゃえみたいな感じで進めるとこあるんで、
1: はい、
0: ちょっと周りの人、今これ聞いてる人で周りの人、
1: はい、
0: 僕知ってる人は、もうそういうとこやぞって今思ってるかもしれないです。普段迷惑かかってることも多分多いと思うんで。
1: そしてね、はい、その細川さんはその行動力を補う、はい、補うというか、行動力によってその周りの人が確かにもしかしたら振り回されている一面があるかもしれないんですけど、
0: はい、
1: それをあの補ってあまりあるなんかあの何ですかね、愛嬌人格みたいなのが、
0: はい、
1: あの私がその村田先生の番組を編集してる時に、
0: はい、
1: おってなってあれなんか原石じゃないかと思って村田先生に細川さんを番組に呼んでいいかって言って、
0: はい、
1: 初めて実習的にゲストをここに呼びました。
0: 実習そうなんです。
1: 実習的に
0: めっちゃ嬉しいそれは。
1: で、
0: はい、
1: その中で細川さんが、
0: はい、
1: 話術というかそのラジオで話す時のテクニックみたいなのをもっと鍛えたいというような話を、
0: はい、そうなんですよね、
1: はい、していました。
0: 僕自身がラジオ好きで、これ大阪行った時からなんですけど、
1: はい、
0: ラジオ聞くのがめちゃくちゃ好きで、
1: お
0: だからお笑い芸人の番組とか、
1: はい、
0: もうラジオパーなんかもう大ベテランのパーソナリティの人のラジオ聞いてて、
1: はい、
0: で聞くのはめっちゃ好きなんですけど、
1: うん、
0: なかなか喋るのがうまくいかないっていうコンプレックスがちょっとあって、
1: はい、
0: もうぜひ話術を鍛えたいと思ってきました今日も。
1: そうなんです。それで私が、はい、なんですかね、別に私もものすごく喋りが上手いわけじゃないんですが、
0: いやいやいや
1: めちゃくちゃ上手いです、はい、でも細川さんと多分私ジャンルが似てると思ったんですあの、
0: はい、
1: そのなんですかね、私もこのここに入った時は結構自分発信のメッセージがすごい止まんなくて、
0: はい、
1: はい、私はこうなんです、私はこうです、私はこういうことしましたみたいな、
0: はい、
1: で、あのゲストの方の話を聞くときに私がってなっちゃって、
0: 私が
1: そうそう、ではっ違うみたいな、
0: はい、
1: でどうすれば私はもっと人の話をちゃんと聞き出せるのかなとか、
0: はい、
1: ここでどういう一言を差し込んだら面白くなるのかなとか、そういう研究にやっぱ 7,8 年かかった。はい、
0: そんなかかるんですか。
1: そうですね、でもいや今でも全然完成してると思ってないので、
0: はい、
1: 今でもこれはおもろいって思った人の話はずっと聞いて、

0: はい、
1: うわー盗まなくちゃみたいな、はい、もうやっぱりね、あのどれだけ
2: 進化し続けて、
1: そうそう、泥棒ができるかというのが大事なんで、そうそうなんですよ。
2: でも最近その泥棒の感覚をやっと気づき始めたというか、う
1: ん、はいはいはい、
2: もう自分のこの声聞くのもあんまり好きじゃないし、
1: うんうん、
2: 人のただ聞いて終わってることが多かったんですけど、
1: はい、
2: 確かに最近なんか自分にどう落とし込めるかなとか、自分ってどういう風になんか聞かれてんのかな、見られてんのかなみたいなのを、
1: はい、
2: 本当に最近、
1: うん、
2: それこそ七夕とかでなんかステージの前とかで話す機会が増えて、
1: はい、
2: やっとそういうなんか周りからどう見られてるんかっていう視点で動けるように若干なってます、
1: うんうん、なるほど、
2: はい、
1: そんな細川さんの手助けが少しでもできればと思って、
2: はい
1: はい、今回は一回まずお試しでゲストで来ていただいたんですけど、
2: はい、
1: 今後細川さんが来れる時にまた来ていただいて、
2: はい、
1: 私と話術バトルをしてもらって、
2: バトル、
1: はい、
2: やっぱバトルんですか、
1: 戦いの中で成長してもらわないと、
2: はい、
1: 戦いの中で成長するキャラになってほしい、はい、戦いって言っても別にそんなね、あれですよ、論破をしましょうとかそういうことを言ってるんじゃない、はいはい、
2: 一緒に勝利していくっていう、
1: はい、でなんか結構はがき職人みたいなのに
2: でした
1: やったんですよね、
2: もうこういうの聞いて、
1: はい、
2: 布団寝転がって、もうこれ番組参加したい、スタジオ行きたいって思いで、
1: うん、
2: もう当時ファックスでメッセージ書いたり、
1: はいはい、
2: あと番組のコーナーの企画書いたりとか、
1: はい、
2: あとメール書いてました。
1: なので、
2: はい、
1: 私の方で毎回その場でトークテーマを設定しますので、
2: はい、
1: 私と即興でどれだけ話を盛り上げられるか、
2: はい、
1: はい、盛り上げるって、
2: はい、
1: 一言で言っても、例えば自分がこう思いましたっていう案を出すだけだとラリーにならないんですよ、
2: うん、
1: それで相手が返してきた球に対してどんなアタックをかけられるかっていう、
2: はい、うわそれ苦手っすね、は
1: い、
2: だいぶ
1: いうのを今後不定期で細川さんには来てもらって、
2: はい
1: はい、やだなんかね、夏から海外に行くって聞きましたんで、
2: そうです、留学します、
1: はい
2: はい、
1: なので留学から帰ってきた時にも、はい、レベルアップねできるように、
2: はい、
1: そのバトルフィールドをねやっぱりどこかに用意しておかないとと思いました、
2: はい、ま
1: あ、今これで
2: 覚悟して
1: 初めて細川さんをここに呼んでますけど、
2: はい、
1: もしこのラジオを聞いていて、私も鍛えたい、僕も戦いたいっていう
2: 戦いたい、
1: はい、人がいたら一旦ちょっとね、はい、私の番組宛にメッセージをいただいて、
2: はい、怖いですけど今ちょっと、ただもう、
1: あ、全然そんな、はい、大丈夫ですよ、
2: でも大丈夫です、
1: この番組のリスナーはよくやってる、
2: リスナー
1: よくやってるとかよくやらされてる、はい、ことなんですが、はい、今日はいい、ね、空論道というね、
2: はい、
1: はい、これは机上の空論の空論の道と書いて空論道でございます、はい、
2: うん、
1: はい、これね、お題のちょっとなんか単語帳みたいなのがありまして、はい、上の句と下の句をランダムで組み合わせて、
2: はい、
1: その場で出たお題に対して、それは現実ではないよねとかそういう話は一切抜きにして
2: 一切抜きで、
1: はい、想像力でバトルをするというものでございます、
2: はい、難しさやけどもうそうですね、
1: はい、
2: 想像力ですね、ほんまに、
1: そう、想像力です、
2: はい、
1: では早速今日の上の句です、
2: はい、
1: はい、感触を楽しみたい、
2: 感触を楽しみたい、
1: はい、感触を楽しみたい、
2: はい、
1: おでんの具、
2: おでんの具、
1: はい、感触を楽しみたい、はい、おでんの具について、
2: 感触を楽しみたいおでんの具、
1: はい、
2: でも言っていいですか、
1: あ、いいですよ、もちろん、
2: やっぱこんにゃく、
1: あ、やっぱりね、
2: 好きっすね、
1: うん、でも意外と、
2: はいはい、
1: あ、こんにゃくって、
2: はい、
1: そのプルプル感とかそういう
2: プルプル感と、
1: うんうん、
2: なんかいつもプルプル感と、
1: うんうん、
2: 臭みって分かります、こんにゃくの、
1: あ、こんにゃく独特の匂いね、
2: 独特の、
1: うん、
2: あれを楽しみたいですね、なんかまず触って、
1: うんうん、
2: その後のドキドキ感をちょっとその触ってる時に感じますね、
1: あれこんにゃくって初めて食べた時のこと覚えてます、さすがに覚えてない、
2: 覚えてないです、どんな食べたかな、
1: あれって
2: 正月かな、はい、
1: 最初に入って出された時に、
2: はい、
1: これ食べ物って思ったんですよ、私子供の時に、はい、えみたいな、
2: 確かに、はい、何これって、
1: それで箸でちょんちょんってやったらなんか、はい、プルンみたいな、でなんかちょっと透明だし、
2: はい、
1: それまで自分のこうね、まあ小学生とかでしたけど、うん、人生の中で半分透けたつぶつぶの入った謎の食べ物でも出てこなかった、
2: はい、
1: でそれが入って出てきた時に、
2: ですね、
1: 食べろとみたいな、
2: はい、
1: っていうのを今でもなんかこんにゃく食べるときはちょっと思い出す、
2: いや、しかもこんにゃくってどんなこんにゃく今想像してますか、なんか、
1: はい、
2: いろいろありますよ、なんか大根って言われたら、
1: うん、
2: あの大根1個しかないと思うんですけど、
1: 確かにあの輪切りのね、
2: はい、
1: はい、
2: 僕今、はい、
1: そのこんにゃくっていう糸こんにゃくみたいな、
2: 僕は、
1: うん、
2: もう塊を想像してました、
1: あ、三角とか
2: 三角とか四角の
1: 四角の
2: 、うんうんうん、あの黒いつぶつぶが入った翻訳だけを想像したんですけど、はいはい、今の話聞いて確かに真っ白なやつもあるのよなとか。
1: そうそうそう、白いやつもあるし黒いつぶつぶもあるし、しかも、はい、あのおでんによってはその黒い四角の時に、はい、なんか切り込み入ってません？
2: あります、う
1: ん、あれシャラ臭い
2: 切り込み入ってますね。
1: でもあれシャラ臭いって思うんですけど、はい、でもあの切り込みがないと

0: そうで言っただけで、はい、本当はただなんかタトゥー感覚で入ってるかもしれない、うん、わかんないです
1: ファッション
0: ファッションかもしれないですね、はい、で私がおでんの具で感触を楽しみたいというか、はい、毎回楽しみにしてるのってあの餅巾着なんですけど、
1: はい
0: はい、餅巾着って、はい、男子多分あんま頼まないかなって勝手に、うん、もう女子が結構頼みがちなもんだと思ってるんですけど、はい、あれなんか福袋感が好きなんですよね、
1: 福袋
0: 中に、まあ、餅巾着って言ってるから、はい、もう餅は入ってるのは確実なんですけど、はい、でもその他になんかちっちゃい野菜の粒みたいなやつが、
1: は
0: い、
1: なんか入ってますよね、
0: そうなんか入ってる、
1: はい、これとしたのが
0: 知らねえこれと思いながら食べるのが結構好きなんですここのコンビニのはなんか軟骨っぽかったなとか、は
1: い、あ、周りじゃないんですね。
0: あ、そうです。
1: 周り袋じゃなくて中に何が入ってるかって、
0: はい、あ、そうですそうです。いや袋は見えてるから、はい、あとはあれを結んでるかんぴょうをどう処理するかって、はい、そうそうそう、あれもね美味しいんですけど、うん、とか、そうクーロンドってこういうことなんですよ。意外といけそうですね。
1: 意外とまあ楽しいですね、うん。なんか今夏なんですけどおでん食いたくなりました
0: ね。あね。じゃあちなみに髪の句だけ変えます。
1: 髪の句だけ、はい、わかりました。
0: 上司にしたいおでんの句だったら何がいいですか。
1: 上司にしたいおでんの具。
0: はい。は大学の先生とかに、
1: はい、
0: あとかあのなんだ部活の先輩とか、
1: 部活の先輩、
0: はい、コーチとかでついてほしい。
1: まあ、はい。何やろな。
0: でここまで来ると結構発想飛ばさないといけないかなって、はい、思うんですけど、はい、私は今のところ。はい、昆布はいいかなって思ってて、はい、あの昆布さんって、はい、正直多分そのなんですかね、上司としては結構地味だと思うんですよ、はい、うん、他の部署の花形の、はい、例えばなんかウインナー巻きとか、
1: はい
0: はい、まあ、あれおでんでどうかなとは思いますが、うん、はい、そのなんていうんですか、卵とか、はい、そういう人がいる部署に憧れはするんですけど、はい、でも昆布さんって絶対、うん、あのなんですかね、部下にあの過剰な労働をさせないと思うんですよね。で、そうそうそう、出汁が出るから、
1: 持ってくれ、はい、
0: そうそうそうそう、あの出汁が効いた空間で働けるのは、そうそうそうそう、優しい雰囲気の中で、
1: はい、なるほど、はい、いやいいですね。
0: そうやら
1: してくれる、染みるあの汁エキスというかね、包み込んでほしいというか。
0: そうですそうですそうです。
1: すごい。
0: そう、でもただ
1: 噛んだこの世界観わかりそうかな。そうそう、
0: 噛んだ時にしっかり食感を覚えてることって少ないんですよ、はい、なんかちょっとコリッとした噛むぐらいの、
1: 確かに、はい、なんか時間経って終盤食べたらあの柔らかい包み込んでくれるし、最初逆にかなんかカチカチで、
0: でなんか他部署の人たちと交流会とかした時に初めて、はい、あ、昆布さんって、はい、なんか全然自覚なかったけどあの出汁で空気を良くしてくれてたんだみたいなその離れて初めて昆布さんの良さが分かるかもみたいな、はい、
1: なるほど、
0: 感じですかね。
1: 人間味というか、なんかいい上司って確かに昆布、
0: はい、細川さん浮かびますか。
1: 僕はおでんにあったか分かんないですけど、うん、ごぼうとかいいですね。
0: あ、ごぼうもいいね、
1: はい、
0: ごぼうもいいね。
1: ごぼういいっすね。であれも、うん、ごぼうってもう食感絶対硬いんですよね。
0: 硬いです。
1: 硬くて、うん、あの何言っても、うん、打ち返してくれそうじゃないですか。
0: 確かに。
1: 僕が例えばあの資料、こういう資料できましたって言って、うん、ごぼうに持っていったらすぐ打ち返ってくる、なんかこれあかんとか言って打ち返してくれそうやなと思って。
0: 確かに。
1: 僕は結構昭和気質あるんで、
0: うん、
1: しごいてほしいです、どんどん。
0: あ、
1: もっとこうしてこいみたいなのを、
0: はいはいはい、
1: もうごぼう安定感すごそうやな。
0: あ、確かにそうかもな、はい、ごぼうさんね、自分の仕事もしっかりしてますもんね、は
1: い、しっかりもう立ってるじゃないですか。もう
0: 立ってる、
1: 芯があるというか、
0: うん、
1: あの芯でもう僕が本当できないところをいっぱい指摘してもらって、
0: はい、
1: もっとこうしてこうしてっつって、僕が動くって8分されて動くっていう。
0: ごぼうさんね、いいんですけど、はい、やっぱちょっと飲み会で話長そうだなって
1: 確かに。
0: そう
1: そうっすね、
0: ごぼうさん
1: はなんか細いごぼうは長そうっすね。
0: あ、そうそうそうそう、なんか飲み会の時に笹書きの話ずっとしてそう。お前されたことないだろ笹書きとかっていう話で、なんですけど、はい、でもその飲み会終わりとかに、はい、あのなんか管巻くんだけどお金はちゃんと出してくれ
1: る、うん、責任感の強さは始まらそうですよね。もうしっかりしてそうやな。
0: で、あとごぼうさん絶対ルッキズムじゃないからそうそうそう、あの部下の採用とか、はい、あの采配とかで見た目がどうとかそういう話、はい、ごぼうさんはしない。
1: なさそう。ちゃんと中身を見て真摯に向き合ってくれた上でかなり厳しめに打ち返してくれそうです
0: よね。そ
1: こが見えてくるな。
0: そうですね、はい、逆にこの人とそのこの人上司だったら嫌だなと思うおでんの具って言います。
1: んー、なんか人参、うん、とかですね。
0: あ、いや逆に人参、
1: ハート型の、
0: あ、ハートの人参、ね、
1: おでんにあったかな、そんな具。
0: あ、
1: なんかあれは

0: は逆に、はい、あのふにゃってしちゃってますね。
1: 私は、はい、あのロールキャベツ。普段のロールキャベツはいいんですよ、はい、普段のロールキャベツは好きなんですけど、はい、おでんのロールキャベツって、はい、あのなんていうかここじゃない感があるんですよね個人的に。
0: いや思ったんですよ、おでんでロールキャベツ食ったことないなと思って。
1: そうなんかラインナップにいるけど、はい、でもロールキャベツ食べたかったらロールキャベツ単体で頼むし、
0: なんかシチューの方行ってくれって感じですよね。
1: あ、そうそうそうそう
0: そう、ここじゃないやろっていう。
1: そうなんですよ。だから多分なんか自分の会社に、はい、あのベンチャーから来ましたとか言って入ってきて、はい、なんか微妙に打ち解けてないよねあの人みたいななんかあのみんなちょっと気使って話してるよねみたいな。
0: ちょっと意識高いというか。
1: あ、そうそうそうそうそうそう、うん、あのなんかそのロールキャベツのになるまでの歴とかを誇りに思ってるからそうそうそう、
0: なんか歴史とか、はい、なんか文化とか、
1: そう
0: 生い立ちとかを大事にそう
1: する、ね、そうしてそうなんです。
0: ちょっと周りとは違うよっていうのがもうプンプンしてますもん。
1: だそれがちょっと人をちょっと敬遠させてるというか、なんか扱いづらいなあの人みたいに、はい、なってんじゃないかなみたいに感じます、
0: うん、はい、にしてふにゃふにゃしてますもんね周りは。
1: そうそうなんです、はい、っていう感じで、はい、なんともう20分喋ったんです
0: けど、早いもう、
1: はい、どうですか細川さん、今日
0: めっちゃ楽しいですね。
1: 楽しいですか？
0: おでんの話まだしたいです。
1: まだできます。
0: もっとしたいです。
1: わかりました、はい、今日はねちょっと一旦初回ということで、はい、はい、ここまでなんですけど、はい、細川さん今後もね来れる日連絡ください。
0: 行きたいです、
1: はい、ぜひぜひ。
0: 夏まで会いるし、
1: はい、
0: もう来たいし、あとあの七夕の話も
1: そうだ、七夕のね話もぜひしていただきたいと思うので、はい、今後もですね、はい、不定期に細川さんを番組ゲスト
0: としてお願いします。
1: はい、呼びますので。ということで、はい、今回は初めての細川欽一さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ネッツトヨタ帯広から新型プリウスデビュー、スタイリッシュに進化したエクステリア、新世代ハイブリッドが高い走行性能を実現、新たな時代の先駆けとなる車、新型プリウスはネッツトヨタ帯広で。
3: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い、パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
4: 福原生き生き暮らしのお手伝い、毎月7日27日は福原恒例7の市。一日中お買い得商品がいっぱい。7の市は毎月7日27日福原全店で開催。
5: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、十勝でキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。

0: 教えてお金のお兄さん。このコーナーはあなたの未来を親身になって RK コンサルティングの提供でお送りします。人にはちょっと聞きにくいお金の話を十勝の皆さんに身近に感じていただくためのお時間です。本日は4月の初回放送にもご出演いただきました RK コンサルティング北海道フロンティア支社の久本健吾さんとお電話つながっています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 久本さん、あの前回ご出演いただいた時に、NISA とか、はい、あとイデコですね、お得な箱について教えていただいたんですけれども、はい、その中身としてその一番メジャーなものが投資信託というふうに伺いました。私不勉強なものでその投資信託という四字熟語を見るとどうしよう、はい、もう手がつけられないかもみたいな思いになってしまうんですが、具体的に投資信託っていうのはそのどういう仕組みなんですか？
1: はい、投資信託というのは一つ一つの株を個別で買うんではなくて、
0: はい、
1: 株の詰め合わせパックみたいなものを買うという状態になります。
0: はい、
1: なので個々人でこう一喜一憂してこの株下がるかな上がるかなって考える必要なく、
0: はい、
1: ずっとほったらかしておくだけで資産を築きやすくなるよっていうパックになります。
0: じゃあの初心者でもその自分が何選んでいいかわからないではなくて、はい、お任せできるからそこは少し安心という感じですかね？
1: そうですね、プロが代わりにやってくれるというのが最大のメリットだと思います。
0: そのプロにお任せできる詰め合わせパックということなんですが、その種類が、はい、そのなんていうんですかね、やっぱり星の数ほど種類があると思うんですよ。
1: そうですね。
0: はい、で、はい、今ちょっと調べてみたら、あの、
1: はい、
0: インデックスファンド、あとアクティブファンド、はいはいはい、これは何でしょうか？すみません。何も分かってないのが申し訳ないです。うん、
1: いえ、これあの大きく2つに分かれるんですけれども、
0: はい、
1: インデックスファンドというのが最近こう今日もニュース出てましたけど、日経平均株価とか、
0: うん、
1: このあの市場の平均と同じような動きを目指すよというものがインデックスファンド、
0: はい、
1: これはすごくシンプルで、うんうん、手堅いっていう特徴があります。
0: はい、
1: でもう一つがアクティブっていう、この名前の通りちょっと攻めようっていうもので、平均を取るんじゃなくて平均以上プロが入ってちゃんとこの会社を選んでパックにして良い成績を狙うよというものがアクティブファンドという形になります。
0: じゃあそのアクティブファンドの方がその上振れも下振れももしかしたらちょっと大きくなるかもっていう感じなんですか？
1: はい、そうですね、インデックスファンドよりもちょっと選ぶ会社の数を絞ったりするので、
0: はい、
1: その分良い時はすごく利益が出ますし、
0: はい、
1: 短期的に見ると下がってしまう時もあるかもしれないですね。
0: なるほど。じゃあその平均を狙うか、そのやっぱり高いプラスアルファを狙うかっていう違いがあるということなんですけど、その値段についても考えてしまって、あのその投資信託というのはやっぱりその間にプロの方が入ってその方が選んでくれるということなので、はい、まあ、その方の知識だとか時間っていうのをやっぱりこちらがお借りする形になりますので、手数料っていうものがかなり入るんじゃないかっていうのが不安なんですが。
1: はい、そうですよね。この違いは確かに実際アクティブファンドの方がやっぱり手数料は高くなる傾向はあるんですけれど、
0: うんうん、
1: こう例えば何かを買ったからじゃあいくらかかりますよというよりかは、
0: はい、
1: この利益の中の年利何パーセントで出た時に、例えば利益からじゃあ 1% 手数料を引きますよとか、
0: うん、
1: INDEX ファンドだったら 0.1% で済みますよといった、まあ、この違いになります。なのでこう同じ運用成果だとしたら手数料は当然安い方がいいんですけれど、
0: うんうん、
1: 手数料の差以上に実績が良いのであれば、
0: はい、
1: 当然運用実績を重視された方が良いかもしれないですね。
0: なるほど。あのじゃあ、はい、やっぱりただあの安いものをその選べばいいとか、その
1: そうですね、
0: ってわけじゃないってことなんですね。
1: そうですね、この中身とのバランスを見ながらご自身のお考えとかと合ったものをやっぱり選んでいくっていうのが失敗しない秘訣かなと思いますね。
0: 今話していて久本さんもあの分かったと思うんですけど、はい、私のようなですね

0: ドベの初心者といいますか、はいはい、にもぴったりの投資信託というのを一緒に選んでいただけるんでしょうか。
1: あ、もちろんです。ほとんどの方がですね、これもわからない、何がわからないかすらわからないという方が一番多いので、
0: はい、
1: やっぱりまずそもそものちゃんとした仕組みだったりとか、メリットだけじゃなくて、ちゃんとデメリットの部分も一緒に考えながら選んでいくというのが良いと思いますね。
0: はい、だから倉本さんに直接その投資信託どういうふうに選べばいいかとか、手数料の見方についても教えてほしいと思った方はどのようにしたらよろしいですか。
1: あ、はい、座学経由でお申し込みいただいた方に先着5名様で無料の個別レッスンとか相談会というのを随時開催しております。
0: はい、
1: ご希望の時間帯とかご希望の場所を選んでいただいて、当然費用だったり勧誘というのも一切ありませんので、お気軽なお気持ちでお申し込みいただければというふうに思っています。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ申し込みの時にじゃが聞きましたって言っていただければよろしいんですかね。
1: あ、そうですね、はい、大丈夫です。
0: では申し込み方法についても教えてください。
1: はい、ちょっと原始的で申し訳ないんですけど、お電話での申し込みとなります。
0: いや、お電話って原始的なんですか。はい、なんか 今
1: なんか
0: 確かに
1: インスタとかいろいろあるじゃないですか。
0: そうですね、はい、
1: まあ、でもちょっとなかなか情報でですね、簡単に SNS 使うことできなくて、
0: はい、いや、そうですよね、
1: 電話になってしまうんですけれども、はい、電話番号が、2つございます。フリーダイヤルの方ですと 0120-104-737 0120-104-737、
0: はい、
1: もしくは、私宛に直通でいただくこともできまして、その場合は携帯電話なんですけれども 080-4502-0249 080-4502-0249 に電話いただきまして、じゃが見たよというふうに言っていただけると予約可能となります。
0: ありがとうございます。これ最初ショートメッセージとかで送っても大丈夫ですか。
1: はい、もちろんです。はい、携帯電話の方にですね、ショートメッセージで送っていただいても大丈夫です。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: それでは最後になるんですけれども、ラジオの前の今ちょっとどうしよう投資信託興味があるという方に向けてですね、はい、久本さんから一言メッセージいただけますでしょうか。
1: はい、なかなか人には聞きにくかったりとか、こう自分に何があるかわからないよという方が多いと思うんですけれど、それは当然私も最初はそうでしたし、皆さんそういう方ばかりなので安心していただいて、まずは一緒にこう仕組みの部分だったりゆっくり考えながら進めていければよいかなというふうに思います。
0: ありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日は RK コンサルティング北海道フロンティア支社の久本健吾さんとお電話をつなぎいたしました。今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 教えてお金のお兄さん、このコーナーはあなたの未来を親身になって RK コンサルティングの提供でお送りしました。

0: お送りした曲はポップアートタウンカメレオンでした。さあ今日はね、先ほど細川欽一さんというね、大学院生の方に来ていただいて、久しぶりにクーロンドをやりましたね。全力帰宅部という番組をやっていた頃たまにやっていたんですが、また復活させようかなと思って、久々にですね自宅に置いてたんですが持ってきました。クーロンドというものですね。先ほどは触り心地のね話おでんでしました。それから上司にしたい、おでんとかねお話をしたんですけど、上の句と下の句が単語帳みたいにバラバラバラーっと集まっている、ミニブックみたいになってるんですよね。でその中からランダムで、パラパラパラっとめくっていって、止まったところで出たとこ勝負の会話をするという、ただそれだけのゲームなんですが、でもね細川さんすごい喋れる方で、私もびっくりしました本人は打ち合わせの時に、話すのはすごく好きなんだけど、こう聞き手をやるのがまだ得意じゃないっていうお話と、自分の中で話し方の課題というものもあるんです、直したいとかね鍛えたいっていう話をしていたので、ぜひねまた来てくださいよという話をしました次ねちょっとまだいつ来てくれるかっていうのが決まったらね、番組読んで話してもらおうかなと思います。でせっかくクーロンドを持ってきたんでね、リスナーの皆さんともできればなと思って、今ちょっと適当に、めくってみましょうか。サボり癖がありそうな、サボり癖がありそうな、これどれにしようかな。これね、じゃあサボり癖がありそうな楽器、サボり癖がありそうな楽器についてね皆さん語っていただければと思います。これは別に自由課題なんでね、やらなくても全く問題ないです。サボり癖がありそうな楽器、私はトライアングルかなと思います。いや今パッと浮かんだやつですけど、トライアングルは、やっぱこっちが見てるときはちゃんとチンチンチンってなってると思うんですけども、こっちが見るのやめたら急に棒を置きそうだなと、もういっかみたいな感じがありますね、っていう形で自由に答えてください。これね、真実とか現実性とかそういうものは一切無視して大丈夫です。ちなみに今週のトークテーマは鍛えたいでございますので、皆さんの鍛えたいものことについて教えていただければと思います。一旦コマーシャルで、コマーシャルの後に皆さんからのメッセージをね少し紹介させていただきます。
1: え、お宅のおばあちゃんタクシーに轢かれたの？
2: そうなの、轢かれたの。おばあちゃん65歳以上だから轢かれたの。
1: は？
3: 65歳以上の方は 10% 引き東洋タクシー。
4: 立川談館のジャガーラック、十勝出身の落語家

0: 立川ダンカンです。この度真打ちに昇進をいたしまして、立川ダンカンという名前になりました。二代目ダンカン、立川ダンカンのじゃがらくよろしくお願いいたします。
1: さあ、それではいただいているメッセージご紹介させていただきます。こちらナッツンさんからですね。はっ、この曲は全力特務のオープニングということで、あ、そうですね、お願いマッスルをね、昔全力で帰宅部のオープニングで使わせていただいておりました。面白い曲ですな、サイドチェストということで、はい、ダンベル何キロ持てるっていうアニメがあって、きちんと筋トレの話をしている珍しいタイプのアニメなんですが、声優主人公役、さくら響役をやっているファイルズ愛さんっていう声優の方がいらっしゃるんですけど、その方のね出世作と言われています。いやー、で一時ね、ファイルズ愛さんもムキムキだったんですよかっこいいと思うんですけど、ファイルズさんのすごいところは、エジプトと日本のハーフだったかな、ハーフの方なんです。で子供の時にジョジョの世界観にすごい憧れて、空城ジョリーンっていう、あれ城太郎の娘でしたっけ、ちょっと私ジョジョをね全部把握してないのであれなんですけど、その空城ジョリーンっていうキャラクターみたいになりたい、憧れがあるってなって、実際、ジョリーン役を射止めたっていう、素晴らしい方なんですが、ここ数年もねちょっと体調のトラブルを抱えていらっしゃるみたいで心配です。大丈夫かな、そんな感じです。こちらはですね、マリオさんから普通のお便りいただきました。ありがとうございます。先週金曜日に、テキサスお店にお買い物行かれたんですね。の中でアイスクリームのアイスクリームが流れていたので思わず送りました。あ、番組で流れてたってことですね。ありがとうございます。そう、私がアイスの話するとすぐそれかけるから、この番組聞いてたら嫌でも覚えちゃうかもしれないですね。ありがとうございます。こちらはですね、横浜の金ちゃんさんからです。ありがとうございます。私は部屋にいないで外へ出て軽いウォーキング、近くにスポーツセンターがあるので軽い運動をして鍛えたいですということで、ありがとうございます。私もね、先週ちょっとできなかったので今週また、歩いて会社に来たんですよ。ちょっと息切れしましたねちょっとね、外が暑かったっていうのも言い訳にしたいんですけど、いや、ね、完全に運動不足です。また歩きます、頑張りますということで、皆さんメッセージありがとうございます。それではこの後はニュースです。
2: ニュース&ウェザー、この時間は株式会社タチノの提供でお送りします。
3: おい、生コンはどうした。
4: はい、タチノに頼みました。
3: 資材も手配済みか。
4: はい、タチノに頼みます。
3: 砂利は。
4: はい、タチノなんで迅速に手配完了です。
3: 完璧だ。
5: プロフェッショナルが多種多様なニーズに的確にお答えします。株式会社タチノ。
1: 時刻は午後5時50分です。この時間のニュースと気象情報をお伝えします。ニュースの情報提供は勝間遺伝子版です。ダライラマ法王日本代表部事務所のアリア・ツェワン・ギャルポ代表が昨日清水町を訪れ、町の関係者と親交を深めました。町の代表は失礼しました、アリア・ツェワン・ギャルポ代表はダライラマ法王のメッセージを披露、戦争のない平和な世界を説きました。町と JA 十勝清水町は昨年10月、ダライラマ法王に紅白の縁起物として大豆と小豆を献上、返礼としてアリア代表が来庁しました。アリア代表は乾山照明寺で行われた照明寺で行われた火渡りを視察、清水公園で桜を植樹し、午後はお寺の本堂で講演会に臨きました。講演会でアリア代表

0: 代表は法王のメッセージを示し、武器や戦争で物事の解決を図るのは良くない。子どもたちには思いやりの心を学んでほしい。一人一人が慈悲の心を持つことで良い社会、平和な社会につながるなどと語りました。辻町長は、交流が進みとても嬉しい。農産品は平和があって生産ができる。清水の貴重な魅力をこれからも届けたいと述べました。変わって気象情報です。現在十勝地方全域に濃霧注意報が発表されています。海峡です。北海道付近は今夜から明日にかけて日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、明日は夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。帯広、今夜は南東の風、曇りところにより霧でしょう。この後0時までの降水確率は 0% となっています。明日は南東の風、曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより霧でしょう。1日を通して降水確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は10度、日中の最高気温は23度の予想です。変わって札幌です。明日は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。予想最低気温は13度、最高気温は24度です。旭川の明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方雨でしょう。予想最低気温は11度、最高気温は26度です。釧路の明日は曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより霧でしょう。予想最低気温は9度、最高気温は13度です。東京、明日は曇り時々晴れでしょう。予想最低気温は18度、最高気温は27度です。名古屋の明日は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、予想最低気温は20度、最高気温は27度です。大阪の明日は晴れ、夜曇りでしょう。予想最低気温は21度、最高気温は31度です。おしまいにもう一度帯広です。今夜は南東の風、晴れ、夜曇り、ところにより霧でしょう。この後0時までの降水確率は 0% となっています。明日は南東の風、曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより霧でしょう。1日を通して降水確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は10度、日中の最高気温は23度の予想です。
1: おい、生コンはどうした？
2: はい、立野に頼みました。
1: 資材も手配済みか？
2: はい、立野に頼みます。
1: 砂利は？
2: はい、立野なんで迅速に手配完了です。
1: 完璧だ。
3: プロフェッショナルが多種多様なニーズに的確にお答えします。株式会社立野。
4: ニュース&ウェザー、この時間は株式会社立野の提供でお送りしました。

0: あなたにとって仕事とは？
1: 生きがいです。
2: 誰かの役に立つためです。
3: やっぱりお金かな。
4: 空いた時間を有効に使うこと。
0: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
5: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
6: 土地や建物を売りたいという方はご連絡ください。すぐに伺います。信頼と実績の帯広興産です。 28-2211 まずはお気軽にご相談ください。不動産買取、信頼と実績の帯広興産が午後6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました。夜前の前、ジャガのスタジオから生放送でお送りしております。今週のこの番組のトークテーマが鍛えたいでございまして、それからお待たせいたしました、番組のポストカードがやっとできました。今週中のどこかで番組宛てのメッセージプラス郵便番号、住所、お名前をお願いいたします。この番組宛てメッセージというのはテーマについてでも構いませんし、この番組のこういうところがね、もっとこうなったらいいなとか、このコーナーが好きですとかね、感想などでも構いません。そこ今後のね、番組の改善につなげていきたいので、ご協力をよろしくお願いします。それから今日はですね、5時台にゲストが来て、久しぶりに空論道をやらせていただきました。で、今日はランダムお題でサボり癖がありそうな楽器ということで募集したんですけども、こちらはですね、ジュビロさんから、トライアングルは叩く人が叩くと驚きますよ。トライアングルの内側をくるりと回ると三連符を叩けます。お休みしている楽器はありませんというふうにいただきました。これ楽器の奏者の方はお休みしてないと思うんですが、楽器そのものに人格があった場合っていう

ていう大喜利の話ですので、もちろん私もですね、楽器を演奏している人とか楽器そのものがねサボり癖があるとは捉えてないですよ、日常的には。ただ、楽器が例えばクラスメートでいた時に、宿題をやってなそうな楽器はどれかなとか、そういうお話ですので、ご容赦いただければと思います。ではこちらはですね、牛三昧さんからです。こんばんは。こんばんは。鍛えたいのはメンタルですね。明るく振る舞えるんですが、実は激弱なんです。ちょっとしたことで傷ついたりします。一度心が弱ってからは特にそう感じます。人の痛みはよくわかるので、聞き役として適任のようです。辛い時はよく妄想してますね。妄想が好きです、ということでありがとうございます。まあ、普段その明るく振る舞ってる人ってね、大まかに多分2種類いらっしゃると思うんですよ。本当に根っこから明るい根垢の人と、その場の空気を良くしようっていう意識を持って積極的に明るく振る舞ってるっていうパターンとね、分かれると思うんですけれども、そうですよね。自分のこう無理のない範囲で盛り上げができればね、いいなと思うんですけど、やっぱこれがね限界を超えてしまうとうーってなってしまうところもあるので、体はね例えばこう鍛えたら強くなるっていうのはあるんですけど、おそらくですが身体と精神がね、連動はしてると思いますので、でもどうなのかな、メンタルを弱らせてしまったマッチョもやっぱこの世の中におそらくいないわけじゃないと思うんで、難しいですね、心身のバランスってね。心がねこう目に見えて鍛えられてるって分かればいいんですけど、難しいですよね。ありがとうございます。マリオさんからポストカード希望でいただきました。ありがとうございます。今早速ね、書きましたよ。お題、僕は体です。もうちょっと鍛えてダイエットかな、あとはメッセージ力かな。この間、午後のジャララに、無償にマスヤパンを食べたくて買いに行ったよが無償になっちゃったよ。無償にパンを買いに行ったことになっちゃった。それは確かにちょっと番組じゃない、メッセージの目的というか趣旨がずれちゃうかもしれないですね。怖いですね。ありがとうございます。書き間違いとしては面白いと思いますけどね。こちらはおじパパ大将さんからです。自分が鍛えたいのは利き手じゃない方でもやれることを増やしたいことかな。今のところ箸とボーリングの投球はどちらも左右どちらもできます。へえ。あ、じゃあね、右腕だけだったらボーリングは2ゲームが限界だけど、左があるから4ゲームいけるみたいな、そんな感じなんでしょうかね。腰は共通か、難しいですね。へえ。あ、お箸、じゃああれですか、左右どちらにもお茶碗が置いてある状態でこう代わり番号に食べれる。あ、口は1個か、難しいですね。昔通ってた塾の先生で、両利きの先生いたんですけど、もともと左利きなのを矯正してどっちもできるようになったっていう方で、でその先生は文字はねどっちでも書けるんです。右でも左でも黒板に書くのはできるんですけど、図を書く、理科の先生だったんでね、図を書くときは左じゃないと書けないっておっしゃってました。なんかすごい印象に残ってる。あ、そうなんだ、両利きでもどっちも同じぐらいできるって限られてはないんだなと思いましたね。ありがとうございます。こちらはですね、ナマズンさんからね、空論堂宛てにいただきました。シンバルかな、パーカッション系はサボり癖がありそうですねっていただきまして、おじパパさんもシンバルかなということで、まあ普段からあんま鳴るわけにねいかないっていうのもあるんでしょうかね。それが誤解を受けてることはありそうですよね。あいつってさ、いつ鳴ってんのかなみたいな、金管楽器とかにひそひそ言われてるかもしれない。あいつ鳴ってるとこ見なくねみたいな。

でそれが本当にあここで鳴らすんだ、鳴らすっていうかあれか、楽器目線だったら鳴るか、あやべここだったシャーンなのか、完全に忘れてて後でお前この間曲の終わりだったぞって、えやべ鳴らし忘れたみたいな、鳴り忘れたか、ごめん鳴り忘れちゃった、わりわりみたいな感じなのかね。でも存在感はありそうですよね。あの授業サボったりとかするとシンバル多分見た目が結構目立つんで、シンバルあいつ授業サボりかみたいに言われそうではありますよね。ありがとうございます。ロシツキさんからです。ありがとうございます。部長こんばんは。安田顕さんのハッスルマッスルブギも筋肉用語たくさんよね。あ、そうなんですか。ハッスルマッスルブギ、ちょっと次の曲を鳴らしてる間に探してくるか。カスタネットはさ、ゴムがサボりがちだよね。あ、カスタネットの部分のゴムがね。あ、確かに鳴らす側としてはゴムに対していやちょっともうちょっと頑張れよと思うかもしれないですね。確かにね、シンバルって輝いてるよね。ドラムってやつらはグループだよね。あ、まあドラムは確かにドラムスたちでなんか一緒にお昼ご飯とか食べてそうですよね。バスドラムがリーダーでスネアがスネオ。大事ですけどねスネアね。ウッドベースとコントラバスはいいとこ勝負だね。ハープがそれを見つめてる感じ。お、絵面を想像するとすごい優雅ではありますけどね。ちなみに部長のオタマトーンは楽器ですか。オタマトーンはね楽器ですよ。電子楽器ですよ。オタマトーンはあの音が特徴的がゆえに、あの鳴ってなかったらあれオタマトーンくん電池忘れてないって言われそうですよね。ということでありがとうございます。とこちらはですね、ドラえもんさんからです。麦音に、みんな麦音に言ってるな。麦音に行ったら私の大好物のサンドイッチが売り切れだったということで、明日は買うぞ。美味しいパンおすすめあったら教えてね。麦音ですよね。麦音だったら、やっぱ他の店舗と違うという意味でいくと、麦音のメロンパンは一回食べてみてもいいかもって思います。あの、ちっちゃいサイズも売ってるんですよ。メロンパン。で、他の店舗ではあの輝くメロンパンっていうちょっと黄色というか金色のようなピカピカのメロンパンなんですけど、麦音のメロンパンってちょっとマットな質感というか白っぽくって、で甘さもねそんなに強くないんですよ。でもコーヒーとか牛乳とかああいったね飲み物と一緒に楽しむとね、あの長くじんわり楽しめる感じのメロンパンっていうイメージですかね。香りとかその小麦のね美味しいところがより強く出ている印象があります。サンドイッチがお好きなのであれば、あのピタパンサンドとか結構あるんですけど、蒸し鶏のピタパンサンドは私ちょっと個人的に結構好きで買ったりしますね。思ってる三角のサンドイッチとはまたちょっと違うかもしれないんですけど、ピタパンサンドはね、あの一つ食べて、満足感がね結構違うんですよ。ずしっとね楽しめるし、蒸し鶏だからそんなにこう食べた時のこう罪悪感が少ないというかね、パンを食べる時に罪悪感なんて抱えない方がいいんですけども、あの野菜も食べてるし1個で満足感がすごいしバッチリみたいな気持ちになれるパンなんじゃないかなと思います。参考になれば幸いです。いや、私の個人的な偏見先入観で言ってるんで、あの人によってね全然おすすめは違うと思うんですけど、いかがでしょうか。ではイリのシーズンお届けします。

0: なたの働きたいを叶える十勝の求人情報誌トカチジョブ。本日の十勝毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
1: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察、予防接種の予約はホームページからもできるよ。
2: 車選びは38号線沿い上島自動車にお任せください。
3: 希望の車見つかりますか？
2: 店頭にない場合でもご希望の車を探します。
3: 中古車も大丈夫？
2: 安心の総額表示、整備も万全、購入後のサポートも安心ください。
3: さすが上島さん。
2: 新車、中古車、キャンピングカーは38号線沿い上島自動車。
4: 鉄くず、空き瓶、古紙、
5: そして役目を終えた廃校。
4: 僕らはそれらをゴミとは呼ばない。
5: 自然へ返し未来へつなぐ資源と呼ぶ。
4: 終わらせるのではなく、新しく生み出すために積極的な資源の創造にチャレンジしています。岩野商事。

時刻は午後6時16分でございます。今週のこの番組のトークテーマ、鍛えたいということでね、いただいているメッセージを紹介しながらお話ししてい

きますと、こちらはですねタピオカマネオさんからです。6時から拝聴しております。よろしくお願いします。鍛えたいのは集中力ですね。もう少し気が散るのを減らしたいです。それからクーロンドをやったですかやったですか。スマホがなくてもジャガーが聞ける力を鍛えたい。ここ数ヶ月5時台聞けるのは放送後に YouTube だもんな、羨ましい。ということで、あ、いや今日ねたまたま5時台にそのゲストの方がいらっしゃるということでですね、本当に久しぶりにやりますかという形でしたので、今後ねやるって決まったらそれはもう事前にお知らせをした方がいいかなと思ってます。まあ事前すぎると、準備ができちゃうから、その場でとっさの発想で出てくるみたいな部分は失われてしまうとは思うんですけれども、まあまあね、それもそれで楽しみようがあるかなとは思いますが、そう、5時台聞けなかった方のために、まあ、簡単にお話しいたしますと、毎月ジャガーで放送しています村田浩一郎の体操大好きというね、筑大准教授村田先生の体操の番組があるんですけど、そこにゲストでですね、細川健一さんという方が出てまして、でこの方今大学院生ということなんですが、非常にエネルギッシュでですね、大阪出身とおっしゃっていたんですけれども、北海道の市町村を全部回って、役場の前で写真を撮ったりとか、あと七夕祭りがね帯広から失われるっていうのがこれは良くないということで、七夕フェスをねやると、でその実行委員長を務めたりとか、まあ、かなりそのエネルギーにあふれた方なんですよ。で他局で、番組をねやったりとかもしてるというお話も伺っていて、で当人はもっとその話術を鍛えたいということでしたので、出るかいっていうふうに、出るかいというかよかったら出てみませんかという形でお声掛けをさせていただいて、まあ打ち合わせの段階でですね、そのはがき職人のようなことをしていたっていう話だったので、発想をねその場でお題を聞いてパッと答える、出す、クリティカルなヒットを探すっていうのは苦手なことではなさそうだなと思いましたので、じゃあ一回一緒にやりますかということで、本当久しぶりにクーロンドが登場したという流れでございました。今後ね細川さん、夏からは海外留学をされるということなんですが、まあ、それまでとかね戻ってきてから、まあ、来年になるとは思うんですけどとか、鍛えられそうな時は出ていただくということでね、お話が一旦まとまりましたので、まあ、今後もね細川さんの登場にご期待いただければと思います。うん、でなんか YouTube とかでも大喜利のねチャンネルとかってあると思うんですけど、なんか大喜利人たちとかねこう出てきて、その自分もその場で一旦こう回答を考えてみたりとか未だにちょっとやってるんですけど、自分の回答が面白いかどうかってなかなかね確証が得られないのが歯がゆいところですよね。アウトプットできる場所があって、それに対してそれを見て反応してくれる人たちがいると、あこれは面白かったんだとか、あこれは刺さんなかったんだとか、あ意味が全く通じてないなこれはとか、そういう肌感でね学ぶことができるんですけど、それがねない状況で一人でねこれ面白いかもこれ面白いかもってやってると、あれ私は今うぬぼれてるんじゃないかなって結構思うんですよね。あれ今私この発想を面白いと自分で思ったわけだけど、これを果たして人に話してみて、あそれ面白いねと言ってもらえるかはまた別問題だし、あと大喜利に関して、あ大喜利とか一発ギャグとかって人に解説するのが一番恥ずかしいみたいなね感じもいたしますし、難しいですよね。こう自分のユーモアスキルとかが今どこにあるかとかも考えちゃいますし、でラジオ

今日の仕事するようになってからというか、まあ、ここ数年は特になんですが、先ほどね、ジュビロさんからも、ご提言いただきました通りですね。なるべく、誰も、こう、攻撃しないタイプのユーモアをやっていきたいんですけど、やっぱ言葉が足りなかったり、

といけないなみたいな風にこう考えるんですけど、その枠組みの中でどこまで、言えるかっていうのがね難しいいつも難しいと思いながらやってはおります。ありがとうございます。でタピオカマネオさん、先ほどねその集中力を鍛えたい、もう少し気が散るのを減らしたいということなんですが、これは本当にね恐ろしいもんで、最近見ているあのチャンネルで、考えすぎる足っていう YouTube チャンネルがあるんですよ。でこれはどういうチャンネルかと言いますと、説明の音声とか資料の、スライドとかはおそらく AI を活用してるんだとは思うんですけども、まあ、世の中にあるさまざまななんか当たり前とされている事象について、まあ、答えはないんだけど哲学的に考えすぎてみるっていうものなんですよね。だから先日その中でこうドーパミンを簡易的に浴び続ける依存症、いわゆるなんか今、まあ、ネットではドパガキって言われてるらしいんですけど、ドパガキはどういう社会的 なんか影響があるのかみたいな話が出てて、まず私ドパガキを知らなかったので、あ、なんだろうと思って見てみたんですが、あれ昨今あのショート動画とかの影響で、ショート動画ってあのそもそもの構造として、見た人が あともうちょっと見たかったなとか、満足したってあんまり思わないような長さにあえて設定してあるらしいんですよ。でそうすると見て面白い、もうちょっと見たい、もうちょっと見たいっていうのでこうスワイプをどんどんするようになって、あの脳の報酬系っていうんですかね、こうスワイプすることでこの面白いのをちょっと見れたっていう、でこれがあの SNS をこう何度も更新してしまったりとか、ショート動画でもう何時間も何時間も気がついたら経っていたみたいなっていう風になってしまうと。でその短い時間で満足したいっていう要求がどんどんどんどん濃くなってきていて、だから映画館で2時間の映画を見るとかそういうのも、いや早く話だけ知りたいから早回しで見たい、それができないから映画館で映画を見ないとか、そのどんどんどんどんなんか短い時間の中で満足感満足感というのを求めていって、これが結構深刻な依存性を今指摘されている。でこれがあの集中力が続かなくなってきているっていうデータに表れていますとか、なんかそういうのを見ててなんかゾッみたいなね。いや私は自分は違うって思いたいけど、でもなんとなく休日に、あ、なんかこれ面白そうって言うと YouTube とかねかけて、それをなんか合成音声のやつだから以下 1.5 倍とかで聞けばみたいな感じでこう気がついたら速度を上げたりしてて、あれ私ももしかしてなんか短い時間でああいいものを知れたとか、効率的にその知識を吸収した気になってドーパミンをこう浴びようとしているのだろうかみたいなね考えてしまってですね、昨日は考えすぎる足のせいで考えすぎる羽目になってしまいましたでなんかだから短い時間で報酬が得られるってなると、人ってどんどんどんどん集中力が低下していくらしいんです。集中してもしょうがないみたいな感じになっちゃうらしいんですよ。だからあえてSNS とか短い時間で結果が出るものから何時間かだけでも距離を置いたり、あとは読書とか、これもなんか集中力を要するらしいんですけど、これをこう何ページまで読む訓練をするとか、そういったトレーニングを自主的にやることで、集中力ってちょっとずつまた鍛わるらしいですよ。私もやんないとまずいなと思ってますでは、1曲お届けいたしましょう。ちょっとね安田顕さんの曲探したんですけどなくて、七尾あかりさんのパスポートをお届け

0: トカチの SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。
1: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった。お二人の思いを大切に様々なウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
2: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は？ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、音更木野店。
3: 家族みんなが欲しい車のあるお店ってないのかな。
4: 父さんはミニバン、
5: お母さんはコンパクトカー、
6: 私は可愛い

0: 軽自動車。
1: 僕はかっこいいスポーツカー。
2: 昭和から令和まで豊富な知識と幅広いラインナップ。株式会社北海道 BP ジョイカル帯広三八店。
3: 今週のこの番組のトークテーマ、鍛えたいということで皆さんからねメッセージを募集しているんですけれども、タピオカマンネオさんからねメッセージの続きいただきまして、集中力欠落問題、よくあるダイパってやつですね。え、ダイパ、あ、私の中でのダイパってのポケットモンスターダイヤモンド、パールだと思ってしまったんですけど、ダイパって言うんだ。ありがとうございます。オイラはショート動画はほとんど見ないですが、テレビとか録画を取りためしておいた、HDD を消費するために 1.2 倍速ぐらいはやりますね。それもダメなんかなとか考えてしまいますね。まあなんかあれですよね、そのまあ良くないってされてるのが、きっとその途中の過程とか、あの話の間の間を無駄って感じるようになる、そのマインドセットがおそらく良くないって言われてるんだと信じたいですよね。なんか勉強でも、この説明別にいいなって思ったら飛ばすこととかねありますし、まあなんかそこは取捨選択なんだと思うんですけど、例えば映画館で、まあね、全ての映画がすごい面白いとは限らないとは思うんですけども、いや映画館で見たらなんか飛ばせないから、もう最初と結末だけ分かればもうそれでいいからって言って、あの一時ねなんか問題になったんですよ。ファスト映画チャンネルみたいなものが一斉摘発みたいになったことがあって、あのいろんな映画を要約したあのなんかチャンネルが結構乱立してたんですよね。あの2時間の映画を、まあ、5分とかでこう解説っていうか、まあ、あらすじだけパパパパパパパパってなんか画像付きで伝えて、これで映画見たことにするみたいな人も結構いたんですよ。なんですけど、多分著作権とかそういう、ね、ネタバレとかもありますしね、そういう問題もあってだいぶ撲滅されたんじゃないかなと思うんですが、なんかね映画を見るのはやっぱコスパが悪いっていう考え方が結構今ねなんか広がってるっていう話は結構ニュースでも見て、そうなんだ、そっかって思っちゃいますね。いやまあね、例えば映画館で見始めて開始15分ぐらいで、あ、これはいけない、これはマジで面白くないかもって思って帰るっていう選択はまあ分からなくはないんですよ。ただ最初から見に行くとかでもなく、後からなんか配信できたやつを鼻からもうなんか最初と終わりだけ見ようとかね、最初からもうすぐネタバレサイトを見るとかね、なんかその発想に至るのが危ないかもっていう感じなのかなみたいな風にこう感じてしまいますかね。難しいですけどね。あ、タイパか、タイパ、ありがとうございます。あのダイパではなくタイパでした。ありがとうございます。タイムパフォーマンスでした。ありがとうございます。でなんか私もね、自分の集中力が、学生時代と比べて、ことごとく短くなってるというふうに感じてですね、いろいろ調べています。あの大人が集中力を鍛えるにはよくですね、あのポモドーロテクニックってやつが有効とされているようです。でこれは25分集中して5分間休憩するっていうのを1セットで、これを繰り返すトレーニング法だそうです。25分集中して5分休む、25分集中して5分休むっていうのを何セットかやると脳があの疲れづらい長さらしいんですよ。でこれで、パフォーマンスを高く続けていきやすいっていうことらしいです。あとはまあよく言われてるあのマインドフルネス瞑想っていうやり方があって、1日あの数分でもいいんですが、もうすごく静かで邪魔が入らない場所で、自分の呼吸に意識を向けて、呼吸のこと以外は考えない、なんか雑念をなるべく持たないっていうトレーニングらしいです。でこれをすると

注意力がとっちらかりづらくなるみたいですよ。って言ってもね、学生の時になんかできてたはずのことがこうできなくなるとね、あれ私ってこんなもんだったっけみたいなね気持ちになってしまいますね。こちらはですね、高須野真嗣さんからです。ありがとうございます。小西さんこんにちは。こんにちは。鍛えたいものといったらメンタルです。もうかなり神経質なところがあったり、ちょっとしたことでも深く考え込んでしょんぼりすることがあります。過去に軽度の自律神経失調症とストレス関連の障害を発症したことがあり、心療内科に通院していた時期もありました。今はもう何ともないです。ということで、自分に厳しいっていう考え方の人というか、これはこうあるべきだっていう思いが強い方って、他の人にもそれをこう強く求めてしまう傾向があるらしくて、全員じゃないですけどね。だから自分がストイックな生活をしている人は、例えば家族とかにも同じような生活をやってってなって、さあそれはついていけないよっていうことになって、やっぱ考え方の違いとかでね、家族が解散するとか、そういう話もあったりするらしいんですけど、そうか、神経質っていうのはあれなんですかね、その人が何かしているっていう、その音とか動きとか、あとなんか言動とかの一つ一つに、うわっあっていう、こうちっちゃなダメージをいっぱい受けてしまって、家に戻ってきたらもう疲れて、もう今日のは何にもできませんみたいな感じになったりすることもあるんですかね。いや、私はきっとですけど、神経質な方が、私と一緒になんか仕事をしますとか、一日遊びますってなったら、多分ストレスで体が痒くなると思うんですよ。私はよくですね、一緒に出かけているのにいなくなるっていうのがあって、これは別にその人を放置してどこかに行くんじゃなくて、例えばなんかお買い物をしましょうみたいに、ウィンドウショッピングをしましょうってなった時に、これいいなと思ったら引き返す時があるんですよね。なんかその時にちょっとあれ見てくるねとかじゃなくて、10秒くらいだしと思ってスッといなくなって、30秒後くらいに合流してることがあるんですけど、なんか何事もなかった顔して合流してたりするんですけど、友達は慣れてくれた人だったら全然いいんですけど、そういうのが心配になるからやめてくれっていうタイプの人だと、ああそうか、この人の時は言わないとなみたいな、そういう気持ちにはなりますが、でもそれでもやきもきさせてしまってるんだろうなみたいなね、思う時はありますよね。あとは朝に弱いんですよね。朝弱いというか、起きるのが下手っていうんですかね、起きろってなったら起き上がってその瞬間から活動はできるんですけども、もうちょい寝ようかなっていう選択肢が多すぎるのよ。早めにアラームかけたけど、でも起きたところでやることねえしなみたいになって、寝るという選択を繰り返した結果、あれ今日ってこんな、休日ってこんなに短かったかしらみたいなね、なってしまうこともあるんで、そういったね、発想は直したいなと思っています。だから神経質な方は神経質な方で、自分にね甘めにしてしまう方は甘めにしてしまう人で、それぞれ、直したいところはあるという感じでしょうかね。あんま自信ないですけどね。ではカプセルのステップオンザフロアお届けいたします。

0: 川西農業男性と恋しませんか。
1: 帯広市川西独身男性と独身女性の出会い、実りプロジェクト。ホームページで簡単登録すると無料カウンセリング、交流会、個別お見合いなどを JA 帯広川西の職員恋結びトカチがサポートします。実りプロジェクト川西で検索。
0: 登録待ってるよ。
2: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
3: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
2: 上げるもの？何よ？
3: テンションを。
1: 退屈しない SUV、 スズキ新型クロスビー、スズキアリーナ西15条で。
3: はしご酒イベント帯広まちまるが今年も6月24日25日の2日間開催。過去最多の64店舗が参加。チケット1冊4500円で最大5店をはしご酒。各店自慢の料理とお酒をお楽しみください。チケット好評発売中。詳しくは帯広まちまるで検索。
4: 時刻は午後6時48分に間もなくなります。気象情報をお伝えします。現在十勝地方全域に濃霧注意報が発表されています。外気温です。北海道付近は今夜から明日にかけて日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、明日は夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。帯広今夜は南東の風、曇りところにより霧でしょう。この後0時までの降水確率は 0% です。明日は南東の風、曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより霧でしょう。一日を通して降水確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は10度、日中の最高気温は23度の予想です。変わって札幌です。明日は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。予想最低気温は13度、最高気温は24度です。旭川の明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方雨でしょう。予想最低気温は11度、最高気温は26度です。釧路の明日は曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより霧でしょう。予想最低気温は9度、最高気温は13度です。東京の明日は曇り時々晴れでしょう。予想最低気温は18度、最高気温は27度です。名古屋の明日は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、予想最低気温は20度、最高気温は27度です。大阪の明日は晴れ、夜曇りでしょう。予想最低気温は21度、最高気温は31度です。おしまいにもう一度帯広です。今夜は南東の風、曇りところにより霧でしょう。この後0時までの降水確率は 0% です。明日は南東の風、曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより霧でしょう。一日を通して降水確率は 0% です。明日朝の最低気温は10度、日中の最高気温は23度の予想です。

先ほどお送りした曲はマイケル・カルファンとインナで Call Me Now でした。今週のトークテーマが鍛えたいということでね、明日以降も皆さんからのメッセージお待ちしています。ですね、紹介が遅くなってしまいましたが、普通歌でねいただいていたものをいくつか紹介させていただきますね。こちらはおじパパ大将さんからですかね。先週久々にパークゴルフをかみさんとやってきました。しばらくやってなかったので感覚をつかむまでちょっとかかりましたが、結果4コース計36ホール回ってきましたよ。小西さんは最近パークゴルフやりましたか？やってるわけがないこれはパークゴルフが、嫌いだからとかじゃなくて、パークゴルフを最近やることってなかなかないので、すいません、やってるわけがないというのはやってませんよっていうだけの意味で、別にパークゴルフに対して何かこうへーと思ってるわけじゃないです。私が最後にパークゴルフをやったのは小学校の、学級レク、親子レクですかね、親子レクですが最初です。最後かな、いや2回ぐらいやったことあるかもしれないんですけど、ゴルフに関してはプロゴルファー猿の、知識が全てになっておりまして、あんまりルールをよく分かってない、お恥ずかしながら、あれですよね、打数が少なく、ゴール地点のあの旗の下のところにゴルフボールをカランカランカランってできたらいいっていう、まず私のですね、運動神経がね、そうですね、いやこれは言い訳ですね、すみません、ゴルフに詳しくありません。だから36ホール回ったということで、おそらくものすごく時間がかかって、すごくこう、やりがいもあってね、疲れたね、いい汗をかいたっていう感じなんだろうと予測はしてるんですが、そのパークゴルフ場の規模とかどれくらいかかるのかなとかの想像があまり具体的につかず、ふんわりしたコメントになってしまうことをお許しくださいそうか、でもお疲れ様でした。ご夫婦で楽しまれたということで、満喫されたのであればそれが何よりでございます。ありがとうございます。夜前の前当てで、こちらは横浜の金ちゃんさんからもね事前にいただいてました。横浜で、帯広の FM ジャガを聞くのが私の生活の一部になってます。以前100均に売っていたトリュフのチョコレートが好きでよく食べていましたが、今売っていませんということで、買いに行ったんですかね、なかったのだということだそうです。いやーありますよね、お気に入りの商品だったのにもう売ってないみたいな、ちょっと切ないですよね。おメッセージありがとうございます。では明日以降も鍛えたいということでね、皆さんからのメッセージぜひ送っていただければと思います。それから番組の特製ポストカードについてですが、今週中どこかのタイミングで構いません、番組宛てにメッセージ、これはテーマでも番組に対しての感想とかねご意見でも構いません、プラス郵便番号、住所、お名前、こちらを添えてどうぞ送ってください。お待ちしております。それでは今日最後にお送りする曲はメゾンでの東京シャンディランデブーでございます。ではまた明日午後5時にお会いしましょう。最後まで聞いていただいてありがとうございました。お疲れ様でした。

0: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン。さらなる進化を遂げ新たなステージへ。人を思い先を駆けるニュークオン。総合物流企業 UD トラックス同等から。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊。100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
3: 中札内村の有限会社ファーム自然は、長年にわたり土作りと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然。

0: 原の有限会社ファーム自然は、長年にわたり土づくりと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然
1: 77.8 FM ジャガー Rock You

0: 内村の有限会社ファーム自然は、長年にわたり土作りと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然。
1: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
2: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
1: 乗る前には小銭の準備を。
2: パパ、東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
1: 東洋タクシーに乗りなさい。
3: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。
1: 勝ち前電子版って知ってる？
4: 確かお悔やみが午前中に届くでしょ。過去の記事が検索できたり、プレゼント抽選もあるんだっけ。スマホで見るならアプリが便利だよ。
1: すっごい知ってるじゃん。
4: 月額料は3300円、勝ち前購読者は1000円。まずは勝ち前購読で検索。
5: スペーシャワーラジオ。 This program is brought to you by スペーシャワー TV。 スペーシャワー TV。
6: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペーシャワーラジオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に、邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず、さまざまなジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーラジオ。まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。スタッツからの声かけにより楽曲の制作がスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとに、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた異なるアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的で、スタッツともゆかりの深いミュージシャンたちが楽曲に彩りを添えています。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングです。ではお聴きください。スペーシャワーラジオ。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

0: Shower Radio. Shower Radio.
1: お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフィーチャリングアイナジエンド。スタッツによるサウンドは姿勢にかすかな光を灯すようなノスタルジアを帯び、その音に導かれたと語るブタジは多層的で静かな言葉とメロディーを紡ぎ出します。そこに重なるアイナジエンドの歌声は祈りにも似た清らかさと抑制された熱量を合わせ持ち、ブタジとの二人の声は時に交錯しながら感情の地層を形作っていきます。三者の感性が静かに共鳴することで時代の輪郭を映し出しています。さまざまな感情が錯綜する2020年代において、それでもなお他者と共に生きるという美しさを手繰り寄せるこの作品は、聴き手の内側にある不安や孤独にそっと触れながら一筋の光を差し込むようなミディアムバラードとなりました。2曲目はマナコアラタ、海辺の観覧車。昨年5月にリリースしたファーストアルバム、野原では海の話をがロングセラー。リリース後には全国12カ所のツアーを行い、9月も渋谷クラブクアトロでのツアーファイナルをソールドアウトするなど快進撃を続けるマナコアラタが、待望のセカンドアルバム良くなった動物を来月17日にリリース。今現在のマナコアラタを感じることができる全10曲を収録。この曲は兄のスペイン旅行の土産話や見せてもらった写真からふるさとの神戸を思い重ねながら作ったということです。ではお聴きください。スペシャミュージックピックアップ、お届けするのはスタッツ&ブ

0: Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio.
1: Special Radio. Special Music Pickup.お届けしたのはスタッツ&ブタジアワーハーツフューチリングアイナジエンドマナコアラタ海辺の観覧車でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは6月1日日曜日22時から23時30分アンコールオンエア、浜田省吾オンザロード2023ウェルカムバックトゥーザロックショーYouth in the Jukebox。 2023年9月から行われたおよそ20万人を動員したアリーナツアー On the Road 2023 Welcome Back to the Rock Show Youth in the Jukebox の模様をオンエア。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。スペシャル

番組情報2つ目は6月3日水曜日22時から23時オンエア、トルーパーソリュートライブ&インタビュー 2026-3.1。 トルーパーソリュートが2026年3月1日日曜日に下北沢ベースメントバーで開催したトルーパーソリュート2リリースツアー東京公演の模様をスペースシャワー TV で放送。名古屋発の5人組シンフォニックインディーロックバンドトルーパーソリュート、2024年1月より本格的なライブ活動を開始。緻密なアンサンブルを武器に2026年現在インディーシーンで独自の音楽性を確立し活躍中。昨年はフジロックフェスティバル2025やスペースシャワースウィートラブシャワー2025といった大型フェスへ立て続けに出演し飛躍の年となりました。トルーパーソリュートはスペースシャワーが今聴いてほしいニューカマーアーティストを発信するプロジェクト、2026年のアーティストにも選出されています。スペシャ番組情報ラストは6月3日水曜日23時から23時30分オンエア、フレデリック海燃やす2026-2027 MOVE MOVE YOUR BODY VOLUME 1、ゲストラッキーキリマンジャロ。フレデリックがインディーズ時代から定期的に主催してきた対バンイベント海燃やす2026-2027 MOVE が2026年4月から2027年1月にかけて全5回開催。記念すべき第1回の対バンゲストにはラッキーキリマンジャロの出演が決定。スペースシャワー TV では4月18日土曜日に KT ZEP 横浜で行われる第1回のライブ模様やバックステージのオフショット、さらには特別インタビューを交えた豪華な内容で放送いたします。以上スペースシャワーラディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペースシャワー TV のその他の番組情報はスペースシャワー TV のホームページで。スペースシャワーラディオスペースシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。P バインレコメンドです。1曲目はマナブシュミット Honey on my mind。 最新の AI ツールも用いたハイブリッドなサウンドプロダクションでアジア圏を中心に世界で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得し注目を集めているレベルプロダクション GGS から 90s R&B ブラックミュージックのテイストをアップデートしたサウンドプロダクトが話題となっている日系ドイツ人プロデューサーコンポーザーマナブ・シュミットの人気アルバム All This Desire が待望のアナログ化。90年代 R&B の温かみと最新のサウンドをブレンドさせ、心地よいメロディーと生楽器テイストな音色で構築されたインストゥルメンタルの楽曲群はローファイヒップホップ界隈の風情にも近いメローでスムースでチルなムードを漂わせており、中国やアジア圏を中心に世界中で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得。この度待望となるアナログ版リリースが実現しました。その収録ナンバーの中からお届けします。ではお聴きください。 P バインレコメンド1曲目はマナブ・シュミット Honey on my mind。

0: Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio.
1: Be by Recommend. お届けしたのはマナブシュミット、Honey on My Mind でした。ビーバインリクメンド2曲目はパプリカソウル He Loves You 99 DJ のアラン・バーンズとプロデューサー・コンポーザーのアンディ・スピラーによる UK ソウルクロスオーバーユニットパプリカソウル2000年リリースのセルフタイトルのファーストアルバムパプリカソウルが嬉しいリーシュ&初アナログ化でリリース決定シーウィンド He Loves You を筆頭にローレル、メロウメロウ、オドネル・リービー、バッド・バッド・シンバ、ビバ・ブラジル、スキンド・レレといったキラーなカバーを多数収録。リオドーンやオーシャンダンスなどの清涼感あるラテン、ブラジル風味にあふれたオリジナルも充実。クラブ、ジャズ、クラシックな一枚が待望のリシュ&アナログ化です。では今週はその中から He Loves You 99を聞きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ、手を振ればそばまで来てくれるマリコ、俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
1: マリコじゃなくてマリモでしょ。
2: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに。マリモハイヤー、
0: マリモ呼ぶなら
3: 23-8181。
4: 毎週月曜日24時からオンエアのまばらじ。渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずが
5: 普段のライブや裏話、
4: プライベートのことまで毎回様々な話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
6: 配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、募集。
7: 新聞、チラシ、チャイを隙間時間で配達しませんか？週に1回1時間からでも OK。 詳しくは勝ち前購読で検索、またはフリーダイヤル 0120-25-3999 まで。

5月があっという間に終わりますね。ちょっと前までゴールデンウィークだったんですけれどもね。早いですね。私の方はですね、今一旦落ち着いてはいるんですけれどもね。あ、そうだ、いつもはね、終わりの方にね、告知をするんですけれどもね、今日はね、何回かしていこうかなと思っております。落語会をね、帯広でね、やりますのでね。立川談吉改め、立川談館、新内昇進記念落語会。こちらがですね、6月の13日の土曜日、十勝プラザ、レインボーホールさんで行います。12時45分会場の13時半開演となっております。全席自由です。出演が私、立川談館と師匠の立川談秀。そして、ゲストにですね、太っちょカウボーイさんというですね、そういうお先生、大先生をですね、お招きしてですね、十勝プラザなんでね、落語会をやりたいと思っております。チケット販売は、カンフェティさんというね、チケットセンター。こちらの方とですね、これはまあ、ウェブでの販売となっております。窓口の方はチケットライブさんですね。帯広市民文化ホールさんのチケットライブさんでね、やっております。カンフェティさんの方ネットでね、できますので、ぜひぜひ、立川談館新内昇進記念落語会と、検索していただければね、出ることになっておりますんでね、よろしくお願いをいたします。もうね、落ち着いたとか言ってる場合じゃないんですね。もう落ち着いてる場合じゃないんです。またすぐね、6月に、新内のね、記念落語会をね、帯広でありますのでね。お時間がありましたらね、ぜひ来ていただきたいなと思います。手伝ってくれる方はね、帯広にもいらっしゃるんですけれども、基本的にね、主催がもう私となっておりますからね。もう大変でございますね。こういうのは、やっぱりね、こういうのはなんかこう、委託した方がいいんでしょうね。こういう芸人、落語家がね、できる、ことではないのかなと思いますけれどもね。まあ、これぐらいの規模ならなんとかなるかなと思ってですね、今回ね、やっておりますけれどもね、全席自由、6月13日ですからね、ぜひね、来ていただきたいなと思います。

トカチの皆様、またリスンラジオお聞きの皆様、いかがお過ごしでございましょうか。トカチ出身の落語家、立川談寛でございます。本当にね、あっという間に5月がね、過ぎていくんだなっていうのとですね、だんだんもう、東京の方はですね、暑い感じになってきましたね。今日はもう30度

ってくるぞというようなね、今日明日明後日かな、30度を超えてくるぞというようなそんな塩梅でございましてね、もうなお家のクーラーですか、エアコンをねつけておりますよ。熱中症とかもね気をつけた方がいいぞというような状態ですけれどもね、お水をね、何ですかね、こうお家を出て出るときにお水を持って行って出てですね、で、もうとにかく飲んじゃうんですね、お水をね。うん。で、落語のお仕事かなんかあると、もう、あっという間にね、お水がなくなっちゃう。ね。で、また、一本では足りないからもう一本お水を買って、というのがよくあることなんですね。ただ、うちにいるとね、お水を飲まないんですね。なんか、ぼーっとしちゃうのかな？お水を、好きなんですけれどもね、お水飲まずにね、ずっとこう、を過ごしてしまうことがね、ありますね。まあ、体には良くないんだろうなと思いますけどね、水をちゃんと飲んだ方がね、体にはいいんですね。で、まあ、落語の時、今はね、そんなことしてませんけれどもね、昔、その前座から二つ目になった時はね、何ですかね、講座、落語の前にね、リポビタン D とかをね、飲んで、それからなんか落語ね、講座に行ったなというような感じを思い出しますね。リポビタン D をね、ぐっとぐっと飲んでね。そこまでの運動量ないですよ。ね。座って喋るだけだから、そんなにエネルギーいらないぞと思いますよ。私、今はね。だけど当時はね、まあ、いろんな、こう、なんかあったんでしょうね。頑張るぞ、みたいなのがあって、リポビタン D をね、キューッとこう飲む。もしくはタフマンとかね。まあ、ああいう、塩ビタドリンクとかですね。まあ、ああいうとにかく栄養剤ですね。何でもいいから、と飲んで、で、こう、講座に行くというのをね、やっておりました。当然ね、ああいうのってのは、とても、エネルギーがね、あります。カロリーと言いますかね、そういうのはありますから。まあ、特に、二つ目成り立ての頃なんていうのは、15分から20分ぐらいですよ。ね、行ったところで、一席15分から20分ぐらい。ね、だいぶですね、落語が終わった後もね、まだね、リポビタン D の効力は残っているというぐらいのもんですね。でもね、それでもなんかやってましたね。最初の頃はまたウォークマンとかでですね、音楽をね、ちょっと講座の前にちょっと聞いて、それから行ってましたね。もうブルーハーツでしたかね。それは、ブルーハーツの月の爆撃機とかですね、情熱のバラとかね、あのあたりをこう、さっと聞いてから、講座に上がるというのをね、前座から二つ目になったところ、ね、なったばかりの時はね、やっていましたね。そういうのをね、なんかこう、ルーティンみたいにね、してもいいのかなとか、思ったんですけれどもね。でもある日その、栄養ドリンクがですね、ない場合もありますよね。なんかその場所によっては、買うの忘れたとかですね、近所にコンビニがないとかね、そういう場合はですね、ない場合がありますね。で、いつも飲んでるものがないとなると、大変に焦りますね。普通に考えたらね。で、ちょっと良くないことになるということもね、あるんじゃないかと想像したんですね。実際そうだったんじゃないんですよ。そういうふうに、もし、これ栄養ドリンク毎回飲んでるけど、ない時焦るんじゃないかなって思ったんですね。だから、こういうのはもうやめようと思って、栄養ドリンクをまずやめましてね、その、当時ずっとやってたその音楽を聴くっていうのもやめましてね、もう自然体でいようというね、そうすると何が起こっても別に自然なことだというふうにね、受け入れようというふうにしてですね、講座にね、上がるようになりましたけれどもね、今まあ楽屋に入ると、前座さんがお茶をね、入れてくれたりする場合がありますんでね、まあ、大概断りますけどね。大概私水持ってるから大丈夫ですよって、お茶いりませんよって大概、断りましてね。自分の水ありますからいいですよって。大概断りますけどね。まあ、入れてもらったらね、それ飲むことにはしておりますけれども。でも本当のね、一流の人ね、一郎みたいな
人はね、毎日同じこうルーティンで動いていくと、自分のバランスといいますかね、体の調子が分かりやすいとかね、そういうのがあるんだろうなとは思いますけれどもね。犬とか猫もそうですね。犬猫と一郎さん比べたらちょっと怒られますけど、毎日ね、同じ餌を食べて、で、同じね、散歩をしてですね、で、また同じ餌を食べて、寝る、ね、同じ餌を食べて、同じ、ようにね、動いて、また同じように餌を食べて寝るというね、そういう決まりきった生活の方が健康的なのかもしれないともね、思いますけれどもね。まあ何の話をしているんだかわからなくなりましたけれども、今日も最後までお付き合いを願います。立川談館のジャガジャガ。服がね、何を着たらいいかわかんなくなってきましたね。うん。いや、その、20代、30代のね、前半とかね、そのあたりというのはですね、もう何着てもいいんですよ、基本的に。人間自体が発光しているようなね、ところがありますから、若さというものでね。だけど、私もですね、40代になってくるとですね、あんまりね、まあ、もともと着ません、そんな着ませんけれども、こう派手なね、格好もしませんしね。じゃあ、かといって全部ユニクロでいいのかというと、ユニクロが悪いわけじゃないけれどもね。なんか、全部ユニクロもな、とかね、いろいろ考えるとですね、服がね、難しくなってきますね。で、また男の服っていうのは、ね、高いんですよ。なんかわかんないですけれどもね。そこまでね、そんな違いがね、そのブランドによってあるかどうかちょっとわかんないんですけど、まあ生地とかね、いろいろこだわりもあるんだろうと思うんですけれど、基本高いですね。まあ布面積の問題もあるんだろうな。多分生地の使ってる量によって、さえ男物の方がね、女性物よりも、やっぱりちょっと高くなるのかなとか、思ったりもね、しますけれどもね。まあ夏場はまあ T シャツでいいかなとかね。そんなことをね、思ってはいるんですけれども、この間ゴールデンベアさんというね、洋服メーカーさんですね。もう老舗でしょうね。ゴールデンベアさんという金の熊ね。ゴールデンベアさんの企画で、落語家さんにね、服をプレゼントしてできてもらうみたいなのがありまして。で、私もね、いただきましてですね、ゴールデンベアさんの服をね、着て写真に撮ったらですね、なんでしょうね、普段着ている服は一体何なのかというぐらいですね、ちゃんとしてるなと思いましたね。普段着ている服はもう、あれなんだな、やっぱこう、洋服とはちゃんと考えていかなきゃダメなんだなとかね、思い知らされましたね。まあ、見事なやっぱブランドなんだろうな。ゴールデンベアさんというのがきっとね。基本そのユニクロと無印みたいなね。そんな生活をしているもんですからね。ただ気になるのがそのユニクロさんも無印さんもそうなんですけれどもね。綿とかの服ってやっぱシワが出るんだよな。で綿の方がいいんだと思うんですよね。生地としてはいいんだろうけど、やっぱシワがね、服、シャツだとね、やっぱ目立ってしまうんで、そうするとアイロンをかけなくちゃいけないとかね。アイロンかけるのめんどくさいですよね。だからアイロンかけなくていい服をね、やっぱり買った方がいいんだろうな、と思うんですね。で、アイロンかけなくていい服で、ちゃんとね、綺麗なやつを買わなきゃいけないんだなとかね、思いますけれどもね。何の話をしてるんでしょうか。服の、40代の服のね、悩みというですね。昔のね、この世のお父さんはね、大概こうお母さんが服をね、お母さんって、お妻ね、奥様が服を買うというね、そういう感じだったんでしょうね。まあ今もそうかな。世の、ね、旦那さんの服をね、奥様がお買いになるというね、そういうことがよくあるんじゃないかなとはね、思いますけれどもね。
もそういうことをしていると、どんどんどんどんね、世の中のにどんな服があるのかというのが、わからなくなって、

しまうだろうな、きっと。うん。ただその分その服とかそういったものはね、もう全部あるから、ね。そこに脳みそを持っていくことはなく、昔のお父さん方は、ただね、普通に働いて、余計なことも考えずに働くことができたのかなとかね、思ったりもしますけれどもね。そうだ、この間そのプラダを着た悪魔という映画のね、再放送をテレビでね、やってて、まあ今新しいのやってるっぽい、やるのかな？わかんない。やってるのかやるのかわかんないですけども、それのね、その、再放送みたいなので見ましてね、初めて見たんですけれどもね、まあ面白かったんですけれどもね、いつも思ってるんですけれども、今年の流行りはこれだとかね、今流行りはこれみたいなことをね、よくこう、言ったりしますね。で、雑誌が、それをこう、やってますけれどもね、あれは一体誰が誘導しているんでしょうか。ね。ただ一番初めは何もな、流行ってないわけですから。ね。それを流行りだと言って、ことによって、モデルさんに着させて、で、これが今いいんですよ、ということになって、で、みんなが、あ、これいいんだ今、と言って着る。そうすると、周りの人たちがそれを着ているから、あ、なんだ私これ着てないとダメだってことで、これを、同じやつを着るというね。これは誰が一体誘導して、どんどんどんどんその服というものが変わっていくのかということがですね、私はちょっとね、知りたいですね。一体誰なんだと最初にその誘導しているのは。ね。だその人がね、お、今年はあれですよと、肩パッドが流行ってますよとかね。もしくはその肩にね、こう、キャノン砲をつけるのがね、今トレンドですよ。ね。もう、大砲、わかりますかね？キャノン砲。ね、バッと肩にね、がっつりこう、キャノン砲をつける。ね。もしくは背中にね、ビームサーベルをパッとこう、つけるのが今、トレンドですよ。っていうことをですね、その一番最初にね、今こう、やってるファッションの人たちがですよ、最前線の人たちが、やったらね、モデルさんにね、それをこう、キャノン砲をね、肩につけさせるとかね、そういう雑誌を出すとかね、うん、キャンじゃない、もうキャノンみたいなね、そういうのをやったとしたらですね、それは一体流行るのか、本当に。ね。ちょっとそれをですね、わかんないですけれどもね、知りたいですね、私はね。うん。ただ、いると思うんですよ。これ絶対おかしいよな、っていうのをわざと流行らせたような人もね、きっといるんじゃないかな。いや、でも流行ってみると意外と、あ、こうなるんだみたいなのをわざと流行らせたような、これちょっとやりすぎかなっていうのをやってみた人だってね、いると思うんですよね。だから我々はこう遊ばれてるんじゃないかなとね、私はこう懸念をね抱いているわけでございますけれどもね。さあ何でしょうね、40代のおじさんがね、ただ服は何を着たらいいのかわかんないということをですね、無理やりね、どうにかですね、正当化させようとしているのか、そのね、何を着たらいいのかわかんないもんだよというふうにね、正当化させようとしているというのがね、あるのかわかりませんけれどもね、そんなことをね、語りたくなってしまいましたけれどもですね、告知をね、していきましょう。6月13日土曜日、トカチプラザレインボーホールなんですね。立川談吉改め、立川談館新内昇進記念落語会。ね、こちらがございます。ね、開演が13時半。師匠の立川談秋とゲストが、太っちょカウボーイ先生。ね、カウボーイです。ね、ということになっております。全席自由。ね、チケットライブさんでね、販売しておりますし、あと、ネットではカンフェティさんで販売しておりますので、ぜひね、来ていただければなと思います。あ、そうだ。メッセージね、募集してないのか。何でもいいです。でも、何でもいいですってことはないんですけどもね。何でも、ね、何でもいいんで、メッセージいただければなと思います。jaga@jaga.fm、jaga@jaga.fm、jga@jga.fm、お便り、メッセージ、お待ちしております。

0: というわけでございまして、今月もベラベラベラベラと喋ってきました。いや本当にね、今ね、服はね、悩んでいるところでございましてね。まあ、落語家だから着物をね、舞台で着るからね、舞台の方はね、いいんだろうなと思うんですけれどもね、お客様の前でとかもいいんですけれどもね、普段のね、服というのがね、あんまり買わない方だから、なんだろう、着るものがないんですね。で、ずいぶん前に買った革ジャンがですね、私のサイズがね、私自身のサイズがちょっと大きくなったことによってですね、なんかピチピチになってきているので、それもね、なかなか着られないなとかね、いろいろ思っておりますけれども、まあそんなにね、すごい体重が増えたわけじゃないんですけれども、買った当時、よりは、まあ、7、8年前に買ったのかな。ですから、買った当時よりは、やっぱりね、増えてしまっているところがあってですね、革ジャンはなかなか難しい。で、また、その、これから梅雨の時期ですからね、革ジャンってのは雨に弱いんで、革ジャンは難しいという、結局ね、結論に至ってるわけでございますけれどもね。あ、そうだ、この間、篠介師匠と一緒でね、ご一緒で、二日続けて篠介師匠とご一緒になりましてね。初日は茜話という今アニメ化してる落語のね、落語のアニメの話がありましてね、ジャンプの漫画で、それのね、茜話落語会というのがありましてね。で、二日目は立川流の国立演芸場主催の会みたいなので、二日続けてね、篠介師匠。篠介師匠とね、ご一緒になるんだから、なんかちゃんとした、ね、格好しなきゃいけないと思って、一応襟付きのシャツをね、半袖ですよ、暑いから、まあ襟付きのシャツを買ってですね、白いやつをね、で、一応着ていったわけなんですけれどもね。ね、そしたらまあまあ大丈夫。まあね、やっぱり、篠介師匠の前でね、T シャツってわけいかないかなとかいろいろ考えてましてね。そしたらですね、お弟子さんのですね、立川篠太郎というですね、今度真打になる男がですね、非常にね、スポーティーな格好をしておりましてね、あれいいんだ別にシャツじゃなくてもなんかジャージじゃないんだけどな、なんかそういうちょっとね、今時の若者みたいなね、スポーティーな格好してましてね、あ、いいんだそのスポーティーな格好してってね、思いましたよ私は。あ、いいんだなとか、こうスポーティー似合ってるからいいのかこの人はスポーティーでもとかね、思いましたけれどもね、古いんだろうな、その何もそのまあ、古いというか昔の方に合わせて、その襟付きを着た方がいいというふうに考えたから、それは古いんでしょうね、考え方がね。もう本当にね、まるでね、なんだラクロスだとかね、カバディだとかやるんじゃないかっていうぐらいのですね、スポーティーな格好をね、その立川篠太郎というね、男がね、していたんでね。まあそこはね、篠介師匠のお弟子さんだから、やっぱりその信頼関係というのがあるんだろうなとは思いますけれどもね。私が多分スポーティーな格好したら、なんだお前スポーティーな格好してってね、多分言われるだろうからね。テニスでもやるのかとかね。そうなるとね、あれなので、やっぱりね、襟付きのシャツをね、着ていかなきゃいけないかなとかね。いろいろ考えておりますけれどもね。だから、その、楽な格好だけれども、ちょっと失礼じゃないような、清潔なね、服をね、これから探してね、買わなきゃいけないなとかね、いろんなことを考えてるわけでございますけれどもね。まあ、そんなこと言っときながら普通に T シャツを着そうですけれども。告知をね、また最後にしていきましょう。もうしつこいぐらいしますからね、もう来月ですからね。立川談吉改め立川談館真打ち昇進記念落語会。2026年6月13日土曜日13時半開演、十勝プラザ2階レインボーホールさんで行います。全席自由となっております。出演が私の師匠立川談秋、そしてゲストに太っちょカウボーイ先生、楽しみにしていただきたいと思います。チケット販売はカンフェティさんのチケットセンター、こちらウェブとなっております。カンフェティさんのホームページから検索していただければ出ると思います。窓口販売はチケットライブさんね、帯広市民文化ホールさんのチケットライブさんで、やっております。ぜひぜひね、来ていただきたいと思います。もうね、来月ですから、6月の13日ですからね。まだ北海道の方は
1: 暑くはないんじゃないかな、とは、思いますね。うん。まだ暑くないんじゃないかな、とは思いますんでね。非常にちょうどいい時期なんじゃないかと予想はしておりますが、ただ、なんかね、毎年、ここ数年、6月にね、すごい暑くなるっていう時があったりもするんでね、気をつけていきたいなとは思いますけれどもね、全席自由となっておりますんでね、ぜひ来ていただきたいなと思います。もうこれに向けてね、今一生懸命いろいろ頑張っておりますのでね、来ていただければなと思います。次回はゲストに生わかめをお招きしたいと思っておりますね。生わかめ美味しいですね。スーパーとかでも売ってますけれどもね、美味しいんですよ。だけど結構大変でね、塩をどうにかしたりとかいちいちやんなきゃいけないから、ね、あと保存も効かないからなかなか大変で、それだったら乾燥したやつの方が楽だよということになってですね、なかなか生わかめをね、を買おうという気がね、起きない。だけど美味しいというのはね、間違いないんでね。このね、昔ながらの伝統を守る生わかめさんにですね、うん、最近のね、乾燥わかめのね、勢いについてね、どう思ってるのかとかね、そのあたりをね、伺ってみようかなと思います。それでは、お後がよろしいようで、立川談寛でした。

0: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち米お客様センターへ。
1: 日曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
2: 研究員のサッチーです。
1: この番組は AI 時代の今、企業の発信戦略、どんな組織づくりが必要なのか、組織で働く全てのビジネスマンのために、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。
2: 放送は毎週日曜夜10時から。

Joe here. May 25th. We're almost at the end of this month. We're experiencing hot weather and suddenly rain and cold. It's so hard to predict these days. ご機嫌いかがでしょうか。タイムトラックスジョジョ大谷です。夏からいきなり寒くなり、また今日20度以上ということなんですけどね。こういう季節の変わり目は風邪が引きやすいので、くれぐれも体調管理には気をつけてください。私の場合はちょっとでも喉が痛いなぁと思ったら、生姜をですね、吸って炭酸水で、飲みます。自家製のジンジャーエールなんですがね。さて、東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを今夜は募集しています。X、そしてインスタにも、まあ、投稿しておきました。ぜひともテーマを、確認ください。東名高速が開通したのは1969年だったんですね。記念日はちょうど明日なんです。実は、東海道新幹線が開業してまだ5年しか経っていませんでした。当時の日本は列島を早くつなぐ時代に入っていたと言われています。今では当たり前のように思いますが、当時は道路も路線もつながっていない、またはつながっていてもとても時間がかかる経路というのがありました。続きの前には、まずはこの曲からお送りしたいと思います。タイムトラックス、yeah. 曲カメロ・キャベロ My Oh My タイムトラックス Music for All。

送りしましたのはキャメロ・キャンベロ、バイオ・バイ、タイムトラックス・ミュージック・フロア。改めまして、ジョジョ・大谷です。本日は1969年に東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速ができる前、東京から名古屋へ向かう車は国道1号線を使っていました。しかし、信号が多い街中を走るかなり時間がかかっていました。夜に出発して朝に着くという感じでした。長時間運転ですよね。ゆっくりしたドライブもたまには楽しそうですが、仕事で荷物などを運ぶ場合は本当大変でしたね。東名高速道路というのはそういう意味で未来の道路だったんですね。さて、皆さんには思い出の残っているドライブはありますでしょうか。よろしければ番組まで教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。 X からはハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。From the album Machine Head, this is Deep Purple with Highway Star, giant hit from 1972.

0: 昭和時代、廃車となった車が野原に捨てられ、子供たちの遊び場になることがあった。はい、前方不注意で減点。
1: え、おっちゃん誰なん？まあええわ。
0: はい、スピード違反で減点。
1: だから誰なん？どこのおっちゃん？ほんまにもじっとしといて。
0: はい、信号無視で減点。
1: うるさいなあ、もう邪魔せんといて、焦るし。 Be quiet。

0: はい、免許永久執行。
1: そこまで上達できたんやな俺。
2: Shaman JoJo

0: ーベイブ山下達郎が歌っています。ダウンタウン
1: 日帰りで大阪まで行きました。
0: タイムトラックスミュージックフォールサンディさんメールありがとうございます。日帰りですと東名そして名神高速ですよね。名神はもっと早い時点で完成していました。1965年7月1日に名神高速道路は開通しました。でも日帰りって大変でしたねサンディさん。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメ

速道路の建設中、まだ高速道路自体が珍しい存在でした。そのため完成前に見学へ行く人も多かったそうです。未来の道路ができると話題になっていたということなんですね、昔はね。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。すいません、間違えてしまいました。 X からはハッシュタグ t_tracks ですね、つけてぜひともお送りください。お待ちしています。It's the Beatles, Drive My Car, Time Tracks.

0: Eagles, Life of the Fast Lane, Khalid and Disclosure with Know Your Worth. Before that, Time Tracks Music for All. 今夜は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ届いてますよ。ありがとうございます。岡山の桃次郎さんからです。思い出のドライブですが、1年前からバイクの免許を東京練馬にある教習所に通い取得。バイクに精を出しアメリカンバイクを買いましたということですね。あの例のポテイロポテイロポテイロっていうのいうやつですよね。あのでかいということは大型バイク免許の取得なんですか。結構難しくないですか。ありがとうございます。ラジオネームもじゃねん32さん、ドライブですが、小学生の頃家族で車に乗って毎年春になると愛知県江南市にある公園で祭りが行われていて行きましたが、周り一面富士の花が綺麗でした。そして帰りにスイートピア江南タワーにも立ち寄りました。こういうのって楽しいですよね。ありがとうございました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。それではタイムトラックスニュースタイムの時間です。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。今日の東京株式市場はアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展していると伝わったことで原油の先物価格が下落し、日経平均株価が最高値を更新しました。終値は先週末と比べて1819円12銭高い6万5158円19銭、トピックスは 50.11 ポイント高い 3942.57 ポイントでした。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化の後、ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと、出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいるということです。2年間の飲料品と食料品の消費税減税をめぐって、税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが分かりました。1% であれば小売店のレジシステムの回収が半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期に実行を優先すべきだという見方が強まりました。来月下旬にも高市総理が最終的に判断します。福岡県八女市で灯され続けている広島県の原爆の残り火の文化が24日ハワイの真珠湾に運ばれました。広島市にある原爆の子の像のモデル佐々木貞子さんの遺族や太平洋戦争の時の日米首脳の子孫らが式典で平和を願い吹き消しました。出席者は世界で戦争が続く中、国や立場を超えて理解し合う意義を訴えました。続いて明日のお天気です。九州は雨が降るでしょう。四国、中国地方は午前中は日差しもありますが、午後は次第に雲が増えて所々で雨が降りそうです。近畿、北陸はおおむね晴れ、東海、関東甲信、東北は晴れ間がありますが、夕方以降は一部で雨の予報です。北海道は午前中は日差しが届きますが、午後は雲に覆われて北部は雨のところもあるでしょう。沖縄は雲が多く雨や雷雨のところがありそうです。各地の気温は日中は上がって今日に続いて真夏日になるところもあるでしょう。以上ニュースお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さんありがとうございました。ペンネーム高子さん、今日の長野県は暑い日でしたよということなんですね。最近温暖差かなりありますので体調には気をつけてください。Okay, we're back to more music with James Brown. Feeling Alive on the Dance Floor from 1970.

0: みんな私はポルシェが好きなんですけど、ポルシェ仲間と最新の彼らとボクスターとケーマンとクラシックポルシェとってみんなで集まってツーリングに行ったのがすごく楽しかったです。
1: 恋の季節、ピンキーズとキラーズ、ボーカルは今陽子さん、お送りしました。セナさん、ありがとうございました。キャラバン楽しいですよね。この前九十九里へ行った時にオープンカーの集まりがあって、なんか楽しそうでしたよ。ちょっと羨ましかったです。車種がやっぱり違ったんで仲間に入れないんですね。なんかちょっと悲しい気持ちはしましたけどね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1960年代日本ではマイカーブームが起きていました。しかしまだ車は高価で、車を持つことが一つの夢でもありました。そのため高速道路を走ること自体が特別なイベントだったんですね。今ではなんか軽く交通の手段と考えていますけどね。投稿ありがとうございます。マリーファミリーさん、私はミニのイベント305にずっと行ってました。そのイベントに行かないと夏が終わらないと楽しみにしていました。もう今は終わってしまった。

てますが、懐かしい思い出です。ちなみにジムカーナーの運転してるのは私です。かっこいいですよね。あのミニのハンドル、古いあのスタイルですね、古い形のやつは、あの昔の大型バスのような感じで、上ちょっと上に向いてて、これまた僕もあの試乗したことがあるんですけど、これ楽しいんですよね、このミニの、昔のミニっていうのはね。マリーファミリーさん、ありがとうございました。スコ姉さんからです。思い出のドライブは今でいうスーパーカー、クラシックカーでドライブする。よく演出をします。押すのはいつも私。これも大変ですよね。僕もね、いつもパンク修理係です。はい。AD 見習いさん、幼少期に神奈川県に住んでいた時に、家族でドライブした茅ヶ崎の海沿いの国道、135号が未だに印象に残っているドライブコースです。ということで、なんか、あの、思っただけでも、ね、考えただけでも、なんか感じのいいドライブですよね。ありがとうございます。さて、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか？よければ番組で教えてください。メッセージの方は、携帯などに音声を吹き込んで、タイムアンダーバー、あとミュージ、タイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp までお送りください。 X の場合は、ハッシュタグトラックスをつけて投稿してください。お待ちしております。 We're back to more music with Megan Trainor.

0: Time Tracks Music for All Step and Roll Born to be Wild 映画 Easy Rider でも使われていましたよね。 We have more music with 佐久間流星 and Horizon。
1: Chairman JoJo.

0: music for all.
1: 佐久間流星 Horizon メッセージ届いております。ありがとうございます、旅好きの欧州人さん、夜勤出勤準備しつつ聞いています。ありがとうございます。気をつけてくださいね。バイクツーリングで函館から稚内までの630キロを一気に走ったのが思い出です。海沿いにひたすら続く直線道路は圧巻でしたね、ということですね。僕は行ったことないんですが、素晴らしいんでしょうね。一度行ってみたいです。ラジオネーム翡翠さん、思い出のドライブといっても 50cc のスクーターなんですが、2回目の沖縄赴任でエンジンがダメになったスクーターがあると聞いたので、それと同じ車種のエンジンを宮崎から送り、沖縄で組み立てて沖縄本島を1日でほぼ一周したことでしたね、ということです。いやーすごいですね。ツーストだったので燃費は悪かったのですが、4回の給油で成し遂げました。その夜は疲れ果ててビールも飲む気になりませんでした。充実した一日でした、ということ。ツーストって言ってツーストロークエンジンということなんですね。いやお疲れ様でした。ありがとうございました、この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となります。今夜もタイムトラックスを聞いていただきありがとうございました。明日も東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ募集しております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そして、この後はメガメガマンデー2020年からのヒット曲をお送りしています。お送りします。失礼いたしました。 Stay with us on Time Tracks Music for All.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？

スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: Music for all. Music for all.
1: Time Tracks.
2: Time Tracks メガメガマンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2020年のヒットパレードをお送りしています。 Tones and I with Dance Monkey 2020

2020年といえば緊急事態宣言が出され、学校休校、マスク不足、リモートワーク拡大など生活が大きく変わりましたよね。もう戻りたくない1年かもしれません。一方、なんか気づきがいろいろあった年でもあったような気がします。僕はこの年にアートと写真撮影どっぷりのめり込みました。さて、続いても2020年からお送りしたいと思います。キングヌー、白日。タイムトラックス。

0: はもういません。
1: メガ with メガメガマンデー。
2: I do my hair toss, check my nails, baby how you feeling?

0: リゾーでしたねすいません2020年は巣ごもり生活を経験した1年でもありました。大切な人と過ごす時間を改めて考えた方も多かったのではないでしょうか。そんな思いを描いた一曲をお送りします。It's by Justin Bieber and Ariana Grande.
1: Time Tracks.
2: Yeah, JoJo.
0: The song is called Stuck With You on Mega Mega Monday.

0: to do.
1: Harry Styles with Adore You. 来週のメガメガマンデーはもっと過去に振り返ります。1971年のヒットパレードで行きたいと思います。生まれてもいないという方多いかもしれませんが、新しい音楽に出会える可能性もありますので、どうぞよろしくお願いします。
2: 思い出のドライブは、そうですね、私の、実家が、中国なんですけれども、中国でもちょっとロシアにすごく近いところなんですね。で、なんか2年ぐらい前に実家に帰った時に、父親が車でそのボーダーまで連れてってくれたのは、なんかすごく思い出深い ところかなというふうに思ってます。
1: メイさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。メイさん、僕も学生の頃ちょうどボーダー、要するに国境のところだったんですが、その地域の近くまで行ったのを覚えていますよ。ウズベキスタンがまだソ連の一部だった頃に行ったことがあります。空気がね、とても澄んでて素晴らしいところでした。本日は透明

高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。アドレスの方は time__

0: 年の、お誕生日に彼氏に、那須に連れてってもらったんですけど、彼氏が、ETC カードを忘れて高速に乗れなくて5時間東京の都心をぐるぐる回ったっていうドライブです。
1: お送りした曲は浜崎あゆみ Seasons Time Tracks Last Mile。 ラジオでもリーナさんありがとうございました。いや僕はですね、今は ETC の時代なんですけど、カーナビがつく前の時代から乗ってましてですね、一度神奈川に行くはずだったんです、あの中華街、それが千葉に向かってしまったのを覚えてて、はい、そのドライブデートは失敗に終わってしまいました
2: こんなはずでは
1: 今はカーナビがない運転、ちょっと想像しにくいですけどね、便利な時代となりました。本日は東名高速道路の全線開通を記念してですね、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。ところで今のサービスエリアとても明るくて便利ですよね。ただしですね、これ最初はこういう感じじゃなかったんです。1990年代後半から2000年代以降、例えば温泉施設やシャワールームが備えられたサービスエリア、パーキングエリアが増えました。今いろいろ設備があるんですよね。ただですね、その前の時代それでも旅の途中で休む場所としては人気がとってもあったんですよ。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。24時間、そしてこの番組の後でも受け付けます。受け付けてます。

というのは明日もこのテーマでお送りします。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS ですね。それをつけてぜひとも投稿してください。お待ちしております。Continuing with Tracy Chapman, this is called Fast Car on Time Tracks, Last Mile.

George Benson, Breezing, Time Tracks, Music for All. 本日は東名高速道路が全線開通した日を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしているところ、届いております。ありがとうございます。新潟のゆずじじいさん、面白い名前ですね。仕事がトレーラードライバーなので各地に行きます。モータースポーツなども含めての思い出であれば、初めて出場したラリーですね、ということです。ギャラリーステージを過ぎたところで見事に1回転半を決めました。天地が逆さになり、満天の青空が足元に見えました。笑いと書いてますけど、笑い事じゃないですよこれ。気をつけてくださいね。チャカチャカさんから、自分の車を持つ前の夢は曲を流しながらドライブをすることでした。今でもよくかけながらドライブしています。ちなみにチャカナビと呼ばれています、ということなんですね。好きな曲を流しながらドライブって、これ最高な気持ちですよね。ラジオネーム MC 八本さん、ありがとうございます。カズのキリタンポ FM を聞いています。思い出のドライブのことですが、今年の連休期間は東北自動車道を使い、父の1992年式のフォードは、ハードトップカリーナ ED、これいい車ですよね、と私の1992年式のセリカ、これもいいですね、古い車のイベント会場までドライブしたのも思い出の一つになりました。不具合なく走れたので、なんか贅沢な気持ちになって出ます。これからも愛車を大事にしつつドライブしたいです、ということで。いやー、なんか旧車って僕も大好きなんですよね。かっこいいですよね。ありがとうございました。昔のドライブではカーステレオって結構大切な部分だったんですね。カセットテープ何本も車に積み込んで出発したのを覚えてます。その前の世代8トラックっていうのがあって、もっと大きなカセットでした。それでも楽しかったんですよね。昭和時代の子供の車への憧れも、これね、ものすごかったんです。みんな車に早く乗りたくて、しょうがないというのがありました。僕はアメリカの大学に入学してすぐに DMB、デパートメントオブモータービーヘクル、要するに運転免許試験場に行って免許を取ったのを覚えています。今は免許証を取らないっていう若い世代という方も増えてるみたいですね。やっぱり維持費がかかるとか、そういうのがちょっと妨げになってるみたいです。それでも昔はそうなんです、頑張って車買ったんですよね。 All right, we're back with more music. カリフォルニアのベンチューラハイウェイルート101、僕も通りましたよ。この曲の雰囲気がとても合ってます。 This is America from Time Tracks. Last Mile.

たくさんのメッセージありがとうございます。 Time Tracks Music for All、 スコ姉さん、バリーファミリーさん、ヒスイさん、 AD 見習いさん、モジャデン32さん、hey! セントラル GTS さん、 G アットコージーさん、ホツカのオレンジ F さん、ハワイアンカズさん、 D 型のユズジジーさん、モモジロウさん、白梅さん、ジャーさん、ヌーさん、その他ありがとうございました。

本日は東名高速道路が全線開通した日を記念しまして、ドライブの思い出とともに東名高速の歴史を振り返りました。昔は高速道路を走ること自体が特別な時代でした。家族旅行、カセットテープ、サービスエリア、そして車から見える富士山、東名高速道路はそれぞれの時代の思い出が詰まっているのかもしれません。明日も皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしています。声を携帯などに吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。日本の自動車メーカーの創業者本田宗一郎からです。もともとは自動車修理工場からスタートしたんですね、戦後小さなバイク用エンジンを作り始め、それが後のホンダにつながっていきます。ラストワードです。車は単なる移動手段ではない、人生を楽しむものだ、ということでかっこいいですよね、素敵な夜を皆さんお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 Love and be loved. See you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

golden rule. You just lose when you stir.

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 25.7 度でした。警報注意報です。現在十勝地方に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜から明日にかけて日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、明日は夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の明日は曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより霧でしょう。一日を通して雨の降る確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は10度、明日日中の最高気温は23度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は24度です。旭川の明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方雨、予想最高気温は26度です。網走の明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、予想最高気温は24度です。釧路の明日は曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより霧、予想最高気温は13度です。次に全国の天気です。東京の明日は曇り、時々晴れ、予想最高気温は27度です。大阪の明日は晴れ、夜曇り、予想最高気温は31度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
5: よろしくお願いします。
0: はい、もうなんかその後に宮久保っていうのもだんだんね汚すような感じで
1: 言いづらい
0: です
1: よ。
2: 超心強いんですよ。はい、
0: ありがとうございます。はい、なんか仲間に入れてもらってる感がすごい嬉しいんですが、
1: もちろん、
2: こちらこそです、
0: よろしくお願いします。あの先週も聞いたんですけど、まあ、収録日がちょっとあのゴールデンウィーク明けということでいろんなイベントがあっての、収録と、
1: はい、
0: 一つは先週も聞きましたが写真集がリリースになっていて、
1: はい、
0: で昨日までもねリリースの初めて全部の、
1: はい、
0: つむぎちゃんが命名した、
2: はい、そうです、私が命名させていただきました。
0: あリリースイベントとかはどうでした？もう先にじゃあオープニングで聞いちゃいますけど、
1: いやもう最高でしたね。大成功じゃないですか。もうなんか当日まで何人来るか分かんなくて、うん、ドキドキしたんですけど、うん、控室で何番みたいな、そう、ね、スタッフの人が何番の方みたいな呼ぶんですけど、うん、150何番とかどんどん増えてて、何人来てるのってなって、もう SE で振り向いた瞬間ファーって人がたくさんいて、
0: まあ、一部ね SNS 等で私もちょっと見ましたけど、だいぶ盛況だったなと。
1: はい、
0: つむぎちゃんどうでしたか？
2: はい、私はそうですね、でもめちゃくちゃその初めてこのタワーレコードさんでのイベントだったので、どういう感じかも全く予想もついてないっていう感じだったんですけど、今回やらせていただいて本当にすごく楽しかったので、うん、またこういった機会をもらえるようにまた頑張ろうっていう気持ちがすごく強くなりました。
0: おー、なんか命名しただけの感じ
2: 、はい、
0: なんか愛情を感じますね。
2: あ、本当ですか？
0: 愛情の感じですね。アリスちゃんどうでしたか？
2: はい、なんかまばたきは基本的にはワンファイブでライブやってるんですけど、久々の外でのイベントっていうのと、あとはその一般の方とかも見てもらえる機会のあるイベントだったので、結構私は気合が入りまくっててゴリゴリやりましたライブをもう本当あの遠くの方にまで届けようっていう気持ちでもう気合十分で楽しみました。
0: 確かにタワレコ黄色だからね、
2: はい、あ、そうなんですよね、黄色と赤もちょっとね、
1: うん、ありがとうございます。優しい、
2: 優しい、
1: ありがとう、
2: 楽しかったです。
0: ミレイちゃんどうでしたか？
3: はい、あの私もさっきあったように本当全部が初めてだったし、あとサイン会をしたのがもう本当に初めてだったので、
0: うん、
3: そうなんですよ。だからなんか机にね座ってファンの方が来てみたいな、当たり前だけどミレイたちにとってはもう初めてだから、うん、それがなんか本当新鮮で嬉しいなって思いました。
0: うん、これからバンバンなんかそういうサインの機会もね増えてくるのかなという感じがします。このまばらじもね盛り上げていただけたらと思います。
1: はい、
0: さあじゃあ番組コンセプトを教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場、ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そしてメッセージテーマは先週に引き続き何ですか？
5: ご飯のお供
0: ということで、この後たっぷり伺っていきます。では1曲目ご紹介ください。
1: はい、噛めば噛むほど味が出る、聞けば聞くほど好きになる、おかわりしたくなっちゃうような楽曲です。
5: カナリアー

0: 送りした曲は瞬きもせずカナリアでした。改めまして、今週からの登場は
1: 赤色担当朝日凛と、
2: 紫色担当夢の紬と、
3: 黄色担当寺澤アリスと、
4: ピンク色担当夏目未玲です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 今の噛めば噛むほど味が出るカナリアだったじゃん。
1: はい。
0: 俺の中でね、噛めば噛むほど味が出るダンスっていうのか振り付けっていうのかな、うん、もうサメにハマってんだよ。お
1: あれは確かに、
0: あれめちゃめちゃハマるよね。
1: はい、
3: 確かに。
0: ちょっとなんか特典で後でやってもらおうかなみたいな。なんか普通にその辺のスーパーとかでやりたくなるもんね。ぐらい、
1: やばい人ですよ結構。
0: すごい特徴的なナンバーがまばたきが多いんでね、振り付けも込みでちょっと楽しめるかなと思うんですが、はい、さあ噛めば噛むほどご飯のお供、じゃあ凛ちゃんからいきますか。なんか今日凛ちゃんどうやら空腹らしいね。
1: はい、ちょっとお昼食べる時間を見失ってしまって、もう絶賛今お腹がすきすき状態。
0: さあそんなね、あの喉から手が出るほどご飯が欲しそうな凛ちゃん、何がいいですか。
1: 凛は納豆です。
0: お納豆、実は先週出るかなと思ったけど、ね、納豆今回初登場このテーマで、
1: はい、
0: こうも納豆昔から好き、
1: 昔から好きで、なんかいろんな種類あるじゃないですか。
0: あります。
1: それこそ大粒とか引き合いとか、うんうんうん、時期的に好きなの変わっちゃうんですけど、今はあの中粒、ちょっとデカめの中粒みたいなが好きです。
0: 結構こだわってますね。
1: はい、こだわってて、あのタレとかついてくるじゃないですか。あれは基本は使いたくなくて、そのままいけるならば、お米とい くし、使いたい時もあるんですけど、ほんと3分の1とか、
0: うん、
1: ちょっとだけかけて食べる。
0: あ、そのかお塩とか分けない。
1: あ、分けない。
0: あ、すごい。
2: え、味するの。
1: はい、しますよ。
2: その豆の味を楽しむ。
1: 豆本来の。
2: 野生的なんだ。なんだか野生的よ。
0: 豆の味が楽しめるタイプなんだね。
1: そうです。
0: なかなか本当に大好きだこれは。
1: はい、それこそアリスちゃんも納豆好きで、朝ごはんというか、ね、おにぎりとかは大体納豆巻きを。
2: 確かに納豆巻き争奪戦が、
1: はい、ここで繰り広げられてます。
0: 美味しいね。
2: 美味しいです。でも大体あの定食屋さん行って、納豆がトッピングできるってなったら、私とりんちゃんは絶対に、
1: はい、つけます。
2: 納豆をプラスでね、頼むぐらい好きです。
0: 健康的らしいもんね。じゃあ次つむぎちゃんどうですか。
5: はい、私はですね、お茶漬けが、
0: お、
5: はい、お供さんです。
0: お茶漬け。
5: お茶漬け私大好きで、結構一人暮らしの時というよりかは実家にいる時にめちゃくちゃ食べてたんですけど、なんかお茶漬けって大体お湯を入れるじゃないですか、なんですけど私は麦茶を入れるのが好きで、夏とかだとめっちゃすごい涼しく食べれるし、すごく好きなんですけど、私このお茶漬けでちょっとエピソードを一つ持ってきてて、エピソードというか、小学生の時にお米の575みたいなやつで賞を取ったことがあって、そうです、俳句的なやつで表情を取ったこと、表情を取ったことがあって、今回それをメモってきたので、ここで発表してもいいですか。
0: すごい、準備がいいぞ。
5: はい、いきます。おにぎり、お茶漬け、きなこ餅、私の好物みんな米という。
2: かわいい。
5: かわいいですよね。これを小学校5年生の時に賞をいただいて、なんでそれ言うぐらいお茶漬けがもうすごい大好きで、
0: ふんぞり返るぐらいびっくりしちゃった今。
5: あ、本当ですか。
0: めちゃめちゃ良かった。
5: ありがとうございます。やっぱりなんかちょっと私結構言葉好きなので、まあ、今回のその写真集の初めて全部もそうですし、私たちもまばたき、あのファンネームの合図っていうのがね、

0: 決まったので、それもちょっと私の案だったということで、ちょっと披露させていただきました。
1: そんなキャッチコピーとかのなんか天才かも
0: わかんない ね、ちょっと
2: お願いします。
1: いやだけどほらご出身がほら静岡だから、静岡茶にちなんでるのかなと思ったら麦茶だったん
0: で、ね、そうですよ麦茶で、麦茶でそうなんですよ。
1: なかなかあのいい感じの、確かに夏場なんかはさらっといけってい
0: い、はい、これからみんなぜひちょっとやってみてほしいです。
1: はい、あのそんないいねという声が出たアリスちゃんどうですか。はい、
3: 私ご飯大好きで、あの先週の海ちゃんと一緒なんですけど、結構悩んで3つぐらい持ってきちゃったんですが、
1: 1個
3: はネギご飯が好きです。はい、これりんちゃんも共感してくれると思うんですけど、よくそのメンバーで焼肉とか行くんですけど、焼肉屋さんにネギご飯っていうのがあればネギご飯を頼んでそれとお肉をもう食べるんですけど、ない場合は白いご飯頼んでネギを別で頼んで自分でネギご飯にして食べたり。
1: もう今ね、りんちゃんがね空を見つめて
3: 想像しちゃいます。
1: お腹空いたらみたいな、ね、
3: あと一個もう一個おすすめがあって、あのシーチキンと塩昆布と醤油をご飯に混ぜて食べるのがめちゃめちゃ美味しくって、
1: 手間かけてる。
3: そうでも結構その辺に売ってるものじゃないですか。
1: 売ってるね。
3: なんで結構簡単に作れるんで、ちょっと気になった人は真似してほしいなっていう。
1: 美味しい。チキンは調味料としてのね活躍ぶりはすごいもんね。確かにね。
3: マジで美味しいんで、ちょっとぜひ真似してほしいです。
1: はい。まだありそうだけど大丈夫？
3: あとは普通に卵かけご飯なんですけど、私この間あの土鍋ご飯のお店行って、でお友達2人で3合ぐらい頼んじゃったんですよ。
2: やば
3: そしたらその意外とちょっと多いなと思って、で卵もなんだっけあの食べ放題のとこだったんで、最後どうしようと思った時にあの卵かけご飯をするんですけど、黄身と白身を別にして、白身を1時間ぐらいずっと混ぜ続けて、あのメレンゲにして、でその土鍋ご飯の上に自分で作ったメレンゲを置いて、その上に残った黄身を置いてメレンゲの卵かけご飯にして、
1: すごいな、もう食べ方が職人でも
2: 1時間もやってるって
3: 全然になりそう。なんか気づいたらなんかもう1時間ぐらい経って、で45分ぐらい経った時に、ねえねえ隣の人がまだ混ぜてるよって言ってたよって言われて、あちょっと気まずいなと思いながら、そうでももう混ぜ続けちゃんと完璧なメレンゲを、
1: それね、美味しさのためだったらね。
3: そうなんですよ、ちょっと楽しくなっちゃって、
1: こうなんか真似したくなりそうな感じがしますね。
3: やってほしいです。
1: さあお待ちかね、ミレイちゃんどうですか。
4: ミレイのご飯のお供は卵かけご飯です。
1: 今お隣でありましたが
3: 食べちゃった。
1: なんか味付けとかどうするの。
4: そう、調味料をいろいろ変えるのが好きなんですけど、まずお砂糖と、
1: お砂糖、
4: そう、お砂糖と醤油、ごま油、あとは出汁の粉みたいなやつと、
1: なんかの出汁が入るのね、
4: はい、あとお酢です。
1: あ、お酢、めちゃめちゃこだわってんじゃん。
4: そう、すごい、いろいろ組み合わせて作るのが好きなんですけど、結構見る目分量でやっちゃうので、なんかそれぞれの毎回毎回美味しい味ができてます。
3: あ
4: で
3: も日によって違うみたいな。
4: そうそう、
2: ね、
4: それも楽しみ。
1: だから分量が違うっていうのは逆にあのすごくね飽きなくていいらしいね。その例えば母の味って結構日によってバランス変わるから、同じ料理でも変わるのね。なんだけどほら母の味っていうから残ってるじゃん、だから飽きずに残るからっていうのがあるんですよ。
3: すごい、
2: そんなの
4: ミレイは正解だった。
2: 正解だった。
1: いやだけど今卵かけご飯っていうとさ、もう昭和の我々からするとなんか普通にパカって割ってみたいな感じだけど、今聞いたらなんかすごいね、その砂糖とかお酢とかみたいな料理名ありそうだもんね他に。すごい。なんか今出たあの一品ね、納豆から始まってさ、卵とかネギとか全部合いそうじゃん。で最後麦茶で流すみたいな、
3: ね、めちゃくちゃ素敵、いいですね。
1: 4人同じ料理食べても良さそうだなみたいな。ちなみにあの先週もご紹介したご飯のお供ランキングはですね、納豆1位でした。
2: やはり、
1: お好きな方が多いのかな。
0: やっぱ日本人だからね。
1: 生卵は6位でした。
2: おー、意外と
1: 意外と、ね、まあ、ビールと麦茶はあれなんですけど、ね、お茶漬けはでもね14位に入って
0: る、意外と意外と高くて、
1: ねえ、ネギトロなんていうのもネギ絡みではありましたな。
0: だってなんかあれですよね、先週放送のマシオちゃんのなんかサバみたいな、ミソミサバみたいなやつは入ってなかったですもんね、ランキング
1: 入ってないんですよ。
0: 美味しい
1: ね、サバマシオちゃんはすごい方だなというふうに改めてね尊敬します。はい、さあじゃあここでメッセージご紹介しようかなと。
0: はい、じゃあいきます。はい、ラジオネームかいちくん、おすすめと言われると難しいですが、自分がよく食べるご飯のお供はのりたまです。子供の時からのりたまをかけるのが好きで、子供の時は家にない時はちょっとショックでしたとのことです。
2: うん、あれかな、ふりかけ、
3: ふりかけだよね。
2: あ、連続、
3: お、
2: 一緒、
1: ここは連続出ても、
0: 連続で、はい、ラジオネーム伊豆くん、まばたきの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 今回のテーマ、ご飯のお供ということで、僕の出身広島からご紹介させてください。広島には有名なふりかけの会社があって、ゆかりでおなじみの三島食品さん、そして青いパッケージが印象的な旅行の友、田中食品さんがあります。この2つは小さい頃からずっと大好きで、今でも家に常備してます。特に旅行の友は個人的にかなりおすすめなので、ぜひ一度食べてみてほしいです。皆さんのおすすめふりかけや、これがないとダメというご飯のお供があればぜひ教えてください。
1: はい、じゃあふりかけトークしましょうか、ここからね。
0: ふりかけ、
3: はい、でもやっぱお弁当のイメージですね、ふりかけって
1: 。ああ、確かにね、まぶ、うん、してあるよね、
0: はい、うん、あれめっちゃ大好きで、小学校の時とか、うん、
2: 今は使ってないかも、
0: うん、
2: 確かに ね、
0: あんまりね、
2: お家にないです
0: ね、うん、ない、
2: うん、確かに。でも、うん、でもなんか地方とか行くと結構そのところの特有のふりかけとか言ってます。
0: あるある。
3: なんか金沢行った時に、
2: のどぐろね、
3: あ、のどぐろのふりかけ、
0: ふりかけが、
1: それそうだな、
0: あるんですよ。それこそお土産屋さんとかに絶対あって、
2: うん、うん、美味しかった。
0: え、私は食べたことあるんですけど、はい、結構美味しい。そう、
1: いや、それだけで飲めそう。
3: カニとかも見たことあって、なんかカニの見た目もしてるんですよ。あのフリーズドライに乗ったカニみたいなのが入ったカニのふりかけとかも、なんか北海道とかで見たような気がします。
0: そう、
1: すごい、
0: なんかちょっと贅沢ですね、それお弁当に入ってた。
3: 確かにそれお弁当はね、
0: うん、
1: すごいな。え、みんなの時代はさ、三色ふりかけとかないの？知らないの？
2: 何ですかそれ。
1: あ、知らないんだね、やめとこうか、うん、のり玉とね、明太味かな、それとね、ごま塩があるんだけど、ごま塩だけ絶対残るっていう。
0: 確かに残りそう。
1: 昭和のね、あのおなじみ三色ふりかけっていうのがあって、知らないんだ、
0: 初めて聞いた。
1: あれもないんだ、なんかお茶っ葉とかありそうだけど、静岡ないの？
0: え、なんかカツオ、
1: うわ、それも美味しそう。
3: え、カツオ、
2: そうなんだ、
0: カツオ、
1: カツオ、
0: カツオ節系、
2: うん、
0: カツオ節系が
2: 静岡にある。
3: カツオ
1: ありそう。だって静岡はカツオ結構上がるもんね。
0: でもなんかカツオのイメージです。カツオですね。それでこれ近かったら本当本当って感じで。
1: あの売り場に行くと今いろんなふりかけ売ってるよね、
0: うんうん、
1: 確かね。
0: そうですね、確かに、
1: 面白いか、ふりかけトークで盛り上がりました、
0: ね。はい、
1: 次誰行きますか。
0: はい、では行きます。ラジオネーム天下の大将軍、メンバーの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今回のテーマであるご飯のお供ですが、私は超王道である納豆をお勧めしたいと思います。
2: 一緒や
0: ですが、それでは普通の納豆ご飯になってしまうので、ここで一つアレンジを加えさせてください。それはドライ納豆です。
1: おお、ある
0: ね。納豆ご飯にドライの納豆を乗せることで、カリカリ食感もマシマシになり、納豆一食で二度楽しむことができます。騙されたと思って皆さんもやってみてください。
1: 確かに、
0: なんかりんちゃんが好きそう。
2: え、でもね、ドライ納豆食べたことないです。
1: あ、そうなんだ。あの、でもほら、タレとかはかけないって言ったじゃん、うん、
0: はい、
1: もしかしたら向いてるかも、りんちゃんに。
2: そうなんや。
1: 美味しいよ。
2: 食べたい。
1: ね、だ、そうね、高速のサービスエリアとか売ってるな。
0: 高速乗らないと食べれない感じですね。
1: 結構あの茨城とかが納豆ね、水戸納豆有名だけど、だから例えば東北道とかね、関越道とか常磐道とかのサービスエリアに行くとね、
0: ちょっと
1: お土産屋さんに売ってるよ。
0: ネットで買わせていただきます。
1: なんでわざわざサービスエリアに俺が誘導してんだろうって今。
0: でも食べてみたいので、
1: うん、いいかもしんない
0: 。食べてみます。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: じゃあ次いいですか。
0: はい、ラジオネームコウタロウさん、
5: ライブで以前やっていた倍速をやってほしいです。
2: いきなりやみんなご飯のお供とは全く関係ない
1: ですね
2: でしたが、
5: はい、何気に楽しみにしています、よろしくお願いしますという
2: ラジオにまで送ってくるということは相当やってほしいというか、
5: なかなかやってほしいんだ。これはおそらくなんですけど、私たちの楽曲を2倍速にしたものをライブでやってほ

0: しいという。
1: 何それ、めちゃめちゃだってタダルさんすげえ早いよ。
0: そうですね、
1: テンポ。
0: 過去に回せ回せ先生はやったことある記憶が。
2: 圧巻テールもやってます、なんかあれですよね、あの決起ライブ、私たちのワンマンライブに向けての決起ライブとかで倍速ライブとかをやったりしてて、
1: みんな振り付けとかだったらどうするの。
2: 超大変なんですけど、でもそれをもうやるのが私たちってことで、は
1: い、
2: ノンストップとかもありますよね。
0: あったね、あります。
1: もうなんかボクサーのさ、縄跳びみたいにシャシャシャとか速
0: く。でもそんなテンションでもね、ずっと飛び跳ねて
1: るだよね。ちょっとでも見たいかも。
0: いやでも結構面白い、
2: 面白い。
0: あっという間に終わっちゃいますけどね、
1: それと突然始まるの、そういうのって。それでもやるよっていう、
0: やりますっていうのを一応告知をして、
1: ケミに来たらそれ、
0: ぜひ
2: ぜひ。
1: でも初回がそれっていうのもなんだか言
2: ったんだけど、確かに。
0: あでも前回、まあそのライブ中の一コマみたいな感じで、コーナーみたいな感じで
1: 盛り上がるね、それはね。
0: そうです、面白いです。
1: すごい、ちょっと一回見てみたいなと。
0: ぜひ。
1: で、あのアリスちゃんですが、先週沖縄大好きさんからね、アリスちゃんのね、あの好きですっていうことで、
0: ありがとうございます。
1: シーサー、
0: はい、
1: アイズ名があるの、ファンネームのアイズ名。
0: そうです、まばたきのファンの方をアイズという名前になりまして、
1: なんとなくむっつり知ってるんだけど。これ名乗るのにはなんか命名してもらって、自分で名乗れんの。
0: 自分で名乗ってください。もう私、俺まばたき大好きだって人はもうみんな名乗っちゃいまくっちゃってくださいって感じで。
1: それでみんなに知ってもらうにはどうすればいいの。
0: あ、なんか、SNS とかですと、ハッシュタグ、
1: なるほど、
0: で、アイズ、あの、EYES をつけてやっていただけたら、
1: 自ら名乗れるんだ、これ
0: 名乗ってほしいです、はい、もう、はい、
1: 次回の収録までつけておこう、
0: お願いします。
1: はい、ありがとうございます、はい、ね、あの沖縄からもね、あの先週嬉しいお便りもらいましたけど、
0: はい、
1: はい、あの全国のリスナーさんもね、なんか人、いろんな方からメッセージ欲しいですね、
0: はい、嬉しい。
1: じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
0: はい、そろそろお腹いっぱいになってきた頃なんじゃないでしょうか。最後に甘いデザートはいかがですか。
3: 恋はビタースイート。

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。
2: はい、私たちまばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブで毎週水曜土曜日曜日にライブをしています。水曜日は初めての方女の子が入場無料で、土曜日はみんな無料のライブです。このラジオを聞いて気になってくださった方、ぜひ遊びに来てください。お待ちしています。
3: お待ちしてます。
2: そして9月10日木曜日、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートを開催します。イエーイ。場所は EX シアター六本木、18時スタートとなっております。その他の詳細はまばたきもせず公式 X にてご確認よろしくお願いします。私たちこのライブ完売を目指してますので、ぜひあのお友達など誘ってもらっても嬉しいので、みんなで楽しいライブにしたいと思ってます。お待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、ワン

0: ということで、またこれからもね、まぶたきのイベント等々いっぱいありますので、
1: はいはい、
0: ぜひチェックしてください、そしてですね、番組はですね、来週からテーマが変わります、来週からのテーマは習い事ということで設定しております。子供の頃からのそうだし、やってみたいこととか、
1: うん、
0: あと私ね、まばたきに聞いてみたら、やっぱちょっとダンスレッスンじゃないんだけど、振り付けとかそうあるじゃん、
1: はい、
0: そういう時のこう様子とかをちょっと聞いてみたいなと思ってます、ね、一人一人どんなエピソードが出るのかお楽しみに、
1: はい
0: はいはい、引き続き、番組はあなたからのメッセージもお待ちしております。宛先教えてください。
1: はい、宛先はメール、まばラジオアットマークミュージックバード .co.jpmabaradio アットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: あっという間に終わりの時間でございますが、いかがでしたか、みんな。
2: このね、4人での
3: 発
2: 表会も初めてだったけど、すごいなんか新鮮だけど、
3: はいね、
2: 話しやすかったというか、
3: 意外な4人かもね、
0: 意外な4人かもね、
3: なんかご飯とか
2: 行かないか
3: ではないから、
0: 本当に、
3: はい、新鮮で、うん、すごいお腹が空きました。
2: いや、
3: 面白い、やばい、今日は最後、いいよ、
4: ありがとうございます。
0: 時間的に夜食の時間帯ですね。
2: 何食べようかなって、
3: ね、リンちゃんは
2: ちょっと考えちゃったりもしながら聞いてたけど、今日はちょっと白米が食べたい気も
0: なるほど、
4: お腹空いた
0: ミレちゃん今お腹すいたってありましたどうでしたか。
5: そう、本当に今日の収録お腹ペコペコで臨んでるのでさらにお腹がすきました。
0: 率直に今何食べたいですか。
5: 納豆、ドライ納豆ドライ納豆美味しそうすぎて、
0: はい、つぶきちゃんどうですか。
4: はい、楽しかったです、むちゃくちゃに、はい、
0: 率直に食べたいもの、
4: 率直に食べたいものは冷麺が食べたいです。
0: お、素晴らしい。
3: でも今日なんか冷麺みたいなのも食べてたけど、
4: そうじゃん、
3: 似たような
0: おい冷麺で、
4: おい冷麺したいですね。
0: アリスちゃんどうですか。
3: 私は焼肉が食べたいです。
0: 食べたい、
3: はい、
0: じゃあ最後一番食べたいだろう、リンちゃんは何食べたいですか。
5: でも白米とにかく白米が食べたい今、
0: 原点にして頂点な感じがします。来週はまたどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばラジ、ここまでのお相手は
1: 赤色担当朝日凛と、
6: 紫色担当夢の紬と、
7: 黄色担当寺澤アリスと、
8: ピンク色担当夏目ミレイでした。
0: 進行宮久間でした。また来週、
1: せーの、
9: まばたき。

0: ガルー社長のワンワンレディオ。
1: さあ今週も始まりました、ガルー社長のワンワンレディオ。この番組はワンちゃんと一緒にもう生活をエンジョイしようね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長と
2: しーちゃんと
3: ヤマト
1: 小杉さんです。
0: はい、ゴールデンウィークも終わってね、
3: 終わりましたね。
1: すごい人だったね。
0: ゴールデンウィーク、会社の社内コンペなんだけど、いろいろあのゴルフ行きましたね。
3: ゴルフやりましたね。
1: そうだったの？
0: そう。
1: ゴルフ三昧したの？日に焼けてるし。
0: ね、いい音鳴ってるね。
3: 真っ暗ましたね。
1: ゴルフ焼け。
3: ゴルフ焼け。見事に焼けました。
1: はい。それでどうしたの？

0: その次のやつが今度うちの、うん、幹部クラスっていうかな、山もいて、うん、ね、
1: そう、4人で
0: ちょっと難しい、
1: 難しいですね、う
0: ん、で最終日は、しーちゃんもいてね、
1: しーちゃんもいて、うん、あと A 部長がね、
0: そうそう、よく出てくる
1: A 部長、 A 部長ね、 A 部長、
0: そうそうそう、今日もいるけどね、
1: 今日もいますね、あっちの A 部長はね、はい、
0: やったらもう腰痛くなっちゃった、
1: さすがに3回はちょっとありましたね、
0: あ、いった、
1: 2日連続の時は来ました、あれは、
2: うん、ねえ、でも楽しかったし、お天気も良かったな、
0: 楽しかったですよ、
1: 社長最後気持ちよかったもんね、
0: 最後、最後なんだかチップインバーで、
1: チップインバーで、そう、今回のチップインバーで締めた、
2: それは気持ちいいでしょ
1: う、あれ気持ちよさそうで終わったもんね、そう、最高でした、
2: そうなんだ、
0: 面白いプレーかなんかありましたっけ、
1: 面白いプレー、
0: いやもうね、うん、もうみんながみんなね、あのコントみたいな面白いプレーだ、
1: 面白いプレーしかないもん、
0: 何が面白いしかないもん、みんなして本当にもう面白い、
2: 私さ、この間初めてしーちゃんと一緒にゴルフ回ったのよ、うんうんうん、そしたらさ、あのしーちゃんはとにかくヘマしても何しても、うん、まあいっかっていう、とにかくまあいっかっていう、前行ったからいっかっていう感じでね、そうそうそう、
1: でしーちゃんのひどいのはあのゴルフ場でやっぱり、うん、お茶杯を持ちながらやってるから、
2: う
1: ん、
2: あ、そうそうそうそう、お茶杯は必ず持って、
1: お茶杯持ち
2: 上げてカートに積んでるわけよ、
0: っていうかランチの時みんな飲むわ飲むわ
1: 飲み会かと思います、
0: それで後半ちょっとあのブレブレになっちゃった、
1: みんなボロボロやって
0: 酔っ払っちゃって、
1: 酔っ払っちゃって、
2: あとしーちゃんね、あの7以上は数えられないの、もう、ね、何度打ってもね、
3: 7以上
2: 7なの、
1: 7しかない、
2: ね、そんなプレーを初めて見ました、私は、
0: 楽しいゴールデンウィークでした、
2: でしたね、ね、さあ、じゃあ、今日の1曲目いきましょうか、
0: ゴルフといえばやっぱしこれでしょう、
2: え、
0: チューリップの虹とスニーカーの頃、
2: なんで
1: なんでゴルフ、
0: いや関係ねえよ

0: どうしてゴルフでこの曲か分からなかったけど、チューリップの虹とスニーカーの頃でした。
1: イメージ的にスニーカーがあって虹があって、
2: いや、なぜスニーカー、
0: スニーカーでやっちゃダメでしょう。ちゃんとゴルフシューズ履いてくださいよ。
2: スニーカーだったからね。
0: お願いしますよ。さて、今日はね、素敵なお客様をお迎えしています。はい、新極真会東京江戸川支部の空手家、ここまで言ったらなんかどういうイメージを想像するでしょうか。お名前をご紹介します。小島かりんさんです。
3: よろしくお願いします。こんにちは。
1: 最初さ、すごいかつい戦車かと思ったからさ、
2: なんか情報量少なかったから
0: めっちゃごっつい感じ、
2: ごっつい男の人来て、
1: なんかアイドルみたいな可愛い子が来て
0: さ、色白でさ、
1: さっきはマネージャーが一緒に来るとか言ってるからさ、この方がマネージャーなんだろうな、
0: そうそうそう、そしたらこっち本物って、
1: 後ろのマネージャーの方が戦士なのかな
0: と思った思ったね。よっかりんさんって呼んじゃっていいですか。
3: はい、大丈夫です。
0: かりんさんはざっくり言って、はい、大体何歳ぐらいですか。
3: 私今25歳です。
2: 若い。
0: あの、そもそもなんですけど、はい、なぜ空手を、
3: 4歳の時に、うん、

0: 4つ上のいとこがいるんですけど、うんうん、いとこが空手を習っていて、
1: それは男の子、女の子、
0: 男の子
1: で、男の子で、う
0: ん、でそれの大会を見に行った時に、うん、なんか私が興味を持ったみたいで、うん、空手を始めました。
1: 4歳で、
0: はい、
2: 目覚めた、うん、お
1: え4歳でそのいとこがパッとかやって、はい、4つ上って言ったでしょ。
0: あ、そうです。
1: ということは8歳でしょ。
0: そうですね、8歳、
1: 8歳の男の子がパッとかってやってるの見て、
0: はい、
2: そんだけ声が
1: 興味を持って、
0: そうですね、
1: そこから習い始めたんですか。
0: はい、最初母親とかはあのバレエとかピアノとか
1: だよね、
0: あの、そうだね、女の子らしい、
1: 普通さ女の子さなんか髪の毛こう後ろ丸めてさ藤色かなんかのなんかドレス着てさラベンダーかなんかと思ってるんだけど、
0: はい、
1: お母様はさぞかしびっくりしたでしょ。
0: そうですね、あの私があまりバレエとかに興味を持たなかったみたいで、うん、で空手見に行って、うん、もう空手やりたいって言ってたみたいで、
1: うん、
0: で始めました。
1: その時の写真とかあるでしょ、4歳ぐらいで。
0: そうですね、4歳の時、うん、
2: え、じゃあもう小学校の時からもうずっと空手やってたわけ。
0: はい、もう今はもうずっと、
1: ずっと
0: 小
1: 学校だから、もう20年以上のね、
0: そうですね、
1: 空手歴っていうことよね。
0: はい、
1: え、すごい。え、空手って、はい、最初は例えばあの柔道だったらなんかこう何級みたいな、私あ、はいはい、黒帯初段とかなんかいろいろあるじゃないですか、うんうん、空手ってどういう風に
0: 数えるんですか。空手もあの帯があって、うん、最初無級の白帯から始まって、うんうん、もうそれから白、うん、オレンジっていう風にどんどんどんどん重ねてって、うん、最後黒帯に。
1: 黒帯が一番偉い。
0: はい、偉いというか、そうですね、強いですね。
1: だってね、これ私あの今ポスターが手元にあるんですけど、はい、これ第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、
0: はい、
1: これ文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティーのものなんですけど、これが慶応アリーナ東京というところで、5月の30日31日と行われるっていうこのパンフレットを見てると、
0: はい、
1: 小島花凛第1回全国、いや全世界大会、
0: はい、
1: 女子軽中量級準優勝、
0: はい、
1: すごいよねこれ。軽中量級っていうのは何キロから何キロぐらいなんですか。
0: 54キロ以下の階級で、うん、軽量級が50キロ以下なので、
1: うんうん、
0: 54キロまでの選手が出てますね。
1: それで全世界で準優勝ってことでしょ。
0: そうですね、昨年5月に開催されて、うん、ええ、その大会で準優勝でした。
1: すごい、ちょっと拍手
0: ありがとうございます。
1: すごいです、
2: すごい
1: です。
2: これって甲子園で言うとどれくらい難しいんですか。
1: 甲子園に例えるの
0: そうですね、空手の大会自体がその一番最初の初級の人とかが出れる連成大会、
1: うん、
0: その後地区大会、うん、県大会、
1: うん、
0: その後あとブロック大会、うん、全日本大会、世界大会っていう風に、
1: はいはいはい、
0: 段階がある。
2: 一番上、
0: そうです
1: ね、そうでしょ、
2: すごいよ、
1: ね、宇宙大会
2: しかないもんね。そうだよね、宇宙大会しかないもんね、うん、世界に
1: 2番目、
2: そうよ。あ、それ社長が戦おうとしたわけ
1: 絶対楽しくなっちゃう。骨の一本やに折れてる
2: ね、骨折れてる、うん、フルコンタクトだもんね、すごいよね。
0: そうですね、フルコンタクトで、
1: え、フルコンタクトってどういう意味。
0: 相手と直接打撃で、
2: 空手2種類あって、うん、要は肩とか出ちゃいけない空手と、
1: うんうん、
2: もう好きに当てていい空手、
3: 本当に当てていいやつ、
1: はあ、
2: そう、
1: あのオリンピックかなんかで肩っていうのあるじゃない、
0: はいはい、
1: あれって当てないじゃないですか。
0: そうですね、
1: じゃなくて本当に当てちゃうやつ、
0: 本当に当てます。
2: それフルコンタクト、
1: フルコンタクトっていうの、
0: はい、
2: そうってお母さん失敗だった
1: ん
2: だけど、だからあの、ね、
1: やってみようって戦っちゃおうと思ってみたいけど、こんなに可愛い女の子だと知らないでね、
2: あれみたいな可愛い女の子だな、ちょっと見ろかな、
1: もうできないよね。でほらなんか男の子とか付き合ったりなんかこんなーみたいな感じでさ、はいはい、バシーとかさ、
0: はい、いやそうですね、普段の稽古は、うん、あの男性の方の方が多いので、
1: まあ、これだけ強くなると女の子ってわけにいかないもんね
0: 女性の方が少ないんで。
1: そうだよね、
0: はい、
1: 男の子よね相手はね。
0: そうですね、大体は
1: これでバーンって蹴り入れて、彼氏とかって、
0: はい、
1: 大変じゃない。
2: そしたら
1: 終わりだね。そしたらアウトだもんね、もうね、ね、
2: こういう武道家はほら一般の方やっちゃダメだから。
1: あ、そうそう、もちろんそうでしょうけど、うん、
0: はい、
1: ついこの反射的に出ちゃう、手が出ちゃう、足が出ちゃうみたいな
0: 、うん、今のところはないですね
1: 今のところ
0: はない、今のところは、
1: でもその4歳から始めてね、
0: はい、
1: あのずっとこう小学校中学校こうずっとこうや

0: ってきたわけじゃないですか、うんうんうん、ここまで、はい、ね、つまり他の部活とか何もやってこないぐらいの感じ。
1: あ、私中学校でバスケ部にも入っていて、
2: うん、じゃあしーちゃんと同じ
3: でしょ、う
2: ん、
1: バスケと空手を両立してやってた時もありました、
0: うん、両立できるもんですか。
1: 結構その時はハードで、うん、あのバスケの練習もほぼ毎日あって、うん、空手の練習も毎日あったん
0: でしょ。
1: バスケ終わってから空手に行くっていう、う
0: ん、ですよね。だってバスケって指つき指したりとかなんか
1: しそうじゃないですか。 ありますね、
0: ね、で空手ってそこ大事じゃないですか、はい、指先
1: グー握れなくなっちゃう
0: グーグーできないもんね、はい、ね、
2: だから蹴りがあるから、
3: 蹴りが
2: あ
3: るから蹴りがあるからボールさえ蹴ればいい。
0: でもだから足怪我したら大変じゃないですか
1: そうですね、
0: ね、はい、バスケってほらバーンってなんかぶつかったりなんかもするし、うん、はい、ね、
1: そうですね、
0: うん、よくご無事で、
1: はい
0: まあ、バスケとあの空手もやりつつ、
1: はい、
0: で空手家としてやっていこうって思い出したのはいつ頃からなんかきっかけがあったんですか、
1: うん、なんか幼い頃に、うん、その空手ってやっぱ世界大会っていう大きい舞台があるので、うん、そこで活躍する選手になりたいっていう目があったので、うん、もうその幼い頃から世界大会に出場したいっていう思いはあったので、うん、
0: どうですか、幼い頃から世界を見てるんですよ。
2: どうよ、全然話違うんだけどね、うん、一度大島さんって呼びたいんだけど
1: よく言われますよく言われます
0: やっぱり
2: 言われる、大島じゃねえよ小島だよって、ね、書いてあるんだ
0: よ、はい、私の質問聞いてた、
2: え、
0: 私の質問聞いてた、社長もういつ大島もう大島ばっかり考えちゃうでしょ今ね、
2: 大島さんって入れようかなと思ってく
0: れいやだからそんな幼い時から世界見てたの。
2: じゃあ大島さんは次の大会で、
1: 大島だよ
0: ね、でも本当すごいですね、あの見方がさ、
1: はい、
0: だってこう小さい時ってだってすごく至近距離しか見えないじゃない普通は、はいはい、ね、この学校で一番とかさ、
1: あ、そうですね、
0: ね、そうなんですけど、
2: ちなみに腕相撲とか強いの？
1: え、めちゃくちゃ弱いです。
2: 弱い
3: な、はい、なんだ
0: でも腕相撲をやった相手って、はい、同じ空手家の子たちとやってるわけでしょきっと。
1: あ、もうやる時はそうです
0: ね、私らアマチュアとなんか全然やんないでしょ
3: アマチュアだと、ね、
1: 友達とかとはやろうと、とかはなんないんで、
0: ないでしょ、だから、はい、めちゃ弱いって言っても
3: ちょっと小手さん、小手さんちょっとやってみれば怪我する腕が危ない、腕が危ない、
0: 私骨粗しょう症かもしれないしね、うん、危険だねそうだね、そう、
1: はい、
0: じゃあその地区大会とかさ、そういうのにもう幼い頃から出るようにもうなったわけですよね、きっとね。
1: そうですね、あの最初空手始めた時は、うん、大会に出てもすぐ負けたりしてたんですけど、うん、だんだん成績残せるようになってきて、
0: うんうん、普通さ、最初に負けたりしてコテンパンに負けたりしたら、はい、もうやだやめるとかって言わない
1: あ、でもそういう時期もあったと思います、うん、あまり覚えてないんですけど、うん、あったと思います。
0: よくそれでとどまりましたね。
1: そうですね、なんか空手がやっぱり好きなのかなっていうのはあります、ね、
0: 空手のどういうとこが好き？
1: なんかあの個人競技なんですけど、うん、まあ、普段あの稽古するときは道場の人とか、うん、まあ、あと応援してくださる方とかもいるので、うん、まあ、そういう人があの応援してくれて、うん、自分が大会出れるっていうのがすごい素敵なことだなと、うん、うん、思います。
0: 今何を読んでるの？
2: いや、この、 あの女子のね、いろいろところで選手がいるんだけど、じゃあさ、
1: はい、
2: ね、女子軽中量級でね、
1: はい、
2: もう一人宇都宮選手っているじゃないですか、はい、どっちが強い？
1: あ、私一回対戦したことがあって、う
2: ん
1: うん、私が一回負けてる選手で、
2: やばいじゃん、
1: で今回
3: 優勝選手
2: じゃん、
1: 決勝まで行ったら、
2: う
1: ん、当たる選手なので、うん、リベンジですね。
2: 強いんだ。
1: そうですね、4年ぐらい前に戦ったんですけど、強かったです。
0: この大会、第10回記念なんだけど、はい、毎年あるんですか？
1: あ、この大会は毎年開催されてます。
0: あ、じゃあ10年前からあるってこと？
1: あ、そうですね。
0: それに、
1: はい、
0: かりんさんは毎年出てる？
1: 私が高校2年生の頃から出てるので、ああ、そこからは毎年出てます。
0: 25-17みたいな これあの大会ってどういう形でやるんですか。あのもちろん1対1なんだけど、
1: はい、
0: なんてトーナメント方式。
1: あ、トーナメントで
0: 行われます。
1: 2日間にわたってありますね。
0: 女子選手はこの10人ですか。
1: はい、注目選手として。そうですね、
3: 準優勝とほら優勝とか。
2: そうだよ、はい、あの女子もいっぱいあるよ。
0: 各階級有力選手の中に
2: ほらね。

0: でこれ
1: なで私の階級は28人で、うん、今回はい、
2: それ勝ち残っていくのか。
1: そうですね、
2: 大変え、これってさ何分とか、はい、試合何分とかルールどういう風になってるの、ルール知らない
1: の。試合時間が、うん、女子が2分3回がマックスで、うん、2分最初の2分のうちに一本勝ちとか、うん、技ありで、うんうん、優勢に進められてればその場ですぐ決まるんですけど、うん、引き分けとか、うん、審判がまだ決めきれないよっていう時はもう2分延長戦で
2: 延長するの。
1: あ、そうです、延長でまた
2: 2分経って休むんじゃなくて、はいはい、2分経ったらそのまま延長するの。
1: あ、そうです、そのまま
2: そこで決まんなかったらまた2分
1: 延長するの。また2分で、
2: でつまり最長6分やるってこと。
1: あ、そうです、そうです。
2: 6分
1: です。
2: 長
1: っ、はい、
3: この大人っていうふうに身長と体重が出ちゃってるよ。
0: 身長と体重年齢も出ちゃってる、
3: はい、
0: 年齢
3: もあえて言わないけど出ちゃってる。
0: 出ちゃった。
1: そうですね、出てます。
2: 軽量級とか中軽量級、うん、中軽量級、うん、軽重量級、うん、重量級ってこれだから体重でもってちゃんと分けてるから、うん、はっきり出さないとダメなわけ
3: ですね。なるほど、
1: そうですね。
2: でこれなんかほら試合の前に、はい、もしオーバーしたり少なかったりしたらクラス変えなくちゃなのね。
1: 前日に計量があって、うんうんうん、そこでクリアしないと出場することができないので、
2: うん、できない。それって体重をこの枠の中に収める努力ってどうやってるんですか。
1: なんか私は結構減量されている選手とかもいるんですけど、うん、普段のナチュラルな体重で出場することができるんで。
2: そうだね、あ、それはいいわね。
1: 空手の稽古をたくさんしてると汗かいてすごい体重も落ちやすくなってしまうので、うんうんうん、たくさん食べて、うん、調整してます。54キロ以下なんで。
3: そうなの、
1: はい。
2: ちなみに空手とは関係ないけど、はい、ワンちゃん飼ってたりする。
1: 私の家では飼ってないんですけど、うん、祖母の家で、う
2: ん、
1: 飼ってます。
2: おばあちゃん家、
1: はい、
2: おばあちゃん家にはたまには行
1: って。あ、そうですね、よく行って。
2: おばあちゃん家のワンちゃんは何ていう種類のワンちゃんですか。
1: マルチーズとプードルのミックス犬で、
2: うん、はい、名前は何ていうの。
1: ポノ君です。
2: ポノ君。じゃあその話などはまた来週詳しく伺いましょう。お知らせをしておきましょう。京王アリーナ東京という、これは京王線の飛田給で降りて歩いて5分ぐらいのところにあります。京王アリーナ東京、こちらで5月30日31日の土日です。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会。さっき勉強しましたフルコンタクトはうえって全部やっちゃっていいってやつですね。がありますので、ぜひ、見に行ってください。お待ちしています。今日お客様は新極新会の東京江戸川支部の空手家小島かりんさんでした。じゃあリクエスト曲一曲をお届けしましょう、はい、何がいいですか、かりんさん。
1: あいみょんさんの春の日、
2: う
1: ん、
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: また来週お願いします。

0: しーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のワンちゃんと楽しむブルーベリー狩りのツアーです。こちらのツアーは筑波でワンちゃんとブルーベリー狩りを楽しめるほか、木漏れ日の森イバライドでドッグランなどお楽しみいただけます。そして今回のツアーは平日はなんと農園オリジナルの選べるピザの昼食付き、特に農園で採れたブルーベリーをふんだんに使ったブルーベリーピザはおすすめ。ぜひワンワントラベルに参加して味わってみてください。
2: うん、あ、ブルーベリーだもんね。
0: ブルーベリーってワンちゃんいいんだっけ。
2: 目いいんだよね。そうだからこれほら今しーちゃんこれブルーベリー食べるともしかして目が良くなって、
1: そうそう、
2: 読めるのもっと良くなる
0: か
2: もし
0: れない。あ、そうかも。
2: しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
1: ワンちゃんも目が悪い。
2: いや、しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
0: しーちゃん食べ
2: てちょうどいいかもしれない。
0: え、ブルーベリーって、その場で食べられるの。
2: その場で食べられる。食べられる。
0: あ、本当。
2: でもよくあの農園の人が先に取ってある、うん、ちょっと冷やしてあるのじゃん、
0: 絶対そっちの方が美味しいの。私もね、うん、1回だけねブルーベリー狩りってやったことあるんだけど、うん、その場でこう摘んだやつを食べると生あったかいんだわ。
2: この季節特にね、あったかい生あったかいやつ、
0: そう
2: やみたいな、
0: だから農園の人の冷やしたやつの方が絶対、うん、
2: 絶対美味しい。
0: あるいは、うん、あのさ氷水かなんか持ってって、
2: う
0: ん、それで水筒から氷水持ってって、うん、そこに入れて一回冷やして食べるとすごい。だから
2: しーちゃん持ってるじゃん、いつも水筒。
0: いつもそうすると、うん、
2: 焼酎だけどね。焼酎だけどね。
0: 焼酎漬けみたいなブルーベリーパイ。美
2: 味しそう。それ一番いいんじゃないの。
0: そう、氷もねしっかり持ってって。
2: あ、
0: それいいかも。ね、でもさ選べるピザって
2: そう3種類あるのよ、これ他にも。
0: どういうのがある。
2: マルゲリータとね、うん、ブルーベリーともう一個あの、うん、そうね、その地域で野菜ピザ、サラダピザっていうの。
0: へ
2: え、その近くの農園で採れた野菜をふんだんに使ったんです。
0: あ、それはそうだろ
2: う、ね、
0: うん、だってブルーベリー甘いもんね。
2: ブルーベリー甘い。どっちかっつったらブルーベリーだとあれなんかデザートに近いんじゃないかな。
0: そうだよね、そうだよね、うんうん、よくあのほら、チーズにさ、うん、あの蜂蜜かけたりするじゃない、うん、そのさ、うん、あんな感じに甘い感じ、
2: 甘い感じだと思う。だからワインには合うと思うんですね。
0: あ、そうかも。
2: どっちかっつったら、うん、ちょうどいいと思う、
0: うん、いや楽しみだね。
2: 楽しみです。
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
0: ガルー。いやー、今日はほら空手家の小島かりんさ ん、
2: うん、見た目がねなんか
0: 全然空手っぽくなかった。
2: あれなんか情報が薄かったから、ごつい男の人が来て、
0: うん、っていうかさ、うん、あの女性でも空手やってたらさ、もっと胸板が厚いとかさ、
2: 肩とかもすごいか
0: な、肩とか がっしりしてそうじゃない、うん、結構さ、うん、
2: 普通の、ね、
0: うん、普通の感じ、
2: 可愛らしい感じでしょ、ね、
0: そうそうそう、
1: ね、空手
0: 世界で2位だよ、うん、
2: あれでね、ほらその辺のちょっとチャランチャランの、ね、男性が声かけて ね
0: 彼女とかさ、行かないとかって言ったらさ、もう蹴りよ、
2: これバーンってやるわけかもしれない、ポスターの写真がだいぶ足上がってる
0: のかな。そうだよね、ポスターの写真ね、うん、あそこまでだから顎とかなんかバーンとかさ、
2: 一発で飛んでいくんだから、はい、危ないよ
0: 危ないよ、
2: ね、ちょっとしーちゃん情報欲しかったよ。
0: そうだよそうだよ、
1: 一応くっついたんだけど見てないんでしょ。
2: マネージャーさんと逆になっちゃってたもんだ
0: って。あ、うんうん、でもあの本当に可愛くて、ね、あのいい感じの方でした ね、
2: は
0: い、
2: したね、うん、本当にね
0: 頑張ってほしい ね、
2: ぜひ頑張ってね、ちょっと目指してほしいね、
0: はいはい、じゃあ社長リクエストは、
2: 社長なんかやっぱあれですか、ここはリクエスト、
3: これ空手つながりになるのかな、うん、ベストキッド2でね、
0: あ
3: ーさ、昔
0: なんだっけ、そう鶴のような、
3: そう、はい、あの昔シカゴのねボーカルやってたピーター・ステラーの、うん、グローリー・オブ・ラブ、

0: 今日お客様の小島あかりさん、うん、はい、あの来週にもお約束したんだけれど、
1: そうそう、来週はなんかせっかくだからこれワンちゃんの番組だしワンちゃんの話でもしてもらうかな。
0: あ、ワンちゃんね、うん、そうだね、うん、え、何しちゃんつったっけ、ワン
1: コ、ポノちゃん、
0: ポノちゃん、
1: ポノちゃん、ポノちゃん、ポノちゃん、マルプーね、マルプー、
0: マルプー、マルチーズとプードル
1: を掛け合わせのマルプーちゃんのね、うんうん、そのちょっと話をしてもらおうかなと思ってね、う
0: ん、ね、マルプーってさ、うん、例えばさ気性とかどういう感じなんだろう。
1: いや結構ねやんちゃっていうか元気な子が多くて、うん、人なし、人懐っこいんですよね、人懐っこくてね扱いやすいってみんな言ってる。
0: あ、本当、
1: うん、で毛が抜けにくいんだって。
0: あ、それだ大事なことじゃない。
1: そうそうそう、だから掛け合わせでプードルが入ってると毛が抜けにくいんだって。
0: さあ、お別れの時間が迫ってきました、はい、お相手は
2: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
1: 大和
0: 小杉さんでした。せーの、
2: ガル
4: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の15日の金曜日午後9時を回ったばかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には5月の26日

の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2、上田中は上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。あとあらかじめご了承いただきたいんですけれども、極力寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったり、タイミングだったり、内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは今夜も全国からアクセスたくさんいただいております。1453回目のアニメ館門文化圏始めてまいりましょう。まずはお手紙、これは長野県伊那市はアナログ人間さん。先生こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークにいつものお店に行ったら新しいアイプリのゲームに変わっていました。休日だったので、子供はいたけど遊んでる子はいませんでした。せっかくなのでテレビアニメお願いアイプリの曲をかけれたらかけてくださいということでございます。ありがとうございます。はい、続いてファックスが来てますね。岐阜県ミノカムシはマルチさん、ニャンキーミさん、お仕事の終わりの生放送お疲れ様です。なんか昔のアニソンがないか調べていたらテレビ東京系で放送していたドットハックルーツのオープニングがあり買いました。この作品は RPG ゲームだったらしく、この頃オンラインゲームの RPG のゲームの原作のアニメがないと思いました。主人公の少年司が印象的でした。リスナーの皆さんも旧作アニメドットハックサイン、攻めてみると面白いかも。リクエストはラウンドテーブルフューチャリング2の、これはのテレビアニメ、NHK へにようこそのオープニング、パズルをよろしくお願いしますということでございます。ありがとうございます。はい、続いてメールご紹介していきましょう。5月の13日にいただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。通常はラジオ成田で聞いています。ありがとうございます。さて、5月21日はランティスとも縁の深い伊藤真澄さんの誕生日です。歌唱曲でも提供曲でも良いので、ぜひ紹介させてください。それではということで、ブルーフロー他何でもいいです。過去を止めない祈りをかけてもらったことがありますということで、ありがとうございます。はい、でダメださんは先週井上俊二さん関連ということでサイコアーマー5バリアン持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて5月の12日にいただいとったのが群馬県の私はラジオネーム安澤克樹さん。ヤンキー先生、影山ひろるむさんは遠藤まさきさん、こんばんひひん、こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストはアドのゲゲゲの鬼太郎をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。 FM 大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。安澤さんは今日はラプンツェル持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、12日にいただいとったのが愛媛県吉和ドライチローさん。ニャキ先生こんばんは。こんばんは。前回キリオキファンクラブを流してくれてありがとう。それから CD ありがとうございました。あ、当たったんだね。デジモンアドベンチャーのが届きました。さておめでとうございます。さて、学園ものが多い中で様々なシチュエーション設定、それで今後の展開が気になるものとして、氷の城壁、氷川小雪、小雪、何かと自分のテリトリーを守りつつ他人とは壁を作っている、過去に経験したトラウマからなのか、その取り
り巻きの一人の天宮湊斗は正反対な感じだが彼も演じる言ってるところが点々で、安住美希は小池の幼なじみだが彼女もどこか取り繕っているような点々で、そして日野陽太は温和で優しい、この男女4人の複雑な人間模様が気になる。

第5話の終わりに小雪と美希と中学の同じ幼馴染の合計4人で久々に可愛いカフェで会っていたが、近くのテーブルに正反対な君と僕に出てくる活発なギャル系女子の鈴木美優が来店した。おお、本当マジで、氷の城壁と正反対な君と僕のコラボにびっくりした。他にもあるけど今回はこの2作品でということでございます。ありがとうございます。はい、戸田一郎さんは今日は多分かけれる、追悼おばけんじさんでいきましょう今日は。はい、お楽しみ、何がかかるかお楽しみ。はい、続いて、よいしょ、神奈川県、大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃっき先生、スタッフの皆さん、こんばんは。先行のサンダーボルトさんですね。FM 大和で月曜朝1時から聞いています。さて、5月13日の水曜日にアニメ関門文化圏から佐川急便が届きました。どうやら1450回記念の CD プレゼントが当たっていました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。いえいえ、おめでとうございます。何の CD かと見ると、シービス、サウンドオブヒーローズのセカンドシーズンのソングアルバム。そういえばシービスは、フジテレビ系で日曜朝9時半から去年の10時から2クール放送されていたことを後で知りましたが、日曜朝9時半はその頃はナンバーワン戦隊ゴジュージャーを見ていたので、シービスは全く眼中にありませんでした。早速もらった CD を聞くと同時にレンタル DVD でいいからシービスも見てみようと思います。ありがとうございます。はい、今回のリクエストはシービスが放送されていた日曜朝にちなみまして、日朝のスーパー戦隊シリーズからガオレンジャーホエロもしくはハリケンジャー参上を希望します。最後に質問、にゃんき先生、今回話題にしたシービスを見ていましたか？見てましたね。あの下関出身のですね、スタジオボルンの吉田大輔監督が監督された作品で、やっぱ見なきゃね。そして、シーモール、下関すぐ横にシーモールっていうショッピングセンターがあるんですけども、それも出てましたので、書いてくれてましたんでですね、見ようと思って見てました。面白かったですよ。はい、ぜひレンタルでも見てみてください。ありがとうございます。はい、続いてどこまで行ったっけ、これか、よいしょ、よいしょ、これまでか、よいしょ、まあ途中来たらまた読みましょう。はい、それでは行けるとこまで行きますよ。まずは岐阜県美濃加茂市はマルチさん、マリア様が見ているのくくい下月さんなかったのでごめんなさい。3期のエンディング行ってみましょう。この曲です、コトコシャルシェ。

0: い、マルチさんから追伸が来ました。再来週分のリクエストについてもメールしておきます。最終決算を売り出しという古本屋で、商売ロックの限定版を買いました。この作品は第1話で切ってしまったので改めて見たのですが、ギャグあり音楽ありで、ロックアニメならこのアニメが一番好きだなと思いました。再来週分のリクエストは購入した特典 CD の日高里奈さんのキャラソン関連でループしてる、なければミリオンアーサーエンディングよろしくです、ということでございます。続いて下関市はレントン君。ニャンキー先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: さてこの放送の約30分前の20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50キロ、地震の規模は、マグニチュード 6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この放送をインターネットで聞いている該当地域のリスナーの皆さんにおかれましては、引き続き余震にご注意ください。はい、さて激震といえばこのニュースも激震でした。アニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務める声優の山崎若菜さんが、4月18日に、ご逝去されたことを所属事務所アウニプロダクションさんが本日正午にホームページで報告されました。いや、何と言っていいか正直言葉にできません。先週見ていた劇場版名探偵コナンハイウェイの脱天使がまさか山崎さんの遺作になっていたとはお夢にも思いませんでした。今は受け止めきりません。さてリクエストは山崎さんにとって生涯最後のラストダンスになってしまいました。今年のコナンの主題歌ミーシャラストダンスあなたとお願いします。それではということで、今日持ってきてますよ。後でかけましょうね。お待ちください。はい、それでは続いては千葉県鎌ヶ谷市はダムダプータさん、井上俊二さん関連ということで、サイコアーマーゴーバリアンからこの曲です。孤独の旅路ロンリージャーニー、どうぞ。

はい、群馬県沼田市は安澤和樹さんは中川翔子さん関連ということなので、ラプンツェルのこの曲いってみましょう。髪に風受けて。

0: あの、追悼大場健二さんということでございましたんで、この曲いってみましょう。
1: いやみんな、元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね？そう、天下無敵の男、一乗寺烈、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。
0: 大場健二&串田明、宇宙刑事ギャバン。

0: い、愛媛県栄養市は先、虎一郎さんも先週ね、大場健二さんのお話されてましたけれども、先週 もお話しましたが、ニャンキーもですね、当時下関から高速船が松山まで出ておりましたんで、高速船で松山まで行って、ラックジェットのね、公演見てきましたよ。で、その後、下関に来てくださいまして、シーモールでアクロバットショーもね、やっていただいて、すごい思い出深いです。心より、ご冥福をお祈り申し上げます。ということで、虎一郎さんも追悼、大場健二さんということで、この曲いってみましょう。
1: 俺の父さんはボイサーという名前のバード星人なんだ。銀河連邦警察の宇宙刑事として地球をパトロールしているうちに母さんと巡り合って、二人は結婚したってわけさ。魔空のハンターキラーに裏切られて、今魔空の秘密基地に捕らえられている。父さん、辛いだろうけど待っててくれ。俺がきっと助け出す。きっとだ。きっとだ、父さん。
0: 大場健二で父よ。

はい、続きましては山梨県甲府市かわいいの大好きさん、以前ね何曲かリクエストいただいておりましたんで、答えてない1曲いってみましょう。プリパラで、この曲です。これよりなれば取り込むオールデンオンシュシュ。

0: はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、オタクに優しいギャルはいないからこの曲です。
1: 君と好きなものが同じだったんだ。
0: 算数ガール一生仲良し。

はい、ここからは名探偵コナン絡みでいこうかな。はい、下関市はレントン君のリクエストで、興行収益114億大ヒット中ということで、来週の金曜ロードショーの冒頭12分がね、流れるみたいですね。楽しみでございます。劇場版名探偵コナン、ハイウェイの打点しよりこの曲です。

はい、残るお時間、アニメ館門文化学園、名探偵コナンでいきましょう。劇場版大ヒット&山崎若菜さん追悼ということで、名探偵コナンよりこの曲。

はい、アニメ関門文化圏、どんどん行きましょう。続けましても、名探偵コナンよりこの曲です。レニー、バトローラブ。

さて、あと2曲ぐらいいけますかね。名探偵コナン、あと2曲いってみましょう。この曲です。倉木麻衣、アンラベリングラブ。どうぞ。

い、山口県下関市若者へ FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ館文文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。名探偵コナンね、興行収益60億円を超えて大ヒット中でございますね。やってもみかねて、はい、全国面白かったらしいですね。本当に見に行きたいと思います。はい、でね、本当にあの山崎若菜さんね、びっくりしましたけども、この心より、ご冥福申し上げます。この番組では全国からね、お気軽にアクセスをお待ちしております。メールがですね、ANIKAN@c-fm.co.jp となっております。お待ちしております。はい、それではラストソングも名探偵コナンからこの曲です。ワンズレイズインナイト、アニカ、また来週、バイバイ。

0: 76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場トーゴス。インディーズロックバンドザ・フライングビデオテープではボーカルとギターを担当しておりました福岡トーゴのソロプロジェクトがトーゴス。作詞作曲編曲録音まで全て自身で行う意欲的な活動で、この度ファーストフルアルバム発見をリリース。本日はこちらを中心に番組初登場インタビューです。それではどうぞ。
1: はい、トーゴスと言います。99年生まれの、東京出身で、自宅で、こう自分でこう宅録しているそんな、アーティストになっています。本名は福岡トーゴと言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: 今日も初めましてのインタビューなんですけども、本当にちょっと機材がいっぱいあってすごいことになってるなと思うんですけども、もう

0: ほぼ自宅録音、
1: はい、そうなんです。あの基本的にこう全部自分のところ生活の中でこう完結しようみたいな、そういうコンセプトがあって、
0: 僕不思議だなと思ったのは、ソロプロジェクトとして東吾ズというネーミングになってるわけなんですけど、
1: はい、
0: 福岡東吾でソロでも良かったところが、はい、なぜ東吾ズになったかなという、
1: やっぱりなんかバンドをもともとやってたこともあって、はい、バンドを、まあ、本当は続けたかった部分もあって、
0: うんうんうん、
1: なんかこう個人的にそのバンド愛というか、はい、それを持ちながらなんかこう個人の活動に移れたらいいなという思いがあって、なんかこう名前東吾にズーをつけることで、
0: うんうん、
1: なんかバンドとソロの個人の間みたいな、そういうことをこう意識しました。で Z にしたのはゴリラズっていう、
0: はい、
1: あのアーティストがいまして、ゴリラズはデモアルバンっていうブラのフロントマンが、まあ、音楽面担当してアニメーションとか、グラフィティの部分を別の方がやっているとか、そういうなんかこう一人だけど僕もなんかこう仲間を巻き込みながらいろんなことに挑戦したいなっていう思いがあったので、まあそこのズーのジェットの部分を借りたっていう経緯があります。
0: ゴリラズ僕もおーっと思いましたね。アップルが以前 CM に使ったっていう流れの時にすごく世界的にね、
1: うん、
0: フィーチャーされたんですよね。で、
1: うん、
0: ものすごく僕も聞いて、あーちょっと懐かしいなってちょっと思ったりもしたんですけど、とにかくこの発見というファーストフルアルバムなんですけど、
1: はい、
0: 生音感がものすごく良くて、
1: はあ、ありがとうございます。
0: ギターなんかしびれましたね。
1: うん、嬉しいです。
0: これは素晴らしいと思ったんですけど、どっちかというと、はい、アコースティックよりというかね、
1: うん、
0: まあ、そういうサウンドにしたっていうのは どういった経緯があったのかな。
1: 一番のルーツがビートルズなんですけど、ビートルズも、まあうん、まさにそういうバンドだなという思いがあって、うん、うーん、まあそうですね、音源では、まあ、ライブでは結構エレキギターボーカルがメインでやっているんですけど、ソロになってからはなんかあのアコギで弾き語りの機会も結構多くなってきまして、今までよりこうアコースティックギターがこう面白い楽器だなとこう思うようになった部分も結構あって、なんか自然にこうじゃあ今これこの曲はアコギ使うかっていう選択肢として結構あの選びがちな傾向になってきたかなと思います。
0: まあこれがねびっくりするのが、東吾さんの場合は全部楽器こなしながらやるわけでしょ。
1: まあそうですね、やれることをやってるって感じなんですけど、
0: 卓録ってだけじゃないんですよ、全部なんですよこれやることは全部やる。
1: サポートしてくれてるメンバーが入ってる曲が、7曲ぐらいあって、あとの曲が自分で個人で、完結しているやつで、まあどっちもなんかこうそれぞれの良さが出たかなという、うん、やってよかったなって思いますね。
0: 全編一人撮りみたいなところでこだわりを持ちつつ、うん、これはって思う曲はどれになります
1: か。リード曲のシュガーという楽曲は、あの鳥は、ドラムとベースをうちのこのスタジオで、一発撮りして、クリックなしの一発撮りをして。
0: あ、クリックなしですか。
1: そうなんです。結構あのドラムとベースの参加 あの叩いてもらった曲は全部クリックなしで撮っていて、それに僕が上からギターとか鍵盤とかをダビングしていくっていうような撮り方をしたんですけど、
0: ない方がいいっていうか、そのなんだろう、ライブ感っていう意味で言うと、うん、ない方がいい、
1: ね、なんかこう、まあ、プレイヤードラムの子はあのずっとバンド時代からも一緒にやってる子で、彼のプレイスタイルとしてもやっぱり伸び縮みする独特のタイム感が、まあ、特徴ではあるので、それがクリックでこう鳴らされてしまうと、あの味が消えてしまうというか、そういうのもあって、いましたし、なんかこうせっかくならやっぱり生っぽさが音源でも出せたら面白いかなという意図があって、で使ったテイクも1 ファーストテイクが結局採用することになって、そのベースとドラムに関しては、うん、もうまさになんかこう、うん、

0: 生きのいい演奏が撮れたなっていうのがあって、そういう意味でもこのシュガーという楽曲は結構気に入っていますね。
1: このアルバム全体から感じるその生感っていうのは根本はそこにあるかもしれないですね、う
0: ん、あですね、確かになんか結構こだわっている部分はそこかもしれません。

0: でまたね歌詞が面白くて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕はマーコとキティでブレードランナーじゃんと思いなが
1: らバレた
0: いや面白いと思って、もういやだからそういうカルチャーを感じる歌っていいなと思ってて、
1: うんうん、そうなんです
0: ね。こういうものをねなんか歌の中に盛り込んでこうみたいなのは、うん、そのこだわりとしては。東郷さんやっぱり映画好き？
1: そうですね、小説とか映画、大学でもあのアメリカの文学を専攻していたりとか、結構こうカルチャー、特にまあ欧米のカルチャーにまあ小さい頃からずっと触れてきて影響を受けているので、なんかこう自分の中でその、まあ、生活と割と地続きな部分でそういうカルチャーがあるので、おのずとこう作曲とか作詞の面でもこう出てきているかなっていうのがあって、あとまあやっぱりこうやって気づいていただけると面白い、嬉しいし、自分でもなんかこう、うん、この歌詞は面白いな、あこういうことなんだなって人の曲聴くときでも思うので、なんかそういうきっかけになる、興味のきっかけになる、なんかこう引っかかりとして盛り込むのは楽しいなっていうのは思っていますね。
0: 映画とか文学とかっていうものが本当にベースにあるんだなっていう、うん、そのアーティストのベースになってくるカルチャーっていうのは音楽以外の部分っていうのに触れる瞬間って面白いですよね。やっぱ僕らも聞いてて、
1: うん、
0: これが楽曲から分かるっていうのはすごく面白いなっていうふうに思いながら聞いてたんですけどね。アメリカの文学とかそのアメリカの文化みたいなところはやっぱりかなり興味があるところですか？
1: そうですね、まあ、昔からそのビートルズが好きなのも父親の影響なんですけど、こう生まれる前のなんか洋楽ばっかり聴いて育ってきたので、なんかまあ洋画とかが結構、あとまあ英語を勉強するのも好きだったりとか、そうですね、そういうカルチャーが結構昔から身近にあって、あんまりそうですね、同世代の人とかとは話が合わない部分もあるんですけど、なんかそこに別に小さい頃から疑問を持たずにもうめちゃくちゃどっぷり使って暮らしてきたので、なんかそういう意味で自分のなんかオリジナリティというか味になっているかもと思いますね。
0: うん、で音楽のそのサウンド全体もどっちかっていうとガレージっぽいっていうか、あのいわゆるその売れ線の80年代90年代アメリカンロックみたいなことではなくて、本当にいやアメリカの若者たちは多分こうやってダラダラやってたはずだよねっていう匂いをさせてくれるっていうのが、トーゴズうまいっていうのと面白いっていうのと、なんかちょっと両方感じましたね。
1: 嬉しいです。なんかまあそういう手作り感とか、まあ、割とこうよく作られたもの、まあ、なんて言いますか、なんかこう結構、一元的にこう、まあ、欧米もそうですね、日本の市場もこう結構ちゃんと作り込まれたなんか隙のない作品みたいなのがこう溢れてる世界の中で、なんか僕が好きなのはやっぱりなんかちょっとあのツッコミどころがあるというか、なんか、
0: はいはい、
1: なんかこう隙があるものを

0: になるんですよね。なんか
1: すごいわかるなそれ。ああ僕も そっちの方がっていうのはありますよね、
0: うんうん、
1: まあ、何回も何十回も何百回も見てしまうような作品とか音楽、何回もずっとリピートして聴いてしまうような音楽とかってのはあるわけなんだけど、あのやっぱそこなんですよね。
0: まさにそうだと思います。なんかこう
1: そこにやっぱ人間味があるというか、ね、うん、味がありますよね。
0: なんか完成されてしまうと逆になんかこう、あの、あそうですかってなってしまってこっちの解釈の余地がないみたいな、
1: そう、なんかな、まるでないっていう、
0: うん、
1: あ、いつかこれは答えを語ってくださるんですね、あ、やっぱり答えを語ってくださいましたねっていう話になっちゃいますもんね。そうなんです。インタビューするにしても僕らもそうなんです。インタビューをする理由があまりないっていうことになってしまうんですよ、うん、結局。だからやっぱ話を聞いてみたいってなるっていうのはそこなんですよね、
0: うん、
1: はあはあはあってそこ大事にしてるんだみたいな話を確認し合いたいというか、
0: うん、
1: それをなんかトーゴズこのアルバムにはすごくあったなと思った。発見っていうタイトルも面白いなと思いましたけど、確かにそのなんか僕らも聞いてて発見があるけど、トーゴさんも作ってて発見いっぱいあったんじゃないですか、いざこうやってみて。
0: そうですね、なんかこう凝り性なのでやっぱりこの終わりを 見極めるのが難しい部分が結構あって、うんうんうん、なんかこう割と早めのテイクの方が良かったりするなっていう発見があったりとか、うん、うん、なんか
1: 何回も撮ってもいい、
0: そうなんですよね。なんかそんなもんなんですよね。なんかこう自分の中でこうメロディーとか言葉をこう発見していって、それをこう繋いでいくみたいな、そういう発見の連続の詰まったアルバムになっています。
1: これは荒削りと言うべきかどうかというところもあったりはするとは思うんです、
0: うん、
1: やっぱりいろんな音楽好きな人たちからしてみたら。だけどそのこだわればこだわるほど違う方向に行くんであればっていうね、
0: うん、
1: そのままの方がやっぱり良かったよっていう、そこに気づけてるかどうかってでかいですよね。
0: そうですね、やっぱりなんかこう、うん、一人で作ってるからなおさらこう、うん、そこを見極めるのにやっぱり能力がいるなっていうのに気づけましたし、なんかこう
1: 自分で自分に OK を出すって大変な作業ですよね。それも自宅でやってると、
0: そうなんですよ、
1: 終わんなくなっちゃうって。いやでもこれだけのクオリティで、しかも全12曲入ってますんで、
0: はい、
1: これは相当な力作ですよ皆さんっていう感じなんですが、リリースライブを6月に聞きます。
0: はい、
1: ライブで見せたいトーゴズ像というのがあるとすれば何でしょう。
0: やっぱりあのバンドなんですよね、トーゴズは。あのソロでもあり、うん、バンドでもあるっていうのが肝だと思っていて、うーん、やっぱり音源ってあのパターン1でしかなくて、こう、うん、その時だけのメンバーで、そのメンバーの体調とかでも使ってる楽器とかでも全然変わってきますし、やっぱりその場でしかあの聴けない音楽が必ずあるので、それをこうあの 100% 楽しませお客さんに楽しんでもらえるような演奏をしたいなと思っていますし、あのきっと楽しんでいただけると思います。
1: 一人で作っているからといって、今日のインタビューをこう流れで聞いてると、あ、一人でいろいろやっててすごいなってなるんですけど、でもそのバンドとソロの本当中間としてこのトーゴZ がついてる以上、うん、バンドであるという、
0: はい、
1: このソロバンドであるという感覚を今度はまあサポートの方も入れながら、はい、リリーベではフルバンドでこう見ていただきながら感じていただく、今度はバンド感、生感感じていただきたいなと思いますけども、この初ライブは6月の6日です。東京下北沢ベースメントバー、こちらで開催ということで、ファンの皆さん、そして気になった方はぜひ会場で体感していただきたいなと思います。それでは最後になりますが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
0: はい、トーゴズは、まあ、まだまだ駆け出しなので、これからも曲を作り続けて、もっと、うん、あのたくさんの人に届くように、頑張ってまいります。ライブもぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいです。お願いします。
1: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございましたトーゴズロングイン

岡東吾のソロプロジェクトトーゴスファーストフルアルバム発見は全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのアルバムリリースライブございます。東京下北沢ベースメントバーにて2026年6月6日。こちら詳しくは福岡東吾公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ご褒美。当番組でもおなじみの広島出身コーディ、そしてスージーがツインボーカル。2023年のメジャーデビュー以降、精力的な

0: リリースとライブ、つい先日も広島に凱旋ライブで来てくれましたファン層拡大中でございます。この度ご褒美らしい彼らにしか表現できないであろうゆるめの楽曲温泉へ行こう、こちらが5月20日よりデジタル配信リリース。本当に温泉入ってる感がありますね。温かさが非常に心地よい楽曲になっております。それではご褒美キーボードボーカルスージーよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様、篠原さんこんばんは。ご褒美のボーカルキーボードスージーです。インディーズアローにはもう何度も何度も出演させてもらっています。今年の3月のワンマンライブでは篠原さんに初めての広島の凱旋ワンマンの取材をしていただいて、本当に素敵な記事を書いてもらいました。ぜひ読んでみてください。今回新曲温泉へ行こうを書きました。なんでこういう曲書いたかっていうと、最近本当にシリアスな話題が多かったり、 SNS では常に誰かが怒っていたり、まあ、目につく言葉とか目につくニュースとかが本当にセンシティブで、見なきゃいいんですけど、やっぱり心が疲れているような感じがずっとしていて、だからそういうのを忘れられることができる音楽書けないかなって思って温泉へ行こう書きました。まあ皆さん忙しくてなかなか旅行なんて行けないじゃないですか。この曲聴いてる時は結構トリップできると思います。ライブでよくやるんですけれども、聴いている方みんななんかほわーっと本当にお湯に浸かっているような顔をして聴いてくれるので、ぜひぜひ聴いてみてくださいね。サウンド感も本当に全体的に湯気のようで、ボーカルのコディも本当にいつもより柔らかく歌っているので、すごく聴いていて心地よくなれること間違いなしだと思います。さて7月には私たち東京で吉田山田さん、 TTR インさんをお呼びして、ご褒美なりの夏フェスというテーマで自主企画のスリーマンを開催します。現在チケット発売中です。また秋には再びワンマンツアーで広島オールマイティに行きます。10月31日です。3月のワンマンライブは満員御礼で、広島の皆さんの温かさに触れてとっても感激しました。また遊びに来てくれたら嬉しいです。初めての方もお待ちしています。それでは聞いてください。ご褒美で温泉へ行こう。

ご褒美の最新デジタルシングル温泉へ行こうは5月20日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。さてライブはと言いますと7月24日に東京渋谷ミルキーウェイでスリーマンライブ自主企画ご褒美プレゼンツホビフェス開催決定。 TTRE 土屋レオさん、そしてなんと先週番組ゲストでした吉田山田さんもご出演決定でございます。要注目のこのライブ、詳しくはご褒美公式 X や公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。まずはこちらの楽曲お聴きください。エストラス by

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。名古屋発高位点ロックバンドエストラス、広島フラワーフェスティバルに今年もライブ出演と、名古屋だけでなく広島含め全国各地にその名を轟かせながら精力的に活動中でございまして、要注目のロックバンドです。2026年にはエストラス結成10周年ということでアニバーサリーイヤーとなります。そしていきなり来ました、ファーストフルアルバム Still Here、 5月6日より CD 発売、デジタル配信中。スマッシュヒットシングルの数々、 SOS、 死にたいなんて叫べなかった、弱虫フェイト、 Dear My Friend、 For Myself と、もちろんこちらの楽曲も収録されております。現体制のエストラスの迫力ぎっしり詰まったアルバムになりました。本日はメンバー、ギター、アイトにサウンド面中心で今作についてインタビュー。それではどうぞ。
1: 名古屋発高位点ロックバンドエストラスのギターのアイトです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 10周年で。
1: 10周年ですね。
0: 10曲入りと。
1: はい。
0: これはもう10ドロで演技いいなと思ってたんですけど、はい、ファーストフルアルバムにそういえばなるんですね、これね、スティルヒアはね。
1: そうなんですよね、意外となんかミニアルバムとかは出したことあるんですけど、こんだけボリュームのあるアルバムはエストラス初ですね、
0: うん、なんか意外だったなと思う。そういや出てないわと。
1: 結構シングルでポンポンポンと小出しにすることは結構今続いてたんですけど、うん、僕らも意外とそういえばフルは出してなかったなっていうふうに思ってますね。
0: これまでのもう EP ミニですもんね。
1: そうですね、
0: と思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、初めてのファーストフルアルバムってのはやっぱり感動というか、どんな気持ちなんだろうと。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっといつもよりはこうようやく出たなっていう感じが強いというか、うん、こう僕らもフルアルバムを出すまでになったかっていう気持ちが率直な気持ちですね。
0: しっかりだからこれだけスマッシュなシングルヒットを続けておきながら半分は新曲できてますからね、はい、
1: そうですね、
0: なかなかです
1: いやでもなんか僕個人的にはすごいなんか本当にもう真っさらというか、本当に全部新曲とかでもなんか面白いかなと思ったんですけど、まあでもやっぱシングルもこう配信だけで版では出てなかったので、そういった意味ではやっぱこう形に残すっていう意味では、このシングルで出したものプラス5曲最新曲っていう形になりましたね。
0: うん、なかなか体力のいるアルバムが完成してるわけなんですけど、スティルヒアっていうこのタイトルにした理由って、はい、これはもう本当に曲、こういう曲があるわけじゃないです。アルバムタイトルとしてこの名前を付けられて、はい、これの意図としてはどうだったんだろう。
1: これは結構もう Still Here ってそのままこうまだここにいるよっていうメッセージを込めてるんですけど、この10周年っていうこの道のりというか活動をやっぱ自分たちだけでは絶対無理だったし、こう応援してくれた人たちとかこう関わってくれた人たちのおかげでこう10年続けられて、まだ僕らは音楽をできているよっていう意味を込めてだと。たりとか、こうやっぱ10年あるとこう最初の頃に応援してくれてた人たちとかはやっぱ日々生活もあるので離れてったりすることもあると思うんですけど、そういう人たちにもまだ僕らはここで音楽続けてるよっていうメッセージを込めた Still Here っていうタイトルになってます。
0: よく MC で京香さんがこういうことを言ったよなっていう気もするし ね、はい、ねコンセプチュアルというか、そういう意味ではエストラスの本当に今の活動のメインの軸になってくるような言葉なんじゃないかなと思いながら僕も見てましたけどね。
1: ありがとうございます。
0: はい、収録楽曲、まあ本当にいろんな曲入ってますが、うん、僕はあれですね、5トラック目ですね、バイですね。これがすごい、はい、エストラスらしいラウド感っていうのが
1: 確かに
0: かなりはっきり出てる。
1: そうなんですね。結構この曲自体は本当にこの結構前から出来上がってて、こういつ出すかみたいな感じではあったんですけど、うん、なんで今までというか最近のエストラスでは感じられないちょっと重ためなサウンドにはなってるかなと思います。
0: これ意外とシングルカットもこれまでしなかったのはなんでだったんですか。意外と溜めてましたね。
1: そうですね、なんか本当にタイミングというかが いつにするいつにするっていうので、こう最近だとこうキャッチーなのが続いてたりもしたんで、シングルで出すとちょっと急に飛び抜けてる感もあるしっていうので、このアルバムがやっぱちょうどいいかなっていうのでここに決めましたね。
0: このタイミングで。
1: そうですね、
0: ちょっと温めたやつを一曲盛り込んどこうみたいな。
1: はい、はい、そうですね。

0: ここでちょっと補足なんですけれどもね、今回愛斗さんが初編曲に挑みました楽曲フィロフォビア、タイトルのこのフィロフォビアっていう言葉はですね、恋愛恐怖症とか愛すること愛されることに対する恐怖症のことを指す言葉なんですね。ところがですね、楽曲のタイトル最初は全く違うものだったようなんです。
1: なんか元々は本当デモの時はマーメイドっていう、
0: あ、全然違ったんや。
1: そうなんですよ。この曲自体がこう人形姫というかそこをモチーフにしてて、なんかこの自分の声と引き換えに、なんかアリエルとかであるこう足をもらって人間と恋をするみたいな、そういうちょっと恋愛的な要素があって、この曲が強化がアコギでちょっとコードをつけてメロをつけて僕に送ってきて曲にしたいっていうので送ってきてくれたので、その時点でもう、ああ人形でこういう感じのメロならこの世界観だなっていうのがもうすぐあったので、結構簡単じゃないですけど、こうどんどん展開が思いつくのは早かったかなと思います。
0: 今マーメイドって言われて元々のタイトルがあって思っちゃったのは、すごい美しいんですよね。
1: そうですね、
0: このキラキラ感がすごいあったっていうロックに僕は聞こえてたんですけど、それがなんとなくちょっと今一致した部分があって、これオリジナルのタイトルのところに結構ベースあるなっていうのは思ったんですけど、
1: はい、
0: このサウンドになっていくっていう、そのこれはもうそもそもなのアレンジでそうなってくる、どんどん、
1: なんつも正直アレンジとこう曲作っていくのがもう同じ、同時進行みたいな感じで、もう最初から作り込んでってたので、なんかもう作ってくるうちにこういうギターにしようとか、こういう音を入れようとか、こういうなんか広がった感じにしようっていうのが一緒にもうできていった感じですね。なんかデモできてそれをメンバーに送ってこれでどうとかじゃなくて、もう僕がもう最初からどんどん作り込んでって、ガチガチ作り込んで、もうそれでメンバーにどうって聞いて、あ、もうこのまま行こうよっていう感じだったので、
0: はあ、まあちょっと珍しいパターンかもしれないですね。そういう意味だとね、完成形を花からメンバーもみんな見せられるみたいな。
1: そうですね。
0: そういう造形物になっていくわけですよ。これはね。ああ、面白いなと思うな。やり方がやっぱり作詞作曲、作詞というか、まあ、作曲編曲が愛斗さんで一人でやるとこうなるみたいですね。
1: そうですね。
0: 京香さんも一発で OK 出してくれるっていうのが面白いね。作詞したね。
1: すごい気に入ってくれましたね。なんかもう本当。このそれこそ編曲入れるみたいな話にもなったんですけど、編曲入れたら入れたらやっぱこう、まあいい意味でも悪い意味でもちょっとこう変わってくるというか、もっとこうこうした

0: なっていうところも出てくるんですけど、それがこの曲は強化的には嫌だというか、もう本当僕が作ったままでいきたいっていう感じで言ってくれたので、
1: うん、
0: そこはちょっと嬉しかったですね。
1: アレンジ面での注目ポイントとしてあるとすればフィロフォビアなんでしょうね。ここはよく聞いといて。
0: でもギターとかはもちろんなんですけど、僕結構この曲ドラムにこだわってるというか、ここなんか飽きないようにしたいなっていうのがあったので、こう毎回サビちょっとドラムパターンが違ってて、1サビだとまあちょっとスネアのロールぐらいで静かな感じだけど、2サビになるとハーフのドンタンドンタンパンみたいな、ちょっと壮大な広がっていく感じとか、なんか毎回サビちょっと違う、聞いてて、あ、またなんかちょっと展開したなっていうのを感じてもらいたかったので、
1: うん、
0: ドラムのパターンですかね。意外と
1: ここにポイントが、
0: そうですね、
1: 絞られるっていう。そうだからギタリストが作ってるからと思って気抜いてるとですね、意外とドラムのパターンとかですね、話が出てきます。
0: 意外とそうなんですよね。意外とギターはもうなんか別にこだわってないというか、なんかそういうギターらしくない音にしようみたいなのはあったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 結構ギターっぽい音域をもう削っちゃって丸みを持たせて、
1: うん、
0: あんまり攻撃的にならないようにとか、そういうところはあるんですけど、
1: 意外とだから音だよね、はい、ギターに関しては音。
0: そうですね、
1: あとはいかに弾きやすくエモーショナルに自分がやろうかと思うと、やっぱりドラムビートに注目せざるを得ないっていう。
0: そうですね、
1: 面白いよねこの辺がね。
0: 意外とギタリストが作っていくとそういうところが、
1: ね、
0: はい、
1: 意外とねそっちが気になってるんですよ実はね、気持ちよく弾くためにはという。
0: 確かにそうかもしれないです。
1: さてエストラスなんですけれども、オン・ザ・エッジ10周年記念のこのライブイベント、主催ライブイベントも控えております。こっからはですね、そういった今後の展開、ライブの展開についてのメッセージをお送りします。
0: まあそうですね、まあこの10周年イベントのオン・ザ・エッジは結構僕ら的にも勝負のイベントというか、このハラハラしたような、ちょっとドキドキしたようなこう一日を作りたいなっていうので、このタイトルにさせてもらって、まあ普段ではあんまりこう対バンできないような先輩バンドをちょっとゲストバンドとして迎えて、6月9日はアルルカンさんを迎えてのツーマンライブとかになってるんですけど、まあそういう状況で僕らがどういうライブができるのかっていうのと、あとまあこのアルバムをリリースして楽曲がこんだけ増えて、また違う表情のライブを見せることができるのかっていうのが僕自身すごい楽しみではあるので、そうですね、なんかその一日をぜひ見届けてほしいなっていう気持ちがすごいあります。
1: こういったライブも控えております。
0: はい、
1: 当然ファンの皆さん楽しみにしてると思うので、
0: はい、
1: ファンの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。どうぞ。
0: はい、本当に、いつもこう応援してくれてる人たちのおかげでこう10年という節目を迎えることができたと思っているので、こうアルバムをリリースしてこういうイベントも開催させていただいて、少しでもこう僕らを応援してきてよかったなと思えるようなところを少しずつ返していきたいなと思ってますので、ぜひ11年目12年目も SS 頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
1: いやもうとにかくちょっとこのアルバムはまたライブで聴きたいと思う曲きっしりなんで、うん、どうなってるんだろうっていうのは本当にきっしりなので、この目の前で見たい感じの曲ばっかりなので、
0: うん、ありがとうございます。
1: ちょっとこれからもですね加速し続けていっていただきたいなと、
0: はい、
1: 頑張ります。思っておりますので、
0: はい、
1: はい、ぜひ10年目、まず今年10年目駆け抜けていただ
0: き、はい、
1: そして11年12年と頑張っていただきたいなと思います。というわけで、
0: はい、ありがとうございます。
1: 本日は番組ゲストエストラスでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、エストラスギターアイトにたっぷりインタビューさせていただいたんですけれども、このアイトがですね初編曲に挑んだ楽曲をここからお聴きいただきます。フルで応援します。エストラス、フィロフォビア。

ストラス待望となるファーストフルアルバム Still Here、 ついに活動10周年目の今年リリースされました。 CD はもちろんデジタルでも配信開始されております。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェック。さてエストラスなんですけれども、活動10周年記念の自主企画イベントオン・ザ・エッジ、こちらを始めまして多数ライブ控えております。ライブ情報や今後の展開につきまして詳しくはエストラス公式サイト、そして公式 X の最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手

は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身。2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位。若手演歌歌手丘みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さてそれではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

天気情報をお伝えします。5時50分現在の気温です。帯広は 9.2 度、音更町駒場は 9.3 度、目室は 9.5 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなるでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は南東の風、海上では南の風やや強く、曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより霧でしょう。朝6時から正午まで雨の降る確率は 10%、 正午から夕方6時までは 0%、 夕方6時から深夜0時までは 10% となっています。今日日中の最高気温は23度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより

昼前まで霧、予想最高気温は24度です。旭川の今日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は26度です。網走の今日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、予想最高気温は24度です。釧路の今日は曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより霧、予想最高気温は12度です。次に全国の天気です。東京の今日は曇り、時々晴れ、予想最高気温は27度です。大阪の今日は晴れ、夜曇り、予想最高気温は31度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 目をつぶって本を開いてた。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
1: いや、わかんないでしょそれ。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
0: わかんない、答え見ちゃう。4個？2個2個。

5月26日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、道路交通法が改正になりまして、自転車に乗っている方は以前とは違う走り方をしないといけないなというふうに日々心がけていらっしゃるかと思うんですけれども、今朝東京新聞朝刊にですね、とある読者の方の投稿があって、それについて調べましたという記事があるんですね。どういう投稿だったかというと、歩道を逆走している自転車がいたけども、横を通ってたパトカーは注意すらしなかった、しっかり取り締まってほしい、まあ、そういう60代男性の投稿だったんですね。走っていたのは歩道です。歩道を逆走していた。で、これを調べたところですね、はっきり分かったということなんですけれども、誤解を受けやすいけれども、自転車は歩道であれば両方向を通行することができるんだそうです。どっち向きでもいいんですね。歩道の場合は道路交通法上、歩道には逆走という概念はないんだそうです。歩道ですから。で、隣の車道を走る車と反対の方向に自転車が歩道を進むということはもう違反ではないですね。歩道はどっち方向でも行けるんだと。ただいつでも歩道を通っていいわけではないので、それは注意しないといけないということで、改めて自転車ルールブックというものが紹介されてまして、まあ、歩道を通行できるのはですね、歩道の道路標識表示で自転車通行可能とされている場合とか、運転者が13歳未満か70歳以上、もうちっちゃい子かお年寄りですね、でまたは一定の身体障害がある場合、それ以外に交通量が多い、あるいは狭い、工事中だ、そういった形で車道が安全に走行できる状態ではない場合、これは歩道を通行していいということなんですけども、ただその際もですね、これご存知ですかね、歩道があります。で、中央に線を引いたとしますね。自転車は車道寄りの部分を徐行しないといけないんだそうです。歩行者は車道から遠い側の

半分みたいなイメージですね。自転車は車道に近い側の半分、そこを徐行しないといけない、スピード出して走っちゃいけないんですね。で、徐行というのはどれぐらいかというと、直ちに停止できる速度とされていて、実際には時速8キロから10キロ時速8キロから10キロということになるんだそうです。私も夜中に車を運転していてですね、自転車に乗ってる方は時々見かけるんですけど、未だにですね、自転車に乗ってますから車両なんですけど、歩行者用の横断歩道で渡ってる、そういう自転車がいっぱいあるんですよね。なかなか難しいですね、浸透していくのはね。でも一つずつですね、一人ずつ覚えていっていただければ、最終的には 100% になるかなというふうに思いますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月13日リリース、アナザー&エディ、ライクイットでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置き、散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化により不足が懸念される石油に関して、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると話しました。高市総理は中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は、進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日、アメリカのネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子 50m 自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスティアン・ゴロメーフが世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。

0: て午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はストレス検査、そして聴導犬、以上の2つです。
2: じゃあまずはストレス検査だね。これは心の中に目に見えないイライラやモヤモヤの風船がどれくらい膨らんでいるかを質問に答えることでチェックする心の健康診断のこと。ストレスチェックとも呼ばれているよ。例えば急に熱が出たりしたらお医者さんに行って体に悪いところがないか検査してもらうよね。でも気持ちが苦しいとかなんか元気が出ないという心の疲れはレントゲンを取ってもわからない。特に最近は心が疲れすぎて大きな病気になっちゃう大人が増えているんだよね。そこで活躍するのがストレス検査。最近夜はぐっすり眠れていますか？お仕事が多すぎてパニックになっていませんか？といったたくさんの質問に答えてもらって、心が限界を迎えて倒れてしまう前に、自分の心の風船はもうパンパンなんだなって気づかせてあげるんだ。実はこれまでは働く人が50人以上いる大きな会社は毎年この検査をやらなきゃいけないというルールがあったんだけど、50人より少ない小さな会社やお店はできればやってねという緩いルール、努力義務だったからあまり検査が行われていなかったんだ。でも厚生労働省という役所が会社の大きさに関係なく働くすべての大人を守るために2028年4月から日本中の全部の会社でこのストレス検査をやりますよって決めたんだよね。だから再来年の春から日本中のすべての職場で働く大人の心のバロメーターチェック大作戦がスタートするよ。じゃあ続いて聴導犬だね。これは耳が聞こえない人の代わりに大切な音を聞いて体にタッチして教えてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのことだよ。君もよく知ってるはずの盲導犬が目の代わりなら、聴導犬は耳の代わりになってくれるパートナー。例えば家の中で鳴るインターホンのピンポーンという音、目覚まし時計の音、後ろから近づいてくる自転車のベルの音、耳が聞こえない人はこういう音に気づけなくって困ったり危ない目にあったりすることがあるんだ。そんな時聴導犬が足でご主人の体をポンポンと触って音が鳴ってるよって教えてくれるんだ。賢いよね。でもこの聴導犬については問題もあるんだ。日本で活躍している聴導犬は52頭。これは盲導犬の数のおよそ15分の1。理由は盲導犬と比べて歴史が浅い、そして聴導犬を育てる施設が小さかったり、国からの応援公的支援が足りなかったりするから。また町のレストランやお店ではペットは入れませんよって断られちゃうこともあるんだ。

これはね、耳が聞こえない障害は目で見てもパッと分かりにくいから、お店の人もただのペットの犬を連れてきたお客さんって勘違いしちゃうんだね。実際は法律で許されているんだけどね。これから聴導犬が当たり前の存在になるために、まずは僕らが正しく聴導犬について知ることが応援の第一歩ってわけだね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはフランスのバイオリニストジャック・リュック・ポンティ。2001年のアルバムライフ・エニグマから The Infinite Human Caravan でした。6時20

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども。
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です。はい、で中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです。で他にも58歳の男性の方は、使って 2,3 日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです。でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み 8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み 8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません。
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: そう、この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、5500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月26日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: いや、昨日の夜非常にびっくりしたニュースが入ってきまして、
1: はい、
2: 読売巨人軍阿部慎之助監督の逮捕というね、
1: はい、
2: ちょっとまだ、はい、詳しいことがわからないので、
1: うん、
2: ね、今後の行方にちょっと注目したいなというふうに思います。
1: なんか娘さんにね、暴行したということらしいですけどね。
2: 今日から交流戦なんです。
1: そうなんですよ、
2: まあ、そんな火曜日なんですが、先週末なんですが、
1: はい、
2: スポーツが大忙しで、
1: はい、
2: まず競馬の G1 でですね、東京競馬場で行われた第87回オークス、重力ピエロに騎乗した今村聖奈ジョッキー、女性なんですが、
1: はい、
2: JRA 女性騎手クラシック初騎乗で G1 初制覇という、
1: そうらしいですね、
2: 偉業を成し遂げるという日曜日でした。
1: うん、
2: そんないろいろ、本当にいろんなことがあったんですけど、日曜日、
1: はい、
2: といいますか、週末。まずサッカー J リーグの特別大会、J リーグ J1100、100年構想リーグ。
1: はい、
2: これ第18節全日程終了しまして、
1: はいはい、
2: イーストウエストともに順位が決定しました、
1: うん、
2: でそれぞれの順位同士のプレーオフラウンドというのがホームアンドウェイで今週末から行われるんですけども、
1: はい、
2: 1位決定戦はウエスト1位のヴィッセル神戸とイースト1位の鹿島アントラーズという頂上対決というふうになりましたね、
1: はい、
2: で、先ほど言いましたけど、今週の土曜日からそれぞれまず第1試合が行われることになっています。
1: はい、
2: で、あれに荒れた大相撲の夏場所、
1: はい、
2: 二横綱二大関が休場、
1: いやはや
2: で14日目を終えて7人が優勝圏内にいるという大混戦となりました。
1: うん、
2: 結果12勝3敗で並んだ、大関霧島と小結若隆景の優勝決定戦、
1: はい、
2: 若隆景が、押し出しで霧島を破りまして、2022年春場所以来の2度目25場所ぶりの優勝を果たしたと、
1: はい、
2: これ本当にあっぱれでしたね。
1: そうでしたね、
2: 若隆景なんですが、2022年の初優勝の後、本当に苦難の連続でした。
1: そうですよ、
2: で2023年春場所で右膝前十字靭帯損傷という大怪我を負いまして、
1: うん、
2: これ手術まで至るんですね、
1: はい、
2: で3場所連続で全休を余儀なくされて、幕下まで転落してしまいます。
1: そうです、
2: 給料もなくなってしまうわけですね、
1: はい、
2: そこから1年かけて再入幕、
1: うん、
2: 再び這い上がってきて、で昨年の秋場所大関昇進にも挑んだんですけれども、今度は首の痛みの影響で負け越して失敗、
1: はい、
2: まあその後も本当に不屈の魂で這い上がりまして、
1: はい、
2: で返り三役だった今場所再び支配を手にしたと、うん、いうことになりました。で25場所ぶりの制覇となりますと、琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクということになりますね。
1: そうらしいですね、
2: さあ次は再び大関昇進への挑戦ということになります、
1: はい、
2: 昇進の目安は三役で直近3場所33勝、
1: うん、
2: 7月の名古屋場所でも2桁の白星を挙げて、足場がためができれば9月の秋場所、
1: うん、
2: これで1958年以降初土俵では最年長となる31歳9ヶ月での新大関昇進、まあ、そこに挑むということになる、まあ、あとは怪我だけですね、この人は。
1: そうですね、
2: 私というか我が家なんですが、ずっとこの福島大波三兄弟を応援してまして、
1: あ、なるほど、はい、
2: 嬉しい瞬間でしたね。
1: そうですね、
2: 一方2場所連続制覇を、逃してしまった霧島なんですが、
1: はい、
2: 二大綱二大

0: べき球場の今場所、本当に看板力士としてただ一人前日頑張りました。
1: そうですよ、
0: ね、
1: う
0: ん、引き続き次の名古屋で綱取りに挑むことになります。
1: はいはい、
0: ね、そっちも楽しみですね。名古屋は、7月12日初日を迎えます。
1: はい、
0: さあそして日本のプロバスケットボール B リーグ、うん、今シーズンのチャンピオンを決める、B リーグファイナル、3大会ぶりの2度目の優勝を目指す琉球ゴールデンキングスと創設5年目で初の王者を狙う長崎ベルガーの対決、
1: うん、
0: 対戦、これ土日に横浜アリーナで行われたんですけれども、
1: はい、
0: 土曜日のゲーム1、琉球が71対69で勝利、しかし日曜日のゲーム2では66対、60で長崎が勝利、逆王手ということになりました。
1: お
0: う
1: お
0: う、
1: はい、
0: 1日明けた今日勝った方が年間王者となる運命のゲーム3
1: はは、
0: 再び横浜アリーナで今日行われるんですね。
1: いやー、
0: 勝った方が、王者です。
1: はい、
0: ティップオフは今日の、夜7時5分予定ということ。そしてね、こちらも今シーズンの王者が決まる、ラグビーのリーグワンのプレーオフ、
1: はい、
0: これ準々決勝が、土日に行われたんですけども、すごかったのは土曜日、秩父宮ラグビー場で行われた東京サントリーサンゴリアスとリコーブラックラムズ東京、
1: はい、
0: これね、ラスト30秒劇的なドラマがありました。
1: おお、
0: 33対35でリコーがリードしてます。もうここでサントリーがペナルティーキックを取られて万事休す、
1: うん、
0: リコーがスクラムを選択して出たボールをタッチに蹴り出したらもうそのままノーサイド、
1: うんうん、
0: 試合終了という場面、
1: はい、
0: しかしリコーはペナルティーゴールを選択するんです。そこでもうノーサイドの方が鳴るんです、
1: うん、
0: もうあとワンプレー、しかしそのキックがですねボールの右に外れます。
1: はー、
0: それをサントリーの松島幸太郎がキャッチ、
1: お
0: そのままプレーは続きます、プレーが止まったら試合終了、
1: はいはい、
0: というラストプレー、
1: うん、
0: なんとサントリーの歓喜、リコーは悪夢の逆転トライということになりまして、残り30秒、逆転トライ40対35でサントリーが勝利と、
1: は
0: ー、準決勝に駒を進めると。
1: すごい
0: 痺れる試合でしたけども、リコーは本当にラストプレー残念でしたね。
1: そうですね。
0: もう一試合は日曜日、2連覇中だった、3連覇を狙う東芝ブルーブレーパス東京がを、クボタスピアーズ船橋東京ベイが26対3で破り準決勝進出を決めています。
1: はは、
0: ね、これが今週末に行われる準決勝、
1: うん、
0: 相手が、まず土曜日に行われるのが神戸コベルトスティアーズ対サントリーサンゴリアスと、
1: はい、
0: そして31日日曜日が埼玉パナソニックワイルドナイツとクボタスピアーズ船橋東京ベイ、
1: うん、
0: チーム名言うだけで、舌が回りそうです。
1: 長いですからね。
0: いずれも秩父宮ラグビー場ということになります。
1: はい。
0: はい、あ、こんだけ言っても大変な週末でしょ。
1: そうですね、本当に。
0: もうさっきからワールドカップも近づいてるんです。
1: ああ、そうですよ、
0: ね。何かと忙しいスポーツ界。でね、プロ野球は今日から交流戦です。
1: そうです。
0: ね、2005年から始まったセパ交流戦。
1: はい。
0: これまで通算なんですが、パリーグは1369勝1217敗78分け。パリーグは勝ってます。
1: はい。
0: 昨年は上位6チーム全てがパリーグというセリーグ的には屈辱な結果だったんですが、
1: はいはい、
0: 後半の順位にも大きく影響する交流戦、
1: そうです、
0: 今日から皆さん楽しみたいと、
1: はい、
0: このように思います。
1: はい、わかりました。どうもありがとうございました。スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ダイアストレイツのマネーフォーナッシング、85年のシングルですね。ではそれにこちらでもう1曲プラスをしまして、ここではダイアストレイツのプチ特集。

倉敷ドッグファイターさんからいただいたリクエストはダイアンストレイツ85年のシングルマネーフォーノッシング、アルバムはブラザーズインアームズですね。もう一曲プラスしたのはそのアルバムからということでウォークオブライフでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部なんですけれども、リクエストについて6月分のリクエストを今募集中なんですけども、5月の担当日、私今日と明日2日になってしまったんですね。ですので今日と明日6月分を受け付けますので、メールでお寄せください。 shingo@musicbird.co.jp です。6時台は洋楽、7時台は邦楽をお送りしておりますので、それぞれリクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになります。メールをいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の夜9時頃窓から夜空を見上げると半分より少しぷっくりしたお月様が見えました。薄雲がかかっているせいか、お月様の光の輪ができて、まるでガラスのお皿に乗った上等な和菓子のようでした。このところ毎日お月様に会えるのが嬉しいです。ガラスのお皿に乗った上等な和菓子に見える人もいれば、FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜10時南の高い空に上弦の月から少し膨らんだ綺麗なお月様が見られました。ピカピカ光った黄色で、縦にしたオムライスにしか見えませんでした。卵はふわとろの半熟ではなく薄焼き卵で包んだ定番のオムライス、想像していたら食べたくなってきましたと。和菓子にも見えるしオムライスにも見えると、どっちにしても美味しそうなお月様だったということは言えるかもしれませんね。はい、FM ミッキーマロさんから、昨日数羽で集まったツバメがあちこちで楽しそうに遊んでました。子育て前に自由を楽しんでいるようで、巣作りも子育ても頑張ってねと声をかけながら眺めてほっこりいたしましたと。そういう気持ちっていうのはやっぱツバメにもあるんですかね。これから先さん子育て大変じゃない、ちょっと気抜いとこうかみたいなことで集まるんですかね。ツバメもだったとすると、その会話を理解できるようになりたいですね。鳥の鳴き声の意味が分かる方が最近ねいらっしゃいますけれども、いいなあ、そういうのが分かるとなと思いますし、植物と話ができる、会話ができるようになるともっといいだろうなと常々思っておりますけれども、今努力中です。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を当ててください。では特徴です。世界最小の大陸、先住民族アボリジナルピープルズ、日本は主要な貿易相手国、この国はどこ？

0: ストラリア、首都はどこ？キャンベラ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年5月新型コロナウイルスの感染拡大を教訓として WHO の総会で何条約が採択されましたか？パンデミック条約。最後は社会生活のジャンルから、2025年には730万人と推計される認知症患者対策を策定した認知症施策推進総合戦略、これを通称何という？新オレンジプラン。モーニングコミュニティ、新語でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: うもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

天気情報をお伝えします。6時50分現在の気温です。帯広は10度ちょうど、音更町駒場は 9.7 度、目室は 10.2 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きくなるでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は南東の風、海上では南の風やや強く、曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより霧でしょう。朝6時から正午まで雨の降る確率は 10%、 正午から夕方6時までは 0%、 夕方6時から深夜0時までは 10% となっています。今日日中の最高気温は23度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は24度です。旭川の今日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は26度です。網走の今日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、予想最高気温は24度です。釧路の今日は曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより霧、予想最高気温は12度です。次に全国の天気です。

東京の今日は曇り時々晴れ、予想最高気温は27度です。大阪の今日は晴れ、夜曇り、予想最高気温は31度です。以上、天気情報をお伝えしました。

米沢愛です。5月26日、今日は火曜日です。米沢愛、今日も元気に朝の女やらせていただきます。今朝の最低気温は 8.4 度からのスタートだったんですが、なんとなく今日は半袖できちゃいました。寒いよ。どうしちゃったの自分。ただ窓を開けた人ならわかる。今現在行ってきますって外に出た人ならわかる。なんとなく今日暖かくなる予感、これだよね。昨日も予想最高気温は23度だったんですが、これ超えてますよね。昨日ね、そうだよね、24度ぐらいになったんだよね。って考えたらなんかそのちょっと暖かさが空気感に残ってるのか、なんで半袖できちゃったんだろう。まあ一応パーカーみたいなのも持ってきたんですけど、このパーカーも七分袖パーカーなんか着てんのか着てないのかよくわかんないみたいな。何をしてんですかね私はね。現在の気温はやっとこう 9.9 度まで上がってきました。ちょっとホッとしています。今日の予想最高気温は23度だそうです。明日の予想最高気温も25度ということで、ちょっとやっぱりねじわじわと気温が上がってきていますね。沖縄では昨日全国初の熱中症警戒アラートが出たということです。まあ一言と考えず、今年の夏は去年よりも暑くなるなんて言われてますけど、本当だったらちょっと耐えられないかもしれない。まあ、暑さから自分の身を守るっていうことをちょっと意識しておいた方がいいかもしれません。そんな私、日々水を飲むことを心がけています。これ絶対で、なぜかというと石持ちなんですね。もともと腎臓結石できやすい体質だということです。でもうなんとかそれがね詰まらないように小さなうちに排出排出と思っていると、行き着くのがもう水分しっかりとる、適度な運動、塩分控えめっていうところなんですけど、プラスお楽しみとして美味しいドリンクも併用して飲むことを日々楽しみにしているんですが、行き着いたのが今日ねちょっとゲットしてみたんですけど、カンチャンっていう韓国のお茶らしいんですけど、そのまま韓国の缶に茶と書いて缶茶っていう飲み物あるんですけど、美食缶茶っていうのかな、フルーツティーなんですけど、ザクロなんですよテイストが。もともとザクロ好きで、スーパーで生のザクロがあったらザクロあったよ情報をぜひ教えていただきたいんですけど、なかなか出会えない。過去一度だけ生のザクロ購入して食べたことあるんですけど、もっと買っておけばよかった。生のザクロってさ冷凍できるんですよね、身のところホロホロほぐして、いや買っとけばよかったなと思うぐらいめちゃくちゃ美味しい大好きな味なんですね。なのでカンチャザクロフルーツティーとても美味しくいただいています。韓国で飲まれている素材からヒントを得たカンチャ、あ、じゃあ韓国のお茶ってわけじゃないのね。韓国のお茶に似たテイストなのね。サントリーから出ています。ピンク色のお茶なんですけど、ほんのりザクロの味。生のザクロを食べたことがあるだけにちょっと胸張って言うけど、ほんのりザクロの味がします。

美味しいな、まあ、こういうフルーツティー飲みながら朝爽やかにお送りしていきたいと思います。お付き合いください。よろしくお願いします。おはまるエブリデイ、今日はチューズデーです。火曜日、あなたはどんな朝迎えてるんでしょうか。では今日のメッセージテーマ発表します。今日のメッセージテーマは王子姫イメージの人といえばこの人。ジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA アットマーク JAGA ドット FM でお待ちしています。今日でもちょっと忙しいんですよ。今日ね、8時台のみんなで歌丸はカバー曲縛り2曲のみリクエストお答えします。ごめんなさいね。あと7時台はサンタ先生の子ども健康ミーティングのコーナー、今日も優しいサンタ先生登場です。8時台ロンドからのお知らせ、仏壇屋さんからのインフォメーション。9時台が伊藤ダンスプロデュースっていう社交ダンス教室が帯広にあるんですよ。皆さんご存知ですか。伊藤ダンスプロデュースの伊藤先生ご夫妻ゲストでご登場です。9時30分頃からミニマルシェの日常にちょこっとプラスのコーナーになります。今日いろんな情報てんこ盛りで献血のお知らせもありますよ。皆さんと楽しく過ごしていきたいと思います。おはまるお付き合いください。いよいよ31日ラストコンサートですね。皆さんもう配信チケットを購入しましたか。やっぱり今週はオープニング嵐で行こう。昨日は嵐だったので今日は5から

ありがとう嵐、ずっと大好きだよ嵐。もう嵐の活動を終了してもみんな嵐であることは変わらない、嵐大好きっていうことは変わらないもんね。5からスタートです。7時9分。私の王子様イメージはこの人たちかな、嵐だな。あなたにとって王子姫どんな人ですか？

ジャガアットマークジャガドッテテンまで。リスナーさんに考えていただいたメッセージテーマですが、面白いこと考えてくれますよね。このメッセージテーマ思いついたことなかったわ、すごい。ではこちら、ラジオネームアクピーナオミさんから、ジャガのルーキー大江京子さん、声質、話し方の柔らかさから私の耳の姫のイメージ。ちなみに愛さんと山本めぐみさんは私の耳のお嬢のイメージです。これあのジャンルで分けて どんな感じで違うのかな。でも確かに京子ちゃんは姫、プリンセスって感じするね。うん、わかる。では私の中の姫はこの人なんだよな。この人を超える姫は今現在出てきてないんだよな。さやか、エヴァーシンス。

きな芸能人はって聞かれて、昔からもうこの方がデビューした時からさやかちゃんですっていうのを言い続けてきたんですよ。もし自分が男性だったらすっごく好きなタイプだなって思って見てて、歌声も大好き、今でも大好き、ずっと大好き。もう今のさやかちゃんに会えないのはすごくすごく辛いけど、でもこうやって音源を聴けること幸せだと思っている。本当に素敵な方だと思いませんか。私米沢愛の中のプリンセスはもうこの人一択、さやかちゃんです。さあ、あなたは王子姫イメージといえばどんな人なんでしょう。天さんから、あいちゃんをハマるザクロ売ってるの見たことないわ。なんせ出会うことない、この年になっても食べたことなく味が分かりません。結構ザクロ商品で本物のザクロに味似てるんだなと思いました。私は大好きなんだよな。私も1回しかね出会ったことないのよ。取り寄せちゃう通販しちゃう。天さんも私もちょっと食べてみてほしいな。さて今日のメッセージテーマ、王子は長芋王子の大場雄平に1票、姫はジャガ姫シータちゃんに1票ですかね。いやー、この2人ともにアーティストですからね。ちょっとなんかコラボでステージとかやってほしいんですけど、どうなんでしょうね。あとはご本人たちの気持ちに任せます。昨日昼過ぎに天嫁お嫁さんが仕事から帰宅、今日は人が多いから帰って良いと言われたらしい。予想外の時間に帰ってきたもんだからこっちは驚いちゃいました。ちょうど会議中だったんですが、一応様子見てきますと中座、会議出席者の皆様大笑いでした。ということでありがとうございます。家族が思ってない時間に帰ってきたらちょっとびっくりしちゃいますよね。人が多いから帰って良いというのはいいことなんじゃないでしょうか。人が少ないから助けに来てって言われるよりはるかにいいよね。お疲れ様でございました。ではお天気関係見ていきます。昨日全国初の熱中症警戒アラート発表されました。沖縄県八重山地方です。最高気温33度の真夏日観測だったんですね。では今日どうなんでしょうか。今日26日火曜日、最高気温が広く平年を上回っていきます。西日本を中心に所々で30度以上の真夏日の予想、北海道でも一部で25度を超えてきます。では帯広の天気から見ていきます。現在十勝に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日日本の遥か東の高気圧が張り出してきますが、夜にかけ次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなります。帯広の今日は南東の風、海上では南の風やや強く、曇り、昼過ぎから夕方にかけ晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 10%、 お昼正午から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。今日日中の予想最高気温は23度の予想です。道内その他の天気、札幌の今日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温24度。旭川は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温26度。釧路の今日は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。予想最高気温12度です。最後に東京、名古屋、大阪。東京の今日は曇り時々晴れ、予想最高気温は27度。名古屋晴れ、朝晩曇り、予想最高気温27度。大阪の今日は晴れ、夜には曇り、予想最高気温31度です。暑くなりますね。お気をつけて。以上天気まとめました。7時19分です。

0: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: 北海道ホテルウェディングフェア、6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった、お二人の思いを大切に、様々なウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
2: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
3: 住みやすい十勝です。
2: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
4: 美しい十勝です。
2: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
5: 萩原建設工業です。
6: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、十勝でキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。

世界の終わりハッピーエンディングバージョンの眠り姫をお届けしました。私はこっちのバージョンの方が肉厚で好きですね。なんか音が素敵な曲だなーってずっと思い続けてきたけど、こっちの曲の方がバージョンの方が好き。まあ皆さんそれはいろいろな思いあるでしょうが、7時26分です。今日のメッセージテーマ行く前にこのメッセージご紹介させてください。ラジオネームお豆さん、おはようございます。ラジオネームお豆さんです。無事退院することができました。おめでとうございます。お豆さん、みんな心配してたよ。金曜日のインスタライブから今入院していますということで、ちょっと心臓の方のね、そう、ご病気で、でこうインスタライブの時もみんな心配してたので、放送になってからもメッセージお豆さんからいただいたので、また放送を聞いてくれていたリスナーさんも心配で、元気玉送るよって言ってたくさんの元気玉集まりました。お豆さんが無事退院いたしました。おめでとうございます。しばらく心臓を鳴らしながらの生活ですが、普通に戻れたことに感謝です。愛ちゃん、リスナーの皆さん、本当に励ましありがとうございました。生きているといつ何かあるか本当にわからないということを実感する出来事でした。気持ちは若いつもりでも、体は蓄積したダメージを負っていて、突然悲鳴を上げるものなんですね。皆さんもお体に気をつけて人生楽しみましょう。また仕事が始まるので、ラジオは流しっぱなしですがじっくり聞けませんけど、これからもおハマる推しは変わりません。よろしくお願いします、というお豆さんでした。ありがとうお豆さん。まだまだ元気玉を送るからね、いつでも言って。でもお豆さんが自発的に元気玉を作り上げることができるまで回復し、そしてお仕事にも戻るということで、本当に良かったです。これね、いつまでも自分が元気だとね、思っちゃうんですよね。私も私の周りの人間も含めなんですけど、そう、体も悲鳴を上げているし、自分にはこういつそういう病が襲ってくるのかわからないぐらいの危機感を持って健康管理した方がいいなっていつも思ってます。あともう一つ、お豆さんも言ってるけど、人生楽しみましょう。ここだよね、一度しかない人生だもんね。自分は今楽しめてるかなとか、今後どのように楽しんでいこうかなって、もう今今日この7時29分から考えていこう。みんな、お豆さんおめでとうございます、退院。でも無理しないでね。そしておはま

もメッセージ送らなきゃとかって義務感とかじゃなくて、あ、たまたま手が空いたわぐらいの時に送ってくれたら嬉しいです。ありがとうございました。いやー、よかったよかった。ラジオ聞いてくださってる皆さんも、あー、よかったよかったってきっと今ね思ってくれてると思う。みんな優しい人ばっかりだから。

といえばです。ブラックさんから、王子といえば多分こう来ると思うよ、ミッチー、及川光博と、外見からジ・アルフィー、高見沢俊彦かな、姫なら私は深田恭子です、ではプリンセス転校以上です。ふかきょん、いや忘れてたわけではないけど、ふかきょんね、ちょっとあんまりこうなんていうのかな、不健康な感じでお痩せになると心配になっちゃう、あそうね、一般人の私が心配になっちゃうっていうぐらい、やっぱり姫なんだわ、そうだわ、芸能人ってすごいよね、どうやったらあんな風にキラキラできるのかしら。ミッチー、及川光博、もうお一人いらっしゃいました、スノードロップさんから、あいちゃんおはまる、おはまるです。お題、及川光博さんです。でも本人曰く王子様キャラは90年代で卒業しているそうです。最初に見た時キラキラ王子様キャラがとっても似合っていたので、王子様といえばミッチーですね。当時からこう一風変わった王子様みたいな感じでしたね。あら、不思議ちゃんキャラの王子様が出てきたもんだ。ちょうどゆずと同じぐらいに出てきたんですよ。で、私ああいう系統の顔の方大好きなので、ゆずの北川悠仁さんとかミッチーとか大好きだったから、もうなんかもうテレビ MTV とかつけたら、もうなんかミッチーかゆずか、ミッチーかゆずかってあの瞬間いっぱい出てたから、眼福眼福ってありがたやって思いながらこう見てたことをちょっと思い出しました。今もコンサートの切り抜きとか TikTok とかで上がってますけど、ミッチーはミッチーだよね。年齢を重ねてさらに吹っ切れた感、いや違うな、もともとずっとなのかな、すごい素敵な王子様だと思います。では歌姫といえばこの人なんじゃないですか、ミーシャ、恋する季節いきましょう。7時32分、今日のテーマ王子様、姫といえば、ジャガットマークジャガドットFMまでお待ちしています。本当に今日は面白いテーマだよね。

ミーシャ恋する季節でした。ラジオネームミネポンさんからおはようございます。おはまるエブリデイ、もう火曜日ね。今日のお題書いたメモないんだよ、自分で片付けちゃいました。いいのミネポンさん、ラジオ聞いてね、あ、こんなテーマなんだなって思い出していただけてとっても嬉しいです。王子姫のイメージね。 JA 帯広釜西の縁結びの貝の男性が王子、女性が王女に感じています。素敵だなーっていただいてました。そうだよね、実りプロジェクトのコーナー、私もラジオでね、恋の実りプロジェクト担当させていただいてますが、本当にこう農業頑張って

0: 優しくて素敵な方ばっかりなんですよね。まあそういう川西の男性と出会いたい独身女性もおしゃれしてとってもキュートに来ていただけるの。出会いの場に立ち会えてそのお二人が結婚したとかってね、あの報告を聞くとキャーってプロジェクトの皆さんすっごい喜ばれますからね。そういうところに立ち会えて幸せなお仕事させていただいてるなーっていつも思ってます。ありがとうございます。どんどん素敵な恋みんなしてほしいよね。7時35分まもなく36分になります。ではコマーシャル明けまして、こちらも優しいサンタ先生の登場ですよ。サンタ先生の子ども健康ミーティングです。
1: 社長、次の足場どうしましょう。
2: 次も帯章だ。
1: こっちはどうします。
2: 帯章。
1: あれもこれもも
2: ちろん帯章。
3: 安全、丁寧、スピーディー、あらゆるニーズに対応します。足場工事のプロフェッショナル、帯章工業株式会社。

0: 北海道ファミリー
1: アフラック保険の給付請求内容確認はサービスショップ帯広西十二条店まで。
2: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
3: ジャガー企業防災パートナー。
4: 車に防災用品を積んでおきましょう。非常食や水、毛布に加え燃料を常に満タンにしておくことで災害時の安心感が高まります。万が一への備えがあなたと家族を守ります。物流を支えるすべてのお客様の力となるために、企業防災パートナー UD トラックス道東からのメッセージです。
1: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
5: 7時38分です。ここからはサンタ先生の子ども健康ミーティングのコーナーです。
6: サンタ先生の子ども健康ミーティング、
5: この時間はサンタさん子どもクリニックの提供でお送りします。サンタ先生の子ども健康ミーティングです。サンタさん子どもクリニックの院長で医学博士でいらっしゃいます大久保純先生です。よろしくお願いいたします。
7: はい、よろしくお願いします。
5: さてサンタ先生、なんかすっかり最近ちょっと夏っぽいような、
7: そうです ね暖かくなってきましたね。
5: できましたよね、はい、そんな中やっぱりしっかりとっていきたいのは水分だと思うんですけど、先日こんなインターネット記事を見つけたんですよ。空のペットボトル水筒代わりにしてない？私結構飲み切った後の水のボトルにもう一回水入れちゃうんですけど。
7: ああ、そうですよね、うん、
5: 実際どうなんでしょうね。
7: そうですね、結構あの常温だと菌が繁殖するみたいですよね。
5: 怖い、冷蔵庫に入れておけば大丈夫？
7: 冷蔵庫に入れておくとまあ菌の増殖は少ないけど、でもやっぱりあることあるみたいですよね。
5: そうなんですね、全国清涼飲料連合会が回答しました。空のペットボトル水道代わりにしてもいいですか？基本的には×ということで、うん、ペットボトルを水筒代わりにしないでくださいということなんですね。もともとこのペットボトルを作った時に二次利用っていうのをまだ2回目使うっていうことを想定してないんですって、
7: うん、あーそうなんですね、
5: うん、で衛生面、先生のおっしゃる安全面から水筒代わりに違う本来の飲み切って終わりだけじゃない使い方をしないでくださいということと、もう一つ誤飲の危険性があるので薬品、農薬、洗剤などは絶対に入れないでくださいとのことでした。

0: 便利だからついついね、うん、何でも入れられると、うん、また熱いものを入れると容器が変形しちゃいますね。蓋が閉まりにくくなって中身が漏れてしまう危険性があります。
1: そうですね、
0: うん、あと飲み終わったアルミ缶ってあるじゃないですか、最近こう飲み口をペットボトルにキュッてひねるタイプのもありますが、アルミ缶っていうのも二次利用は想定されていない、うん、ということなんですね。
1: そうですね、
0: うんうん、すごい、だって便利なんだもん、
1: うん、そうですよね。ペットボトルもなしではちょっと考えられないですよ ね、
0: 飲み切った後に水道水ジャーって入れたらいけるかなと思ったらダメなんですね、うん、先生。
1: 最近でもすごいシンプルになってきてますよね、
0: うん、
1: この間多いお茶のやつがこうラベルがなくて、
0: そうそうそうそう、
1: 多いお茶って書いてあるだけだったんですね透明に、
0: ね、
1: びっくりしましたよ。
0: ね、いろんな飲料水ありますが、うん、私は主に飲んでるのはお水とお茶、うん、先生はどうですか？
1: あ、僕も水飲むようにしてますね。
0: あと夏はやっぱり麦茶かな。
1: あ、そうですね、う
0: ん、ヒカキンの鬼茶飲みました？
1: いや飲んでないです、ね、
0: あのね、和紅茶みたいな味がしてね、あれはあれでちょっと麦茶プラス違ったフレーバーで美味しかったです。
1: ああ、そうですか。
0: ごくごく飲めちゃいました。
1: 麦茶あれみたいですよね。やっぱ口つけたらやっぱりそれはあの早く消費した方がいいみたいですよね。麦茶って特に。常温に置いといて1日2日とかちょっとあまり良くないみたいですよ。麦茶特に。
0: 先生のクリニックさんで今のところそういう相談とかないですか？ちょっと具合悪くなっちゃいます。
1: ちょっと一応流行ってますけどね。でも食中毒系はあまりまだないんじゃないかなと。
0: 本当ですか、はい、特に小さなお子さんがいるご家庭はね、あの私のように二次利用とかしないで飲み切って気をつけてあげてください。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、さて先生、じゃあ今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: 先生ね、ちょっと胃腸炎の方もいらっしゃるようですよってお話今いただきましたが、ちょっと現在流行しているウイルス感染症、今後気をつけたいことなどお聞きしたいと思います。
1: そうですね、うん、今はやっぱりウイルスで言えばヒトメタニューモニエウイルス、熱と咳のウイルスが多いですね。もう一つはアデノウイルスもちょっと流行がありますね。いわゆるプール熱と言われる熱で、
0: はいはい、
1: なんか今年珍しくですね、あの熱が出ないでこう結膜炎主体のアデノウイルスが集団発生してるところもあって、初めてなんですよね。熱が出ないで喉の検査をしてアデノウイルスが検出されるっていうのはあまり今までなかった経験なんですけど、そういうウイルスが流行って、こう普通に結膜炎だけで受診されて集団で発生しててアデノウイルスが流行っててって言われて、アデノウイルス調べるとやっぱり抗原が喉で陽性っていうケースが結構あるんですよね。もうそういうタイプも流行ってますね。
0: 先生、はい、それってアデノウイルスの威力が弱まったとかそういうイメージ？
1: いやー、おそらくですけど、アデノウイルスってすごいあがたがたくさんあるんですよね。いろんなタイプがあるんですよね。
0: そうなんだ。
1: 強い、タイプと弱いタイプっていうのがあって、今流行ってるのは比較的あまり熱の出にくいアデノ、まあそれもちょっとあまり経験が少ないんですけど、そういうタイプなのかななんて思ってはいるんですけど、まだちょっとはっきりしたことは分かんないですね、はい、
0: だってプール熱ってしんどいお熱なのよ。
1: そうですよ、
0: ね、喉痛くってっていう、
1: 1週間ぐらい、出るんですよね。
0: ですよね。
1: アデノもヒトメタもだらだら1週間ぐらい熱出るんですよね。
0: わ、じゃあ今ちょっと不思議なアデノウイルスが流行してるのと、ヒトメタウイルスっていうのは
1: 熱と咳ですね。はい、
0: 咳か、
1: そうですね、比較的小さい子も今かかってますね、はい、
0: ゴールデンウィーク明けてこう急に学校生活がまた再開したからっていうのあるんですかね。
1: そうですね、あと暖かくなってちょっと寒くなったっていうのもあるのかなっていう思いますよね。
0: あ、気温のアップダウンね、ありましたもんね。
1: そうです、北海道ちょっと強いですよ ね、
0: そう、なんか急に秋来ましたみたいな、
1: そうですよね、
0: 秋風吹いてませんっていう、朝とか寒い日とかありますから、
1: そうですね、はい、
0: まだじゃあ気をつけておかなきゃいけないかな、
1: ね、あとはこうちょっと感染症ではないですけど、暖かくなったあの5月2週目ぐらいからですね、花粉の飛散量がぐっと増えてるんですよね、で、花粉症、白樺の花粉症の症状が強い方が結構増えてますね。
0: 北海道って花粉症ないのかなと思ったら、あるんですね。
1: そうですね、白樺がやっぱり反応して、4歳ぐらいでも花粉症ではっきり出てる子がいて、昔はあんまりここまではなかったなと思うんですけど、スギ花粉が本州の方では中心でだいぶ低年齢化してるっていうことをニュースで、まあニュースというか情報で聞くんですけれども、白樺もちょっとそういう傾向があるのかなっていうところがありますね。
0: 症状が出る年齢が下がってきて

0: 出る。
1: うん、そうですね。監査してもはっきり血液検査で調べても白樺の項目が5プラスとか6プラスとかですね。
0: あら、それ高いんですよね、
1: 高いですね、一番高いぐらいなんですけど、はっきり出てる方がいらっしゃって、ちょっと驚きましたね、
0: はい、でもやっぱり検査するとはっきり分かるとその後対処できるからいいですね。
1: そうですね、うん、確かに花粉症に関しては一回調べてみる価値はあると思いますね。微量の採血で今調べれますので、おすすめしてますね、はい、はい。
0: サンタさん子供クリニックさんでも調べていただけますもんね。
1: そうですね、はい、まあ、この指先の採血2滴3滴の採血でかなり細かく分かりますので、うん、非常にいい検査だなと思ってます。
0: 針が怖いお子さんも大丈夫です。指先でパチッてするタイプですもん ね、
1: そうですね、こう血糖を測るような感じです
0: ね。
1: ですからお注射するような必要はないんですよね。
0: めっちゃ少量ですよね、
1: はい、そうなんですよね、
0: 血液、あれで分かっちゃうの。
1: 進歩してますよね、
0: じゃあ一度なんかずっとそれから苦しむよりね、まず理由をはっきりさせるということ で、
1: そうです、ね、
0: ちょっと検査してみましょう、
1: そうですね、見通しが立ちますし、来年のまた注意点にもなりますのでね、はい、
0: ではこれが今ちょっと気をつけておいた方が良いこと。
1: そうですね、
0: 今後どうですか先生。
1: 今後そうですね、溶連菌の感染症もまだちょっとありましたね。
0: あら、
1: 今喉のお風邪が多いですよね、小学生中学生で結構熱もしっかり出てたりして、まあ溶連菌だけではないんですけど、はい、そういう咽頭炎が多いかなっていう印象があります。
0: はい、じゃあそのあたりも今後もちょっと気をつけていった方がいい。
1: そうですね、あとはちょっと暖かくなるとやっぱり食中毒も気をつけてもらった方がいいです
0: ね。そうね、ペットボトルの二次利用はダメよみんな、ね、私も今日でもやめますじゃあ安全に楽しくねこの初夏を乗り切っていただきたいと思いますよ。はい、では澤田先生、来週からはまたお悩みに答えていただけるということで、
1: はい、
0: はい、皆さんからもどうぞ澤田先生宛にメールください。お待ちしています。澤田先生こと大久保先生でした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 澤田さん子どもクリニックは子どもたちが笑顔でママもパパも安心できるクリニック。待合室にはたくさんの熱帯魚が泳いでいる大きな水槽があります。ママパパにはフリー Wi-Fi と充電用のコンセントを完備しています。そして院内は一般棟と予防接種棟に分かれていて入り口が別々です。病気がうつらない、うつさない工夫をしています。安心して来院していただけます。診療時間のご案内です。午前診療は午前9時から12時30分、午後診療は午後2時から6時、水曜日と土曜日の午後、日曜日と祝日は休診です。診察・予防接種の予約はウェブの受付がとても便利。ウェブの受付はサンタさん子どもクリニックのホームページからどうぞ。サンタさん子どもクリニックは帯広市西18条南4丁目6番地です。電話 0155-33-1240 0155-33-1240 番です。以上、ここまでは帯広市西18条南4丁目サンタさん子どもクリニックの提供でお送りしました。

大久保先生からの今週のリクエストは氣志團の恋人でした。氣志團日曜日コンサートでしたよね。チケット完全ソールドアウトということで、行きたいなと思った時にはもう時すでに遅しでした。私めちゃくちゃ盛り上がったそうじゃないですか。皆さん SNS で最高だったってね投稿しましたもんね。羨ましい。サンタ先生のあのサンタさん子供クリニックさんインスタグラムもありますので、ぜひ皆さんフォローよろしくお願いします。インスタの中でサンタさん子供クリニックで検索してくださいね。以上サンタ先生の子供健康ミーティングのコーナーでした。また来週もお楽しみに。トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。

7時54分です。これまでに入ってきているニュースピックアップします。情報提供は十勝毎日新聞社です。東京都渋谷区にある自宅で18歳の娘に暴行したとして警視庁渋谷署は昨日、暴行容疑でプロ野球巨人監督の阿部慎之助容疑者47歳を現行犯逮捕しました。容疑を認めているということです。娘に怪我はありませんでした。警察によりますと、当時自宅には容疑者と娘のほか妻と15歳の娘もいたということです。娘同士の喧嘩を止めようとした際に口論となり押し倒すなどしたということです。阿部容疑者は酒を飲んでいました。逮捕直後、静かにしろと言ったら言い返してきたのでカッとなったと説明。

演しているということです。2026年度十勝総合振興局長表彰の食生活最善功労賞に北斗病院の梅木美奈子さんが選ばれました。この表彰は20年以上にわたり地域住民の食生活改善を指導し健康増進に尽力した人を対象に贈られています。梅木さんは2000年に北海道栄養士会に入会し十勝支部副支部長などを歴任、26年間にわたって地域住民の健康促進推進に関わり食生活の改善を行ってきました。また個人として食生活を考える会に所属、介護や健康テーマに調理講習や食育などを行ってきました。FM Shaka keeps going on, keeps going on to give lots of fun to all of you. Keeps going on, 77.8 keeps going on. This is fucking hot. FM Shaka.

0: メゾンデフューチャリングエメ&ワヌカ、いつの間にでした。
1: 釧路信用金庫ではパソコン、スマホでお申し込み、ご契約するウェブ完結型ローンの取り扱いを始めました。十勝釧路にお住まいの方が対象で、印鑑や書類への記入は不要です。24時間365日対応できますので、ご来店の必要もありません。詳しくは釧路信用金庫ホームページをご覧ください。
2: ランドマーク33、小野寺義雄社長から交通安全のメッセージです。春は人、自転車、車の交通量が多くなります。特に小学校の通学路には十分に注意が必要です。安全最優先で慌てずに行きましょう。ランドマーク33からのメッセージでした。
3: 家族みんなが欲しい車のあるお店ってないのかな。
4: 父さんはミニバン、
5: お母さんはコンパクトカー、
6: 私は可愛い軽自動車、
7: 僕はかっこいいスポーツカー。
8: 昭和から令和まで豊富な知識と幅広いラインナップ、株式会社北海道 BP、 ジョイカル帯広三八店。
9: 大切な人だから最後はゆっくりと見送りたい。家族葬式場メルシーでは、葬儀費用や葬儀の流れ、葬儀後のご相談など、お客様の不安が解消できるよう丁寧にご説明させていただきます。皆様の思いを形に、あなたに寄り添うお葬式、家族葬式場メルシー。
10: 今後の農業を作るのは僕たち、
11: 私たち、フィールドオブドリーム。
12: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
13: お父さん、大変大変。
14: どうした。
13: 太郎が学校で、
14: なんだ、喧嘩でもしたのか。
13: 違う、太郎が給食のピーマンの骨折食べられたんだって。
14: な、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
15: 些細なことでも喜び合える毎日に、創価学会。
16: あなたの明日を新しく、十勝創価学会が8

事をお知らせします。8時です。改めましておはようございます。米沢愛です。5月26日、今日は火曜日のおはまるです。米沢愛、毎日元気に朝の女やらせていただいてます。今朝の新聞、読売新聞にこんな記事が掲載されていました。休日にネクタイを締めスーツを着て街を歩くイベント、背広散歩が話題になってるということなんです。へえ、これ始まったのが2023年、もともとコロナ禍で在宅ワークも増え、なかなかお目見えすることがないスーツを着てあげようじゃないかっていうところから始まったということなんですけど、へえ、都会ではそんなこと行われてるのね、東京ってすごいなと思っていたら札幌の話でした。4月中旬、なんと40人が参加したということなんですね。札幌市の大通公園でスーツ愛好家が集まり、街中を歩くイベント背広散歩が開かれました。なんと道内だけじゃなく滋賀県からも参加した男性がいたということで、この滋賀県の男性は、春直前の街の色に合わせてコーディネートしてきました。スーツを愛する仲間の着こなしを見たり、情報交換ができたりして楽しかったと満足そうに話していたということです。同じものが好きとか同じ趣味があるっていう人と会うと、なんでこんなに話盛り上がるのかなって、楽しいなって充実感増しますよね。すごく素敵なイベントだな。読売新聞からピックアップしてお伝えしました。背広散歩だということです。ちょっと私もスーツ出してきてあげないと、そろそろカビちゃうぞといったところで、じゃあお天気見てみましょうか。今日はどんな天気なんでしょうか。今朝の帯広の最低気温 8.4 度で、朝寒かったにもかかわらず半袖の T シャツで家を飛び出した私、かろうじてパーカー握りしめてたんですけど、そのパーカーも七分袖で微妙な格好で今日着ちゃったんですけど、現在の帯広の気温は 11.4 度です。では今日の天気見てみます。現在十勝に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日、日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけ次第に気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きくなるでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。では帯広の天気です。帯広の今日は南東の風、海上では南の風やや強く、曇り、昼過ぎから夕方にかけ晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 10%、 お昼正午から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。今日日中の予想最高気温は23度の予想です。では道内その他の天気です。札幌の今日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温24度。旭川は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温26度。釧路の今日は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。予想最高気温12度です。最後に東京、名古屋、大阪です。東京の今日は曇り時々晴れ、予想最高気温27度。名古屋は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温27度。大阪晴れ、夜には曇り、予想最高気温31度です。お天気まとめました。8時4分です。

ラジオネームトドコさんから、私にとっての王子様、お姫様は、王子は、うん、嵐と迷ったんだけど、やっぱりケンティーかな。中島健人くんです。ザ王子ですよね。そうだよね。姫は愛ちゃんと同じで神田沙也加ちゃんです。アニメでも姫だしね、っていうことで、そう、まさにこの2人ベストだなって私も思いながら今メッセージご紹介していました。今日のメッセージテーマはプリンス、プリンセスといえば、面白いテーマですよね。リスナーさんに考えていただきました。ジャガアットマークジャガ.fmでお待ちしてます。

0: ハマる。
1: 8時7分、まもなく8分になります。今日はここで株式会社ロンド R&クロスシーズンフレスポ店から新たにスーツケース各種取り扱いスタートのお知らせです。ロンド誠屋グループが提案するレディースカジュアルのお店 R&クロスシーズン、いつもたくさんのご来店本当にありがとうございます。R&クロスシーズンでは新たにスーツケースの各種取り扱いをスタートしました。国内トップシェアを誇るエース社の商品をメインに、豊富なラインナップでスーツケース各種を好評販売中です。高品質でお客様より絶大な支持を得ているエースのスーツケース、1万円台から2万円台のお求めやすいシリーズが人気となっています。今週はおすすめアイテムご紹介しますね。数あるスーツケースの中でも注目を集めて、スーツケース一番人気のエッジリンクのクルーズボックスです。シンプルで光沢感のあるロゴデザインが特徴なんです。そして光沢感が際立つ鏡面加工モデル、クルーズボックスグリントが新登場。これが大人気なんですね。シンプルで存在感のあるロゴデザインが特徴のクルーズボックスに、光沢感が際立つ鏡面加工モデル、クルーズボックスグリントが新登場なんです。大人気です。反射する光によってリブデザインが強調されるんですね。色ごとの印象をより際立たせてくれます。 15.6 インチのパソコンまで対応するフロントポケットや、不意な走行を防ぐキャスターストッパーなど、毎日の使いやすさを追求した機能を搭載しています。サイズは機内持ち込み可能な33リットルからのサイズ展開なんです。初めて

0: のスーツケースとしても最適ですよね。修学旅行や研修旅行にもぴったり、コストパフォーマンスに優れたアイテムなんです。夏休み、お盆休みのご旅行や帰省の予定もう立ててますか？夏休み前のこの5月6月スーツケースのお問い合わせが多い季節なんですよね。お近くまでお越しの際はぜひお気軽に店舗スタッフさんまでご相談ください。 R&クロスシーズンフレスポ店です。ロンド誠屋グループなんです。コロナ禍で惜しまれつつも閉店となった老舗バッグ店誠屋の系列店舗となっています。帯広市内の広小路商店街の角、一番藤丸寄りにありましたよね。まだ記憶されている方も多いですよね。誠屋で買ったバッグまだ大事にしているって方も多いでしょう。私もそうです。私もですが、私の母のお買い物について言って、大人になったら絶対にこういうおしゃれなバッグ買うんだって子供ながらに思っていました。そして実際に高校生になってアルバイトできるようになって、お金が貯まると一番先に走っていったのが誠屋さんです。高校に持っていくバッグとか、お買い物で使いたいバッグとか、お財布も大変お世話になりました。思い出の一つで記憶に残る素敵なバッグ多かったですよね。そして今もありがたいことに、バッグやスーツケースに関するお問い合わせいただくことが多いんです。フレスポ店は多数のレディースカジュアルバッグもご紹介しています。レディースバッグ、スーツケースのことならフレスポスズランプラザ1階 R&クロスシーズンフレスポ店までお気軽にご相談ください。レディースカジュアル R&クロスシーズンフレスポ店、帯広市稲田町南8線西 10-1 フレスポスズランプラザ1階、電話 0155-678411678411、営業時間午前10時から午後7時まで、定休日ありません。株式会社ロンド R&クロスシーズンフレスポ店から新たにスーツケース各種取り扱いスタートのお知らせでした。8時12分です。
1: イオンマックスバリュー、
2: 毎週火曜日はイオンマックスバリューの火曜市、金ス特価やペットフード 5% オフをはじめ恒例企画が盛りだくさん。火曜市はあれもこれもお買い得がいっぱい。またイオンカードでのお支払いでいつでもポイント2倍。毎週火曜日はイオンマックスバリューへ。
3: 力強さと躍動感を実現したデザイン、快適性と高級感を追求した室内空間、力強さと乗り心地を両立した走行性、快適な移動の幸せを極めた車、新型ベルファイアアルファード、ネッツトヨタ帯広からデビュー。

古代のロマンを感じる温泉宿、十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。無色透明の柔らかいお湯、セルフロウリュのサウナ、アルカリ性の美肌の湯、癒しの時間を心ゆくまでお楽しみください。十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。

スノーマン版お届けしています。スノーマンのメンバーっていう風にねテーマで挙げてくださった方がいます。今日のメッセージテーマはプリンセス、プリンス、プリンス、プリンセスといえば、ちょっと待って、王子、姫といえばです。自分でわけわかんなくなってる。ごめんなさいね。その中から一通、ラジオネーム、よかこさんから、愛さんをはまる。今日は気分が上がらない天気ですね。なんかね、ちょっとパッとしないかもしれないですね。王子と聞いて、はぁと思い浮かんだのが、スノーマンの目黒蓮くんなんですよ。目黒くんの笑顔にやられています。わかる。もう意味もなく午後の紅茶とか飲みたくなるもんね。メメと一緒に午後ティーみたいな気持ちになる。わかるよ。今は海外でお仕事してるから早く戻ってきて。またテレビで活躍する方が見たい。姫だとあゆかな。浜崎あゆみです。今日も愛さんの声に元気をいただいて頑張るねっていただきました。こちらこそありがとうございます。じゃあ目黒蓮くんとあゆということでいただいていました。スノーマンバンでした。では8時17分です。ここからは献血のお願いです。今日は移動献血車帯広市巡回はお休みとなります。明日は広尾町に移動献血車が行きます。また明日お伝えしますね。日曜日は帯広すずらん献血ルーム開所です。帯広市東7条南9丁目13帯広すずらん献血ルーム、毎週日曜日の午前9時からお昼正午、午後1時15分から午後5時までです。献血献血のみ受付となります。病気や怪我などで輸血を必要とする患者さんの命を救うために皆さんからのご協力をお願いしています。また献血をすると自分の健康管理に役立つ情報を得ることができます。健康づくりのためにも献血のご協力をお願いします。以上献血のお知らせでした。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: 老後資金のために家を売るけれどその後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
3: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
4: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
5: 気軽に相談できるをモットーに。
4: 電話 37-3766 37-3766 北海道エコシス。
2: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
6: 十勝総合振興局からのお知らせです。今年の自動車税の納期限は6月1日です。コンビニで納税のほか、ネットの地方税お支払いサイトにアクセスしてクレジットカードや電子マネーでも納税ができます。

毎日日替わりでリクエストを募りまして2曲しかお届けできません。ごめんなさい。月曜日青春ソング、火曜日カバー曲、水曜日失恋ソング、木曜日90年代ということで、今日火曜日ですのでカバー曲いきます。たくさんいただいております。その中から2曲だけなんで申し訳ない気持ちを抱えつつ、まずはこの曲からいきましょう。これリクエストいただいちゃったら書けないわけにはいかない。尾崎豊のリク、曲を息子さんのひろやさんが歌いました。 I love you。

コンサート来てくれた時すんばらしかったですよね。尾崎裕哉の息子さんが歌う尾崎豊の I Love You カバー曲、これはリクエストいただいたらかけなきゃいけないでしょう。ありがとうございました。5月の15日違った16日に札幌に来てたのね、ひろやくん。私も行きたかったわ。ちょっとあの情報キャッチするの遅かったです。コンサート行った方おめでとうございます。絶対毎回見た方がいいよね、彼のコンサートは。さあ、その他いただいていたリクエストナンバーなんですが、ありがとうございます。米沢愛インスタグラムともコラボ企画になっていますので、米沢愛インスタグラムぜひおハマるリスナーさんフォローしてくれたら嬉しいです。はい、米沢愛で探してください。そのストーリーズという機能を使ってね、リクエストここでも書き込んでいただけます。いただいたのがテゴマス青いベンチ、テゴマスが歌う青いベンチ、クリスハートが歌う糸、藤原さくらが歌う君は天然色、透明感あっていいよね、待ち伏せ、離れ組が歌う赤いスイートピーといただいておりました。離れ組もいいよね。ではもう一曲いただいていたのはこちら。

0: 皆様リクエストありがとうございました。明日のみんなで歌丸、縛りのある、しかも2曲しかかからない、ごめんなさい、リクエストコーナーなんですが、失恋ソング縛りです。明日もお待ちしてます。
1: 一口で違いがわかる十勝若牛 100% の肉厚パティ、大通り南11丁目ブルズバーガークラブ。
2: 低価格、高精度、高機能、自動ソーダ CHC ナビ正規販売店白鳥社。十勝に生きる、十勝を作る白鳥社。
3: Your Life Your Support 西16南35 49-1100 水筒デンタルオフィス。
4: おい、ニコントリンプルの自動操作がクラスに対応したらしいぞ。
5: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
4: ん？シーラ関数？
5: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
6: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンプルの GFX シリーズ。
7: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
6: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
7: あげるもの？何よ？
6: テンションを。
8: 退屈しない SUV、 スズキ新型クロスビー、スズキアリーナ西15条で。
9: おはまる。

8時30分です。さてではメッセージご紹介します。いや普段のマットレスと違うと腰が痛いね。若い頃はどんなうっ

マルエブマルオイネチンファントカチスートラです。ちょっとこちらに用事があったので昨日の夕方からトカチの実家に帰省してしまう。まあ今日の夕方にはまた帰るんだけどね。いやーここ腰がここここ腰腰場腰場風花腰場風花、私にとってのプリンセスは腰場風花ちゃんです。わら今日珍しくラジオネームが短いなと思ったらここまでがもう一文、もうここまで休まず読めようみたいな鈴虎さんのこう気持ちの強さがね、腰側から始まって腰場風花までが一つの文章だったということで、一文だったということで、こんなご紹介の仕方でよかったんでしょうか。おかえり鈴虎さん。昨日の夕方から十勝の実家、今日の夕方にまた帰る。まあちょっと一泊寝たかな、疲れはまだ取れた方かもしれないけど腰が痛いんだよね。大丈夫かな。中標津の方ですからこの方。うちの実家でもね、こう中標津に日帰りで行こうかみたいな無謀な計画を立てる人がいて、いやさすがにそれやめよう、全員若くねえからもうって言ってね、ちょっと止めてますけれども、じゃあお前が運転して中標津まで日帰りで行ってこいよったら、いやーごめんだけど無理ってなるもんな、ちょっとね。なので一泊泊まれてよかったです。また帰ってきてね。今日はね、そうなんですよ、王子姫といえばプリンスプリンセスといえばなんですよね。あ、小芝風花ちゃんに関してあの可愛いんだよなーってのもう一ついただいてました、ありがとうございます。可愛いよね。そう、あとねプリンセスで言うと、いや待って、やっぱり私はもう神田沙也加ちゃん一択なのかな、と誰かいるかなプリンセス、ちょっと思いついたらまた言います。小芝風花ちゃんは姪っ子でいたらめちゃくちゃ可愛がっちゃうというか、もう超絶自慢して連れ歩くけど、私には残念ながら姪っ子がいないんですね。全員おいっ子なんです。またね、おいっ子もね全員めんこいんだこれまた。あら、ちょっとあのおいっ子自慢しちゃうところ。ニコちゃん大魔王さんから、あいちゃんおはまるおはまるです。昨日暑かったよね、仕事中何度かクラッとしちゃいました。無理しないで水分補給して気をつけていきます。お豆さん退院おめでとうございます。無理せずゆっくり行きましょうね。ほら優しいメッセージ届いてます。今日のテーマいきます。王子姫といえば、王子はミッチー、堂本光一、ケンティー中島健人、羽生結弦、姫は北川景子一択でしょう。確かに北川ケイティ忘れてましたよ。北川景子最近ね、あのナイトフラワー映画見たんですけれども、北川景子さんにこんな役やらせるのやめて、とまず守ってあげたくなっちゃったもんね。そうか、守って差し上げなきゃいけないみたいな気持ちになるのが姫なんだね。あーなんかちょっとすっきりした。こちらかこちゃまから、今日のトークテーマ王子姫のイメージ、王子様は目黒蓮さん、お姫様は福原遥さん。あー確かに透明感のある存在が魅力的だよね。ちなみにアニメ漫画で逃した魚は大きかったが釣り上げた魚が大きすぎた剣、これのイメージで考えたらこの二人が浮かんだんだよね。大人気アニメなんですか。逃した魚は大きかったが釣り上げた魚が大きすぎた剣、このアニメを実写化するとっていうイメージで選ぶと分かりやすいのかもしれないね。思わずこのアニメ検索しちゃったもんね。ありがとうございます。王子様は目黒蓮、お姫様福原遥、よくわかります。この2人が共演した映画作品ってあったんでしょうかね。皆様ありがとうございました。さあこの後もプリンスプリンセスといえばで放送してい、ま、いきますが、この後は仏壇屋さんからのインフォメーション。9時台がまさに王子様お姫様になりたい人必聴でございます。社交ダンス習ってみませんか。

伊藤ダンスプロデュースの伊藤正幸先生、玲子先生、チャンピオンの方ですよ、ショーダンスの。このお二人にご登場いただきます。そして9時30分頃からミニマルシェの日常にちょこっとプラスのコーナーです。お楽しみに。

0: アユムイマスフューチャリング花村ソータ Don't Mind Me お届けしています。スーパーポンチマンさんから、王子姫のイメージは王子はガクト、姫は黒柳徹子さんかな、それくらいしか思いつかないんだけどね。大森ちゃんから、歌姫といえば私の世代はユーミン、中島みゆき、竹内まりやなんだよね。ちょっと上の世代ならテレサテン、美空ひばりかな。カバーソングもいろいろあるよね。竹内まりやさんの楽曲たくさんカバーされていて、中でも命の歌が大好きなんだなっていただいてました。ありがとうございます。今日は王子姫といえばメッセージ盛り上がってます。ありがとうございます。8時38分です。ここからは帯広市西19条南2丁目仏壇屋さんからのインフォメーション。実は先日取材に伺っていったんですね。お聞きいただきます。帯広市西19条南2丁目仏壇屋さんにやってまいりました。店長の古内香織さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 店舗担当半田真一さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: さて古内さん、はい、もう5月末なんですが、6月からお知らせがありますね。
1: そうなんです。当店6月1日月曜日からお盆提灯の販売を開始させていただきます。
0: もうそういう時期なんですね。
1: そうなんです ね、うん、ね、昨年も米沢さんにね取材来ていただいたりとかしましたけれども、
0: はい、
1: はい、1年経ちました
0: ね。
1: で今年も、本場岐阜提灯を店頭で見ていただけるようにただいま準備中です、うん、販売開始前に昨年お客様からご質問や、こんな風に選んでいただきましたよっていう情報をお話しさせていただいて、参考にしていただけたらなという形で今日取材してきていただいております。
0: わかりました。じゃあ私いろいろ古内さんと半田さんに質問していいですか。
2: どうぞ。
0: はい、はい、ではお客様にもよく聞かれるかなと思うんですけれども、そもそもお盆提灯ってあった方がいいのかな、なぜ用意するんでしょうね古内さん。
1: はい、大切なご家族が迷わずお家に帰ってきていただく明かりとしてお盆提灯

0: 提灯をご用意されてるお客様が多いです。
1: うん、葬儀の時に灯籠ってあると思うんですけれども、半田さん、
2: はい、
1: 灯籠あるけど、要はお家にもあるけど、はい、お盆提灯も別に用意した方がいいんですか？
2: そうですね、うん、これはちょっと基本的なお話になりますけれど、
1: はい、
2: 今お家の方でご不幸があって仮祭壇がお家にあります。その中で灯している明かりっていうのは、うん、先ほどね店長もお話してましたけど、お盆提灯は迷わず帰ってきていただく迎え火の役割になります、
1: うん、
2: で、その仮祭壇の方に置かれている灯籠っていうのは逆ですね、送り火の意味合いになりますので、はい、なのでお浄土に戻っていただくための明かりと現世に帰ってきていただくための明かりという、ちょっと別の意味合いがあるということです。
1: じゃあ灯籠と提灯、盆提灯は違うっていうことなんですね。
2: そうですね、名称も実はちょっと違いましてね、お盆提灯はお盆提灯って皆さん聞かれたことあると思いますけど、仮祭壇にあるものに関しては霊前灯といって、霊というね、字に、霊前灯というちょっと違う名称にもなっておりますので、お盆の時期に関してましては皆さんやっぱりお盆提灯をお家の方にご用意をしてお迎えするという流れになっております。
1: なるほど、ここまでじゃあ理解できました。では、お盆提灯、昔から実はお家にあるんです。以前のものあるからそれを今年も飾ればいいですよね、古市さん。
0: はい、そういう形で今まで亡くなられたご家族を迎えるための準備としてはそのお盆提灯飾っていただいて大丈夫なんです、
1: うん、
0: ただ今回初盆を迎える方がいらっしゃるご家庭に関しては、はい、その方を迎えるための明かりとしてお盆提灯をご用意する形でお話ししています。
1: あ、なるほど。
0: その際に、初盆で白い提灯っていう形でね、1年使って処分するっていうやり方の盆提灯の用意の仕方も本州ではよく聞かれるようなんですが、北海道の方の場合比較的一度買ったものを長くご家族で使えるように絵柄が入っている提灯を選ばれている方が多かったりします。
1: なるほど、わかりました。で、以前からこう盆提灯家にあります、いろんな提灯がたくさんあるんだけど、例えばそれがもう古くなっています、新しくしたいんだけど、お盆提灯の入れ替えってどうしたらいいんですかね、半田さん。
2: そうですね、例年すごくご相談いただく機会が多い、内容になりますけれど、お盆提灯、今までの、お家で飾られている方たちは、ご存知かと思うんですけど、お仏壇の前に天井から吊るす提灯だったりですね、あとは床に置くタイプでしたら3本足の、組み立てがいずれにしても必要な提灯を飾られていたっていうご家族が多いかと思うんですけれど、そちらの方がね、もうなかなか組み立てができなくなってきたんだよとか、あとはですね、火袋って言って外側の絵の描いてある部分が傷んできてるんだけれども取り替えることはいいんだろうかっていうご相談が非常に多いです。もちろんですね、入れ替えをされてる方ここ数年すごくたくさんいらっしゃいまして、デザイン自体がですね、昔みたいにこう組み立てなきゃいけないデザインのものだけではなくて、お箱から出してコンセントを挿せばもう明かりがつく、もしくは電池が入って小さいタイプのものっていう形でですね、入れ替えをご検討されているご家族は非常に増えています、で、その時にですね、今までの提灯はじゃあどうしたらいいんだろうというご相談も同時に受けたまわるんですけれど、そちらに関しましてはね、このお盆の提灯を展開させていただいている期間に関しては無償で私たちの方でですね、ご購入いただいている方に関してはお引き取りさせていただいてますので、そちらの方もですね、お気軽にご相談いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、何でも相談に乗ってくれるんですね。
2: ありがとうございます。
1: はい、はい、では古市さん、お盆提灯を準備しましょう。で、家族単位でお話しされたり、実家と話し合ったりとかっていろいろあると思うんですけれども、実際のところ誰が用意したらいいんですかね。
0: 以前は

0: あの親戚の方たちがあの初盆を迎えるお家に盆提灯というような形でお渡ししている方多かったと思います、うん、ただここ最近はご自宅用のを自分たち家族、例えばお母さんお父さん亡くなったってなった時に、うん、そのお子さんたちが見に来て買いに来て選んでる方が増えています、
1: うん、
0: なのでその際にお仏壇やお仏間の写真をね携帯に撮ったりとかしながら、自分たちお家の観光環境がこういう環境になってて、うん、その場所に用意するとなったらどんな序盆提灯おすすめしてくれますかっていうような形で見に来られる方も増えています。
1: 確かにそのお仏間ですとかお仏壇写真見せていただいた方がアドバイスしやすいですね。
0: そうです ね言葉でこんな感じなんですって伝えていただけるお客様たくさん多いんですけれど、実際にそういう目で見れる画像があるとするとなおお客様も選びやすいと思うんです。
1: うん、そうだね、はい、ありました。さあ古内さん、はい、お盆提灯って、まあ、6月1日から展示始まりますけれども、いつからお家に、まあ、飾るというか出せばいいんですか。
0: はい、実際北海道この近くの場合8月のお盆っていう形で皆さん考えてる方多いんですね、うん、ただお檀家さん多いご神様だとすると7月中とかもっと8月より前の段階で、うん、お盆参りの案内をお電話だったりおはがきで出しているっていう方多かったりするんですね、
1: うん、
0: その時には準備して飾ってたいっていうご希望の方多いんです、
1: うん、
0: それに間に合わせるために私たちはちょっと今5月の放送ですけど、うん、初盆を迎える方だったり入れ替え考える方たちの準備する期間があるようにっていうところで6月1日からお店で販売開始する形を取らせていただいております、
1: うん、展示販売なので実際にあるこのお盆提灯を購入してすぐ買えれるっていうものなんですか。
0: そうですね、うん、お店で今在庫持ってる品物はお客様気に入っていただける分がありましたら、うん、お持ち帰りできるように対応させていただこうと思っております。
1: わかりました、はい、あとなんか家紋とかって入れる方っていらっしゃるんですか。
0: 家紋入りの場合は、うん、逆にカタログで選んでいただいて一軒一軒そこのうちの家紋が違うからオーダーで作ってもらう感じ、
1: うん、
0: それを仕上がったのを後日お渡しというような形になります。
1: じゃあなおもう6月1日の展示販売からすぐ来ていただいた方がいいですよね。
0: そうですね、皆さん去年もそうでしたけれども一人で選びに来れる方、ご家族スケジュールを合わせてお店に来店していただける方もいらっしゃったりしたので、うん、そのね、実際に見に行きたい方とスケジュールを合わせるのにも早めに仏壇屋さんで6月1日からお店お盆提灯並んでるみたいなんだけれども、どの日程で行けるっていうような形で家族間で相談してスケジュール組んでる方も多かったりしました。
1: お早めにぜひじゃあご来店いただきたいと思います。で、まあ、最後になりますがラジオお聞きの皆さんにメッセージいただきたいんですけれども、古市さんお願いします。
0: はい、朝10時から、6時まで水曜日定休日いただいておりますけれども、皆さんに本場岐阜提灯を見ていただけたらという形で今年もいろいろ準備させていただいております。コンパクトな小さめのタイプ、少し床から置いても目線上がるような感じのちょっと背の高さがあるタイプだったりとかっていう形でご紹介できるように、準備しておりますので、ぜひ皆さんご家族相談しながらご来店していただけたらなと思いますのでよろしくお願いいたします。
1: はい、帯広市西19条南2丁目仏壇屋さん、今日もインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 今回も優しく迎えてくれました仏壇屋さんの古内店長半田さん、ありがとうございました。6月1日早くないって思う

0: 提灯思うかもしれないけど早くないんですね。例年7月中にはもう完売してしまうっていうことですので、お早めのご準備おすすめしています。本場岐阜から岐阜提灯を店頭で見ていただける専門店ならではのっていうお盆提灯が並びますので、皆さんいいですか、6月1日から並びますお盆提灯、お早めにご確認をしてください。仏壇屋さん帯広市西19条南2丁目営業時間午前10時から午後6時定休日は毎週水曜日です。電話0155-350229番です。お盆提灯大切なお知らせなので、また金曜日朝8時そうだな20分くらいからになると思うんですけれども、また仏壇屋さんからのインタビューお届けしたいと思います。
1: 笑ったって泣いたって苦しくたってもきっときっと明日はやってくる、そう信じていたい。泣かないで泣かないでお願いだよ笑って、君の笑顔はいつか世界を

0: けしたのはビッグフミ、ナイフでした。
1: 川西農業男性と恋しませんか。
0: 帯広市川西独身男性と独身女性の出会い、実りプロジェクト。ホームページで簡単登録すると無料カウンセリング、交流会、個別お見合いなどを JA 帯広川西の職員恋結びトカチがサポートします。実りプロジェクト川西で検索。
1: 登録待ってるよ。
2: 福原生き生き暮らしのお手伝い、毎月7日27日は福原恒例七の市。一日中お買い得商品がいっぱい。七の市は毎月7日27日福原全店で開催。
3: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
0: 8時55分です。これまでに入ってきているニュースピックアップしてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。東京都渋谷区にある自宅で18歳の娘に暴行したとして、警視庁渋谷署は昨日、暴行容疑でプロ野球巨人監督の阿部慎之助容疑者47歳を現行犯。

逮捕しました。容疑を認めているということです。娘に怪我もありませんでした。警察によりますと、当時自宅には容疑者と娘のほか、妻と15歳の娘もいました。娘同士の喧嘩を止めようとした際に口論となり、押し倒すなどしたということです。阿部容疑者は酒を飲んでいました。逮捕直後、静かにしろと言ったら言い返してきたのでカッとなったと説明し、容疑を認め反省する様子もあったということです。下の娘への暴行はありませんでした。北海道新幹線建設促進規制会の今年度総会が昨日、札幌市内のホテルで開かれました。札幌延伸による経済波及効果の調査結果を公表し、2038年度末開業と仮定した効果は、13年に実施した同調査の 1.7 倍となる1820億円と推計しました。道内県域別では札幌市がおよそ7割を占め、十勝は28億円でした。2026年度十勝総合振興局長表彰の食生活改善功労者に、北斗病院の梅木美奈子さん帯広氏が選ばれました。この表彰は20年以上にわたり地域住民の食生活改善を指導し、健康増進に尽力した人を対象に贈られています。梅木さんは2000年に北海道栄養士会に入会し、十勝支部副支部長などを歴任。26年間にわたって地域住民の健康保持促進に関わり、食生活の改善を行ってきました。また個人として食生活を考える会に所属。介護や健康テーマに調理講習や食育などを行い、地域の人の健康寿命や生活習慣病の予防などに尽力してきました。帯広の天気をお伝えします。現在十勝に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日、日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけ次第に気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きくなります。帯広の今日は南東の風、海上では南の風やや強く、曇り、昼過ぎから夕方にかけ晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 10%、 お昼正午から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。帯広、今日日中の予想最高気温は23度の予想です。帯広、今朝の最低気温は 8.4 度でした。現在の気温は 12.4 度です。今日日中の予想最高気温は23度の予想。以上、ニュースと天気ピックアップしてお伝えしました。

0: please visit our homepage, full of DJ introductions and event information. The address is www.jaga.fm.
1: 家を売りたいけど住み慣れた家を離れたくない、そんな方にハウスドゥのハウスリースバック、住みながら家が売却できるんです。その家をハウスドゥが新築またはリフォームしリースするサービスも、もちろん再度購入もできます。詳しくはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
2: うるんだ声、
3: 取り留めのない話を聞くよ、
4: するよ、
3: 加藤かな子と
4: 大沢拓也、
3: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
5: 環境のことを考えています。リサイクル可能なすべての廃棄物、鉄、ガラス瓶、ペットボトル、地球資源の節約に大切なものです。私たちマテックはリサイクル資源を地球第三の資源と考え、資源の創造にチャレンジします。マテリアルクリエーション西21北1マテックが午前9時をお知らせします。
6: お花